kwenye maisha kuna haters.

Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM. Rwengereko.

Ese pa se tara ti mwana. Ah. Mama ya matrampo.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

Yes.

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

dakika 13 tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakuja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Mariam Lampa, nikaribishe tuwe pamoja ili uweze kubarikiwa kupitia kipindi hiki cha Tone la Uzima. Unao kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila ambacho amekutendea kwa juma zima, tangu Jumamosi iliyopita hadi Jumamosi nyingine ya siku ya leo. Kuna wengine walitamani kuiona, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hawajaiona. Wengine wanatamani kuinuka kama wewe, lakini hadi sasa wapo vitandani. Kwa hiyo unao kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ama kumrudishia sifa na utukufu. Waliofungua kipindi hiki cha Tone la Uzima ni VOP Kasulu Kigoma, Akiba Mbinguni, na kwa sasa ni Buzuruga SJ Kwaya, wimbo Fara.

Msikilizaji, namba za kutuma ujumbe wako mfupi ni 0656555571 au 0684000007. Narudia tena 0656555571 au 0684000007. Chukua ahadi kutoka Nyarugusu AY Choir.

0: 91.7.
1: Chukua ahadi ndio wimbo ambao umemalizika hewani kutoka kwa Nyarugusu AY Choir. Kwa sasa anakuja na ujira kutoka Bunda mjini SJ Choir saa 12 na dakika 20.

Tunakuja na ujira ni wimbo kutoka Bunda mjini SJ Choir saa 12 na dakika 27.

0: wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
5: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma.

thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na MIX tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Tone la uzima.
4: Tone la uzima.

Bomani SJ Kwaya kutoka Bunda, wimbo wa damu. Damu ya Yesu ndilo vazi pekee linaloondoa aibu. Usijisumbue kujistiri, damu ya Yesu inatosha. Ni maneno mazuri kabisa yanayosikika kupitia wimbo huu wa Adam kutoka Bomani SDA Kwaya Bunda. Saa 12 na dakika 52.

na kwa muda huu niweze kupitia ujumbe ambao umeutuma, lakini kwa muda ambao nasoma ujumbe wako utakuwa unasikiliza wimbo wa Tabora Central SD Choir, wimbo unaitwa Israeli. Tuna la uzima anaitwa Oliver Timotheo kutoka Guta, Sabato njema kwa washiriki wote wa Guta, ujumbe wa shule Sabato. Nimsome kama paka mapepe na kati ya kunzuu kijiweni, anamtakia Jumamosi njema Mida Deusi, Sira Samson pamoja na

Anaitwa Wegoro Elias Makebe kutoka Kandelema, anawatakia sabato wote sabato njema. Tuna uzima mama Joji Nyakiswa, anawatakia watoto wake sabato njema na mume wake kipenzi wakiwa Nyakiswa. Ujumbe wakumbuke kuwa Mungu jumba kwa umefika nusu. Tuna uzima anaitwa Balele Deus sister wa Kalemela, anamtakia sabato njema Daniel Mabindo, Mashaka Rage, Kakatinga. Ujumbe tuwahi sabato. Ni msomi Malima Maege kutoka pande za Chirorwe, ila kwa sasa akiwa Bukima, anapenda wimbo wa Njiro SDA majitu marefu uwafikie sabato wote wa Chirorwe. Tola uzima Kirosafi kutoka Iponyanumbu, sabato njema kwa mamake mzazi Irene Buzume na dada yake Pili Masanja Kisbunziri akiwa Kamkenga. Ujumbe tulia na Mungu tutamaliza, tutamaliza na Mungu. Tola uzima Daniel Mabindo wa Kalemera, anamtakia sabato njema Titus Makoe, Cornelio Mashabara, George Justin. Ujumbe tuwai

ambao ulikuwa unasikika hewani kutoka Mugum Central Youth SJ Kwaya. Msikilizaji, saa moja na dakika moja. Kwa muda huo tuwasikilize Njiro SJ Kwaya, wimbo Pigeni Kelele.

Tone la uzima anaitwa Mika Elektoka Masinono, anaomba wimbo wa Njiro SDA wa Koma. Sabato njema, asante. Na mimi nipiga kelele, utakuburudisha na wimbo kutoka Njiro, anaitwa Pendo Lucas, anatakia sabato njema babake Lucas Masanja akiwa hapo Mwama Gigisi, kakake George Lucas akiwa Bariadi Ujumbe. Sabato njema, usikupishe maneno unapokuwa unaandika majina ya watu. Tone la uzima ni Dickson Ndege kutoka Kabrabura, anawatakia wanae wote wakiongozwa na kaka yao mkubwa Rodgers akiwa Buhemba Butia, maujumbe wa wai shule ya sabato. Tone la uzima ni msomi kama Joseph Atimatage akiwa Migungani Bunda, naomba wimbo wa Kishindo cha Wakoma waende wa sabato wote popote pale walipo, kama wimbo wangu kama wimbo wako bora. Tone la uzima anaitwa Malengo Daudi, amri ya Mungu inasema tuikumbuke sabato. Tone la uzima anaitwa Mama Glory kutoka Matanda, anamtakia sabato njema mwanae Paulo kutoka Nyamongo, ujumbe awahi kanisani. Tone la uzima anaitwa Fra Saidi wa Nyamanguta, anamtakia mama yake mpendwa Mama Fra wa Hunyari Bunda, anamtakia sabato njema. Tone la uzima Salome Abisalum kutoka Masinono, anamtakia mama sabato njema awahi kanisani akiwa hapo Karukakero, ujumbe anampenda. Tone la uzima Akisibunziri Kamkenga kata ya Wariku, sabato njema kwa Jacqueline Nera almaarufu Mama Ji akiwa Nyasura, Stella Chacha akiwa Saragana, Bunuri Mungateko akiwa Bundadei, ujumbe Mungu ni mwema wakati wote. Anaitwa Machage Nyamuhanga akiwa Nyamitita, anajiandaa kuenda kanisani. Tuko na Mama Machage, Mungu amsha watu wote waende kanisani. Tone la uzima Nehemia Masunga, anawatakia wasabato wote Tanzania tumjue Mungu. Tone la uzima MC Kunguru kutoka Mwibagi Mkuyuni, anaomba wimbo wa Kishindo wafikie familia ya Mgore wa Nyungo wakiwa Mwibagi na Nyakiswa, ujumbe wahi kanisani. Tone la uzima Mama Charity wa Nyasura, anatakia sabato njema bibi yake Recho Mashine na familia yake katika ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Tone la uzima na Mazingle FM Kengwa Yuya Msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama Kabasa, dada mie nakufuatilia Jumamosi ya leo, anamshukuru Mungu. Asante sana msikilizaji, tuendelee kuwa pamoja. Tone la uzima asante MC Kunguru. Tone la uzima anaitwa Milambo Julius, anapatikana Mabui mtaa wa Miembeni, anamtakia Jumamosi njema Anastasia Webiru akiwa Bunda. Tone la uzima anaitwa Faida Desderi, anapatikana Maduka Kumi Nyamikoma, anawatakia sabato njema wafatao Mzee Chaz Kisinza akiwa Nyamikoma, Jenny Thomas akiwa Busweru Mwanza, na Mzee Daudi Salasara akiwa Nyamikoma Maduka Kumi.

kwa ya wimbo pigeni kelele, na kwa sasa tuasikilize The Saints Ministers wimbo na chuchumilia wokovu saa moja na dakika 11. Ni kukumbushe tena namba za kutuma ujumbe kwa mfupi 0656555571. Narudia 0656555571 au 0684600007.

na chuchumilia wokovu ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika kutoka The Saints Ministers. Na kwa muda huu tuasikilize Angaza Singers, wimbo siwezi eleza.

kwanza ni Angaza Singers ambao walikuwa wanasikika hewani. Msikilizaji, kwa muda huu tukawasikilize Bethel Melody, wimbo Imani Thabiti.

Msikilizaji, saa moja na dakika 21, kama ndo umejiunga nami, hii ni Mazingira FM ambayo inapatikana kupitia masafa ya 91.7, ndivyo tunavyosikika huko. Kipindi hewani ni Tone la Uzima. Tone la Uzima anaitwa Nyambuge Nyamshora. Sabato njema kwa Mnandi Mzarendo, Fabiani Mangara, Masaba Malero, Tatu Binti Ari. Ujumbe wa mkumbuke Mungu wao katika siku za ujana wao. Tone la Uzima David Bryson kutoka Kinyambwiga, ila kwa sasa yupo Msoma. Sabato njema ni kwa wazazi wake wakiwa Kinyambwiga, Lamek James akiwa Kinyambwiga. Tone la Uzima, sabato njema ni kwa wanae Kelvin na Jacob wakiwa Kisesa la Madi. Ujumbe, Bwana ni mwema. Mama J kutoka mtaa wa Gigi. Tone la Uzima na Mazingira FM anaitwa Daudi Majige akiwa Bringa, anawakumbusha wasabato wote walioko Bringa wawahi kwenye ibada wakiongozwa na mzee wa kanisa Mangara Barageti, bila kusahau wimbo wa kwetu pazuri wa ambasada Jumamosi ya leo.

Tone la uzima, Dina Felicia, ni sabato njema kwa hawa wafuatao, wazee wa kanisa Bomani SDA na waimbaji wote wa Bomani SDA. Ujumbe ninyi ni majeshi, majeshi ya Bwana. Tone la uzima anaitwa Heaven Light, anamtakia sabato njema bibi yake Pili Kiboha Mangusa akiwa Nyamswa mtaa wa Makongoro B. Ujumbe anampenda sana, unapoandika maneno usifupishe, kama ni S andika S, usiandike X. Tone la uzima anaitwa Nancy akiwa Musoma, anamtakia sabato njema kwa mama yake, yuko Kirumi na waumini wa kanisa la Bweri Bukoba. Tone la uzima anaitwa Magwege Simba Matomwa kutoka Tarani Butiama, naomba wimbo wa Kishindo cha Wakoma. Ujumbe anawatakia sabato njema wa Tanzania wote. Tone la uzima anaitwa Baba Jifti kutoka Nyamikoma, sabato njema, anaomba wimbo wa Nyamikoma Center SDA Ndoa. Tone la uzima Grace Mesha kutoka pale Nyamatembe mtaa wa Sakabaya, naomba wimbo wa Kishindo cha Wakoma. Tone la uzima John Nyamiamba au Kagunga wa Maneke Musoma, anawatakia wasabato wote wa Kuikuba wawahi shule sabato, wakiongozwa na mzee wa mzee Mtiama Moke. Ujumbe anawapenda sana. Tone la uzima anaitwa Baraka Joseph akiwa Kinyambwiga Center, anamtakia sabato njema mchumba wake Esther akiwa Kung'ombe. Ujumbe kwamba awahi kanisani. Tone la uzima anaitwa Mama Lucas kutoka Sirari, anawatakia wasabato wote duniani kote wasome Zaburi 27 mstari wa kwanza hadi 26. Sabato njema anaitwa Mkama Hezroni waziri wa samaki akiwa Majita Msori, anawatakia sabato njema watu wa Mungu.

0: Masa Youth Choir, wimbo Jina la Yesu, ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani kwa muda huu. Tupate kwanza ujumbe.
1: Ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021 kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684 475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Banda ya mwana kutoka Njiro SD Kwaya, saa moja na dakika 53. Ni usome tena ujumbe wako ambao umefikia hapa. Tuna la uzima dede anawatakia wana asa wote wa Lamadi sabato njema. Tuna la uzima anaitwa Joi akiwa Miembeni, anawatakia wa sabato wote wawahi shule sabato maana

Tunlauzima Majaliwa Joni kutoka Sengerema Butwa, sabato njema kwa mama Hidaya, mama Nasri, mabinti, mabiti, mabura, ujumbe anawapenda. Tunlauzima na tini na moja nukta saba Mazingira FM, anaitwa Maua Lazameni, anapatikana pande za Majita Chitale Mwikoko. Jumamosi njema kwa familia yake yote. Mungu atutangulie kila itwapo leo. Anasema anaomba wimbo wa ambasada, jina la wimbo langi zipo nyingi. Asante. Tuna uzima anaitwa Nyanjura Pamba, asante. Tuna uzima anaitwa Maua Lazameni, umesikika pia. Tuna uzima mchungaji Mashiri, kanisa la Baptist Guta, anawatakia sherehe ya harusi wanakwaya wa Baptist Guta pale Kabasa, wakiongozwa na mama mchungaji. Tuna uzima anaitwa Kuboja Daudi wa Mrangi, anawatakia watoto wake Batmat, Cryford na Goliva wawahi shule sabato. Tuna uzima na Mazingira FM, anaitwa Daudi Majige akiwa Bringa, anawakumbusha wasabato wote walioko Bringa wawahi kwenye ibada akiongozwa na mzee wa kanisa Mangara Barageti. Asante, ujumbe upeusha sikika.

Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.

0: Na dakika mbili msikilizaji, kama dakipindi hiki inapotimia saa mbili kamili hadi saa mbili na nusu, tunapata wasaa mzuri kabisa wa kujifunza neno la Mungu. Na kwa siku ya leo tunaye mwinjilisti Johnson Malima kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Miembeni. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji, na hivyo karibu tena asubuhi ya leo kwenye kipindi chetu pendwa kabisa chenye mada nzuri ambayo ilikuwa ikitambulika kila siku ya Jumamosi, hata leo ikiwa ni mwendelezo, mada kuu ikiwa ni uumbaji, kama ambavyo tumeendelea kujifunza kuanzia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu na hata ya nne, kile Mungu alichokifanya, hasa kwa wale wanaoamini ya kwamba Biblia ni moja ya vyanzo vya kuonesha jinsi Mungu alivyo tengeneza ama kuumba dunia, ambayo leo tunatafuta kufahamu chanzo hasa ni nini, lakini pia kutusaidia kwa nini tumezaliwa, na nia na makusudi ni kuendelea kujifunza zaidi, kufahamu ya kwamba tupo kwa ajili ya kumpatia nani heshima. Hebu kabla tujaendelea na kipindi hiki au na somo hili, basi ni kusii mpendwa msikilizaji wangu tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa namna ya ulinzi wa pekee uliofanya kwetu, na hata muda huu tunapokuja kujifunza neno lako, tusaidie kulielewa mimi pamoja na msikilizaji wangu, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Kama ambavyo tuliona Jumamosi iliyopita ile, juu ya Mungu alivyotenganisha mambo makubwa katika siku ya tatu, alitenga maji, ardhi na anga. Lakini pia tukaona siku ya nne kuumba mianga mikubwa mitatu, jua kutawala mchana, lakini nyota na mwezi kutawala usiku, nayo akaifanya kwa majira na nyakati kwa ajili ya viumbe ambao alikuwa anaandaa mazingira ya kuja kuishi na kumtukuza Mungu na kumtumaini katika maisha yao ya kila siku. Na hivyo nitumie nafasi hii tena kukukaribisha ndugu mpenzi msikilizaji unayetufuatilia katika kipindi hiki, katika mfululizo wa mada yetu juu ya uumbaji. Na kama nilivyo kuahidi ya kwamba leo ni siku ambayo tutakuwa na mwendelezo wa kuangalia siku ya tano, Mungu alifanya nini, kama ambavyo tumeweza kuona makusudi hasa ya uumbaji huo ulivyotokea tangu siku ya kwanza mpaka siku ya nne. Sasa nikualike, ikiwa unayo Biblia yako, asi tusome wote pamoja katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 20 mpaka 22. Neno la Bwana linasemaje? Fuatana pamoja nami tunapoendelea kujifunza kuona jinsi tunavyo dunia yetu ilivyoweza kuumbwa, na dunia tunayoishi leo ilipatikanaje, na vyote vilivyomo ndani yake. Karibu tunaposoma pamoja katika kutafakari mada hii ya uumbaji asubuhi ya leo tena. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka 22 inasema, Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi, na kila kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho ambacho maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke mkayajaze maji ya bahari, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Mpenzi msikilizaji, waweza ukaona makusudi hasa ya Mungu alipokuwa ameumba anga, jua litawale mchana, lakini pia alikusanya maji, ardhi ikapatikana. Tunaona moja ya majukumu yanayofuata katika siku ya tano, asa anaagiza kati ya anga ama katika hewa ambayo ilitenganishwa katika umbwe la juu la maji na ardhi kupatikana, anajaza viumbe. Na hivi viumbe, kama nilivyokuambia tangu awali, anapoanza tukio moja kwenda lingine kwa uwezo ambao tuliutazama katika lugha ya asili, ikiwa inaonesha neno bara linalomaanisha kuumba ama kutengeneza kitu pasipokuwa na kitu chochote. Na hii ndiyo tunayoiona nguvu ya Mungu katika kutengeneza kwa kutumia sauti ama kwa kutumia kuongea, kusema maneno ya kwamba hayo maji yajawe kwa wingi na ndani yake bali kuwepo na viumbe vitakavyoweza kuishi ndani yake. Na tunaona moja ya viumbe vinavyotajwa hapa ni samaki aina ya nyangumi, ambaye huyu anaonekana kuwa samaki mkubwa ambaye anatajwa na kuwa sehemu ya viumbe vinavyoishi majini. Na mpaka leo, mpendwa, tunashuhudia viumbe hivi vikiwemo ndani ya maji. Waingereza wakatumia jina la wale kulingana na mazingira yao. Na hii inadhihirisha tu ya kwamba Mungu anapotengeneza mazingira haya, ilikuwa ni uwezo wa Mungu wa hali ya juu wa kuona ya kwamba hiki ninachokifanya ni chema kwa ajili ya kile ninachokuja kukiandaa siku ya sita, kwa namna ambavyo itakuwa ni tofauti na viumbe vyote. Lakini pia tunaona katika lile anga ambapo alitenganisha maji ya chini na anga likapatikana kwa juu na ardhi ikapatikana, tunaona anaamuru ama anatamka ndege kuwepo katika anga hilo. Na leo tunashuhudia kuna ndege ambao wanaruka angani kwa aina zake. Na moja ya ndege tunawaona, yupo ndege mmoja ambaye amekuwa na sifa za kipekee. Huyu anaitwa ndege aina ya tai. Katika historia ama katika maisha ya ndege huyu, tunamuona ni ndege anayesifika, anayeweza kuruka juu katika umbali mrefu karibu futi 3000. Lakini katika huo urefu akiwa na uwezo wa kutazama chini kutoka kwenye urefu huo wa futi 3000 na kuona chini mzoga ama chochote ambacho ni sehemu ya yeye kupata faida. Iwe ni samaki katika maji au baharini, ambapo anaweza akashuka kwa kasi na kumuopoa katika maji kwenye kina kidogo kwa takribani kama mita moja ama futi 2.5. Lakini pia ni ndege ambaye tunamuona kwa uwezo huo ambao Mungu alimtengeneza, likawepo anga na hapo wakawepo ndege wanaruka, wanaoruka mbalimbali. Tunaona katika katikati yake kuna kuwapo na upepo mkali katika hilo anga. Naweza kuwepo na wakati fulani kuna kuwa na upepo mkali, wakati mwingine ambao sasa huu upepo inaonesha tu ya kwamba unapovuma kwa kasi na nguvu, ndipo huyu ndege ninayemsema tai, yeye anapoonesha sasa anaponyoosha mabawa yake na kutoka nje na anaruka na kufanya kama sehemu ya mazoezi wakati wa dharuba hiyo kali, ndipo yeye anatoka kwa ajili ya mazoezi. Tendo linaloonesha ya kwamba Mungu alipotazama jinsi ndege wanavyoruka na kufurahi, wengine wakikimbia na kujificha, anatengeneza mazingira ya kuona ya kwamba uwezo wa Mungu ilikuwa ni kuumba dunia ipendeze. Na inatuonesha tu ya kwamba hii ilikuwa ni kazi ya mikono ya Mungu, ambapo pasipo kuwa na kitu chochote alitengeneza vitu vizuri vinavyoweza kuonekana. Kwa mfano, unaposoma katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 aya 11 na Timotheo wa kwanza sura ya 4 na aya ya 4, Mungu anatengeneza moja ya kazi ya mikono yake. Tunaona pasipo kuwa na kitu anatengeneza kitu kinatokea, tena kizuri na chenye kupendeza. Hebu tusome tuone alitengeneza, alipotengeneza alikuwa na makusudi gani. Moja kwa moja ndipo utagundua kila alipokamilisha kutengeneza kwa kutamka kwamba akasema mwishoni, anamalizia kila kitu kikawa ni chema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mhubiri 3 aya 11, hebu tusome ili tuone kile Mungu anachokimaanisha katika uwezo wake. wa kuumba. Mhubiri sura ya 3 aya 11 inasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo mirele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Na hivyo mpendwa, waweza ukaona jinsi alivyotengeneza kitu ambacho mwanadamu haweze kuvumbua ama kugundua zaidi yake. Hii ndiyo inayodhihirisha ya kwamba kumbe katika siku ya tano anapotamka ndege wanatokea, na kwenye maji yanapokusanyika kwa wingi, na umo ndani kuna viumbe wengi, hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kutengeneza mambo ya ajabu namna hiyo. Na hii inatangaza tu ya kwamba kumbe Mungu ndiye yuko juu ya yote. Na kwa kuwa yuko juu ya yote, amevifanya vingine vya kupendeza mno katika asili yake, ili kumrudishia yeye utukufu na heshima, ya kwamba kumbe hata ninapoitazama mimea inayoonekana kwenye ardhi iliyotengwa baada ya maji kukusanyika, inaonekana katika siku ya tatu mimea inatokea, ilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya wanyama wanaokuja kuonekana baadaye. Lakini makusudi hasa, Mungu akitaka kututambulisha au kutambulisha ulimwengu ya kwamba yeye ni zaidi ya viumbe vyote, na kwa kuwa ni zaidi ya viumbe vyote, ndio sababu anataka tutambue ya kwamba kila chochote unachokiona kinacho kuvutia, chochote unachokiona kinacho kupendeza kwa macho, uelewa ya kwamba hakikutengenezwa kwa mikono ya mwanadamu, isipokuwa ni Mungu ndiye aliyetengeneza. Na kwa sababu hiyo, mimi na wewe tunaitwa kuwa moja ya watumishi, ama ni moja ya watu watakaoweza kusimamia haya yote, ili kufikia viwango ambavyo Mungu ameandaa kama sehemu ya kujipatia heshima kwa vile alivyoweza kuvitawala na kuviumba pasipo mikono ya mwanadamu, na kujivunia kwao. Iwe ni kwa majivuno, iwe ni kwa namna yoyote ya heshima, iweze kurudi kwa Mungu yeye peke yake. Ndio sababu katika siku hii ya tano anajaribu kutufundisha kuona jinsi ambavyo namna ya aina mbalimbali ya viumbe vilivyoweza kuumbwa kama sehemu ya mibaraka kwa aina zake, ili hatua kwa hatua watu wote na viumbe vyote viweze kutambua ya kwamba Mungu ndiye muumbaji wao. Na si hivyo tu, viweze kutambua ya kwamba Mungu ndiye mwenye kubariki kila alichotaka kukifanya. Lakini si hivyo tu, viweze kutambua ya kwamba hata katika asili bado kuna aliyemuasisi wa hivyo vitu vya asili. Iwe ni mimea, iwe ni viumbe vya majini, iwe ni viumbe vinavyotambaa juu ya uso wa nchi, na viumbe vilivyoko angani kama jamii ya ndege kwa aina zake, ni Mungu ambaye huyu tulisoma au tulisema moja ya jina lake kuu anaitwa Elohim, aliye juu ya vyote, ndiye aliyeweza kutengeneza. Na makusudi yake ni kuandaa mazingira ambayo Mungu anayeishi milele na milele kuweka viumbe ambavyo vitakuja kuwa ni sehemu ya kuendeleza maisha kwa viumbe wengine. Kwa lugha nyingine, Mungu anaandaa mazingira ya kwamba viumbe vingine viweze kusaidiana. Lengo na makusudi ni kumrudishia heshima yake. Na ndiyo sababu tunayaona haya yakitokea katika siku ya tano. Hebu tuende mbele kidogo katika mada hii. Tunapotazama katika siku ya tano, moja ya jambo lingine ambalo tunaliona hapa, tunagundua ya kwamba Mungu katika maneno yake, katika kutamka na vitu vikatokea, alitamani kabisa kabisa ya kwamba kuhakikisha ya kwamba kila anayejitambua kwa kuwa na maarifa aliyoyaweka ndani yake, ajue ya kwamba maisha yake yako chini ya mibaraka ya Mwenyezi Mungu, tena mibaraka iliyojaa. Ndiyo maana anajaribu kuonesha jinsi uwezo wake ulivyo juu kujaza viumbe kwenye anga na kujaza viumbe kwenye maji, lakini pia kwenye ardhi nchi kavu. Na maagizo haya anasema
2: ya kwamba zaeni mka ongezeke mka ijaze nchi. Kwa lugha nyingine, Mungu hakukusudia viumbe hivi viishie vile vile vilivyoungwa kwa kutamka, ila anavipa uwezo wa kuzaliana. Na anapovipa uwezo wa kuzaliana ni kwa sababu wakati huo Mungu hakukusudia dhambi iwepo, makosa yawepo katika viumbe wake. Hakukusudia. Na dhambi ni nini sasa? Maana yake ni nini? Ni uasi wa sheria ya Mungu. Kwa hivyo hakukusudia viumbe hivi vikosee. Lakini bahati mbaya katika sheria hiyo ya maisha ya viumbe Hawa tokea mwanzo wake, jinsi ilivyokusudia kwamba wazae waongezeke, ikawa ni tofauti na mwanadamu alipokuja kuumbwa na kuwekwa katika ulimwengu huu, ambapo leo kumekuwa na mtafaruku kati ya viumbe au kati ya vitu vya kuzaa na kuongezeka katika maisha, lakini pia katika furaha ya maisha, lakini pia katika mgawanyiko kutoka kwenye asili na mpangilio wake. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake leo tunaona hata viumbe vilivyokuwa vimekusudia kuzaliana na kuongezeka, vingine sasa tunaona vinaanza kupotea duniani, na mpaka tunajiuliza tatizo liko wapi. Na ndipo tunaporudi kuona ya kwamba ile ni baraka ya viumbe ambavyo Mungu alikusudia vizae viongezeke, viwe chini ya maji, vingine angani, vimeanza kutoweka kwa sababu ya uharibifu unaojitokeza kutoka kwenye asili ambayo Mungu alikuwa amekusudia na kuharibiwa kabisa kwa sababu ya uovu na maasi yanayoendelea, na hivyo kupelekea hata ukuaji ambao Mungu alikusudia vinapozaana na kuongezeka viwe katika uimara wa kukua na kuongezeka katika viwango vya juu, leo kumekuwa na changamoto. Na ndio maana utagundua kabisa ya kwamba zoezi hili ama mbaraka huu wa kuzaa na kuongezeka, vingine vimekwisha kupotea, vingine vinazidi kupotea. Tufanye nini sasa? Hata ile huduma ambayo Mungu alikusudia iweze kutolewa kwa viwango ambavyo au kwa kiwango ambacho kinastahili katika viwango vya juu, kwa mibaraka ambayo Mungu alikuwa amekusudia kwa viumbe vya majini pamoja na nchi kavu, upande wa ndege na kwa upande wa anga, upande wa viumbe vinavyotambaa na visivyotambaa ardhini, leo bado tunaona baadhi ya species hizo zinapotea. Na mwisho wa yote tunagundua ya kwamba kumbe makusudi ya Mungu ya kuumba viumbe hivi ni ili sisi tuweze kufanikiwa na kupokea baraka zake, lakini tayari tumeanza kupoteza mibaraka hiyo. Tufanye nini sasa? Mimi na wewe ambao leo tunatafuta kujua uumbaji wa Mungu, jinsi alivyokuwa amekusudia kuwepo kwa viumbe, turudi kwenye sheria, turudi kwenye upendo, turudi kwenye imani, turudi kwenye mfumo ambao tunapovitazama tuvitunze na tuweze kuvilinda ili viwe sehemu ya makusudi ya Mungu kufurahia mbaraka kwa vile alivyoviumba vikiwa ni vyema vya kupendeza. Hebu Mungu atusaidie kwa kadri ninavyowezekana kuhakikisha ya kwamba haya makusudi ya Mungu aliyoyafanya yaweze kuwa sehemu ya sisi kudumu kuwa baraka zake zilizo nyingi. Na ndio maana hata serikali yetu imeendelea kuingilia kati kuweka maeneo ya hifadhi, zikiwepo hifadhi za taifa, maeneo ya hifadhi, ili tukutunza hivi viumbe vya asili, ili ikiwa ni pamoja na ndege na samaki wa baharini na baadhi ya maeneo ambayo yameendelea kutunza misitu ya asili. Tukiona hata redio yetu ya mazingira ni moja ya wadau ambao wanahamasisha juu ya utunzaji wa mazingira yetu. Makusudi ni kulinda maisha ya mwanadamu ambaye tutamuona kipindi kitakachofuata, mpenzi msikilizaji, ya kwamba mwanadamu sasa ikiwa kuanzia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, na leo siku ya tano tulipojifunza katika uumbaji wa Mungu, hatujaona mwanadamu ametokea wapi, ila tunaona tu Mungu akiandaa mazingira ya wapi mwanadamu atakapokuja kumtengeneza atakapokuja kumtengeneza ataishije, atakula nini, mambo yake yatakuwaje. Anajaribu kuandaa mazingira, na hiyo ndio maana katika siku ya sita ya uumbaji tutakapokuja katika wiki ijayo tutajadili kuona kwamba ni nini Mungu alichokifanya na makusudi yake yalikuwa ni nini. Lakini kwa leo tumeona ya kwamba Mungu katika zoezi hili la kuumba na kutengeneza aliandaa kabisa mazingira yaliyokuwa yanastahili hata kwa viumbe kuendelea kufurahi, lakini pia kwa dunia kuendelea kufurahi. Lakini kubwa zaidi na zaidi katika kiini cha mada ya uumbaji ni ili Mungu aendelee kufurahia anapoona kila alichokifanya kuonekana kuwa ni chema sana. Hebu Mungu akubariki sana mpendwa msikilizaji, unapojiandaa kwa ajili ya kutambua ya kwamba viumbe unavyovitazama angani ama majini usiweze kuviharibu, ili kusudi kumpatia Mungu heshima yake, maana aliviweka kwa makusudi maalum. Na wanadamu wote tunaalikwa kuhakikisha ya kwamba tunalinda na kutunza mazingira yetu, maana yamekusudiwa ili Mungu arudishiwe heshima yake. Mungu akubariki sana, Mungu aendelee kukutunza, Mungu aendelee kukushikilia. Ni kualike tena pamoja nami panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu katika kipindi kinachofuata, ambacho tutajikita zaidi kukamilisha mada yetu inayoonesha siku ya sita Mungu alifanya nini, na hatimaye kupumzika na kustarehe kama tulivyoona katika makusudi ya majira na nyakati, kuonesha tu ya kwamba wanadamu ni ili wapate kupumzika. Lakini hata Mungu, je, alipomaliza kazi hii, je, alipumzika katika zoezi hili la uumbaji? Na leo anatutaka tufanye nini? Endelea kufuatana nami katika kipindi hiki ambapo tutakuwa na ukamilishaji wa mada hii juu ya birthday ya dunia, jinsi ilivyopatikana na kuzaliwa, na leo kuna wanadamu tunaendelea kuishi ndani yake. Mungu akubariki sana, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu usikose kipindi kinachokuja. Ni mimi mwinjilisti wako Johnson Marima, kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Miembeni Bunda. Namba ya simu kwa mawasiliano nahitaji ya kwako 0782 54 08 64, au 0766 53 43 86. Narudia tena 0782 54 08 64, au 0766 53 43 86. Bwana akubariki sana, Bwana akutendee, na Bwana akutunze, hata tuonanapo katika wiki ijayo kwa ajili ya kumalizia mada hii kwa utukufu wa Bwana. Hebu na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante kwa ukuu wako na utukufu wako mwingi. Wewe ni Mungu wa upendo, tena wa ajabu mno. Hata ulipotufundisha na kutuonesha katika maandiko yako juu ya asili hii na namna ulivyoumba, Baba, tumestaajabu kwa mkono wako na kwa kutamka. Wewe ni Mungu wa ajabu unayetoa vitu mahali pasipokuwa na vitu. Uwezo wako ulio mkubwa mno. Sasa tunauomba kwa ajili ya mpenzi msikilizaji wangu, anapokuwa akiendelea kufuatilia kipindi hiki, tafadhali Baba wa mbinguni endelea kumbariki. Hata kwa wale waliofungwa katika matumbo yao, bado una nafasi ya kutamka juu yao na wakapata watoto. Farume wa mbinguni, ni baraka yako uliyokusudia kupitia viumbe hivi vya asili vikawe na kila mmoja wetu kubarikiwa, kwa maana tumeomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen.

uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School na

0: dakika 29 msikilizaji. Muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Johnson Malima kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Miembeni. Na kwa sasa tutabarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi pale tamati ya kipindi hiki ambao ni saa 3 kamili asubuhi. Kwa muda huu ni Gideon Hindia pamoja na Betha Johnny, wimbo Hema ya Bwana. Ujua
1: tone la uzima.

Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

Ngoza mwokozi ndipo na miufrahi, nindapo pote napo ata niongoza papo. Msikilizaji, saa mbili na dakika 57, niseme asante sana kwa kwa ambaye tumekuwa pamoja kuanzia saa 12 kamili asubuhi katika kipindi hiki cha Tone la Uzima hadi kufikia wakati huu ambapo ninatamatisha kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Ni kutakie siku njema, naitwa Maria.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: ¿Aló, aló?
1: Yes.
0: ¿Awi?
1: Awa.
0: Awa.
1: Awi.
0: Yes, mambo vipi msikilizaji wa masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Ni siku nyingine tena na wasaa mwingine tena tumekutana ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Na kwa siku hii hapa ya leo nimebisha hodi ndani ya shule ya msingi Mlimani. Shule hii inapatikana wilayani Bunda, mkoani Mara. Wao wanakuambia elimu ni mwanga wa maisha. Siku zote tunajua elimu ndio msingi wa maisha. Bila elimu tusingeweza kufika hapa tulipo. Lakini wazazi na walezi mnalo jukumu la kuweza kuwaweka watoto wenu sawa ili waweze kuipenda elimu, kwa sababu elimu ni mwanga wa maisha. Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Ambatana nami mwanzo wa kipindi hiki hadi tamati ya kipindi hiki. Kumbuka kwa wewe mzazi na mlezi, unaweza kutoa maoni yako, ushauri wako kupitia namba za hapa studio 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Hivyo basi, karibu shule ya msingi Mlimani. Hapa watoto wamekuandalia mambo mbali mbali. Wamekuandalia vitendawili, wamekuandalia methali, wamekuandalia nahau, wamekuandalia maswali, bila kusahau burudani. Mimi najua watoto wa tunaimba, tunacheza, tunaburudika. Hivyo basi, hata wewe mtoto uliyeko nyumbani unetusikiliza kwa sasa, najua utaburudika vya kutosha kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Karibu shule ya msingi Mlimani. Tujifunze, tucheze na tufurahi.

0: Na msikilizaji kutoka shule ya msingi Mlimani, mimi leo nakuja na surprise. Sawa, nakuja na nini?
1: Surprise.
0: Haya, tutakwenda kuisikiliza hii habari, kisha mtakuja kunipatia majibu kwa maswali ambayo yataibuka kwenye nini?
1: Habari.
0: Sawa, watoto wazuri?
1: Ndio.
0: Si unampenda mjomba wenu au mumpendi?
1: Nampenda.
0: Awi?
1: Awa.
0: Awa.
1: Awi.
0: Haya, habari yangu inaanza kama ifuatavyo, watoto wazuri. Sawa?
1: Ndio.
0: Hapo zamani za kale, katika ufalme wa Kuyanga, kulitokea wadui mkubwa kati ya binadamu na nani? Na samaki. Sawa? Binadamu walikuwa wakiwasumbua sana samaki bila huruma kila siku. Sisi tunaelewana? Yaani sisi wanadamu tunapenda sana kula samaki. Tunapenda kula nini?
1: Samaki.
0: Sasa binadamu hawa siku moja samaki wakaamua kufanya mkutano ili kujadili tatizo hilo. Kwa nini wao binadamu wanawala? Kwa nini binadamu wanafanya nini?
1: Wanawala.
0: Katika mkutano huo, samaki mzee aitwaye Bwana Pweza alichaguliwa kuongoza mkutano huo. Samaki wengi walitoa maoni yao kuhusu mateso wanayoyapata kutoka kwa binadamu. Walikubaliana ya kwamba lazima wafanye mpango wa kujilinda na binadamu ili waweze kuishi kwa amani. Amani ndio kila kitu. Bila amani nyumbani utaishi?
1: Hapana.
0: Ukipita huku ukienda huku mama baba wanakutukana, wewe ulijinga sijui nini, utaishi?
1: Hapana.
0: Kwa hiyo amani ndio kila kitu. Hata samaki wakaamua kuweka mkutano wao ili waweze kutengeneza nini?
1: Amani.
0: Sasa nahitaji mtu aniambie kwa ufupi, kichwa cha habari tunaweza tukakipatia jina gani kupitia hii habari yetu au hadithi yetu? Tukipe kichwa cha habari gani? Ehe, mjomba unaitwa nani?
2: Masaga Msafie Mashauri.
0: Unasoma darasa la ngapi?
2: La 4.
0: Mhm.
2: Kichwa cha habari kinatakiwa kuwa samaki.
0: Tukiite
2: samaki.
0: Tukiite
2: samaki.
0: Mjomba amesema tukiite nini?
1: Samaki.
0: Shangazi naye ananiambia mjomba, njoo. Shangazi unaitwa nani?
3: Kwa jina letu Salamu Teja John.
0: Mhm. Darasa ngapi unasoma?
3: Darasa la 5.
0: Shule gani?
3: Shule ya msingi Mlimani.
0: Tukipe jina gani?
3: Samaki.
0: Makofi kwa mjomba na shangazi. Haya, swali langu la pili. Samaki walipokutana walikubaliana kufanya nini? Samaki walipokutana walikubaliana kufanya nini? Tujue. Ehe. Unaposimama unajitambulisha. Kwa majina naitwa Juma Chacha. Nasoma shule ya msingi Mlimani. Darasa la pili A au la pili B au darasa la pili. Naenda kujibu swali. Swali lilosema kwamba samaki walipokutana walikubaliana kufanya nini? Afu najitoa jibu. Mehesha ngazi.
3: Kwa majina ni Salamu Sejo. Samaki walikubaliana kufanya mkutano.
0: Samaki walikubaliana kufanya nini?
1: Mkutano.
0: Samaki walikubaliana kufanya nini?
1: Mkutano.
0: Ehe. Mkutano wa nini? Mkutano upi? Walikubaliana kufanya mkutano wa nini?
3: Wa kushirikiana.
0: Kushirikiana ili kufanya nini? Naanza kumsaidia mjomba.
3: Kwa majina naitwa Donatus Masaru, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mlimani. Samaki walipokutana walikubaliana kufanya mkutano wa kujadili ili waweze kupata amani.
0: Makofi kwa mjomba. Vizuri, vizuri sana. Swali la 3. Nani aliongoza mkutano wa samaki? Nani aliongoza mkutano wa samaki?
3: Kwa majina naitwa Sofia Juma Jana, tokesha msingi Mlimani, darasa la 5, Bwana Pweza. Bwana Pweza.
0: Bwana Pweza. Ndiye aliongoza nini?
1: Mkutano.
0: Makofi kwa shangazi. Na msikilizaji, bado tupo katika kipindi cha kuuliza na kuchangamsha ubongo wa mtoto kutoka shule ya msingi Mlimani. Swali langu la nne. Bwana Pweza ni samaki aliyekuwa na sifa ipi? Bwana Pweza alikuwa ni samaki mwenye sifa ipi?
2: Kwa majina naitwa Masaga Msafiri Mashauri. Nasoma shule ya msingi Mlimani. Darasa la 4. Alikuwa na sifa ya mzee. Anaitwa mzee.
0: Umekosa. Nani mwingine? Nani mwingine? Bwana Pweza alikuwa na sifa ipi? Bwana Pweza alikuwa na sifa ipi? Kama kweli tumesikiliza hadithi yetu vizuri, Bwana Pweza alikuwa na sifa ipi? Shangazi unajibu mjomba? Ni mjomba shangazi mjomba.
2: Majina yetu Veda Mangaliuka Mgabu. Natokea shule ya msingi Mlimani. Bwana Pweza alikuwa na sifa ya kuongoza mkutano.
0: Haya, muongoza mkutano tunamuita ni nani? Yani anayeongoza kikao tunamuita ni nani? Nani wa kikao? Ni nani wa kikao? Haya, makofi kwa mjomba. Unafikiri kwa nini samaki mzee alichaguliwa kuongoza mkutano? Unafikiri kwa nini samaki mzee alichaguliwa kuongoza mkutano? Unafikiri kwa nini samaki mzee alichaguliwa kuongoza mkutano? Nani? Mjomba anasema mjomba Taro, naomba nijibu.
3: Kwa majina naitwa Donatus Masaru, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mlimani. Alikuwa ana umri mkubwa kuliko samaki wote.
0: Makofi kwa mjomba. Msikilizaji, nadhani umeweza kuchangamka kutokana na kile ambacho nimeweza kuandalia watoto wazuri kutoka shule ya msingi Mlimani kupitia hadithi fupi ambayo nimeweza kuwasogezea, lakini ndani yake yameibuka maswali ambayo nimeweza kuwauliza watoto hawa kutoka shule ya msingi Mlimani. Kwa wakati huu nikupeleke katika sehemu ya vitendawili. Kitendawili.
1: Tega.
0: Kitendawili.
1: Tega.
0: Tega ni kutege. Nani kakuiba?
1: Mimi.
0: Aya, nani wa kwanza mwenye kitendawili? Wa kwanza mwenye kitendawili.
4: Kwa majina naitwa Abdul Yusufu ya Hewa. Natokea shule ya Mlimani. Kufa moyo.
0: Kufa moyo. Hicho ni kitendawili kweli?
5: Hapana.
0: Hicho ni kitendawili kweli? Sio kitendawili. Mwingine mwenye kitendawili?
2: Kwa majina naitwa Masaga Msafiri Mashauri. Popo mbili zavuka mto.
0: Nyosha mkono. Kuna watu hawajui popo mbili zimevuka mto.
6: Kwa majina naitwa Jackie Jasper Kichoka. Nasoma shule ya msingi Mlimani darasa la 4. Popo mbili zavuka mto ni macho.
0: Macho mjomba amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili.
7: Kwa majina naitwa Baraka Saidi.
0: Namsikia Baraka?
7: Kwa majina naitwa Baraka Saidi Ngwesa, mtokea shule ya msingi Mlimani darasa la 5. Kitendawili, kila niendapo unifuata.
0: Kila endapo anamfuata. Kila niendapo anamfuata.
8: Kwa majina naitwa Dennis Joseph Mbula. Kimvuli. Kimvuli.
0: Kimvuli amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mgeni mwenye kitendawili? Bado.
9: Kwa majina naitwa Paulo Kuro Mkangasi. Natokea shule ya msingi Mlimani.
10: kipara cha babu kinavuka moshi.
0: Kipara cha babu kina kinafuka moshi.
11: Kwa majina yetu anaelea Mangalika, nasoma shule ya Mlimani. Kipara cha babu kinatoka moshi. Ugali.
0: Ugali. Amepata amekosa?
10: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye kitendawili. Kitendawili. Kitendawili.
12: Kwa majina naitwa Sera Kumkangeze. Nitokea shule ya Mlimani, nalisoma darasa la 5. Kitendawili. Babu amelala kaacha ndevu nje.
13: Kwa majina naitwa Nisi Mkomezo, natokea shule ya msingi Mlimani, darasa la 4. Nisemaje? Muhindi.
0: Muhindi, amepata amekosa?
12: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili. Mwenye kitendawili. Nakuja shangazi.
14: Kwa majina naitwa Donatus Masaru, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mlimani. Kitendawili.
1: Ndio.
14: Kaa huku na mimi nikae huku tumfinye mchawi.
0: Kaa huku. Nikae huku. Tumfinye nani?
1: Huyo.
15: Kwa majina naitwa Stella Machibia. Natokea shule ya msingi Mlimani, nasoma darasa la 4. Kaa huku nikae huku tumfinye mchawi. Ugali.
0: Ugali.
14: Amepata.
0: Makofi kwa Stella.
16: Mwishina ito Stella ni mabula. Toka shule ya Mlimani msingi. Kitana wiri. Pita huku tukutane kwa mjomba.
0: Pita huku na mini pita huku tukutane kwa mjomba. Nakuja kwa mjomba Taro. Mhm.
17: Kwa majina ito Sofia Dimadani, natoka shule ya msingi Mlimani, darasa la 5. Mkanda.
0: Mkanda, amepata amekosa? Makofi kwa Sofia. Mwenye kitendawili. Aliuliza shangazi na kuja mjomba.
18: Kwa majina naitwa Abeli Ngwabi, kutokea shule msingi Mlimani. Nyumba yangu ina nguzo moja.
0: Nyumba ya Abeli ina nguzo hii? Moja. Nyumba yake ina nguzo? Moja.
19: Kwa majina naitwa Miliana Emmanuel Eliza, natokea shule ya msingi Mlimani. Nyumba yangu ina nguzo moja. Uyoga.
0: Uyoga, amepata amekosa?
19: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
20: Okay. Kwa majina yetu Antoji Elias, nasoma shule ya msingi Mlimani, darasa la 4. Kuku tagia mwibani.
0: Kuku wake ametagia mwibani. Wote kwa pamoja.
1: Nanasi.
0: Wamepata au wamekosa?
20: Wamepata.
0: Mjipongeze.
1: Taifa.
0: Ehe, mjomba.
2: Mjomba. Kwa majina naitwa Masaga Msafi Mashauri. Tendawili.
1: Eka.
2: Nyumba yangu haina mlango.
21: Kwa majina naitwa Mesha Kiharuni. Kwa majina naitwa Mesha Kiharuni, kutokea shule ya msingi Mlimani, nasoma darasa la 5. Yai.
0: Yai.
2: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Haya, msikilizaji, moja kwa moja tunahama katika sehemu ya vitendawili, tunaenda katika sehemu ya methali. Sehemu ya nini?
1: Methali.
0: Hivyo basi, wewe mzazi na mlezi, na matumaini ya kwangu unajifunza kutoka shule ya msingi Mlimani kwa haya machache ambayo watoto wameweza kukuandalia. Nani wa kwanza mwenye methali?
13: Kwa majina naitwa Nisi Mkomezi, natoka shule ya msingi Mlimani, darasa la 4. Methali, methali.
1: Methali.
13: Chovya chovya humaliza.
0: Chovya chovya humaliza. Chovya chovya humaliza.
22: Buyu la asali.
0: Unaitwa nani?
22: Salamu Kiteleja John.
0: Amepata amekosa mjomba?
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Aya, mwingine mwenye methali.
4: Majina yetu vida maangaliuka mkama unatokea shule ya msingi Mlimani. Ngoja.
22: Kwa majina yetu ya na Joseph Mlimani.
0: Unamsikia huu?
22: Kwa majina yetu ya na Joseph katika shule ya msingi Mlimani. Ngoja ya mwiza matumbo.
0: Kuumiza tumbo. Amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye methali.
23: Naitwa Baraka Saidi Ngweso. Natokea shule ya msingi Mlimani, darasa la 5. Methali. Pole.
24: Kwa majina naitwa Mkuma Jumapili Mashagati, ninasoma shule ya msingi Mlimani, nasoma darasa la 5. Pole ndio mwendo.
23: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwenye methali.
25: Naitwa Ngwabi Kubereka, kutoka shule Mlimani. Methali. Dunia ada.
0: Moja. Mbili. Tatu. Dunia ada. Tumpe mjomba. Mjomba, unapenda kula, unapenda tukupatie mji.
25: Ulimwengu shujaa.
0: Unataka tukupatie mji au chakula?
25: Mji.
0: Haya, tumpe mji. Aende wapi mjomba? Nyosha mkono. Mjomba aende wapi? Mambo. Unaitwa nani?
25: Kwa majina naitwa Rusei Ana Kidari.
0: Darasa ngapi?
25: La 5.
0: Mjomba aende wapi unampatia mji?
25: Dodoma.
0: Mjomba, Dodoma unaenda? Amekataa. Mambo. Unaitwa nani?
26: Bila Pamba Taraba.
0: Unasoma darasa ngapi?
26: La 5.
0: Shule gani?
26: Msingi Mlimani.
0: Mjomba aende wapi?
26: Dar es Salaam
0: unaenda? Mambo ya dayo. Dunia ada.
25: Ulimwengu shujaa.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye methali.
27: Kwa majina naitwa Donatus Masani, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mlimani. Methali. Adhabu ya kaburi.
28: Kwa majina naitwa Benjamin Juma, kutoka shule ya msingi Mlimani. Adhabu ya kaburi ni kifo.
0: Amepata amekosa?
28: Amekosa.
0: Adhabu ya kabu. Mnyosha.
29: Kwa majina naitwa Maria Bisen Kibaliko, nasoma katika shule ya msingi Mlimani darasa la 5. Adhabu ya kaburi ni mauti.
0: Mauti. Amekosa.
30: Kwa majina naitwa Sofia Juma John, natoka shule ya msingi Mlimani darasa la 5. Adhabu ya kaburi haijuae maiti.
0: Aijuae maiti. Amepata amekosa?
28: Amepata.
0: Makofi kwa Sophie. Mwingine mwenye methali.
31: Kwa majina naitwa Ayubu Joseph Masiriri, kutoka shule ya msingi Mlimani. Mwenda pole.
0: Darasa ngapi unasoma?
31: Darasa la tano.
0: Aiulize methali methali.
31: Methali
1: methali.
31: Mwenda pole.
0: Mwenda pole.
31: Kamaida naisa Julia Seria Mshamba. Soma darasa la tano. Walize mwenda.
3: Amekosa.
0: Amekosa.
31: Kwa majina naitwa Daudi Rumani Jongwasa, natokea shule ya msingi Limani. Anapaa ajikwai.
0: Mwenda pole ajikwai.
31: Amepata.
0: Mwenda pole ajikwai. Makofi kwa mjomba. Mwingine wenye mithali.
31: Kwa majina naitwa Julius Elias Mshamba. Mesali, mesali.
1: Mesali.
31: Hakiba.
0: Hakiba. Mambo.
31: Poa.
0: Natuwa nani?
31: Kwa mjini naitwa Musa Joshua, nasoma darasa la tano.
0: Hakiba.
31: Aliozi.
0: Amepata, amekosa?
31: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine. Mwenye methali.
5: Kwa majina naitwa Neema Emmanuel Eliaza, nasoma shule ya msingi Mlimani, nasoma darasa la tano.

0: nyoka.
1: Aiwi nyoka.
0: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Mwingine?
2: Kwa majina naitwa Nesimu Mkomezi, darasa la 4. Natokea shule ya msingi Mlimani. Mesali, mesali. Mungu hamtupi.
1: Mungu hamtupi.
3: Kwa majina naitwa Stella Mchibi ya Hewa.
1: Stella, sauti.
3: Kwa majina naitwa Stella Mchibi ya Hewa, nasoma shule ya msingi Mlimani. Nasoma darasa la 4.
1: Mungu hamtupi.
3: Mja wake.
1: Mja wake amepata, amekosa?
2: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Mwenye methali?
4: Kwa majina naitwa Donatus Masaru, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mlimani. Methali, methali. Upele umota.
1: Upele umota. Upele umota. Hakuna. Moja, mbili, tatu. Mjomba, tukupatie mji au chakula?
4: Mji.
1: Tumpe mji, aende wapi? Tunamtafuta, tunamtafuta. Mwisho wa siku tutampata. Aende wapi? Aende wapi? Unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Elsie Wana Jackson, shule ya msingi Mlimani.
1: Shule ya msingi
5: Mlimani.
1: Darasa ngapi?
5: La 3.
1: Ehe, aende wapi mjomba?
5: Dar es Salaam.
1: Mjomba da unaenda? Da aendi. Mjomba aende wapi?
6: Kwa majina naitwa Abdul Yusuf ya Hewa, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mlimani. Aende Kisangwa.
1: Kisango unaenda?
6: Siendi.
1: Aendi.
7: Kwa majina naitwa Mesha Kiaruni, nasoma shule ya msingi Mlimani, nasoma darasa la 5. Aende Rubana.
1: Unaenda we?
6: Siendi.
1: Aendi. Wa mwisho?
8: Kwa majina naitwa Sofia Juma, jana toka shule ya msingi Mlimani darasa la 5. Aende Arusha.
1: Arusha unaenda wendi? Aende. Atupatie jibu. Mbele umota.
8: Asiye na kucha.
1: Asiye na kucha. Mbele umota.
9: Asiye na kucha.
1: Makofi kwa mjomba.
9: Taifa.
1: Wawili wa mwisho.
10: Kwa majina tusalama kitoria jua, nasoma darasa la 5. Mesali, mesali. Pru mpaka maka.
1: Pru mpaka maka.
11: Kwa majina naitwa Neema Emmanuel Elias, nasoma darasa la 5. Jiblake utelezi.
1: Utelezi. Amepata, amekosa?
11: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
9: Watoto. Taifa.
1: Wa mwisho. Wa mwisho mwenye methali. Wa mwisho.
12: Kwa majina yetu Veda Mangarimu Kamkrobe, natokea shule ya msingi Mlimani. Kidole kimoja.
1: Kidole kimoja. Kidole kimo.
9: Moja.
13: Kwa majina naitwa Johannes Madusa Vunja, nasoma shule ya msingi Mlimani. Kidole kimoja akivunji chao.
1: Akivunji chao. Mpata, amekosa?
12: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
9: Watoto. Taifa.
1: Na msikilizaji, tumemaliza katika sehemu ya methali kwa wakati huu. Twende mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kukusogeza katika sehemu ya nahau, maswali pamoja na burudani. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi wapenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Usiondoke.
14: Maisha ni yoyote.
15: Kama mlimzulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu.
14: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
16: Tutaki ardhi ya kwetu
17: kurejesha hela kwa wenyewe.
18: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
14: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
19: Mheshimiwa Mwenyekiti, hili halitakubalika.
20: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
15: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi, lakini lengo langu
14: kusikia, kupanga, kujadili kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
0: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
14: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
17: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
16: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
21: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
14: Hoja nzito zitasikika.
22: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
23: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
24: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
14: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
25: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
26: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
14: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
27: Tete yangu mimi mama yenu sina nguvu tena. Hakumuwashinda. Simba ni mkali. Aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka, atete wai wai. Atete zuri, nasi kwa muda wetu, kama taifa la kesho, nasi kushiriki kwa pamoja, kupitia kitengo cha watoto, taifa la kesho, kupitia Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: za watoto taifa la kesho.
1: Na msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi ni kurejesha ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Na kumbuka kipindi hiki kila Jumamosi kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi, na kwa siku za Jumapili ni kuanzia saa 4 kamili za asubuhi hadi saa 5 kamili za asubuhi. Kumbuka uko nami Taro Michael Mjora kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Ni kurejesha tena ndani ya shule ya msingi Mlimani, wao wakiwa nakwambia ni mwanga wa maisha. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Sasa kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho nikasema hapana, lazima niwafikie watoto wa shule ya msingi Mlimani, na tupo Mlimani kwa ajili ya kuweza kujifunza mawili matatu yale ambayo watoto huwa wanajifunza wanapokuwa shuleni. Kwa wakati huu ni kurejesha katika sehemu ya nahau. Sehemu ya nini?
2: Nahau.
1: Mwenye nahau.
3: Kwa majina yetu Benjamin Juma. Mtoto wa mwisho kuzaliwa.
1: Mtoto wa mwisho kuzaliwa.
4: Kwa majina naitwa Neema Emmanuel Eliaza. Nasoma shule ya msingi Mlimani. Nasoma darasa la 5. Mtoto wa mwisho kitinda mimba.
1: Kitinda mimba. Amepata amekosa?
3: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
5: Majina naitwa Abduli Yusuf ya Hewa. Nasoma darasa la 5. Kuwa macho.
1: Nawe semaye kuwa macho. Nawe semaye kuwa macho. Ehe, kuwa macho. Nawe semaye kuwa macho.
6: Majina naitwa Msaga Msafi Mashauri. Kuwa macho, kuwa mwangalifu.
5: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau. Awi?
7: Awa.
1: Awa?
7: Awi.
1: Mbona upande ule? Awi?
7: Awa.
1: Awa?
7: Awi.
1: Ehe.
8: Kwa majina naitwa Baraka Saidi Ngwesa, natoka shule ya msingi Mlimani darasa la 5. Nahau inayoitwa mkono wa birika.
1: Mkono wa birika. Mkono wa birika.
9: Kwa majina naitwa Salamu Kitaya John, mkono wa birika Jiblake ni mwisi.
1: Mwizi. Amepata amekosa?
9: Amekosa.
1: Mkono wa birika.
10: Kwa majina naitwa Mesha Kiaruni, nasoma shule ya msingi Mlimani darasa la 5. Mwizi.
11: Kwa majina naitwa Sofia Majani, natoka shule ya msingi Mlimani darasa la 5. Mchoyo.
1: Mchoyo.
8: Amepata.
1: Makofi. Wa mwisho mwenye nahau. Wa mwisho mwenye nahau.
12: Kwa majina naitwa Hassan Zengo Hassan. Nasoma darasa la 4. Ana mkono mrefu.
1: Ana mkono mrefu.
13: Kwa majina naitwa Neema Emmanuel Eliaza, nasoma shule ya msingi Mlimani, nasoma darasa la 5. Ana mkono mrefu. Mwizi.
1: Mwizi.
12: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
7: Watoto. Taifa.
1: Msikilizaji, tunama katika sehemu ya nao, tunaenda katika sehemu ya
7: maswali.
1: Sehemu ya
7: maswali.
1: Swali.
7: Swali.
1: Lipi ni neno linalokamilisha sentensi isemayo alianza na biashara ndogo dash dash akawa mjasiriamali mkubwa? Mwishowe. Mwisho. Hatimaye. Hatima.
14: Kwa majina naitwa Stella Masudi Ahe, natokea shule ya msingi Mlimani, nasoma darasa la 4. Nasema hatimaye. Hatimaye. Hebu ni hatimaye.
1: Amepata amekosa? Hatimaye. Amepata. Kwamba alianza biashara ndogo, hatimaye akawa mjasiriamali mkubwa. Amepata amekosa? Makofi kwa shangazi. Ni mtoto wa mwisho kuzaliwa katika familia ya mzee Limo. Unafikiri utampatia jina gani kati ya majina haya? Kifungua mimba, kilinda mimba, kitunza mimba, kitinda mimba?
15: Majina naitwa Jonas Majili Maandaki, kutoka shule ya Mlimani, shule ya msingi Mlimani. Tampa jina la kitinda mimba.
1: Makofi kwa mjomba.
7: Taifa.
1: Swali jingine. Leo ni maswali, leo nauliza maswali mimi. Juma aliambiwa aonyeshe ubaoni neno la Kiswahili lenye maana sawa na kaditama. Kadi? Tama. Unafikiri neno linaonyesha kaditama ni lipi? Mwanzo, kati, mwisho, utangulizi?
6: Kwa majina naitwa Masaga Msafi Mashauri. Swali nasema
1: kaditama ni nini? Ni sawa na maana sawa na nini?
6: Mwanzo.
1: Umekosa. Hicho ni Kiswahili, sawa? Hicho ni nini?
16: Kwa majina naitwa Donatus Masaru, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mlimani. Neno lenye maana sawa na kaditama ni mwisho.
1: Makofi kwa mjomba. Nitajie pande kuu nne za dunia.
17: Kwa majina naitwa Mary Saidi Ingwesa, nasoma shule ya Mlimani Msingi darasa la 5, mashariki, kusini, magharibi, kaskazini.
1: Makofi kwa shangazi. Sehemu iliyo chini ya bega la binadamu ni sehemu ipi? Sehemu iliyo chini ya bega la binadamu ni ipi?
18: Kwa majina yetu Daudi Rumanje Mgwasa, kutoka shule ya msingi Mlimani. Sehemu iliyo chini ya bega ni kwa hapa.
1: Makofi kwa Daudi. Mambo vipi?
18: Poa.
1: Ramani ni nini? Ramani ni nini?
16: Kwa majina naitwa Donatus Masaru, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mlimani. Ramani ni mchoro uliochorwa kuonyesha sehemu mbalimbali za dunia kwa kutumia skeli mbalimbali.
1: Amepatia, lakini namrekebisha kidogo. Ramani ni mchoro unaowakilisha taarifa zilizopo katika uso wa dunia kwa kutumia skeli maalum. Makofi kwa mjomba. Nani anaweza kunitajia vipengele muhimu vya ramani? Vipengele muhimu vya ramani.
6: Kwa majina naitwa Masaga Msafiri Mashauri. Vipengele muhimu vya ramani: ufunguo, skeli, kichwa cha ramani, frame.
1: Nani anaweza kumaliza hizo tatu zilizobaki?
19: Kwa majina naitwa Nesima Nkumezo, darasa la 4, kutoka shule ya msingi Mlimani. Frame.
1: Frame tayari ashataja tatu ambazo zimebaki. Kwenye zile ametaja, lakini moja ndio akawa amekosa. Ah, nyingine tatu zilizobaki.
19: Uelekeo wa kaskazini. Kichwa cha ramani.
1: Bado. Mbili za mwisho.
3: Kwa majina naitwa Benjamin Juma. Mstari wa grid mchanzo.
1: Haya, makofi kwa pamoja. Tumeama katika sehemu ya maswali. Tule katika sehemu ya burudani. Mwenye burudani.
20: Kwa majina naitwa Emiliana Emmanuel Kula, natokea shule msingi Mlimani. Shule ulipata sifuri. Uliweza vichari, ukipewa ushauri, unaleta kiburi. Usitunishe misuli, uniwezi ni hatari. Kwenye ngumi ni mzuri, nitakupiga kabali. Wengedele, unanikwaza. Wengedele, takupa somo.

0: kwa shangazi. Ehe, mwingine mwenye burudani. Kuna burudani?
1: Wewe gedere, naomba nyamaza.
2: Mtu wa Saidi Ngweso nitokea shule ya msingi Mlimani darasa la 5. Sasa kutoa burudani. Deni urokopa, uisema utalipa. Mbona siku zinapita, hautaki kunilipa. Leo nimekufuata, mtaka uhakika. Hapa patachimbika, nimechoka kuzungushwa. Mbona nakoma lage, kitumbo kama papai. Unajifanya mpoli, na kumbe haufai. Nikuokotee mawe, maana hunielewi. Sitaki unichore, ninachotaka mideni nilipe.
0: Bwana unamcheka bwana.
2: Nilipe.

0: E bana hini bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Nasema jambo jambo.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa nimefuata at imagine me. Kikamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji nini? Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

Okay, asante ni 4:07 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu tena ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe ya 29 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni matumaini yangu tu kwa muda huu unaweza ukawa tayari umetulia baada ya shughuli za usafi wa mwisho wa mwezi kama ilivyo kawaida. Leo ndio Jumamosi ya mwezi mwisho wa mwezi wa 8. Kwa kukutana Jumamosi nyingine, basi panapo majali itakuwa ni mwezi wa 9. Kwa hiyo kwa ambaye tayari ukiwa sehemu tulivu baada ya shughuli hiyo, basi karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, lakini tunaweza tuzungumza ukiwa bado unamalizia malizia shughuli za hapa na pale ili kukamilisha zoezi la usafi. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Unaweza ukaa unajiandaa pia kwa ajili ya shughuli nyingine za kibiashara, lakini karibu yako naisikiliza Mazingira FM. Asante. Pengine unajiandaa kwa ajili ya kuelekea katika ibada na shughuli zingine za kiroho, basi tuseme asante tu kwa kuweza kuiruhusu Mazingira FM kusikika. Karibu yako kwa siku ya leo, na karibu sana kwako ambaye kwa siku ya leo ni ngumu kutokana na changamoto mbalimbali za kijamii, inaweza ikawa ni changamoto za kiafya ambazo zimekufanya pia usiendelee na pilika zingine, lakini karibu yako ukiwa unasikiliza Mazingira FM. Asante kuchagua kilicho bora zaidi kwa siku hii ya leo. Lakini kama ni changamoto zingine za kimsiba na matatizo mengine ya kuuguliwa, basi pole sana na karibu ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Uko safarini au pengine uko katika chombo cha usafiri, asante kwako dereva boda ambaye pia umeanza kuiruhusu 91.7 kusikika hapa ulipo. Kama uko katika bajaji, asante kwa kuendelea kuipa heshima Mapito Maishani na kujumuika na timu kubwa ya wengi ambao tunapata fursa ya kufuatilia masuala mbalimbali. Ni kipindi ambacho hujia kila Jumamosi kuanzia 4:00 asubuhi hadi 5:30, kikikupa nafasi ya kuisikiliza mikasa mbalimbali ya kimaisha kutoka kwa watu mbalimbali ambayo nakutana nayo. Tunaamini pia sio mwema sana uweze jua kesho itakuwa vipi katika changamoto ambazo utapishana nazo kwenye maisha yako, na kupitia hapa inakuwa ni darasa tosha tu pia kwamba katika magumu unayopitia wapo wengine ambao wamepitia, lakini walipitaje kwenye hayo magumu inawezekana ni sehemu nyingine pia ya kujifunza. Inawezekana ni sehemu ya faraja ya kwamba kwenye magumu unayopitia hauko peke yako, na usije ukajiona pia kwamba dunia imekutenga. Magumu unayopitia kuna wenzako pia wanakutana nayo. Ni sehemu ya maisha ya Mama Zora kwa wewe mfuatiliaji na msikilizaji wa kipindi cha Mapito Maishani, katika mfululizo wa majuma kadhaa tukiwa tunakupa fursa kuweza kusogezea mkasa na maisha ya mama huyu. Baada ya mambo kuwa mengi na kutokuona mabadiliko, hatimaye jaribio la mwisho ni pale ambapo anakuta nyumba imefungwa na vitasa vimebadilishwa tena na mume wake, na hiyo ni baada ya kuwa aliondoka kuelekea kule kwa mtaalamu ambaye alikuwa anaendelea kumhudumia kwa dhana ya kuirejesha familia yake, kuirejesha furaha ya pamoja ya watoto wake ili maisha yaendelee. Lakini mambo yakawa tofauti na jaribio hilo baada ya kukuta nyumba imefungwa, na baadaye akasikia sehemu ya malalamiko kuhusiana na mienendo yake. Anasema jambo hilo baada ya kuwa mambo ni magumu kidogo, mama mkwe alimuita pembeni na akamuuliza kuhusiana na swala la kula ambako aliwahi kusindikizana naye. Mama Zora hakumwambia. Hiyo ni kutokana na masharti mengine ambayo alipewa kule, kwamba ni masuala ambayo anatakiwa yajue yeye tu. Kwa alikwenda tena na mama mkwe kwa awamu hiyo nyingine. Anasema afika kule yalifanyika kufanyika, lakini pia akaombwa abaki. Mama Zora akakataa kwamba huku sasa sibaki, labda nitakuja kwa ratiba nyingine. Sasa kwenye hiyo ruti ya kutoka kurudi huku nyumbani, alipofika karibu, kumbuka sasa amefikia pale ukweni baada ya kule nyumba kuwa imefungwa, na amesikia kauli ya mume wake kwa masikio yake mwenyewe wakati wa siku ile akiwa ndani ameambiwa ajifiche kule vyumbani wakati mume anafika pale nyumbani kwao. Kwa alisikia kauli na msimamo wa mwanaume kabisa kwamba yule mwanamke, nimekuta vitu vingi ndani korokoro huyu mwanamke, hata majirani wengine wananiambia wanamuona mke wangu siku hizi ana heka heka nyingi sana alfajili. Kwa hiyo ndani nimekuta
madude kama haya, mimi siwezi nikakaa na mwanamke mshirikina. Kwa hiyo huyu mama atafute tu namna nyingine na sehemu ya kwenda, lakini hata watoto wangu hawezi akakaa nao. Sasa hizo ni kauli ambazo alizisikia wakati ule akiwa ndani. Sasa wakati wanarudi na mama mkwe pale nyumbani, mama mkwe akamwambia hebu subiri kwanza atangulie aangalie hali ya usalama. Na hapo usalama uliokuwa unaangaliwa ni dhidi ya kijana wake, ambaye anajua pia kwamba kwa yeye mwenyewe kama mambo hayatawezekana pale nyumbani, kumuhimili kishindo cha kijana wake dhidi ya mkewe itakuwa ngumu. Kwa hiyo akamwambia mama Zora asubirie kwanza huko barabarani, yeye aende akaangalia usalama. Mama Zora alikubali. Kwa hiyo mama mkwe alienda nyumbani na alikaa kwa muda mrefu kidogo, na mama Zora akawa anashindwa niende ama la. Lakini baadaye akaja kijana mwingine pale alipokuwa amesimama mama Zora, akamwambia asubiri pale nyumbani. Ni kama akauliza kuna nani, hilo ndio lilikuwa ni sehemu ya swali. Yule kijana akamtajia tu aliyowaona, kamaona wale wenyeji wa pale kwenye ule mji, lakini ameona na watoto. Akauliza nani mwingine umemuona, akasema hapana, aliyoona yeye ndio hao. Kwa anasema mama Zora akaona, akawa na jambo kichwani. Kwa alienda pale moja kwa moja tena bila kusita, lengo tu achukue watoto wake basi akafanye maisha mengine. Lakini kufika pale wakati amewaita watoto, mama mkwe anazuia watoto asitoke. Hapo ndipo wakati watoto mama Zora amewaelekeza kwamba sasa mtangulieni na hiyo njia ili kiwezekana aondoke nao. Sasa ikawa ni zoezi la kumzuia mama mkwe asiende kuwarudisha watoto huko, na anawahimiza watoto watembee. Kumbuka yeye katika umri ni tofauti na mama mkwe wake. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika ni kuzuia njia mama mkwe asiende kule kwa watoto. Huko anawaambia watoto watembee tunaenda nyumbani. Sasa wakati akiwa kwenye hilo jaribio ndio akagundua kwamba mume wake alikuwepo pale nyumbani, alikuwa pale ndani. Kwa mume wake alitoka nje, anasema alipofika tu mlangoni, kwa aliona kama ni kitendo cha mkamwana kushindana nguvu na mama mkwe. Hivyo ndivyo ambavyo ilitafasirika, na ambayo haikuwa nia ya mama Zora kujipima nguvu kwa mama mkwe, ila tu basi ni azuie ikiwezekana, kwa kuwa ameiona haoni dalili zozote za hiyo familia ambayo anaipambania kurudi, basi angalau achukue kilicho chake. Mambo yakawa tofauti. Hicho ndicho ambacho tuliishia pale, kujua yapi yaliendelea baada ya hapo. Karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito Maishani ulipo. Nafasi na muda wote unasafiri nami hapa kwa awamu hii ya kwanza, unapewa fursa ya kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki katika kipindi cha Mapito Maishani. Hapa ni ujumbe wako mfupi tu, anza na neno Mapito Maishani, ikimaanisha ni jina la kipindi Mapito Maishani. Unaitwa nani, unapatikana wapi? Watu wawili utawakaribisha hapa ndani ya kipindi hiki kwa ujumbe wako mfupi, na kisha utautuma kwa namba ya 0656 55 5571, 0656 55 5571. Lakini namba nyingine ambayo utaitumia kwa ujumbe wako mfupi, msikilizaji hapa studio ndani ya Mapito Maishani, ni 0684 6 00 00 7, 0684 6 00 00 7. Hizo ndio namba ambazo tutazitumia tu kwa ujumbe wako mfupi, na mimi nitakuwa na fursa kusoma. Ukiwa unajiandaa kwa ujumbe wako, basi kuna ujumbe muhimu sana tu pia hapa. Ni tangazo la kupotelewa. Happiness James, mkazi wa kata ya Nyasura C Bunda, anatangaza kupotelewa na mama yake mzazi, anaitwa Sofia Majinge. Huyu ana umri wa miaka 51. Sofia Majinge ni mgonjwa, japo anajua kujieleza vizuri, na alitoweka nyumbani siku ya Alhamisi, ilikuwa tarehe 27 mwezi huu wa 8.
majira ya saa 3 asubuhi. Na wakati anaondoka nyumbani alikuwa amevaa gauni la rangi ya kijani aina ya solo na kitenge chenye maua meusi na rangi nyeupe na nyekundu. Miguuni alikuwa amevaa simple za rangi ya cream. Yeye rangi yake ni mweusi na ni mrefu na umbo lake ni mnene wastani. Kwa yote aliyemuona mama huyu au mwenye taarifa zote ambazo zitamsaidia na kuisaidia familia kumpata, basi tumia namba za simu zifuatazo: 0763 04 8753, 0763 04 8753, au 0748 12 68 58. Tumia namba hizo kwa mawasiliano, kwa ajili ya mawasiliano na familia ya mama anayetambulika kwa jina la Sofia Majinge ambaye amepotea tangu tarehe 27 ya mwezi huu wa 8. Kwa ajili ya mawasiliano zaidi, namba ndio hizo, kwa wakazi wa hapo Nyasura. Lakini pia unaweza ukamfikisha kituo cha polisi kilicho karibu nawe, au tunaweza kwa tunazungumza muda huo unaye, basi unaweza ukamleta pia studio za Radio Mazingira FM zilizopo hapa mtaa wa Saranga Bunda mjini kwa ajili ya msaada zaidi. Kila ambacho umekiandika hapa studio na kila sababu ya kuweza kukitazama, unasema Pito wa Maisha, dada Bunure Mongateko au mama wawili kutoka Bunda Day, unasema namkaribisha kaka zako Filipo Mongateko na kaka Tinga wasikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, karibu sana tu. Pia Mataba Kuboja kutoka pande za Kandelema pale unasema namkaribisha mke wako Elizabeth akiwa pande za Kandelema na Neema akiwa pande za Mwaniga hapo mkoa wa Simiyu. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia Chacha M Nyeriga kutoka Muhoji unasema unawakaribisha mama Rozi wa Muhoji na mke wako Tano, karibu sana. Ndivyo unavyosema. Asante, ujumbe wako umefika. Pia Mapito Maishani unaitwa Amos Kibi kutoka pande za Butiama hapo Makore, unasema unawakaribisha wasikilizaji Mapito Maishani. Wa kwanza ni Nyakisiri ya James, ya pili ende kwa Sura, some text missing, pole sana. Karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito Maishani kwa leo. Kutoka kwako hapo unasema Mapito Maishani unawakaribisha mama yako katika kipindi cha Tabii za Magembe na Bibi Rosemary Kasongi, unasema unawapenda sana. Asante, karibu sana kwenye kipindi ndani ya Mapito Maishani. Jumbe wako hapa unasema unaitwa Tatu wa Salama A, unasema unapenda kuwakaribisha wafuatao: mdogo wako anaitwa Happy na mama yako mzazi anaitwa Kisa. Okay, asante. Na nitimisha kwa muda huu tuna ujumbe wako Kulwa Amos kutoka Manyamanyama, unasema unawakaribisha ndugu zako wote katika kipindi cha Mapito Maishani. Ujumbe unasema tumshukuru Mungu kwa kila jambo, maana yeye ndo anayejua maisha yetu. Ndivyo navyoandika hapa ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza, na nitaendelea kuupa nafasi kwa muda na nafasi inavyotunganisha kuwa pamoja nawe. Na sasa itakuwa ni fursa nzuri zaidi ya kuweza kuelekea kwenye sehemu ya mkasa na maisha ya mama Zora.

0: Okay, asante. Inaelezwa ilikuwa ni moja ya kati ya siku ambayo kwake haitoweza kusahaulika katika majaribu na mitihani ni hii ambayo hakuwahi kuiwaza wakati mmoja. Anasema wakiwa wameshikana vile na akiwa amezuia vile. Mume wake kwanza alifika ni kama ameamaki aliposimama mlangoni, lakini kasi aliyotoka nayo hapo ambayo hata hivyo mama Zora alihitaji kurudi nyuma sasa aondoke kwa mbio, lakini yule ni mwanaume. Anasema hajakata tambo hata mbili. Alipigwa mtama akaanguka chini na ikawa anaona bora angekuwa amesimama kwa namna ilivyokuwa pale ndani ya dakika chache kwenye eneo la uwanja wa nyumbani kwao. Anasema kipigo ambacho kilifuata mda ule, hata yule mama ambaye alikuwa anazuia alijuta kwa nini akunyamaza tu na mama Zora aondoke na watoto wake, akiona kabisa ni kesi iliweza kusogea machoni mwa kijana licha ya kwamba ni watu wanandoa na wanafamilia. Anasema hata mzee aliyokuwa mda huo anasogea polepole mwanzoni wakati kuna ushindani wa kuzuia na baadaye aondoke, naye pia wakawa ni waamuzi kwa kipigo ambacho kilifuata pale. Kilikuwa sio tu kipigo, ila na maneno ambayo yalikuwa yanafyatuka pale, jambo ambalo ndani ya muda mfupi majirani waliweza kujaa kama waamuaji, watu wenye nguvu sasa kwa ajili ya kumzuia asimpige. Na mda huo anasema sasa nasikika mume wake kwamba sasa kweli nimejua kwamba hakuna kitu nilikosea kama huyu. Yaani mbali na mengine yote hayo, leo ni ya kufikia unataka kumpiga mama yangu. Sasa hizo ndizo kauli ambazo sasa zilionekana kwamba kama umefikia kipimo hadi cha kutaka kumpiga mama yangu, hapo sasa ni umeivuka mipaka kupita kiasi. Anasema ndio wapo waliokuwa naamua, lakini wengine pia chombeza, hapana huyu mwanamke naye hapana. Yaani hadi mama mkwe. Mama mko kweli unataka kumpiga mama mzima namna hiyo, wewe kweli binti kweli ana? Yaani akasikia zile sasa lawama na muda wa kuzungumza hamna. Anasema kwa namna ambavyo dakika chache tu mambo yalivyokuwa magumu. Na muda huo sasa watoto wameambiwa rudi nyumbani. Ikawa ni kilio tu ambacho kilianza mapema baada ya wazazi kuingia kwenye vurugu hiyo ya kupigana matusi na nini. Watoto sasa hawana uelekeo. Na mda huo sasa waamuzi ni wengi, wenye maneno ni wengi, lakini kama ambavyo nilikudokeza mwanzoni kwamba zikuwa kaya za mbali zaidi, kwamba ni watu wanafahamiana, ni watu ambao katika maisha yao ya tangu huko nyuma, hata kabla ya ndoa waliwahi kuwa marafiki kabla ya kuanza kuishi pamoja, kwa hiyo wanafahamiana vizuri. Lakini kwenye hali ambayo sasa iliendelea, hiyo ndio taswira, na akaanza kueleza mengine ambayo yalitakiwa ya wahusu na familia, lakini haya ndio akaanza kumwagwa pale hadharani. Sasa mama Zora naye mda mwingine yanayokuja naumia, anatupa naye cha kuweza kuzungumza, mathalani ameshaona tu kwa uelekeo huo sasa mji haupo. Kumbuka ule mji kwa nini yalielezwa haya na kwa nini mama Zora alikuwa analazimika sasa kwenda huko porini kwa ajili ya kunusuru. Yeye kwa maelezo aliyokuwa nayapewa au kwenye harakati hizi zote, anasema ilikuwa ni ile hali ambayo aliambia tangu mwanzo kwamba hali ya mume kubadilika haiji bure. Hii ni hali ambayo inatengenezwa na mwisho wa siku hailengi kuishia hapo. Imelenga kabisa kusambaratisha huo mji. Na ambapo mara ya kwanza mama Zora alikubali kwamba basi hawezi akatumia nguvu kubwa za kwamba tamzuia mume ambaye ameamua kuondoka. Lakini baadaye anasema kwa maisha aliyokuwa naishi watoto wake, ndio alirudi naye kujitafakari kwamba kweli mji umepotea na watoto hawajulikani sasa wanaishi wapi. Wanasoma hawajulikani, wanalala nyumbani kwao, watalala kwa bibi au pengine wataenda kwa mama wa kufikia, mama mdogo ambaye anaingia ingia kwenye game tena. Kwa hiyo anasema haya ndio yalimfanya mda mwingine aone anaweza kaingia kwenye majaribio ambayo hakuwahi kuyaota. Hata hivyo hadi katika hatua hii haoni nukta, na anaambiwa sasa, wewe hapa cha kufanya nenda kwenye vyombo vya sheria, tutakutana huko. Lakini ili swala la kuja kutafuta hila hila hapa za kuchukua watoto, sahau, na wala watoto wangu hawawezi kuishi na mchawi, hawawezi kuishi na mshirikina. Sasa yale mambo mengine ndio hayo madawa. Mama sasa asemi, mama mko asemi kwamba ni moja kati ya watu ambao wameweza kumshauri, na utakumbuka hata kwenye ushauri wa kwanza kabisa wanazungumza kabla ya mama Zora kwenda kushauriwa masuala mengine kutoka kwao. Hii ni moja kati ya familia ambayo ilimshauri. Na kingine ni watu na familia ambayo nayo pia ilionekana inamcha Mungu. Ni familia ambayo ilionekana inamcha Mungu. Na hata mwanzoni kabisa nao walimwambia kwamba kwa kweli kwa sisi mbali na masuala ya kuamini hivi, lakini kwa namna na mienendo tunayomwona kijana wetu binti, tungeweza kuyafanya sisi wenyewe tungefanya. Lakini kwa pita haya naona yanakuhitaji wewe. Kwa hiyo huko ndio safari yake ilikuanzia. Naamini kama uliweza kufuatilia mkasa huu vema tangu mwanzo, basi taswira ya hiki ambacho kwa kinaendelea pale unaifahamu vizuri. Kwa hiyo wapo ambao walimwambia sasa mama, kwa sababu muda wote sio mume anagomba na kwamba yameisha, ni kwamba tu hana ubavu tena kumfikia kutokana na misuri mingine iliongezeka kwenye kumdhibiti. Kwa hiyo hata waamuzi nao wanatamani kuona mwanamke anasogea mbali, huku wengine wanamnongoneza mama. Sasa kwa kipigo kama hiki tukubali tu kwamba hapa hakuna tena mahusiano. Kuna siku utauawa. Wewe nenda kama ulivyo hivi hivi. Wakati mwingine kwenye vyombo vya maamuzi na vingine vya kisheria vinahitaji uthibitisho. Nenda kama ulivyo mama. Ananongonezwa pale na wengine. Bana wewe nenda mama. Sasa kama unapigwa namna hii mke, na tusingewahi hapa ni ungekufa. Na ni kweli kwamba kwenye namna ambavyo alikuwa naona watoto ni kulia tu wakimtaja yeye kuliko mpigaji. Yani kile kilio cha watoto dhidi ya mama yao ndicho hicho ambacho kilionekana kinawatia huzuni na watu wengine. Kumbuka ni muda sasa haishi nao nyumbani kwenye msimamo uliokuepo pale. Kwa nasema kweli ikawa ni mvutano pale, wengine wanamnunguneza, bana twende, kaja na wanawake wengine ambao ni watu wengine wa karibu, wakamchukua sasa wakamwambia, "We kama vipi mrudi nyumbani?" Sasa nyumbani hiyo rudi ndio nakumbuka. Kwa sababu kama ambavyo ulifuatilia mkasa huu, baada ya ile vurugu ya kwanza na mama Zora kuwa ametoka nyumbani kwake, amerudi nyumbani kwao, na zile jitihada za kutaka kujua maendeleo ya watoto kabla hajashauriwa mbinu mbalimbali, na akawa ameelezwa kwa namna gani anaweza akawasaidia watoto kwa ile huzuni iliyomuingia ya watoto hawana uelekeo, alirudi nyumbani kwake. Sasa hapo nyumbani kwake ambapo alirudi katika utaratibu ambao sina sababu ya kuweza kurudia tangu mwanzo, yule kaka yake alimfuata pale pale nyumbani kwake na akamwambia, utakumbuka kwanza kabla hata hajarudi nyumbani kwake, ile ruti ya kutoka anarudi nyumbani, anatoka masaa anarudi. Babake mzazi alimwambia, wewe ni mke wa mtu, umeshindwa na kwako, umerudi nyumbani. Ni jambo ambalo halina heshima, nyumbani ukai, utaonekana ni wa mitaa mitaa unaondoka unarudi. Hilo jambo kama familia litatuchafua. Umerudi nyumbani ni vema ukatulia nyumbani. Lakini wakati baba anazungumza hivyo kwa siku hiyo, ilikuwa ni siku mama Zora ametamani kumshirikisha babake jambo muhimu ambalo alikuwa amezungumza na mama mkwe wake, na alikuwa anatafuta gia ya kuaga. Kupitia simu ya mama mkwe ni kama alimuomba na kwamba kuna mazungumzo kidogo. Kule ndiko maelewano na yale madawa mengine ya kwamba naenda nyumbani kwake aende afanye moja mbili tatu yalifanyika, na ndio yakawa ni mwanzo yeye kwenda kukaa pale. Lengo lilikuwa ni siku mbili za kukaa pale kama alivyoelekezwa kule mwanzoni. Lakini baada ya hapo ndio huyo kaka yake alimfuata mpaka pale nyumbani. Nyumbani kwake akamwambia, ndugu yetu, tulikushauri mengi kwa sababu ya mume wako yalisikika. Kwa hiyo sasa ili na pia uiweke familia yetu kwenye mkono salama isiingie kwenye ugomvi wenu, wewe bana hakikisha mnawezana hapo nyumbani. Atakapokuwa na kushinda nyumbani sio sehemu ya kuja. Na nasema anamfahamu vizuri kwa sababu ni ndugu yake, kwamba msimamo huo kwamba kwenye ugomvi wako wala usikanyage nyumbani. Akawa anatafakari maneno hayo wakati amepata wapambe wa kumweka sawa ya kwamba rudi nyumbani upumzika, masuala utayafuatilia. Sasa ni usiku, kumbuka kule alitoka jioni sana. Ni usiku usiku sasa hapo katika vurugu yote ambayo imemalizika kule. Sasa kwenda nyumbani na haiwezekani, na kuonekana anaishia mtaani pia ni swali. Anakumbuka siku ile ameenda kulala kwa moja kati ya rafiki zake, na badala ya kutulia kwa amani akasikia amezusha ugomvi kati ya rafiki yake na mume wake usiku. Mama Zora aliondoka usiku huo huo akaenda kulala nyumba ya kulala wageni. Sasa hata wale marafiki anao anawaza namna ambavyo anaweza akawaweka pembeni akaendelea, kwa sababu namna ambavyo wanazungumza na wao ni kama umetengeneza mazingira kabisa ya kumsindikiza, uhakikisha wanamfikisha nyumbani kwao, wamkabidhi kwa wazazi kabla hawajaendelea na shughuli nyingine. Naye anajua nikifikishwa nyumbani maswali yatakuwa mengine tena kuhusiana na vipi aliangu. Sasa naenda kwa rafiki gani, hapo ndio shughuli. Na ile vurugu nyingine yote ambayo ilitokea pale, hata vile chenchichenche lilivyokuwa navyo, wakuokota wataokota, lakini kama kutakucha wengine wataziona, basi ni safari, kwa sababu ilikuwa ni vurugu. Muonekano wake wanasema kuna kichapo unatembelea kama umegongwa na umepata ajali vumbini. Kwa anasema ilikuwa ni hatari hatari. Kwa hiyo hata wengine namna tumzafishe, wengine hapana, nenda hivyo hivyo. Wapo ambao namshauri baada ya ule ugomvi, unajua pale nyumbani huyu jamaa yuko nyumbani kwao. Kwa majirani wengi ni watu ambao wamekuwa naye wana nini. Kwa hiyo kwa naenda wanamnongoneza pembeni. Mwanamke usikubali sasa. Hata kama imefikia tu unafukuzwa, sio kwa kipigo cha namna hii, na wewe ungekufa. Yaani hayo ndio anayasikia mama Zora kule njiani. Sasa anatafuta namna ambavyo anaweza asifike nyumbani, lakini atafute sehemu ya hifadhi. Ni sehemu ya maisha ambayo katika maisha yake na katika ukuaji wake hakuwahi kupima kabisa kwamba kuna kipindi kigumu cha maisha yake kinaweza kuwa kama hicho, ambacho nyumbani panakuwa pakaliki na wala hakuna mlango uliofunguka kumkaribisha kama hivyo, lakini huko aliko pamemshinda. Ukweni ndio huko ambapo mambo pia yamekwama. Kwa hiyo natangatanga kwa marafiki alienda, rafiki wa kwanza tu yule. Hilo jambo ndio namsababisha pia awe nawaza sana kuhusiana na hii hali. Sasa nasema pala aliondoka kama na watu wanne hivi. Mmoja kwa kiume na wengine wa wanawake watatu, wanaenda naye polepole huku njiani ushauri ni mwingi. Wengine hasa kwa nini usianzie kwanza kituo cha wende kwanza polisi, alafu kiwezekana ukatibiwe kabla hiyo ratiba nyingine. Wengine hapana, twende kwa mkabidhi nyumbani. Yani nao pia ule ushindani ya kwamba kienda kule yanazuka mapya mengine ambayo wanamshauri kwamba sio vizuri. Sasa ni vizuri ukatibiwa kwa sababu kwenye hii hali yako ni shida. Yani hali yako pia kwenda utulie nyumbani, kwenda kuwapa mzigo, acha tukusaidie. Sasa hayo ndio maswala yakawa yanawasumbua. Kutibiwa lazima utaulizwa pia kwenye hali yako. Kuna vitu vijieleze kwa sababu wewe sio ugonjwa wa kawaida, wewe ni shambulio. Shambulio pia nenda na vilelezo vingine pale vya kuonishilia kwamba sio kwenye matukio mengine, ila utaratibu wako julikane. Sasa hapo yakawa ni mambo mengi sana. Yule wa kiume akasema atatoka yeye akafuatilie duka la dawa kuhusiana matibabu ya hapa na pale, huko akimtia moyo, ukimuuliza hali kama maumia sana unalazimika twende labda hospitali shughulikiwa afya yako na mambo mengine hivyo. Sasa wakabaki pale wale wanawake watatu, wakati wao wengine wanaanza ile ruti ya wamsaidia hadi aende nyumbani kwao, alafu wao warudi majumbani kwao kwa ajili ya shughuli zingine. Mdau anaumia, anayasikilizia maumivu. Sasa anasema akawa ameplani namna ambavyo anaweza akawashirikisha tu hawa baada ya yule kuwa ameondoka. Akamwambia kabisa, bana mimi nimefikia tu hii. Nyumbani kwetu pia ni mgogoro. Nyumbani kwetu ni shida. Na mimi najua hata nitakapokwenda hali itakuwaje. Kwa anasema kweli alikaa pale nyumbani akawa anawashauri mimi nisaidie tu nipate shilingi 30,000. Ila kesho nitakuja nipate shilingi 30,000 niende kwa ndugu yangu, alafu kesho nitakuja. Sitaweza kwenda nyumbani. Kwa hiyo anasema kweli lakini mama aliyokuwa pale leo tatu mmoja ndio litoka kidogo, baadaye akarudi akapewa shilingi 30,000 akaambia basi anawashukuru. Wakaa na koma naye sana waende naye wanakoona waende. Akamwambia hapana. Basi akaondoka, wale wakakubali, akatafuta usafiri akaondoka. Alienda hadi katika eneo jingine ambapo walijitanda vizuri na kanga na nini kujifunika funika yale ambayo hali ilikuwa. Alifika akaingia sehemu ya kulala wageni. Ndio maisha mengine ambayo sasa yanabadilika ghafla baada ya migogoro kuwa haina ramani na wala haina kituo. Anasema ni kwa mara nyingine tena. Anasema alifika pale amejitanda vizuri pasipo mazungumzo, akawa ameandika na nini pale ndani, akawa ameingia kulala. Lakini kumbe muda wote akiwa anayafanya yale pale kwenye mapokezi, yule mtu wa huduma naye akawa anamtilia shaka huyo mtu ambaye haonekani yuko vizuri licha ya kwamba kule njiani, kumbuka baada ya kuwa ameachana na wale na kumsaidia hivyo vitu kidogo vya kujiwekaweka vizuri, haviwezi kumkava kwa asilimia 100 katika muonekano na hasa mikononi, kwa sababu vurugu iliyokuwa pale ndani ya sekunde chache ilikuwa sio ya heri. Kwa hiyo hata yule mhudumu baada ya mambo mengine na kuingia ndani, kana kwamba naye hakuridhika, kwa ameshirikisha watu wengine pale kwamba amekuja mteja yuko mwenyewe, lakini kwa namna yake aliyokuja nayo mimi sijaridhika naye. Tumempa sehemu ya hifadhi, tumempa sehemu ya kulala, lakini anakuja na mtu ama pengine yuko peke yake, hakuweza kumfahamu vizuri. Asije akatokea akafanya jambo. Sasa wakakaa sana kumbe pale nje, akaingia ndani, akafanya usafi kule ndani, kwa maana ya kujisafisha vizuri kwenye hali aliyokuwa nayo kwa ajili ya mapumziko. Kwa ajili ya mapumziko pale nyumbani, pale ndani. Kumbe huko nje kuna mjadala unaendelea kati ya huyu ambaye amekuja mgeni hapa. Yalipita kama saa moja na kitu hivi, baadaye akasikia mlango unagongwa. Ile hodi, akasikia mlango unagongwa. Uligongwa kwa muda mdogo, bado hajalala, ndio yuko hoi, na ndio maumivu mengine anaanza kuyasikia, na waza asubuhi itakuwaje, yani hiyo asubuhi itakuwaje. Yuko mle ndani. Lakini saa moja baadaye akasikia hodi na bishwa pale. Anasema ilazimika kutoka kwenda mlangoni baada ya kusikia ile hodi na msisitizo zaidi, na kadri anavyozidi kuchelewa ndivyo inagongwa kwa msisitizo. Kumbe huko nje akajua walikuwa namtilia wanamtilia wasiwasi kwamba huyu mtu asije akaja na stress zake akajitenda tendo baya hapa, akaiweka nyumba yao ya wageni kwenye hali mbaya. Kwa anasema baada ya tua hiyo, baada ya kufungua, anaona watu karibu wanne pale nje, pamoja na huyo dada ambaye amemsaidia kumpa logistics za kuingia kule ndani. Nini? Mama, tunakuomba mara moja hapa nje. Anasema kwa naangalia akawa anashindwa, akajua ina maana wale wametafuta watu wa kumfuata mpaka huku. Akamwambia tunamuomba mara moja hapa nje. Akasema sawa, karudi ndani kwa ajili ya kujiweka sawa zaidi na atoke. Lakini wakabana mlango, yani wakaushikilia mlango usije ukaufunga, wewe ingia huko chemba tu. Ufanye unachofanya, maana hata alivyokuwa amesogea pale vile vile alikuja amejifunika vizuri. Anasema akatoka. Amesogea mpaka nje, kwa maana kutoka ndani ya chumba mpaka sehemu ambayo inaonekana ufikia wageni. Wakajitambulisha, akajua kuna kiongozi wa eneo, kuna bosi wa pale. Kaambia tunakusumbua mama yetu, lakini tumefanya hivi kutokana na wasiwasi ambao amekuwa nao mwenzetu hapa. Akajitambulisha yule kiongozi wa eneo, baadaye akamwambia bana, tumekutilia shaka kidogo. Sio mbaya mama yetu, lakini tunajua pia kwenye mazingira haya kila mmoja yuko huru kuingia, lakini wasiwasi ndio akili yenyewe. Sisi kama viongozi tuna moja mbili tatu tunataka kufahamu. Maki umekuja umejitanda muda wote. Wewe ni nani? Kwa anasema na yeye akaanza kuhoji pia kwamba kuna ubaya kwa kuja kwenye sehemu kama hizo ambazo ni za wote, na by then amejiandikisha, likaletwa daftari. Sema hapa ndipo shida imeanzia. Hii unakotoka na unakokwenda, shida ndio imeanzia hapa. Na ulivyo jumlisha unakotoka unakokwenda, hapana. Kwa sababu tunaona kwenye hali ya kawaida, kwa namna yako, bado kama unatoka eneo hili hili na unakwenda maeneo haya, mbona ni jirani zaidi, hiyo kidogo imetutilia shaka. Unaweza kaji hivyo. Kwa anasema wakati muda kwa anazungumza alikuwa ameinama na amejificha sura vizuri. Sasa hapo ndio akawa anaombwa afungue. Kumbuka amenzia ndani mle bafuni. Kwa hiyo alikuwa anajiamini, japo muda mwingine anasema yeye mwenyewe kwa anakaa na hisi kama uso ni mzito sana kuliko kawaida. Kwa anasema kweli akaa amejifunua. Sasa wale wakashtuka kwa namna ambavyo walimuona kwa hiyo hali. Kamuuliza, "Hebu tuambie." Anasema hakuna kosa cha kuzungumza. Sasa ni kulia kwa sababu ni mtu ambaye ni maisha ambayo hakuwahi kuyawaza. Nasema ni kuna mambo ambayo pia ukiyasikia kwa watu wengine unaamini amekuja na watu wale peke yake, lakini siku inatokea kwako ndio unajiuliza, hayo ndio sehemu ya maisha ambayo unayaingia? Ni sehemu ambayo sasa mama Zora anapatikana nyumba za kulala wageni, anaulizwa mpaka na viongozi wa mtaa kwa namna alivyo, na anashindwa, haendi nyumbani kwake. Nyumbani kwake ndio ile ambayo imefungwa. Nyumbani kwao ndio hiyo ambayo aliambiwa hapa usikanyage, ya familia yako naweza katuletea shida hapa kwetu. Na hata hivyo naye pia nakumbuka yale maneno ambayo alitolewa kwamba na aliwaambiwa shemeji mtu siku ile. Kwa nayakumbuka na huko nyumbani tena mambo yameharibika. Sasa wale wakaanza kuhoji zaidi, mama sisi tuambie tu kweli. Kwamba hiyo hali yako ndio imetutia wasiwasi, kwamba usije ukaja na msongo wa mawazo hapa ukajitenda jambo baya. Kwa hiyo tufahamu nje hapa basi hapa sidhani kama utapewa hifadhi. Sababu kwa hiyo hali wewe kwa nini usiende hospitali? Imekuaje? Sasa nasema tu bana, ni ugomvi na vurugu kati ya mimi na mume wangu, ndio maana nimelazimika kutoka ili kupata hifadhi sehemu nyingine na sio kulala nyumbani. Sasa akaanza kuulizwa, ina maana wewe kweli huna ndugu? Maeneo haya huna ndugu. Kwa nini usiende kwa ndugu? Kwa nini ulale kwenye nyumba za kulala wageni? Kwa nini usiende kwa ndugu zako? Kajeleza vya kujeleza hapo. Baadaye yule mwanamkiongozi akasema, hapa mama, hapana. Wewe itabidi twende kwanza kwenye vyombo vya maamuzi kuhusiana na hii hali, kwa umeshalipoti hakuna. Sasa kwa kipigo hichi unakujaje kulala hapo? Ukifia hapa ndani basi hata kama inashindikana uende kwenye nyumba, uende kwenye matibabu kwanza wajue lini hiyo. Akamwambia muda sio mrefu, na maana ni jioni ya siku hiyo. Sasa yale mambo yakaanza kuwa magumu pale. Kumbuka kule ameshauriwa na kwamba hii mambo ya kupelekana huku vyombo viangalie cha mume wala mama mkwe mara nini, na hiyo upepo utabadilika. Kipigo ni kipigo tu, mkono wa sheria una nafasi yake kabisa. Sasa wala ushauri kule nyumbani kwamba unaweza ukafanya hivi kwa faida ya mambo mengine kuyaepusha, naye pia alikuwa nayaona, lakini akawa naambiwa matibabu yako ni muhimu sana, na ukienda kwenye matibabu haya ndio atakayofuata. Hilo ndio jambo ambalo alikuwa analiuliza. Sasa kaambia kwamba kuna mtu nilimwagiza tu alete dawa lakini hakurudi, ndio maana nilibidi nitoke. Labda kama angekuja hata mlivonigongea nikajua labda ni yeye, lakini mimi niko vizuri. Wale wakagoma. Na baadaye akamwona huyu kiongozi ambaye ni wa eneo aliyokuwa pale, akatoka akasimama pembeni. Baadaye akasikia kama anaongea na simu ambayo ni ya maelekezo kuhusiana na hiyo sehemu ambayo ilipo. Anaongea na wenyeji wengine, kwa maana ya huyu miliki wa hiyo hoteli na huyo mama mwingine ambaye yuko, walikuja watu wengi wengi kidogo pale. Kwa hiyo akawa anaongea nao huku akili yake sasa imamia kwa yule ambaye anaongea. Akajua sasa huyo mtu anaongea na nani, kana kwamba anaelekeza hapo aje. Waje wamkute hapo, anaelekeza ni wapi? Sasa ndio jambo lilikuwa linampa maswali zaidi, na yeye anahitaji kupumzika, lakini mambo sasa yameanza kubadilika. Anasema akiwa pale anazungumza akawa amepata wazo sasa. Kona hapa kulala imeshindikana, na kwamba kama kuna mazungumzo yanaanza kutofautiana na yale ya mwanzo ambayo alimwambia nje ya hapo, labda pengine sio kulala hapo asija kawaletea shida. Anasema ndipo sasa akawa anamwambia jambo moja, kwamba basi niko radhi mimi nitoke niende kwa jamaa zangu. Yaani akawa kama ni mtu ameupokea ule ushauri, kwamba basi italazimika kutoka. Akawa amesingizia kwanza swala la nauli, ndugu yake yuko mbali, akawa ameeleza, wanamwambia basi na ukiangalia na muda, wanamwambia pia mbona usafiri pia upo, unaweza ukaenda kuliko kulala maeneo kama haya ambayo huna mwangalizi, ni vizuri ukaa. Yaani akawa ni maneno mengi. Sasa akawa ameyapokea hayo, amedeshi kama ameelewa hilo somo na kwamba anaweza kusaidia. Yule miliki akampa pesa pale, akawa anatoa pesa. Wakati anatoa pesa anataka kuaga, kauli kasikika kwa yule alikuwa anaongea na mwenye simu, asitoke. Yaani asiondoke kwanza. Kuna nini? Si tutarejea hapa kwa nafasi na kwa mwendelezo zaidi wa sehemu ya maisha na mkasa wa mama Zora. Asante kwa nafasi na muda wako. Muda wote nitausoma ujumbe kwa namba 0656 0755551 na 0684600007.
1: E bana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be. Ebana he.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350. Na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Maisha mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
2: Okay, asante. Saa 4 na dakika 52 kuelekea 53 kwa saa za Afrika Mashariki, nafasi ya kipindi cha Mapito Maishani. Asante sana kwako ambaye kwa muda huu bado unasafiri pamoja na kipindi hiki kupitia hapa 91.7 Ilikana Mchonja kutoka Bezi kisiwani hapo Ilemela. Asante sana, karibu na mkaribisha mamaji kutoka hapo Bezi. Na ya pili yende kwa mke wako ni Rebecca Beatus akiwa pande za Kigangama hapo Magu. Jumba wako nasema hivyo, asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Geoffrey kutoka Kibara unasema namkaribisha mke wako na mama mzazi wasikilize Mapito Maishani. Huo ndio jumba wako hapa studio. Asante. Kumbe muda mwingine unaweza kusimamia ukweli baadaye ukaonekana kuwa wewe ni mbaya. Simulizi nimeipata vizuri sana. Sijui huyo mama atafikia wapi. Mama Zora pambana sana katika kurudisha ndoa. Warioba kutoka Nyakiswa. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako, asante. Balaji Kaboja akuboja kutoka pande za Kandelema. Namkaribisha mke wako anaitwa kutoka Kandelema na Nyabi akiwa pande za Bugoji. Naomba nihitimishe tu kwa muda huu na ujumbe wako hapa, unasema unaitwa Petro Joseph kutoka Nyasura, unasema tuko pamoja. Okay, asante. Anasema Mazora wakati ameweka mpango vizuri na yule mmiliki ya kwamba anaweza akaenda kwa ndugu yake na jamaa ametoa nauli. Fungu zuri tu, na wakati huo akawa anamsisitiza mama, ni vizuri pia hata kwa ndugu yako uende, lakini upate matibabu. Na sio hivi, wakati anajiandaa pale alisikia tu kauli ya yule mtu ambaye baadaye aligundua ni kiongozi eneo hilo. Bana huyo, hebu usiondoke kwanza. Ni nini? Akamwambia pale, hapana, mimi bana nimewasiliana na sije katokea jambo lingine likamkuta huko mbele tena. Ani akasema kwanza subiri. Sasa alipofika pale akasikia mpango ni kwamba amekubali mama badala ya kulala hapa aende kwa ndugu yake, na ameweza kumsaidia mpaka kama shilingi 40. Kumbuka na pesa nyingine. Kwa hiyo yambe anasema kwenye matatizo pesa zinakuja, kwenye amani pesa hakuja. Kumbuka kule alipigwa 30, hapa kaongezwa nyingine, ukichukua usafiri wa kumfikisha hapo, kulipa kapewa hii shilingi ngapi ngapi hiyo. Kwa hiyo ni pesa ambayo anatumika, kwa hiyo akipiga hesabu anaweza kweli kwenda kufika kule. ambako alitaja kwa ndugu, lakini sio kweli tu kwamba ndugu yake yuko mbali kiasi hicho, wengine wapo karibu, lakini mtindo wa maisha ndio ule ambao unampa kujiuliza zaidi kwamba sio kila ndugu ambaye unaweza kufikia hasa kwenye hali na matatizo hayo. Sasa yule kiongozi alivorudi akasema hapana, hatuwezi kuruhusu aondoke, kwa sababu likitokea la kutokea tuonekana pia viongozi wa eneo hili hatuna maana, na ili mambo yako yawe vizuri mimi nimewasiliana na vyombo, kwa hiyo mama asiondoke. Sasa mama Zora akashindwa. Haya mambo sasa ni kule, kumbuka ameshauriwa mengi sana njiani kuhusiana na hatua inaonekana nayo na hali ilivyo. Sasa kama ameambiwa tulia tu hapo mama. Kweli

Naingia watu wamevaa kiraia vizuri. Baba dae aligundua. Wakafika pale wakapokea pokea, kampampa pole. Sasa mbona huyu mtu mnaye hapa pasipo kumpeleka hospitali? Wewe akaanza kuwapa maelezo pale. Kaambia hapana, hebu amka bana. kaambiwa ndani. Sasa mle ndani kipindi wamekaa kwenye fenda mle ndani, kamchukua maelezo pale. Kaambia hapana, hii chuma iendi bila mtu hii. Kageuzwa kwenda kule ukweni. Wanasema nafika pale usiku, sasa kumbuka. Mlango ukagongwa. Visorisori, kumbe na majirani wengine unajua pia. Huwa walali hasa mtaa ukichangamka kwa vurugu. Mtaa unachangamka, kwa hiyo sio tu wengine walivyosikia sikia eka eka wakajua Mama Zora hajakubali yaishe, kumbe. Hii ngoma haijaisha mpaka iishe. Baada ya kusikia zile odiodi pale nyumbani. Nasema wakati mazungumzo yanaendelea pale, yeye alibaki ndani ya gari. Kwa hiyo wale wengine walifika pale mazungumzo mali matatu. Mmoja akarudi pale akawa anaongea na mzee. Sema jamaa yuko kwake. Mama kwake. Unapajua? Kambia kwake ambayo ni kwetu. Ndio. Basi ameenda kule. Basi wakaja. Sasa wakipenya wamefika, wakasema sasa inakuwaje? Wachukue mzee mmoja hapa, ni mama abebwe. Mama wakaya abebwe. Sasa wakati wanajadili hilo swala, Mama Zora akawa anajua ndio aioni future, aioni ndoa tena, aioni na mahusiano hayo. Lakini anawaza sasa tena itaonekana mimi nimewaletea jamu tena kwenye umji. Anasema sijui nao walijiuliza nini, kwamba kama ni mtu yupo na of course hausiki na kipigo, ila ni watu ambao wanazijua vurugu zilitokea, kuna haraka gani ya kuondoka naye sasa hivi? Mwacheni baba mama watu atulie. Twende kwa jamaa. Kwa hiyo chuma ikauma tena kona nyingine. Baada ya kuwapa maelekezo akaona mbona panafikika. Anasema amefika pale nyumbani, nyumba imefungwa. Haina mtu. Sasa hayo mawazo ya kwamba tena wanaelekezwa kama hayuko hapa, hapa hayupo, hapa yupo. Sasa wengine kama unavyojua, kama walikuwa na wenyewe wana muda wa kuzunguka kidogo, basi ulikuwa ndio huo, kwamba sasa kama hayupo hapa, ina maana wale wametuficha, kwa sababu hapa pamefungwa na hapaonekani kabisa kama kuna ishara ya mtu. Alimuuliza yeye mama, akamwambia ni kweli hapa ni moja kati ya sehemu ambayo siku hizi akai, na hata mara ya mwisho akuwasimulia kila kitu ambacho kinamhusu maisha yake yeye, kwa sababu ni muda tu wa kuyashughulikia. Akamwambia basi wewe inabidi twende kwanza kwenye maelezo yako, alafu hii shughuli kesho asubuhi inabidi zoezi liendelee. Kweli lipelekwa mpaka kule, kaandika maelezo, akamweleza kuhusiana hiyo hali. Pigia simu ndugu yako, taja namba hapo za ndugu, sasa kwa maana ya kwake yeye. Anasema alitaja namba za baba yake mzazi. Kapigiwa mzee usiku huo. Kaambia mama, kwenye hali yako lazima uende kwenye matibabu tu. Hapa hakuna namna. Kampigia simu, akaongea naye mzee, unamfahamu fulani? Ndio. Nani? Ni binti yangu. Tuko sehemu fulani, lakini anatakiwa aende kwenye matibabu, ongea naye. Mzee ikaonekana naye ameshtuka baada ya kusikia mambo ya usiku usiku, sasa kufahamishana kwamba huku ni mtu kapigwa mithili aliyegongwa na treni. Nini? Akaeleza maili matatu pale, akamwambia basi tunashukuru kwa taarifa. Kwa hiyo baada ya taratibu zingine pale, muda mfupi tu aliyewahi kuja pale nyumbani ni yule aliyewahi kuja kwanza pale, ni yule kaka yake ambaye ni mdogo kwa umri, kina maana Mama Zora mkubwa kuliko yeye, lakini kiutendaji na kwa tamaduni anaonekana kama ni mkubwa kwake, kwa namna ambavyo pia anayabeba masuala yanayohusu familia yake. Kwa hiyo ndio akawa kwanza kufika pale. Anasema kipindi anafika tu anaona naye, akamwambia wewe nilikwambia nini? Usumbue wazee usiku usiku huu kwa mambo yenu, na nilikwambia nini? Mbona hata siku sio nyingi? Yaani nyinyi mbona siku sio nyingi? Nyesi ndio mlisema kwamba sisi tunaingilia familia yenu. Na nasikia hadi sasa mnakamatana na uchawi. Sasa kumbe hata ile vurugu kaka mtu tayari salamu alizipata, na alikuwa ameanza kuuliza
Ina maana licha ya kwamba lisikika

0: kwenye kinywa chake tu kwamba ahitaji kusikia habari za ndugu yake, lakini hiyo ilikuwa ni mdomoni, lakini moyoni damu ni nzito. Kuanzia usiku ule jamaa alikuwa anamtafuta sana sana sana. Na hata wazazi kumbe taarifa za ugomvi walikuwa nazo, na kwamba ameelekea wapi taarifa walikuwa nayo. Huyo ni ndugu yake ambaye pale nyumbani alifika, aliuliza nyumbani kwao, akauliza na wapi, na mpaka marafiki ambao aliondoka nao pale nyumbani aliwafikia. Mmoja akiwa ni yule kijana wa kiume. Kumbe jamaa alienda banada akamtafuta, "Bana, ulivondoka na ndugu yangu ikawaje?" Jamaa akamsimulia, "Bana, mimi nienda kuchukua dawa narudi. Nikaambiwa amechukua wamempa nauli anaenda nyumbani kwa ndugu yake. Ndugu yake yupe na huyo ndugu aliyetaja pale alieleza maeneo tu." Jamaa kaisi labda ni moja kati ya ndugu zake ambaye anamfahamu. Akaenda usiku huo, hayupo. Sasa hiyo ndio ikamtilia shaka. Kumbe muda wote na mpaka pale ukweni jamaa alienda, hakuridhika, akaenda mpaka nyumbani. Kumbe ni mtu ambaye tangia usiku alikuwa anahangaika sana sana sana baada ya kusikia tu ndugu yake hayupo huku wala huku wala huku. Sasa lile jambo ambalo anamuona ndugu yake tena kwa namna alivyo, na mama Zora alikuwa anategemea na kumbuka yule msisitizo ambao alikuwa nao siku ile ya kwamba hayo mambo mmalizane, akutegemea tena kuiona hiyo taswira kwa ndugu yake, na kwamba kumbe hakuyakubali yale maneno, na kwamba sio kama alikuwa amemweka mbali kama alivyokuwa anafikiria. Mwanzo alijua ni masuala atazungumza wao, na ikiwezekana atakuja mume kama ni kuonywa kama ni nini. Sasa yale maneno ya ndugu ndo akajua hapa kama ni swala la kesi, hii ni kesi na ni kesi seriously. Wanasema kesi nyingine zina uzito kutokana na watu ambao wako nyuma. Yale maneno tu alianzia pale akajua hapa sasa si swala la kwamba watu wakalale. Mama mkwe itabidi afuatwe tu, kwa sababu tayari yani huyu jamaa akawa tayari amedeclare iwe ni vita, kama uko unavunjika basi uvunjike. Kwa maneno alianza nayo pale. Sasa wala kipindi anampoza ikaonekana tayari jamaa wanamfahamu vizuri naye pia. Tunarejea.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: E bana he, hii ni Bab Kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigi simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676-06-6453 au 0675-15-3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Okay, asante. Naomba ni rejee nafasi ya tangazo hili kutoka kwa Happiness James, mkazi wa kata Nyasura C, Bunda mjini. Anatangaza kupotelewa na mama yake mzazi, anaitwa Sofia Majinge. Huyo ana umri wa miaka 51. Sofia Majinge ni mgonjwa, japo anajua kujieleza vizuri, na alitoweka nyumbani siku ya Alhamisi tarehe 27 mwezi huu wa 8 majira ya saa 3 asubuhi. Kwa yote aliyemuona mama huyu, basi anao nafasi ya kuwasiliana na ndugu wa familia kwa ajili ya msaada zaidi. Wakati anaondoka nyumbani, alikuwa amevaa gauni la rangi ya kijani aina ya solo na kitenge chenye maua meusi na rangi nyeupe na nyekundu. Miguuni alikuwa amevaa simple za rangi ya cream. Yeye ni mweusi na ni mrefu, na umbo lake ni mnene wa wastani. Kwa yote alimuona mwenye taarifa juu ya mama huyu, basi awasiliane na familia ya mama huyu kwa namba za simu ya 0748 12 68 58 au 0763 04 8 7 5 3. Au basi unaweza kumfikisha kituo cha polisi kilicho karibu, au mfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda. Tutafanya hivyo kwa ajili ya msaada zaidi wa mama huyu ambaye anatambulika kwa jina la Sofia Majinge. Au pengine kama umekutana mwanamke wa namna hii ambaye rezo yake yakupe mwanga vizuri, basi unao nafasi ya kuweza kusaidia ili aweze kupatikana na familia yake. Tumerejea saa 5 na dakika 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Yanaelezwa ni sehemu ya mambo ambayo baada ya mama Zora kugundua, alibaki na swali jingine tu: kwa nini kumbe nilihangaika? Maana kama kuna mtu alikuwa anamtilia hofu pia kurudi nyumbani, ilikuwa ni huyu jamaa. Kwa maneno yale, na nakumbuka huyu ndio aliweza kusikika maneno ya mama mume wa mama Zora siku ile, kwamba bana wewe ndio unaiharibu hii familia bana. Ndio mnatuchonganisha na familia. Sasa nakumbuka ile maneno ambayo ndugu yake aliambiwa, na ndugu yake aliyosema, "Ah, basi mkuu, maisha yenu na familia yenu, kwa hiyo mama Zora wewe mambo yako na familia yako yamalize, wala hizo vurugu sio katuletea nyumbani, kwa sababu unaweza kutuweka kwenye familia unaweza kuiweka kwenye ubaya. Kwa hiyo nyumbani kwako yamalize." Kwa anasema baada ya hapo sasa yakawa ni alikuwa wapi, kwa sababu jamaa ametaja amemtafuta maeneo mengi sana. Sasa akamwambia bana huyu bana, si tumepigiwa simu hapa na uongozi wa eneo, nyumba ya kulala wageni ambayo alikuwa ameenda. Sasa ndugu yake akaishiwa pozi tena. Tena nyumba ya kulala wageni. Yaani unafikaje nyumba ya kulala wageni na ndugu wako wengi maeneo yetu mpaka uende nyumba ya kulala wageni, yani kwa nini? Hilo ndio lilikuwa ni swali gumu sasa tena. Ina maana ndugu yetu ni kwamba hata utulivu kumbe na wewe pia una. Unaendaje kulala nyumba ya wageni? Ilikuwaje huko? Sasa kabidi amwambie, na wakati anazungumza huku mambo mengine yanaendelea, kumbuka kichomfikisha hapo ni maelezo tu, ikiwezekana taratibu zingine za kumpeleka kwenye matibabu ziendelee. Kwa hiyo muda mfupi baadaye basi kwa taratibu asindikizwa kule kwenye matibabu, akawa ameenda yuko huko na ndugu yake. Na kweli muda mfupi tu baadaye wazazi wake wote wawili, baba na mama, kama kawaida, dakika chache tu, sekunde chache za macho yake kugongana na mama yake ni kilio. Sasa jamaa yuko pale pembeni, anambia sasa niliwaambieni mtoto wenu huyu hapa sasa. Niwaambia niliona, anamwambia niliona mimi vurugu ya siku ile, niliona ile vurugu. Ni tu basi hawaelewi. Sasa ndio huyu hapa, angekufa huyu nasikia. Alafu mambo mengine yakawa yanazungumzwa kifamilia kuhusiana na hizo heka heka. Ilikuwaje sasa hayo mambo mengine wajeza kumuuliza kiundani zaidi tofauti na kufanya fanya matibabu pale. Kumbe jamaa ameenda pembeni bana, ameomba daktari hiyo taarifa hiyo ipitishe na kapilipili kidogo. Yaani hiyo taarifa ya amekuwaje na hali yake koleze koleze hapo na jambo na huyu jamaa. Kwa jamaa kweli baada ya kutoka hapo akamwambia jamaa bana, hapa hakuna kulala. Huyu jamaa anaweza akakimbia kwa sababu kwenye hiyo tafutwa anaweza akakimbia. Kwa sababu hali ya ndugu yangu sio nzuri, sio nzuri. Kweli muda mwingine kumbe ni ushirikiano tu unahitajika. Watu wa huduma wapo. Ila ndio hivyo pia kwamba labda huduma nyingine haziendi mbio kwa sababu wasaidiwaji unakaa nyuma. Kwa hiyo kama wasaidiwaji wako mbele namna hii, basi yalikuwa ni maelekezo tu. Kona hii mji huu hakuna mtu mji huu, wakapewa maelekezo kweli mpaka kwenye mji mpya hodi. Tunamwomba mkuu wa hii kaya. Kwa hiyo mkuu wa kaya alikutwa kwenye kaya nyingine, nyumba ndogo ambapo ndio ameanza kuweka makambi. Bana nahitajika hapa nje. Kwa hiyo atakulala nyumbani naye pia kwa siku hiyo ndani. Kwa hiyo baada ya kuwa amelikamilisha hilo swala, yeye naye pia yuko mikononi na sasa anasimuliwa hali ya mke uliyemshambulia sio nzuri. Kwa hiyo wewe bana itabidi usubiri, subiri kidogo taratibu zingine kwa ajili ya kujua wapi pa kuanzia. Kwa hiyo saa 8, saa 9 kuifikisha akiwa ndani. Saa 9, saa 8 tayari. Wanasema swala la utakamatwa saa ngapi na lenyewe pia labda ni nguvu tu huo jawekezewa. Kwa hiyo kweli saa 8:08 hivi tayari mtu mikononi. Basi akabidi apumzike kwanza, asubiri kujua hali ya aliyemshambulia. Shambulio. Kwa hiyo kweli wakati wako kule, kumbuka mama Zora anaendelea na matibabu. Mengine ni yale ambayo wanaomuona wanavyomsikitikia. Yeye mwenyewe anaona muda mwingine sawa, lakini kila anayemuona anaona hivi anatamani muda mwingine ajione hata na yeye pia. Lakini ndio hivyo, hakuwa na kioo wala nini cha kuweza kujiangalia, anatamani labda kwa kujipapasa na zile hisia zingine za mwili wake anavyohusikia na maumivu. Na kweli anasema mpaka ile muda anaendea ndio akagundua kwamba ni kweli alipigwa vibaya. Muda mwingine huwa ni muda tu watu hawajagundua pia kama wameumia. Lakini mtu akitulia mwili ndio anahusikia pia kweli. Ila wazo la kulala kule labda pengine asingeamka kwa wakati. Sasa hapa kumbuka na ana wazazi na ndugu wengine, baada ya kusikia huku vurugu na nini fulani yuko hoi. Sasa hiyo hoi iko mara mbili. Iko hoi hiyo ambayo anayo yeye, lakini iko hoi ya maandishi ya namna ambavyo yuko hoi. Na hii pia kumbuka ilitengenezwa vizuri sana na ndugu yake, ili pia wafunzane adabu na shemeji. Kwa hiyo baada ya muda kupambazuka pale kwamba mambo mengine Kaambiwa neno moja tu, waambie huyu mtu kwa hali yake yuko hoi. Yani huyu mtu kwa hali yake yuko hoi. Kwa hiyo huyo mtu aendelee kwanza kutulia, kwanza waangalie uelekeo wa huyu hapo hospitali, isije tukaanza mambo haraka haraka tukawa tujadili shambulio, tukajadili mauaji. Kwa hiyo huyo mtu atulie kwanza huko ndani. Kwa kweli na taratibu zingine zote zinafanyika, mambo mengine yapo kwenye utaratibu, matibabu yanaendelea, wanafamilia sasa ikawa ni kuchanganya, kwa sababu kumbuka hao ni wanandoa. Wanapitia kule kusalimia, wengine wanakuja na huku, wengine wanaanzia huku na mezo wanaenda na kule. Wa hospitali hospitali. Wa polisi polisi, wa kuanzia polisi hospitali, lakini sasa kwenye haa watu wanapata maoni tofauti. Wanaotoka kule wanakuja na salamu za huku, wa huku wanakuja na salamu za huku na mambo kama hayo. Kwa hiyo jina la kwamba kuna mtu hapa ndio ameona ndugu yake sio kupigwa kiasi hicho ni fulani. Kwa hiyo hapa ambao walikuwa wanamtafuta sasa huyu jamaa. Ndugu, unajua mbali na mambo mengine hayo ni ya wanafamilia. Hao ni mtu na mke wake. Kwa hiyo kama kuna uwezekano basi wangesubiri haya mambo yazungumzwe kifamilia. Sasa na mama Zora sasa yakifika haya nakumbuka yaliokuwa nazungumzwa, maana washauri walikuwa na shauri kana kwamba ni wanafamilia wamekosana. Wapo ndugu ambao wakujua pia kwamba wana muda mrefu hata hapo kwao walipokuwa naishi pameshafungwa hawajui. Walikuwa wana hiyo taarifa kwao, wanajua ni watu wamegombana tu kwao na mambo yamekuwa hivi. Lakini mengine ambayo mama Zora anajua ni yale ambayo ametamkwa tu pale kwamba bana kila mtu afanye maisha yake, hakuna mwanamke ambaye nitaishi naye, mwanamke mwenye matukio kama haya, mambo sola kama hayo ndio alikuwa yanaelezwa. Sasa mama Zora alikuwa anafikiria jambo moja kwamba kwenye hii hali ni kama amepata naye pia upenyo, kwa sababu wanaoshauri hawajui kwamba au huyu aliyeko kule msimamo wake ni kwamba hahitaji kuishi na huyu mwanamke tena. Na huo ndio msimamo ambao umeueleza wana familia. Lakini mama Zora baada ya kuona familia sasa inavyohangaika na kwa namna hiyo kutaka kwenda mbali na wazo la familia yake, hasa kwenye wakati huu ambapo anajua msimamo na uelekeo wa mume wake ambaye amehangaika kwa muda wote, wala haoni kuna kusameheana, wala haoni kwamba kuna kurudi kwenye maisha utulivu, akaona naye afumbe macho tu kwamba kama ngoma inaamliwa basi amliwe kisheria. Kwa hiyo mama Zora akaomba tu wakati atakapokuwa salama basi wakutane. Sasa ikawa ni pressure kwamba ni masuala yanakaa kwenye mtindo huu, basi waendelee taratibu kesi endelee. Na kumbe kesi yao hii inaonekana na mambo mengi, si swala la shambulio tu, ni swala hata la kifamilia. Na kama ni kutengana basi hatua kama hizo zizungumzwe, na akawa anazisikia kule ni kama alikuwa amejikosea sana kusikika hizo taarifa kule. Sasa kwa huyu jamaa ambaye ni shemeji mtu ambaye naye pia kumbuka, anakumbuka kuna vurugu zingine zimemkuta pale nyumbani kwa dada yake, yapo ambayo ameyashuhudia, yapo maneno ambayo ameyasikia tofauti na hao wengine ambao wanazisikia tu kama salamu. Kwa ndio maana jamaa amekamata bomba. Sasa wakati mmoja akamfuata ndugu yake pale hospitali. Kimsingi alikuwa anaendelea vizuri. Kimsingi maendeleo yake ilikuwa inaendelea vizuri. Kimaandishi yaendelee vizuri. Kiyeye yanaendelea vizuri, kimaandishi yaendelee vizuri. Na unajua watu wanazungumza na maandishi yanasema nini? Kuhusu ripoti ya nani amekuwa nini? Sasa hicho ndio kilikuwa shida pale. Sasa kamwambia wala una haraka, wewe unaona nini? Yaani hilo ndio jambo ambalo jamaa baada ya kuonekana anatafutwa na watu wengi sana. Na kumbe wengi walikuwa wameshapima kwenye hii ngoma hii fulani ndio kama uzibe. Yaani hapa inaonekana hawa wawili wanaweza wasiende mbali zaidi la kuna fulani hapa. Sasa baada ya kuona nafuatofuato sana kamuita akasogea kwa ndugu yake, ndugu mimi sisi nikakuharibia familia na mji wako. Uniambie wewe unaona nini? Yaani wewe unasemaje? Na mimi hapa niko radhi sasa nifanye kile ambacho sicho hicho, lakini ujue tu namna ambavyo hali yako inatuumiza. Kwa hiyo na mambo mengine ambayo kwa hajazungumza naye ndio pamoja kama hayo, na aliweza kuzungumza kuanzia kule kituoni. Wone wakwenda kulala nyumba ya kulala wageni kweli, guesti, au ulikuwa na mipango mingine? Sasa ama tukio na tuuma za uchawi na ushirikina kwamba mwanamke siku hizi ni mchawi, ni mshirikina, hawezi kuishi na mtu wa namna hiyo, na mambo kama hayo, mengine anakuwa kama mapya kwa watu. Mama fulani ameanza hayo maisha tangu lini? Akana washangaza watu wengine pia. Lakini naye anaeleza kwamba mtu huyu bana tangu amepata familia nyingine pembeni ndio migogoro imezidi, yani shida ndio hiyo. Sasa wana familia akawa amemwambia wengine, mwingine ni yale ya kifamilia ambayo kwa ame wanayajua kwamba sio mwanamke ambaye alikuwa na maisha hayo, lakini yote haya yalikuwa ni majaribio baada ya kuambiwa tu kwamba anayoyafanya mume wake hayaji bure, yana nguvu fulani. Mwanzo alikataa na alienda huko ambako aliamini, lakini hakuona mabadiliko. Lakini hali na maisha ya watoto ndio limfanya pia mama Zora aone labda pengine asija akafanya haya kwa msimamo na watoto akaumia afanye hivyo. Hata hivyo hakuona kama imeleta msaada zaidi tofauti na kila kukicha, yani ndani ya siku mbili tatu mambo yanabadilika, hali iko hivi. Kwa hiyo sasa ndugu yake akamwambia, unaona nini? Akamwambia, mimi hapa nachotaka mimi nikae na watoto wangu tu, wala sina sababu tena ya kuhangaika kwamba niirejeshe familia, niurejeshe mji. Mimi nipate nafasi ya kukaa na watoto wangu, basi yaendelea na maisha yake. Na sasa akanamwambia kabisa pale, kwa mujibu wa taratibu zingine, sisi si wafafanuzi wa sheria, lakini kwa umri wa watoto wote wana nafasi ya kukaa na wewe, lakini nafasi ya dhana ya matunzo na maisha yao na wanao wako shule, labda masuala yawe kwenye misingi hiyo ambayo unaweza ukaa nayo. Kwa hiyo tunafanyeje sasa? Kamwambia, mimi cha muhimu kama anakubali, yani hizo ni salamu, kama anakubali tu wale watoto wabebwe watangulie nyumbani, basi tuangalie namna ya kila mtu afanye maisha yake. Na mbali na wao wenyewe kama wana familia, wapo watu ambao kwenye maeneo hayo ya vyombo, nawaambia jamani, ninyi kama wanandoa, kama wana familia, mna nafasi ya kuzungumza na kupatana vizuri, maana hii muindano na hii hali ilivyo imekuwa sio sawa. Wakulilia wanamlilia kule ndani, kwa hiyo unachagua na kwenda kulilia mgonjwa au mtu ambaye yuko kwenye nondo. Kwa hiyo ukoo ndio hivyo, sasa watu nasambaana. Sasa nasema katika mazungumzo hayo msimamo ukatoka kule, hapana, watoto hawawezi yani ikawa hivyo. Sasa jamaa akamwambia, dada, emfanya hivi, sitaki kujua maisha yenu yanaendaje na msimamo wenu, hebu ngoja tufunzane adabu kwanza. Sasa hiyo ndio kauli ambayo anatoka nayo kaka yake kwenye hilo eneo. Kumbuka kwa kila ambacho kinaelezwa, yeye ndo alinongoneza taarifa zingine na ripoti zingine kule ndani kwamba bana hii iko hivi. Na nakumbuka ule msako ambao ulifanyika usiku, ndio akagundua hiyo dhana ya salamu hizo za kwamba hemu acha kwanza tufunzane adabu, wewe na mume wako mtaendelea, kwa sababu hata hivyo familia yetu imeshachafuka sana sana sana mikononi mwa mume wako. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na familia ambayo hata wanamtaa sasa tena waiheshimu kwa sababu ya wewe umeolewa. Ila ni muda wa kuheshimiana kidogo. Na ile nazungumza akiwepo na mamake mzazi na baba yake, na kuna maswala aliyazungumza akaondoka huyo ndugu yake. Sasa hiyo kufunzana adabu ambako kumetajwa, na wakati mama Zora anaona pia nia yake, haoni kabisa kama ile ndoa kwa maneno aliyoyasikia, haoni kama kutaendelea na hayo maisha, ikiwezekana apewe mtoto, watoto wake wote wawili, na maswali mengine ambayo alikuwa anajiuliza pale kwenye hali ya maisha na matunzo ya watoto. Mengine walikuwa wameshazungumza na familia, na wao kama wazazi kweli walikuwa wanatafutana, wanazungumza, wanashauriana, wapo wanaoshauriana yaishe, anaweza kuzungumzika, wengine tafuta mwafaka. Sasa huyu jamaa ameondoka na jambo moja, na anajua tu pia, kwa sababu hata ile tafuto ya mtu usiku haikuwa ya pole pole, kwamba hebu ngoja kwanza tufunzane. Sasa hii kufunzana tutakupata wiki ijayo kuanzia saa 4 kamili ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Bado ina nafasi na sehemu ya swali, ikiwa tayari watu hawa kwenye huduma mbili tofauti, wengine hospitali, mwingine kule ndani. Wa kule ndani anasubiri majibu ya hospitali na maendeleo ya mgonjwa, yuko salama kiasi kwamba unaweza ukadhaminika ukatoka, au hali ya mgonjwa ni mbaya ambayo usije ukadhaminika mgonjwa akapoteza maisha ukakimbia. Taarifa zielezi vizuri kuhusu na maendeleo ya mgonjwa, ila macho ya waonaji mgonjwa anaendelea vizuri, macho ya maandishi mgonjwa endelee vizuri. Manake ndani kaka amesikika tu jambo moja, tufunzane kidogo, Tukutane wiki ijayo msikilizaji ndani ya kipindi cha Mapito Maishani saa 5 na dakika 26 kuelekea 27 kwa saa za Afrika Mashariki. Ujumbe wako ni sehemu ya kipindi hiki, lakini ni baada ya mapumziko mafupi kutoka studio.

Okay, asante. Unasema unaitwa Mama Ali kutoka Nyasura. Unasema unamkaribisha Mama Peruthi asikilize mapito maishani. Karibu sana pia ni kusome Akama Ahmedi kutoka Musoma hapo Nyakato. Unasema unamkaribisha mke wako anaitwa Josefina na mdogo wako anaitwa Fabian wakiwa Mwanza Buhongwa. Unasema asikilize mapito maishani. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza na karibu sana tu nawe pia hapo ulipo. Wewe unasema unaitwa Daniel Maira kutoka pande za Isanju. Unasema unapenda kusikiliza mapito maishani. Asante kwa jumba wako, karibu sana tu nawe pia. Wewe unaitwa Mashinji James kutoka Kashishi hapo Mwamanga Magu. Unasema unachunga ng'ombe wako huku nasikiliza mapito maishani. Unawakaribisha wana ukoo wa Mashinji na Ndakia kwenye mapito maishani. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Ni kusome kama Abubakari Koroneli kutoka pande za Bitaraguru hapo center. Unasema unapenda kumkaribisha mama wako anaitwa Sharifa Hamisi Juma asikilize mapito maishani. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia nawe ndani ya kipindi hiki hususan wiki ijayo pia katika mwendelezo wa mkasa huu. Kutoka kwako hapa unasema unaitwa okay, na majumbe mengine sio kwetu hapa. Okay, nihitimishe na ujumbe wako. Unasema mapito maishani tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Unawakaribisha Mariam, Mama Alex kutoka Nyamaguku, Idi Bao kutoka pande za Buhemba na Abdalla kutoka Buhemba. Some text missing. Pole sana lakini nafasi ya ujumbe wako pia umeweza kuonekana. Usikose nafasi ya wiki ijayo. Hii inatajwa ni mgogoro wa kimehesabu na wakati mwingine watu wanaamua. Je, mgogoro kama huu unaweza ukawa suluhisho la kuweka mambo kwenye utulivu na amani? Ugomvi unaelezwa lakini maneno yaliyosikika kwenye ugomvi yakawa natajwa wakati wana ndugu pia wanakutana kwenye mazungumzo mbalimbali. Kumbuka uzungumzie wapenzi, ni ndugu, ni wanafamilia ambao ni mke na mume, na sio tu hapo, wana watoto pamoja. Sasa mambo yamekuwa tofauti hasa lipofika ndani ya familia. Huyu anasema hivi, Mama Zora anauona mtazamo wa mume wake kwamba huyu ni kama kwa maneno hawezi tena kuendelea, ni kama watengane. Naye pia amesha surrender katika nafsi yake kwamba hii kama ni ndoa imeisha. Maana hata mume wakati anakamatwa kafuatwa kule nyumba ndogo, hakuwa kwao wala kwake, kule ndiko alikokuwa. Sasa hata na wanaofamilia nyingine wakawa wamejua kwamba kumbe hawa waishi pamoja muda mrefu, ni kama yuko kwake kwa taswira tu, lakini kwa uhalisia ni mtu ambaye alikuwa na randaranda ajulikani. Sasa hata swala la watoto hawajulikani, wanamkia wapi kwenda shule. Hayo ndio maumivu mengine ambayo Mazora mikononi mwa wazazi wake ndio aliwaambia pia baadhi ya masuala ambayo yalimlazimu. Lakini huku yanatajwa masuala ya ushirikina sana sana, kwamba yule mwanamke ni mshirikina, hawezi kukaa na mshirikina. Hayo ni maneno ambayo anawaambia ndugu zake na kwa vielelezo hivyo ambavyo alivikuta ndani. Sasa Mama Zora akifikia hatua hiyo kwamba kwa nini anaonekana mshirikina, hizo ni mbinu aliyosaidiwa kwamba familia yake inaharibika, kwa sababu mume wake anayoyatenda sio ya bure, yana nguvu zingine. Sasa mambo yamebadilika, mshirikina ameanza kuonekana yeye, na hata watu wengine wakisimuliwa kuhusiana hali yake na vikorokoro vingi ambavyo vilikutwa ndani wakaamini kweli. Majirani ni kweli walikuwa wanamuona mtu kwenye zoezi la usafi asubuhi na viekaeka vingine, lakini kumbuka mimi na wewe tumegundua kwa nini mwanamke huyu alifikia hatua hiyo ya kuwa na vidude vingi. Lengo ndio hilo tu, hasa maumivu ya watoto wake kukosa nyumbani, kwa sababu mume sasa mji haukaliki na mji labda uuzwe. Sasa mazungumzo ndio yalikuwepo pale, ila pale hospitali kaka mtu kasema, hebu ngoja kwanza sasa, hasa ni nyinyi msimamo wenu ni huo, tuwekane sawa. Sasa hiyo tuwekane sawa, ikiwa huku ripoti zinasema huyu mtu yuko hoi bin taaban, wala sio wa kutoka sasa hivi, na yule yuko ndani, tutajua nini kinafanyika hapa. Tukutane wiki ijayo ndani ya kipindi cha mapito maishani.
Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, na kutakia usikizaji mwema. Muda mfupi toka sasa itafuatiwa na kipindi cha Sayari. Bye bye.

0: makubaliano yetu haikuwa hii shilingi 5000. Tumekubaliana 15000. Mbona namaliza kazi tena ndo unanipa hii 5000?
1: Lakini mimi mera ambayo nayo mfukoni ndo hiyo tu. Sina hela nyingine ambayo nayo mfukoni. Niliokupa nilikuwa nayo ndo nimeishiwa kabisa.
0: Hivi fundi unanichukuliaje? Umenifuata saa 12. Nimekuja hapa kama saidia fundi. Nimechanganya zege. Nimekupasia tofali. Inafika saa 10, umeniambia utanipa 15000. Sasa hizi imefika saa 10 nimemaliza kazi yako na unaniambia una hela nyingine. Wewe kwenye nyumba umelipa shilingi ngapi? Umelipa shilingi ngapi kwenye nyumba? Eh? Haiwezekani mimi unanipa shilingi 5000. Sasa hapa mimi naenda kukupeleka nini? Mbona unakuwa nje ya makubaliano wewe? Wewe mbona una ustaarabu? Eh?
1: Nisumbwa. Kwanza hata hela niliyokupa naweza nikakunyakua.
0: Yaani naita na uichukue. Yaani mimi nitaenda hata polisi, nitaenda kukushtaki wewe, nitaenda kukushtaki.
1: Hebu kwanza nitoke hapa, wewe nipigie kelele tu.
0: Na kazi yako siku nyingine sitafanya na usije ukaniita tena. Sitaki.
1: Naomba nitoke hapa.
0: Naondoka.
1: Ondoka.
0: Naondoka.
1: Ondoka.
0: Mke wangu, yale nikuta huko wewe acha tu. Nimechoka. Naomba uniandalie maji ya kuoga. Nikimaliza nitakusimulia leo nisibu huko.
2: Baba we, nani akuandalie maji ya kuoga? Hebu nitokee hapa. Kwani wewe una mikono?
0: Mke wangu, haya ndo majibu kweli ya kunijibu mimi?
2: Kwani mimi ni mfanyakazi humu ndani?
0: Mke wangu, kumbuka mimi ni mume wako. Usio unanijibu hivyo, unajisikiaje kwa unanijibu hivyo?
2: Unataka kunichosha. Naomba unipishe.
0: Kwa kuambia nipeke maji kuoga ndio imeleta tena changamoto hizi humu ndani.
2: Hivi mbona uelewi? Naomba uondoke. Usiniharibie siku yangu.
0: Basi sawa. Kama ndo amekula hivi nyumbani kwenu, siamini kama tutafika mbali. Ngoja nipeke maji ya kuoga mwenyewe.
2: Yenu mwanaume huyu. Yeye ameshanichoka humu ndani. Mwanaume mwenyewe kapuku ana hela. Ah, sijui mimi nifanye nini. Na ipo siku yake na watoto wake. Subiri.
3: Hii bado, mbona ni igizo?
4: Dani ya maza baki jata muambia.
0: Watoto wangu. Watoto wangu. Nyamaza, Jessica. Nyamaza mwanangu. Jessica, una shida gani? Naomba uniambie.
4: Baba tujala.
0: Hamjala?
4: Ndio baba.
0: Ela siniacha, nimimwachia mama yenu ela toka asubuhi. Inawezekanaje mpaka saizi hajapikia chakula? Au mnanitania? Mnataka nigombane na mke wangu kwa maneno yenu ya uongo uongo? Jessica, una uhakika Hamjala nisije nikaja nikawachapa kama mmepikiwa chakula?
4: Ndio baba tujala.
0: Sawa. Naombeni mkae hapa hapa mnisubiri. Ngoja nimfuate huyo mama yenu. Anieleze ni kwa nini toka asubuhi nimemwachia hela, ameshindwa kuagorogea hata uje. Ngoja nimfuate. Naomba mkae hapa msirie sawa wanangu?
4: Ndio baba.
0: Mke wangu. Mke wangu. Wewe mwanamke.
2: Nini bani unanichosha? Ah.
0: Naomba nikuulize kitu kimoja. Asubuhi nilipoondoka huko ndani, niliacha hela matumizi au sikuacha?
2: Uliacha kwa hiyo?
0: Sasa nimekwenda kazini. Nimerudi mpaka saizi hawa watoto wa jala. Maana yake ni nini?
2: Kwa hiyo, hiyo pesa kwani uniachie mimi nile na mbwa zako? Kwanza mimi hapa sina watoto. Wamfuate mama yao huko kabrini, aje wapikie.
0: Sitaki unipandishie hasira zangu. Nilisema sitampiga mwanamke. Nitakupiga kwa kipande cha kanga. Ila naona sasa unataka kubadilisha mapigo yao ya mkono. Yaani nakwambia kuhusiana na watoto wangu na niambia mbwa zangu mimi kweli? Wewe unajielewa wewe? Hawa ni watoto wangu, hii ni damu yangu. Acha hiyo jinga yako kunijibujibu hivyo. Aya, hela niliyoacha ya chakula cha watoto umeipeleka wapi? Unanijibu hivyo mimi? Naona sasa ulikofikia. Ulikofika. Tutakuja kuonyeshana. Aya, ngoja nikawaandalie chakula. Ila ulikofika, natajua nini cha kufanya.
2: Kapuku mmoja wewe. Unanieleza nini?
0: Ah. Hiki ni nini kimenikuta? Wanasema ni afadhali ukosee yote lakini usikosee kuoa. Mbona marehemu mke wangu, eh? Mama yake Jessica alikuwa anaangalia vizuri watoto wake, m? Mwanamke yule alikuwa akiamka anakumbuka kwenda hata kanisani, eh? Huyu ni mwanamke gani ambaye nimemwoa saizi? Eh? Mungu imezaje Mungu mapema kiasi hiki mke wangu akapata ajali ya gari? Nimemzika yule mwanamke, hatukuwahi kukwaruzana japokuwa ni binadamu, lakini alikuwa kama malaika. Lakini sasa yule mwanamke ameota mabawa, amekuwa yeye ndio yeye umndani. Mwenyezi Mungu, haya uliokuja kunionyesha, naomba uniepushie mbali. Ngoja niwaangalizie wanangu chochote kitu. Toka asubuhi hadi saa hizi saa 11 wajala hawa watoto. Nene nikachukulia hata mkate. Ila ngoja nione cha kufanya. Niangalie mtu gani anaweza kunishauri au nimtafute pacha wangu anishauri kuhusiana na hili swala. Nisikie na mambo tu mwenyewe kifuani. Nitafute mtu anipe hata ushauri. Ngoja nimtafute pacha. Ndugu yangu.
5: Mbona umekuja naekaeka sana? Una tatizo gani bwana? Bwana Keni?
0: Changamoto za maisha haziwezi kuisha bwana.
5: Ndio.
0: Kila siku linaisha hili, linaibuka hili, linaisha hili, linaibuka hili.
5: Ni kweli kabisa. Naona hata sura yako imepoteza nuru kabisa.
0: Ni kweli ndugu yangu. Kuna mazito yananikuta. Kuna mambo yananisibu. Nimeona nifunge mguu huu nije kwa ndugu yangu.
5: Hebu naomba unielezee ndugu yangu, kwa sababu hayo unayonielezea hata mimi napata wasiwasi. Ni jambo gani hilo?
0: Nikasema nisimweleze mtu mwingine yeyote. Nikueleze wewe ndugu yangu tuliokaa mfuko mmoja.
5: Ni kweli.
0: Sasa huyu mwanamke niliyemwoa saizi.
5: Ndio.
0: Anasema hawa watoto wangu waende mamao marehemu afufuke, ndio awapikie, ndio awaogeshe. Watoto wanakaa nyumbani bila hata kupata chakula. Kweli ndugu yangu?
5: Unazungumza hebu yani kwamba watoto waende kwa mama yao kaburini?
0: Ndio. Na tena akiamka asubuhi afanye kitu chochote, anawasha tu video, anaangalia season hii kisha anabani season hii. Au afanye usafi ndani, ashughuliki na watoto, nikifika mimi mwenyewe kila kitu, hata chakula ananisukumizia mda mwingine kwa mikono.
5: Shtuka ndugu yangu, wahenga wanasema hivi, bora ukosea yote kuliko kukosea kuoa. Kufariki kwa mke wako isiwe sasa ndio yawe mateso. Huyo sio mwanamke. Hebu tafakari kwa jicho la tatu. Ona mbali sasa. Nisikilize. Wewe ni ndugu yangu. Ila hili ulilonalo ni tatizo. Achana na huyo mwanamke.
0: Naomba tuelekee wote nyumbani. Twende na wewe ukajionee hali iliyoko pale nyumbani.
5: Sawa ndugu yangu. Mimi nilikuwa na kakazi yaka nikamalizie kidogo, tuongozane.
0: Sawa, mimi nakusubiri. Tumalize twende pale nyumbani. Maana ishakuwa tatizo lile. Nisije nikapiga mtu nikaua, kesho mkanikuta jela mkasema mimi na makosa. Mimi na makosa.
5: Huko anafika mbali sasa na wewe. Serikali imesema hakuna kuchukua sheria mkononi. Amekushinda, mrudishe kwao. Acha nimalizie kazi ya haraka bwana, tuondoke.
0: Maliza tuende.
5: Haya bwana mkubwa.
6: Odi. Wewe sweet wewe. Sweet ina maana utusikie au? Karibu ni mashoga zangu.
7: Wewe mbona unakaa kinyonge kinyonge sana?
6: Hapana, nimechoka leo.
7: Sasa umechokaje mwanangu? Mimi nakuona kabisa. Yaani wewe unakogoa moto moto. Mbona leo umepoa hivyo?
6: Yaani wewe acha tu. Si uyumbwa.
7: Kakufanya nini tena?
6: Sasa anakuja anasema, "Oh, niweke maji ya kuoga." Mimi nina muda wa kuwekea mwanaume maji ya kuoga mimi. Ana mikono.
7: Ngoja nikucheke. Umekumbana naye sasa.
6: Yeye mimi mwanaume huyu. Tutaenda na hivi hivi. Na watoto wake hao watajuta.
7: Kwani wewe sweetie, jambo la kumwekea tu mume wako maji ya kuoga unashindwa nini? Awe, ngoja nikuambie. Hiyo ni kazi.
6: Kwani hapo kuna kazi gani? Yaani kitendo cha kuchota maji na kupeleka bafuni kuna kazi hapo?
7: Kama unaona ni rahisi sana, ungekuja basi kuolewa naye afu ukaenda kumpelekea maji bafuni.
6: Wewe unamshauriaje mwenzako tabia kama hiyo wewe? Kaolewa aje amhudumie mume wake, sio kaolewa kuja kumtukana mume wake. Weji. Haya achana nayo. Huyo mwanaume tutaenda na hivi hivi. Usisema kama eti nimpeleke juu maji bafuni, sijui mfanyeje. Mimi sina muda kudekeza mwanaume hapa.
7: Na ngoja nikwambie shoga yangu. Nikwambie. Watoto sio kwako. Sio kwako.
6: Sio kwangu. Mama yao yuko huko kaburini. Wakitaka waende awapikie, awaogeshe. Mimi sina huo muda.
7: Ujaenda pale kufanya kazi shoga yangu. Wakikupeleka sana, fanya unachoamua.
6: Na ndio hilo nimelipanga. Natamani nije nichome hapo mtoto mimi.
7: Hey. Sweet wewe. Yaani uchome mtoto mtu na hujawahi kuzaa wewe. Utapata nani ambaye atakusumbua maisha yako yote?
6: Wewe. Nani atapataje? Kwani ni mama yake? Eti, kwani hawa watoto ni mama zangu mimi?
2: Ngoja ni wachome hapa mtani wanijue.
6: Ngoja Gloria kudanganye. Yeye ana watoto wanne. Wewe una hata kusingizia dada. Ngoja yakikukuta mimi yangu masikio. So macho tena.
2: Hata haya ni usu. Hata kama wa, ni wachome sijui wafe wafanyeje. Mimi haya ni usu. Kwani wanangu mimi? Eh?
8: Wewe ni ngoja nikuambie kama maisha yamekushinda usije kumdanganya mwenzio.
6: Na mkiwa choma, mimi nakuwa shahidi.
8: Shahidi gani wewe? Shahidi siku zote anafungwa.
6: Shahidi ni mimi. Mimi naondoka, naondoka.
8: Wewe nenda bwana.
2: Haya. Hivi ujikwe na akili. Hata bora shoga yangu na nili glory. Ana ushauri mzuri. Sasa cha kufanya hapa. Leo nitamuonesha mtoto mmoja wanitambue hapa kijijini mimi ni nani. Haya maji yameshachemka. Sasa ngoja nisonge ugali.
4: Mama, umeshaivisha. Mimi nasikia njaa.
2: Pumbavu wewe, ngoja nikuoneshe.
4: Mama! Mama!
6: Mama, mama, maji bado.
2: Ngoja akome na mmebaki ni wawili. Ngoja ukome leo. Ndio wawili nyenye mmebaki kwa siku yenu. Mtamtambua mimi ni nani huko ndani.
9: Pole. Tamsema kwa baba, pole.
10: Ni nini tena hicho kimetokea ndani?
9: Mama kamuunguza.
10: Amemuunguza?
9: Ndio. Na maji ya moto.
4: Baba, mama kuja kumaza mama kama chakula kimeiva akanimwagia maji.
10: Ndugu yangu, haya ndio niliokuambia toka kule. Unaona saizi kamwagia mtoto wangu maji ya moto. Inabidi nimpeleke hospitali mtoto wangu. Kumbe mwanamke ni nyoka. Naomba mfukuze yeye.
11: Naomba tumpeke. Naomba tumpeke kwanza mtoto hospitali.
10: Sawa sawa.
11: Naomba
10: itausafiri, itausafiri. Ai, pole mwanangu, pole. Kumbe mwa nyoka. Ni cha bana boy alimpeleka mtoto hospitali. Ni cha bana boy alimpeleka mtoto hospitali. Tumpeleke mtoto hospitali haraka.
9: Nani ndugu wa mgonjwa?
11: Ni sisi.
9: Kumbe ni nyi?
10: Ndiyo.
9: Mgonjwa anaendelea vizuri, lakini mtasubiria kama siku tatu ndo ataruhusiwa kutoka hospitalini, maana kwa sasa hivi bado hali yake haijakaa vizuri. Lakini mtaruhusiwa kwa mnakuja kumwangalia, mnaondoka. Zikipita siku tatu mtakuja kumchukua mgonjwa na kurudi naye nyumbani.
11: Kwa hiyo nasi tunazotukana tukamwona kwa saizi lakini?
9: Mnaruhusiwa.
11: Haya, asante. Haya. Eliza mwanangu.
4: Abe, baba.
11: Unaendeleaje Eliza?
4: Naendelea vizuri.
11: Usijali mwanangu, utapona, sawa?
10: Utapona mwanangu.
4: Sawa baba.
11: Babako niko hapa, sawa?
4: Ndio.
10: Nakuletea juisi na biskuti hizi hapo, sawa?
4: Sawa baba.
11: Haya mtoto wangu, sawa?
4: Ndio.
11: Nadhani inabidi tumuite shangazi yake aje akae muangalie. Ila huyu mwanamke ni kushauri. Fika nyumbani mtimue mara moja na ikiwezekana mchukulia tu wakali kwa kitendo hicho kifanya. Kama ulivyosema, neno lako silipingi. Toka mwanzo umenishauri hiki kitu. Nadhani ni maamuzi yangu tu niliyokuwa naendelea kuchelewa. Unaona ndio nafika ndugu yangu.
10: Ndio.
11: Wanasema asiziba ufa, atajenga ukuta.
10: Ni kweli, ni kweli.
11: Nimechelewa kuziba ufa. Saizi hapa leo sikuwa ninulia mtoto na kwenda kumtimua. Simtaki tena mule ndani mwanamke. Naomba twende.
10: Twende na nishuhudie.
11: Wewe mwanamke, leo sizungumzi kama kawaida tulivyozoea. Kwa kitendo ulichokifanya kwa binti yangu Eliza, ninaomba uchukue kila kilicho cha kwako ndani.
10: Vaje hivyo simtarika tabibao mtimue hapa ndani.
11: Uliniambia nisichukue sheria mkononi. Nakumbuka sana maneno yako. Naomba kabla sijapendwa na hasira zangu, nenda kachukue kila kilicho cha kwako, nenda nyumbani kwenu.
2: Mimi wangu naomba unisamehe.
10: Unataka kitu gani? Hebu mtimoe mwanamke ni kusamehe. Yaani nikusamehe mtoto wangu yuko hospitali, wao wamekaa nyumbani na wewe tumesababisha. Naomba uondoke.
2: Naomba basi unisamehe kwa
10: hata kama ungekaa sijakupiga.
11: Naomba uondoke.
10: Sijakupiga. Toka. Ondoka hapa kwangu.
11: Njoo, sema.
10: Naomba uondoke, natoka.
11: Sasa wewe unaondokaje hivyo?
10: Toka
11: kwangu.
2: Haya natoka.
10: Nenda nyumbani kwenu.
11: Safi. Limeondoka, umefanya vizuri sana. Umelifukuza kama mbwa. Yaani mtaa mzima umebaki analicheka analizomea. Umefanya vizuri. Huo ndio ushujaa. Acha aende. Kwa kuwa amelelewa nyumbani kwao pasipo na maadili. Acha aende kwa baba yake na babake ninampigia simu na mwelekeza binti yako
10: kwa nyuma. Baba yake huyo mzebo njoo naye sio mtu kulea ujinga.
11: Inawezekana baba yake ndio amemlea hivyo.
10: Wakaleane huko huko na ujinga wao.
0: na baba yake nitampigia simu kumweleza hili swali.
12: Nani, nani huyo?
2: Ni mimi mwanako Sweetie.
12: Mbona unakuja, unakuja kama unalia? Nini tatizo?
2: Sio mkulima wako kanipiga, kanifukuza.
12: Kosa nini?
2: Mimi sijui.
12: Aha. Wewe unafikiri si hilo pumbavu leo ufanye huko? Mimi nimeshapewa taarifa siku nyingi sana. Kwa hiyo, sikiliza sauti yangu kwa makini. Hebu kaa hapo kwanza. Shenzi sana wewe. Wewe unafanya watoto wa mkemeza wako kama ni eh? Wewe msiti.
2: Lakini baba, kwani hao watoto ni wa kwangu?
12: Hata kama sio wa kwako, ina maana hata ukikaa hapa na hao wadogo zako wao sio wa kwako, utawafanya hivyo. Sasa kwangu hapa. Mamako mimi nimekaa naye na amekaa na watoto wengine wa kambo, hakuwazaa, amewalea vizuri sana. Hii tabia umetoa wapi? Nyaka we, sasa sikutaki hapa, ondoka uende huko, aliyekufundisha aliyekudanganya ndio uende uishi huko. Toka hapa kwangu, shanjwe.
2: Nasema
12: toka hapa. Hebu nani? Wewe toka hapa. Shanjwe.
2: Sasa baba mimi nitaenda wapi?
12: Siwezi nikalea kuondoka kama wewe.
2: Nyaka una wapi? Nitaenda kwa nani mimi?
12: Tunabishana mtoto.
2: Baba naomba nisamee.
12: Hakuna cha kusamee, mimi ndio mzazi wako.

0: Jina naitwa Amina Peter, jina la sanaa natumia sweet kwenye mchezo huu. Nimecheza kama mama mwenye roho mbaya. Ujumbe na washauri, hata kama watoto sio wako, inatakiwa unaishi nao vizuri.
1: Kwa majina naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi, almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mume wake sweet, mwanamke asiyekuwa na tabia nzuri kwa mume wake. Kwa hiyo ujumbe wangu na washauri wanawake mlioolewa, mjitahidi kuheshimu wame zenu, hata kama kuna sehemu wanateleza, mjue nafasi yenu ni ipi katika ndoa.
2: Kwa majina naitwa Elizabeth Eliakim, nimecheza kama mtoto wa Pacha anayeunguzwa na maji ya moto.
3: Kwa majina naitwa Magete Eliakim, jina la sanaa natumia Grace.
4: Kwa majina naitwa Jennifer John, jina la sanaa natumia

0: naitwa Amina Peter, jina la sanaa natumia sweet kwenye mchezo huu. Nimecheza kama mama mwenye roho mbaya. Ujumbe na washauri, hata kama watoto sio wako, inatakiwa unaishi nao vizuri.
1: Kwa majina naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi, almaarufu wa Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mume wake sweet, mwanamke asiyekuwa na tabia nzuri kwa mume wake. Kwa hiyo ujumbe wangu na washauri wanawake mlioolewa, mjitahidi kuheshimu wame zenu, hata kama kuna sehemu wanateleza, mjue nafasi yenu ni ipi katika ndoa.
2: Kwa majina naitwa Elizabeth Eliakim, nimecheza kama mtoto apacha ndonguzwa na maji ya moto.
3: Kwa majina naitwa Elizabeth Eliakim, jina la sanaa natumia Grace.
4: Kwa majina naitwa Jennifer John, jina la sanaa natumia Jessica. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mtoto wa Kulu.
5: Kwa majina naitwa Vedastus Robert, kwenye mchezo huu nimecheza kama boss.
6: Kwa majina naitwa Night Peter, jina la sanaa natumia Glory. Kuna mchezo huu nimecheza kama rafiki yake la sweet.
7: Kwa majina naitwa Lupe na Kim, kwenye mchezo nimecheza kama G, rafiki yake na sweet.
8: Kwa majina naitwa Elizabeth William Nation, kwenye mchezo nimecheza kama Nisi.
9: Kwa majina naitwa Doche Zekilingadi, almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama ndugu yake Pacha.
10: Kwa majina naitwa Daudi Malima, jina la usanii naitwa Bonjua Chama P. Huu mchezo nimecheza kama baba yake na binti ambaye amechoma mtoto na uji. Lakini ushauri wangu ni nini? Mtoto wako akifanya madudu ambapo ameolewa, usimpokee. Maana yale madudu aliyofanya kule akieleza nyumbani itakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo wazazi, tukatae matendo mabaya ya mabinti walioolewa au mabinti zetu ambao hawajaolewa. Asante.

kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni mtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amempa pole Deogratias Ndejembi kwa jukumu zito alilopewa na la umakamu wa rais. Mtu mmoja amefariki dunia kufuatia ajali ya moto iliyohusisha meli ya mafuta katika bandari ya Kigoma. Na katika habari za kimataifa, muungano wa vyama vikuu vya upinzani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umekataa mwito wa Rais Felix Tshisekedi wa kufanya mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kuleta maridhiano. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amempa pole Deogratias Ndejembi kwa jukumu zito alilopewa la umakamu wa rais wa Tanzania. Rais Samia ametoa kauli hiyo leo Jumamosi Agosti 29, 2026 Ikulu ya Chamwino Dodoma, mara baada ya Ndejembi kuapishwa. Ndejembi ameapishwa na Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju kuchukua nafasi ya Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye alitangaza kujiuzulu. Jana Ijumaa bunge la Tanzania lilithibitisha kwa 100% baada ya jina lake kuwasilishwa bungeni na Rais Samia.
1: Shughuli hii tuliyojipangia leo. Kini vile

0: nitumie fursa hii kukupa pole Mheshimiwa Ndejembi. Katika umri mdogo tumekutwisha jukumu kubwa na bila kukushauri. Pole sana. Lakini kipekee nivishukuru sana vikao vya Chama cha Mapinduzi, kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa kupendekeza na kuliridhia jina la Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi katika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii ni baada ya kuzingatia sifa na vigezo alivyonavyo, kiwa ni pamoja na umri wake ambao kwa kweli bado ni kijana mwenye nguvu, ari na kasi ya kujituma na kutekeleza shughuli za serikali. Lakini kwa kauli moja tuliamua nafasi ile tuirudishe kwa vijana na tuendelee kulea.
1: Kigoma, mtu mmoja amefariki dunia kufuatia ajali ya moto iliyohusisha meli ya mafuta katika bandari ya Kigoma. Akizungumza mara baada ya zoezi la uokozi, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma Filimoni Makungu amethibitisha kutokea kwa kifo cha mtu huyo, ambapo ameeleza kuwa chanzo halisi cha moto huo bado hakijafahamika. Kwa upande wake, meneja wa bandari ya Ziwa Tanganyika Edward Mabula amesema meli hiyo imeteketea ikiwa na lita 160,000 za mafuta zilizokuwa zinatarajia kusafirishwa kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awali mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amewataka wakazi wa wilaya hiyo kuwa wavumilivu wakati mamlaka husika zikiendelea na uchunguzi zaidi. Katavi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba anatarajiwa kuwasili mkoani Katavi Agosti 30 mwaka huu kwa ajili ya kushiriki shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwemo maadhimisho ya jubilee ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda yanayotarajiwa kufanyika Agosti 31. Akitoa taarifa ya ujio huo, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka wananchi na wadau mbalimbali kujitokeza kushiriki katika shughuli za kijamii na maendeleo zitakazoandaliwa wakati wa ziara hiyo, huku akisisitiza kufuata taratibu zilizowekwa na kanisa kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazim FM, na sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Muungano wa vyama vikuu vya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umekataa mwito wa Rais Felix Tshisekedi wa kufanya mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kuleta maridhiano katika taifa hilo linalokabiliwa na migogoro ya kisiasa na mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Muungano wa upinzani Article 64C64 umesema Ijumaa kwamba unapinga na kukataa kabisa mashauriano yaliyopendekezwa na Tshisekedi, ukitaka badala yake kuwepo mazungumzo ya kitaifa yanayojumuisha pande zote. Upinzani unadai mpango wa rais ni mwendelezo wa juhudi za kuimarisha nafasi yake kisiasa na hatimaye kufungua njia ya kuwania muhula wa tatu. Tshisekedi amesema Alhamisi kwamba mazungumzo hayo hayatashirikisha kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda na ambalo limeteka maeneo makubwa mashariki mwa DRC. Amesema mkataba wa amani uliotiwa saini Washington mwezi Disemba ndio mfumo unaofaa kushughulikia mzozo unaohusisha M23, ingawa makubaliano hayo hayajafanikiwa kumaliza mapigano. Baadhi ya vyama vya upinzani vimekuwa vikisisitiza kuwa mazungumzo yoyote ya kitaifa yanapaswa kuwajumuisha wawakilishi wa M23 pamoja na upande wa rais wa zamani Joseph Kabila. Kabila alihukumiwa kifo bila kuwapo mahakamani mwaka mmoja uliopita kwa tuhuma za kushirikiana na kundi hilo la waasi. Na waokoaji nchini Nepal na China wanaendelea na juhudi za kuwatafuta karibu watu 3,000 ambao bado hawajulikani walipo, siku kadhaa baada ya mafuriko makubwa ya ghafla kusomba vijiji katika eneo la Himalaya kwenye mpaka wa Nepal na TIBET. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa watu 633 wamethibitishwa kufariki, huku 2980 wakiwa bado hawajulikani walipo. Nepal imelipoti vifo 626 na watu 2426 waliopotea, wakati upande wa Tibet watu 7 wamefariki na wengine 554 hawajulikani walipo. Idadi ya waliopotea nchini Nepal imeongezeka kwa kiasi kikubwa baada ya mamlaka kuongeza wafanyakazi 933 wa miradi ya kuzalisha umeme kwa maji katika orodha hiyo. Watalii, wafanyakazi wa kigeni na mahujaji waliokuwa wakielekea mlima Kailash nchini Tibet pia ni miongoni mwa waliopotea. Walionusurika wanasimulia jinsi maji, matope na vifusi vilivyovamia makazi yao kwa kasi kubwa. Ruthi Ram Dangol, mmoja wa manusura, amesema makazi yote yalikuwa karibu na mto yalisombwa na maji na kwamba hakuna kilichosalia. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema hadi watu 93,000 huenda wameathiriwa na maafa hayo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amempa pole Deogratias Ndejembi kwa jukumu zito alilopewa la umakamu wa rais. Mtu mmoja amefariki dunia kufuatia ajali ya moto iliyohusisha meli ya mafuta katika bandari ya Kigoma. Katika habari za kimataifa, muungano wa vyama vikuu vya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umekataa mwito wa Rais Felix Tshisekedi wa kufanya mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kuleta maridhiano. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante na kutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Majambo jambo jambo.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
2: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
3: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
4: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
5: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee, usikose.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
7: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
11: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia S555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
12: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
11: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
13: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
2: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
3: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
4: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
5: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee, usikose.
14: Asante. Dakika ni 21 baada ya saa 6:00. Leo ni Jumamosi tarehe 29 Agosti 2026. Nikukaribisha sana msikilizaji wangu kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Na leo kile ambacho nitakuletea msikilizaji ni kuhusiana na umuhimu wa malezi kwa watoto wakati wa likizo. Leo hii ni tarehe 29 mwezi wa 9, pale tunafahamu kabisa kwamba huwa kuna likizo, watoto wanarudi nyumbani. Watoto wanakuepo nyumbani, hawaendi tena kama ni shuleni, na sana ni shuleni, basi wanakuepo nyumbani. Kuna umuhimu na ni namna gani sasa bora ya kuishi na watoto hawa kipindi hicho cha likizo. Inafahamika kabisa ya kwamba likizo ni kipindi muhimu cha kuwasaidia watoto kupumzika, kujifunza, kucheza, lakini pia na kuwajenga tabia njema. Hivyo ungana nami msikilizaji uweze kufuatilia kipindi hiki, na utapata nafasi ya kumsikiliza mwanasaikolojia na mtaalamu wa malezi. Huyu si mwingine, ni Abdalla Mlapakolo. Atazungumza kuhusiana na umuhimu ama namna bora ya kuishi na watoto kipindi cha likizo, lakini kuna mambo mengine ambayo atayafafanua. Una likizo, utaishi na mtoto, lakini baadaye atatakiwa kurudi shuleni. Ni kwa namna gani sasa utamwandaa mtoto ili aweze kurudi shuleni? Pia tutamsikiliza mwanasaikolojia huyu na mtaalamu wa malezi. Ungana nami msikilizaji, jina langu ni Teddy Thomas, nitakuwa nawe hadi pale saa 7:00 mchana kupisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Tunafahamu hivyo kwamba likizo inakuwepo, na kama ambavyo nimesema, sasa wazazi na walezi wanaweza kutumia muda huo pia kuimarisha uhusiano wao na watoto, lakini sio tu kuimarisha uhusiano, hata pia kuwafundisha kuwajibika. Unajua kuna shughuli mbalimbali zinakuepo, na kuna watoto ambao, watoto wetu wanasoma shule tofauti tofauti. Kuna watoto ambao wanasoma shule ambayo wao wakifika ni kuingia darasani moja kwa moja, hawahitaji kushika ufagio si kufagia, lakini kuna watoto ambao wanasoma shule ambazo lazima wafagie ndio waingie darasani. Sasa watoto hao ni watoto wawili tofauti kabisa. Ukirudi nyumbani katika kufanya majukumu, ukimchukua huyu ambaye yeye akienda shule moja kwa moja anaingia darasani ashiki ufagio, alafu huyu ambaye anafagia pale nyumbani, sasa fagieni, fagia uwanja, utapata kitu msikilizaji, utapata kitu kama wewe mzazi, kama wewe mlezi, utapata kitu. Na inawezekana kabisa wewe ukao unajiona, kwa mfano tunaishi na watoto mbalimbali wazazi, inawezekana ukao unaishi na mtoto wako yeye wa kuzaa lakini na mtoto wa kufikia. Alafu mtoto wa kufikia inawezekana kweli anasoma shule hizo ambazo nimesema lazima wafagie, halafu ndio wafanyaje waingie darasani. Lakini mtoto wako wa kuzaa yeye anasoma shule ambayo awafagii. Kutoka nyumbani ingia darasani, baada ya muda si kuna chai, si baada ya hapo kuna wali, alafu baadaye anarudi nyumbani. Sasa wale ukiwaleta nyumbani pale wafanye kazi zile za nyumbani katika kuwajibika, utagundua kitu kwamba kumbe kweli wewe inawezekana ukaona ni raha sana, ila kumbuka kwamba kuna maisha baadaye. Sasa mtoto wa namna hiyo pia akirudi nyumbani mwelekeze, mfundishe kuwajibika, mwambie fagia, mwambie fanya hivi, osha vyombo. Hata kama utakuwa na mdada wa kazi, mwambie osha vyombo. Hapo unamtengeneza na yeye maisha ya baadaye aweze kuyamudu, kwa sababu inawezekana ukaona saizi anakula bata, ni kweli kabisa, lakini baadaye itakuwa ni changamoto. Dakika ni 25 msikilizaji. Kwa wakazi ambao mnapatikana Bunda na maeneo jirani, basi saa 6:30. Saa 6:30 tutatoweka hewani kwa muda kwa ajili ya matengenezo. Saa 6:30 tutatoweka kwa muda kwa ajili ya matengenezo. Iko hivyo kwa msikilizaji ama wasikilizaji wote ambao kwa maeneo haya ya Bunda, wilaya ya Bunda na maeneo jirani, kwa mfano inawezekana Bariadi, basi tutatoweka hewani kwa ajili ya matengenezo. Tunaomba radhi sana msikilizaji, utuelewe. Lakini kwa wale wa Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, mtaendelea kusikiliza matangazo yetu. Lakini kwa watu wa Bunda, basi ina kuwa hivyo, hamtatupata hewani. Dakika ni 26 msikilizaji. Nilikuwa nazungumza kuhusiana na malezi kwa watoto wakati wa likizo, na hivi karibuni tunaamini kwamba watoto watakuwa likizo. Mwezi wa 9 tunajua kwamba huwa kuna likizo. Kwa hiyo mambo yako hivyo, tunajadili hili. Baadaye nitakupa nafasi wewe msikilizaji ya kupiga simu, tuzungumze pamoja. Kwako wewe mzazi, kwako wewe mlezi, ni kwa namna gani umekuwa ukiishi na watoto wanapokuwa nyumbani wakati wa likizo, hawaendi tena shuleni, namna gani unaishi nao? Basi fuatilia. Unajua kuna nilikuwa nazungumzia kuhusiana na kumfundisha wajibikaji. Sasa mtoto huyo pamoja na kwamba yuko nyumbani, lazima kwamba kuna kula, lazima atakula. Yaani hapo ni lazima, sio hiari, ni lazima. Ila kama wewe ni mzazi mfuatiliaji, basi utahamasisha mtoto kujisomea. Sio wakati wa likizo wote yeye ni kucheza tu. Anakuja kurudi shuleni hakumbuki hata kimoja, na watoto ni rahisi sana kusahau kama hafanyii mazoezi. Na hata mtu mzima, sio mtoto tu, kuna kitu kama unakifanya ukiacha kwa muda bila kukifanya kile kitu utasahau. Kwa hiyo mtoto anatakiwa kula, kusoma, kucheza, lakini pia kusaidia kazi za nyumbani, ila mpe pia na muda wa kulala. Iko hivyo msikilizaji, kile ambacho nakizungumza kwa siku ya leo ni kuhusiana na malezi kwa watoto wetu kipindi cha likizo ama wakati wa likizo. Na nimekuambia nani ambaye atasikika, basi msikilize Abdalla Mlapakolo. Huyu ni mwanasaikolojia na mtaalamu wa malezi, akizungumza kwanza namna bora ya kuishi na watoto kipindi cha likizo yao.
15: Kuna namna sahihi ya kuweza kuishi na watoto, lakini pia kuna aina za malezi ambayo saikolojia inashauri kuna aina nne, lakini aina moja ndio bora ya malezi. Njia ya kwanza bora ni ile inaitwa authoritative malezi, ambayo mzazi anakuwa ni mkali lakini anakuwa anashirikiana na watoto vizuri. Yaani anakuwa sio kama dictator, yani kwamba anakuwa anasikiliza hisia za watoto zinaendaje, kwa anashirikiana pia na watoto, watoto wanatoa hisia zao namna ambavyo mambo wanavyoyaona. Authoritarian wenyewe ndio ule sasa baba anakuwa ni mkali mpaka anakuwa kiasi cha kwamba akifika tu sebleni watoto wote wanatawanyika. Wanasema gole msemo kwamba paka panya huwa anatawala mpaka anapokuwa hayupo, sasa inakuwa sio kitu kizuri sana. Watoto wanatakiwa sio kuogope sana, kuheshimu, lakini kuna mipaka ile ambayo inatakiwa iwekwe. Lakini kuna malezi ambayo ni permissive, ambayo hii kuna nyumba nyingi ambazo yani hawana, yani watoto wana uhuru kupitiliza. Yaani watoto kiasi cha kwamba hata adabu hawana, hata anapokuja mgeni, yani wao, yani mpaka wewe unahisi kabisa hapo. Kwa sasa malezi ya kuachia uhuru pitiliza kwa siku inatengeneza tabia ambazo ni mbaya. Lakini pia kuna aina nne ambayo ipo sana kimalezi, neglecting, yani kwamba mzazi hana hata muda kabisa wa kufuatilia hisia, wa kuongea na mtoto. Yaani mtoto anajilea yeye mwenyewe labda kupitia mitandao ya kijamii. Yaani hakuna mwongozo aina. Sasa sisi tunachokisitiza ni kwamba kuna vitu viwili ambapo mzazi anatakiwa kufanya. Kuna parent care na parent supervision. Haijalishi mzazi wewe umesoma ama hujasoma, lakini swala la kumkea mtoto, kumjali na kufanya kumsupervise, kumuongoza ni jukumu la kila mzazi. Kwa hiyo huyu mtoto anapokuja nyumbani, mzazi kazi yako kubwa ni kumfuatilia maendeleo yake. Kama kuna report, maana kuna baadhi ya shule wanatoa report, kwa angalia report. Lakini utakapokaa naye pia utabaini tabia, kama kuna tabia ambazo ni mbaya pia utazibaini kwa kile kipindi ambacho kwa kazi yako. Sasa ni kumjenga zile kimaadili, kumjenga sasa, kumrudisha. Kwa hiyo ukizingatia hayo, na vile vile kuna baadhi ya shule zimetoa holiday package, ni kipindi ambacho pia cha kumsaidia kama uwezi, basi kuna walimu ambao wapo kwenye center mbalimbali za tuition wako msaidia vizuri sana. Lakini vile vile pia majukumu ya kazi, ni kipindi pia ambacho mtoto anatakiwa afundishwe kazi. Mtoto wa kike afundishwe kupika. Shule nyingi utakuta labda hata kama ni boarding, lakini kuna wasaidizi wapate zile natural, zile mazingira ambayo wanaweza wao wakafanyaje, wakajituma. Kwao ni kazi za nyumbani, pia ni wakati wao wa kujifunza, kwa sababu hata baada ya muda ataenda kujitegemea. Kwao itakuwa ni shida. Kwao ni vitu vya msingi.
14: Baada ya muda watakwenda kujitegemea. Hilo zingatia sana, kwamba kuna wakati tu atakuwa naye anajitegemea yeye mwenyewe, anahitaji kufanya hivyo vitu vinamhitaji avifanye. Kwa hiyo ni vema kufundisha watoto pia majukumu yale nyumbani, majukumu yale ya kila siku, na sio kwamba sasa pamoja kwamba kumfundisha ndio ile unakuwa mkali, kama ambavyo mwanasaikolojia amesema kwamba kuna baadhi ya wazazi wao ni wakali, hawana nafasi ya kusikiliza watoto. Mkali kupita kiasi, inakuwa kwamba paka akiondoka basi panya utawala. Ukiwepo pale mzazi, mtoto anakuwa muoga, hatari. Tengeneza urafiki kwa watoto ili uweze kubaini mambo mbalimbali kutoka kwao. Sasa kuna kitu ambacho pia alikizungumza kuhusiana na vitu vya msingi unapomwandaa sasa mwanao kurudi shule. Umeshakaa naye vizuri, umezungumza naye, umempa hamasa ya kujisomea. Sasa ni vitu gani sasa vya msingi unapomwandaa mwanao kurudi shule likizo imeisha sasa?
15: Galau umwekee majukumu, bwana nataka muda fulani wewe ushamka kwa ajili ya kazi za nyumbani. Wewe mwenyewe atakuwa ajui, lakini wewe unamsaidia ili aweze kuona kwamba mambo yamerudi kama ambavyo atakavyokuwa shule. Lakini kitu cha pili pia lazima uzungumze naye vizuri. Yaani umzungumzie kwamba haonyeshe hisia zake kuhusiana na hiyo shule. Hiyo shule ziko tofauti na shule zina changamoto nyingi. Na inawezekana kwa muda mrefu hajakwambia chochote, akakuficha. Lakini ukiongea naye kwa upendo, atakwambia bwana, shule yetu ina shida ya chakula, ina shida ya kimazingira, ina shida nyingi sana. Kwa hiyo kitu cha tatu sasa, angalia sasa wewe maamuzi sahihi, mpangie, mjibie maswali yake kwamba hili nitalitatua hivi, chakula nitaongeza bajeti, nitafanya hivi, lumtie moyo. Kwa sababu kuna wengine atamani kwenda shule kutokana na hofu ya shule inatisha. Kuna walimu wengine ni wakali, walimu ambao wewe nitaongea na mwalimu wako apunguze ukali kidogo. Kwa kuna vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine pia angalia matarajio mapya, kwamba bwana sasa tumeona, tumepokea ripoti ya shule, umefeli, umefanya vibaya, umeanguka. tusiwakatishe tamaa wa vijana. Hawezi hamna kitu kabisa, wewe ndo basi tena, hapana. Funzi sasa hivi wao ni darasa la 7, watafanya mtihani mwezi wa 9. Kuna wanafunzi hapa form 2, kuna wanafunzi pia kidato cha 4 ambao wote wanaingia kwenye mitihani mikubwa. Unapanga naye bwana matarajio mapya. Nataka division 1, division 2. Na iweke angalau basi hata motivation pale kwamba nitakununulia zawadi fulani. Hiyo inaweza ikamhamasisha kijana aweze kurudi shule kwa morali. Lakini pia ni kusaidiana naye kwenye kushirikiana naye kwenye maandalizi. Kweli hamasa itamsaidia kule, walimu utawarahisishia kazi ya kuweza kufanyaje kuweka vitu kwenye vichwa vyao. Kwa hiyo tushirikiane nao pia, kwa wataona wanapata ile hali na moyo wa kurudi shule. Lakini pia tuongezee confidence, waweze kujiamini vizuri. Lakini vile swala la maadili, tuhakikishe kwamba tunawakumbusha maadili. Kwa maana sasa hivi kama alikuwa na kesi, wewe bwana sasa hataki kesi. Mimi sasa sitaki kuja shuleni mara kwa mara. Wewe mwenyewe ni mkubwa, muamini kwamba nakuamini mwanangu. Kasome vizuri, waheshimu walimu, waheshimu wanafunzi wenzako, una tabia njema, na hisi baada ya muda fulani ukifanya vizuri basi nitakununulia zawadi. Kwa sababu rewards pia katika saikolojia ni jambo ambalo ni kubwa sana. Tuna tabia pia ya kuwapa rewards.
14: Haya, kuna kitu ambacho amekizungumza hapo. Sijui mimi na wewe hapo tuulizane. Msikilizaji hapo jiulize nafsi yako kwamba je, umekuwa na tabia ya kutoa zawadi pale ambapo mtoto anafanya vizuri? Na hiyo inaweza ikamsaidia na kumjenga kwamba kumbe nikiwa shuleni natakiwa nifanye kwa bidii, nisome kwa bidii, mitihani ikija nifanye kwa utulivu, ili nikifanya vizuri nyumbani huwa kuna kitu kinatolewa, kwa sababu tu nakuwa nimefanya vizuri. Sasa pia ni muhimu sana watoto kiwapa nafasi ya kuwa ubunifu. Kwa mfano kuna kuchora, kuna kuimba, kucheza, lakini kutengeneza vitu na shughuli mbalimbali za kisanaa inasaidia. Na maana hapo ukimtengeneza hivyo mtoto anakuwa na ubunifu fulani hivi na kuja kusaidia. Kuna kitu ambacho amekizungumza kumtengeneza mtoto wakati sasa likizo inaelekea kuisha, anatakiwa kurudi shuleni. Mtengeneze, inawezekana kweli mazingira ya kule si mazuri, lakini wewe una nafasi ya kumtengeneza mwanao, ya kumtengeneza mtoto wako, ili aone sehemu kwamba anarudi tena kwa ajili ya kuendelea na masomo. Kutokana na zile changamoto ambazo amezisema, amekueleza, basi imeonekana kwamba zina ufumbuzi. Aende akiwa anajiamini ya kwamba sitaenda tena kupata changamoto zile nilizokuwa nazipata. Lakini kuna swala zima la marafiki. Kwenye marafiki hapa ni changamoto. Sasa sijui kama wazazi tunapata nafasi ya kuzungumza na watoto kuhakikisha kwamba wanachagua marafiki ambao ni wazuri, kuepuka marafiki wenye tabia hatarishi. Ehe, sasa utajuaje? Lakini lazima umfuatilie mtoto wako, ujue kwamba hivi mtoto wangu rafiki yako ni yupi, inakuaje, hewa mnachezaje, ili akupe mwanga na kujua kwamba kumbe rafiki uliyenaye ni mtoto mzuri. Sasa nini ambacho anakizungumza mwana saikolojia na mtaalamu wa malezi Abdalla Mlapakolo kuhusiana na muhimu wa mzazi kutambua marafiki kwa watoto wanapokuwa shuleni?
15: Mzazi au mlezi anaweza akawa somi sana, lakini anaweza akatumia wataalamu kama sisi au walimu ambao wapo, walimu na passion ya walimu wako vizuri, akakwambia kila kitu ambacho akufichi. Lakini vile vile utagundua tusiole nao andamana nao. Sometimes na mwalimu mzazi unakuwa kama mpelelezi, sometimes unaweza ukaibuka shuleni uka observe tu, bwana wewe ndio kijana wa wewe ni rafiki wa mtoto wangu, ndio fulani, utapata tu na utajua wewe kama mzazi psychologically utajua huyu sio mwema. Sasa hivi bwana, mimi naweza nikasema ukweli kabisa, kuna wanafunzi wengine ukiwatazama sura zimebadilika kwa kutumia madawa kulevya mpaka unaogopa. Yaani sasa kuna wanafunzi ukiwakuta 20 unaweza kujua wauni. Hivyo ni changamoto ambazo walimu wanakutana nazo, kwa sababu marafiki washawapoteza watu, wanavuta bangi na vitu vinginevyo. Yaani watoto wa kike wanakunywa pombe kali. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kuvipuka sana. Kwa hiyo swala la uchunguzi na udadisi lio mara kwa mara, na lazima ushirikiano uwepo kati ya walimu. Walimu wanajua vitu vingi, kwa sababu walimu pia wanawapelelezi walimu kwa wanafunzi na tabia ziko wazi, mtu hawezi kuficha kufanya baadhi ya tabia mbaya. Lakini changamoto utakuta mwana mzazi aje kufika shule kwenye vikao vya wazazi aendi miaka minne mtu hata walimu hawamjui kama huyo mtoto ana mzazi au ana mlezi. Baada kitokea matukio kama tunasikia sikia kuna taharuki watoto wanapotea na ushangaa mtoto miaka 7 ndo anaibuka shuleni.
14: na hilo lipo, inawezekana kabisa hapo wazazi wengi tumeguswa. Wazazi walezi tumeguswa kwamba toka umempeleka mtoto shuleni. Una habari kabisa, anaenda, anarudi, anaenda, anakuja, likizo inafika, anaishi nyumbani, anarudi shule. Yani wewe hata kusema kwamba siku moja nifike pale shuleni, nikazungumze na mwalimu hata wa darasa, nikazungumze hata na mkuu pale wa shule, labda kuna kitu nitakibaini kutokana na tabia za mtoto wangu. Una habari. Sasa kuna muda mwingine anashauri mwana saikolojia ya kwamba ni vyema ukafika shuleni. Siku moja tunasema unaibuka, unaibukia shuleni pale. Unaenda unapata mbili tatu. Sasa wewe kama mzazi umejitenga, hauko karibu kabisa na walimu na wakati kuna mtoto wako kule, ni changamoto. Sasa hata itakushindwa utashindwa wewe kufahamu ya kwamba mtoto wako ana tabia gani anapokuwa shuleni. Unajua kuna watoto wengine akiwa nyumbani ni tofauti na anapokuwa shuleni. Sasa siku ukiletewa kesi kule shuleni, halafu ukimwangalia mtoto wako namna alivyo ukiwa naye nyumbani, utakataa, utasema hapana, mtoto wangu mnamsingizia. Kumbe shuleni bwana ni changamoto. Kwa hiyo kama ulishajenga utaratibu wa kuwa nafika shuleni angalau basi hata mara moja kwa mwezi, basi kama umebanana sana hata miezi mitatu, fika shuleni kwa ajili ya kupata mrejesho wa mwanao namna anavyoendelea kimasomo. Inakuwa inapendeza zaidi. Sasa iko hivyo msikilizaji, yamezungumzwa hapo na mwanasaikolojia Abdalla Mlapakolo. Huyu ameeleza vitu vingi sana. Inawezekana ukaona ni rahisi, lakini mzazi ukifuatilia basi ni vizuri kabisa ukiyatenda hayo au ukiyatekeleza kwa mwanao, kuhakikisha kwamba mtoto wako anakuwa katika njia ambayo ni sahihi. Kwa wakati huu ni kupe nafasi msikilizaji, dakika ni ya 40 baada ya saa 6 kamili. Nitakupa nafasi ya wewe msikilizaji kuzungumza. Kuzungumza na mimi kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Sawa. Ni kufahamishe ujumbe huu. Ni tangazo la kupotelewa Happiness James, mkazi wa kata ya Nyasura. Tangazo la kupotelewa Happiness James, mkazi wa kata ya Nyasura si Bunda, anatangaza kupotelewa na mama yake mzazi aitwaye Sofia Majinge mwenye umri wa miaka 51. Sofia Majinge ni mgonjwa japo anajua kujieleza vizuri, na alitoweka nyumbani siku ya Alhamisi tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya saa 3 asubuhi. Sofia Majinge aliondoka nyumbani hapo akiwa amevaa gauni rangi ya kijani aina ya solo na kitenge chenye maua meusi na rangi nyeupe na nyekundu, na miguuni alikuwa amevaa simple rangi ya cream. Sofia Majinge rangi yake ni mweusi na ni mrefu na mnene wa wastani. Kwa yeyote aliyemuona au amemuona Sofia Majinge, awasiliane na familia yake kwa simu namba zifuatazo. Ni 0784126858 au 0763048753 au unaweza kumfikisha kituo cha polisi ambacho kipo karibu na wewe, au umfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo

0: mtaa wa Saranga mjini Bunda. Iko hivyo, msikilizaji.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
2: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
3: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
4: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
5: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
0: Dakika ni 44. Basi wakati huu ni nafasi nzuri ya kuzungumza nami msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike.

0: Sema usikike. Sasa wakati huo ninatamani mzazi tuzungumze na wewe kutokana na kile ambacho nakifikiria hapa. Kwamba je, wazazi na walezi, likizo ya mtoto kwetu ni muda wa kupumzika tu au ni fursa ya kumjenga mtoto? Wewe mzazi hapo au mlezi, likizo ya mtoto kwenu ni muda wa kupumzika tu au ni fursa ya kumjenga mtoto? Lakini je, mtoto wako hapo anapokuwa nyumbani kipindi cha likizo, umekuwa ukimpangia ratiba au unamwacha afanye anachotaka? Lakini je, tunawalea watoto wetu wakati wa likizo au tunawaacha wajilee wenyewe kwa sababu tu hawapo shuleni? Hayo ndo maswali ya kujiuliza, ni mengi. Lakini kwa maoni yako, ni jukumu gani kubwa zaidi mzazi anapaswa kumfundisha mtoto wakati wa likizo? Na anapokuwa nyumbani, mtoto atumie muda mwingi zaidi kusoma, kucheza, kusaidia kazi za nyumbani au kutumia simu? Unajua kuna watoto wengine tunatofautiana familia. Kwa watoto wengine wakati wa likizo, chukua tena simu ipo kwa ajili ya mtoto kabisa. Sasa tunajiuliza hayo maswali, ni kwa namna gani sisi wazazi tunawajibika hasa kwa watoto wetu wakati wa likizo. Likizo ipo karibuni hapa, mwezi wa 9 tu hapo najua likizo watoto watarudi nyumbani. Lakini kuna wengine watafanya mitihani, kwa mfano darasa la 7 watafanya mitihani wakati wanasubiri ile tunaweza kusema ni likizo, kwa sababu tunatarajia wataendelea na kidato cha kwanza. Kwa hiyo inawezekana kweli hali ni mapumziko, baada ya hapo wataendelea. Je, tunatumia nafasi gani sisi wazazi? Tunafanyaje ili kuhakikisha mtoto ni kweli kamaliza mtihani darasa la 7, anasubiri majibu? Inawezekana majibu yakaja kutoka, matokeo yametoka na machaguo yakatoka, tayari mtoto wako alishaharibika. Sasa je, sisi wazazi tunafanya nini? Tunatumia njia gani kutimiza majukumu yetu ipasavyo kuhakikisha watoto wanabaki na ile njia waliokuwa wanatembea? Namba ni 0656555571 au 0684600007. Zungumza nami hapa kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Karibu sana mzazi au mlezi, habari za wakati huu? Haya, laini iko wazi msikilizaji, na ni nafasi nzuri ya kupiga simu. Msikilizaji, unasikika, karibu. Kwenye laini, hello? Kwenye laini, hello? Ni salama, sauti ya nani, uko wapi? Msikilizaji, naona mmoja sijaribu kwenye line, hello.
1: Eh, bali hapo studio.
0: Salama, sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Nganga Makula, nikiwa Mwambani hapa, kitongoji cha Mwambani au mtaa wa kupoma mchembe bila maji, nitafanya hapa Tanzania.
0: Karibu sana.
1: Asante. Kama sisi wazazi, kama sisi wazazi kwamba mtoto anapofunga shule au anapoenda shule akirudi nyumbani, kachua mtoto anafunga ili kusudi wanaye karibu, hata masomo yake unayaangalia kwamba mtoto wangu anaendeleaje kulingana na masomo yake.
0: Wewe jizungumzie kama wewe, usianze kwamba wewe mzazi mwingine. Yani kama wewe, je, umekuwa ukitumia muda huo wa likizo kuhakikisha mtoto anafanya yale ambayo yanatakiwa? Karibu msikilizaji. Ninachotamani sana, kwa sababu ukipiga simu unajua wewe ni mzazi, wewe ni mlezi, una watoto. Usianze, sijui wazazi, unajua wazazi wengine. Wewe kama wewe, wewe mzazi, wewe mlezi, wakati wa likizo, Wewe unaona huu wakati wa likizo mtoto wako ni muda wa kupumzika tu au unampatia fursa nyingine ya kumjenga mtoto wako? Au tunawaleaje watoto wakati wa likizo? Tunawaacha wajilee wenyewe? Yaani wewe mwenyeji isemee usimsemee mzazi mwingine. Karibu sana.
1: Hello.
0: Unasikika? Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Juma Maduhu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Mwanaruhu.
0: Karibu sana.
1: Sasa ndugu mtangazaji, ni kwamba mtoto anapokuwa ametoka likizo shuleni,
0: ndio
1: cha kwanza unatakiwa umfunze kazi, awe na muda kwanza wa kupumuzisha akili na kufanya kazi za ndani, na hili litakuwa tunamjenga mtoto kisaikolojia. Aoshe kama ni wa kiume, aoshe vyombo, kama ni wa kike aoshe vyombo, waende shambani, yaani wafanye kazi za kijamii zote. Na mtoto ni lazima mfunde hata ule utembezi usio na misingi.
0: Wewe kama wewe mwanangu, umekuwa ukifanyaje?
1: Mtoto anazurura. Kwa hiyo ufike sehemu umfundishe maadili mema, jinsi wanavyokaa kama raia wengine.
0: Kwa upande wako umekuwa ukifanyaje?
1: Mimi kwa upande wangu watoto wangu lazima nikae nao chini, niwaelezee hali halisi ya maisha hata anaposoma, hata anapokuwa shuleni. Kwamba unapotoka shuleni sio kwamba umepata maarifa upate ajira. Umepata maarifa ujifunze kila aina ya ujasiriamali. Sasa unapofika nyumbani umetoka likizo, lazima ufanye kazi za nyumbani. Kama ni shamba, tuende shamba. Kama ni kufyatua tafali, tufyatua tafali. Kama ni kufanya nini, vyote vinaofanywa na jamii lazima uvifanye.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Asante kwa mchango wako. Ninatamani mzazi unapopiga simu jizungumzie wewe, nikiamini kabisa una mtoto. Wewe kama ni mlezi, una mtoto wa dada yako, mtoto wa kaka yako. Ehe, habari za wakati huu?
2: Habari ya wewe.
0: Salama, ni nani kutoka wapi?
2: Ha, unazungumza na Samuel kutoka Ndaeni Mwaliki hapa.
0: Samuel, jaribu kuongeza sauti, umesema kutoka wapi?
2: Natokea Ndaeni Kitembele hapa.
0: Kitembele, karibu sana.
2: Ha, kwa ukweli kwenye upande wa kufundisha watoto, hata mimi hilo nilishaga nikuta, maake nilikuwa na mtoto wangu hapa mdogo sana, lakini sasa hivi hata kama ukimwacha wadogo zake huwa anafika stage mpaka anawafikia hata wadogo zake. Na maana wazazi tu tujifunze kuwajenga watoto kiteknolojia. Mfano halisi kama mimi kipindi bado nilikuwa nasoma, nilikuwa naamka asubuhi nafanya kazi za nyumbani, nafagia uwanja, kumpa maji, muda mwingine mpaka naenda kuwasaidia wazazi kwanza kulima tu. Alafu inapofika muda wa kwenda shuleni naenda na ninawahi na kuhesabu namba na hesabu.
0: Asante sana msikilizaji, endelee kusikiliza Mazingira FM. Asante kutoka maeneo ya Kitembele. Dakika ni 52, bado niko na wewe msikilizaji kwenye kipindi cha Sema Usikike, na ni muda mzuri wa wewe mzazi ama mlezi kuzungumza nami kuhusiana kile ambacho tumekizungumza, hasa kuhusiana na namna ya malezi kwa wakati huu wa likizo, muhimu wa malezi wakati wa likizo tukiamini watoto wanakuwa nyumbani. Ehe, kwenye line, hello msikilizaji, habari za wakati huu?
1: Hello.
0: Unasikika, nani kutoka wapi?
1: Salama Tedi, habari hapo studio?
0: Ni nzuri. Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napatikana pande za Mwibaji hapa Mkuyuni.
0: Karibu sana.
1: Yani nizungumze kwamba mimi upande wangu kwa kweli mara nyingi, mfano kwanza watoto wangu wanapotoka shule lazima wanapofika, na nimeshawaelekeza mtoto anapotoka shuleni ni lazima afike anione nimekaa wapi, anionyeshe madaftari kazi anayoenda kuifanya shuleni. Hata kama sipo lazima muonyeshe mama yake, na anapokuta amemuonyesha au hizo amenionyesha, lazima nione alichokifanya na nimrudishie jibu kwa mtoto kwamba umefanya vizuri, na kaa namuelekeza hapo umefanya vizuri, alafu hapo itahidi. Na kimfano unakuta wengine wamefunga shule wamekuja, tunajaribu kukaa nao kuelimisha, kwa sababu sisi ndio wazazi wanaotegemea tuwafunze watoke katika hatua zingine waende hatua zingine. Kwa kiujumla dadangu, na tunavyoenenda tunaenda vizuri na watoto wetu, tunawapa elimu vizuri na tunaangalia na makundi wanayokaa nao. Makundi lazima mtoto akuelekeze ni na fulani natembea naye, lakini ukiona yule urafiki yake haendi vizuri, lazima ukae naye kumshauri kwamba usiende na huyu rafiki, nenda na huyu.
0: Asante. Asante MC Kunguru, shukrani sana, umeeleweka. Nafasi ni yako msikilizaji kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salamu kabisa.
0: Nani kutoka wapi?
3: Sauti yake Manyama Sungura kutoka pande za Buda Kijambo na Yanga ya Kwechi.
0: Karibu.
3: Asante. Mimi kwa upande wangu, watoto wangu wanapokuwepo nyumbani lazima ni wape kazi. Na mimi kwa kuwapa kazi, kazi za nyumbani kwa wakati maalum. Wanapokuwa wakitoka shule, kwa kweli hapo ni shule nini mkeni kuhoga ni mkeni. Kwa kwa maana mara nyingi nakuta kitu nyumbani. Kila ninapokuwepo nalahimiza kwa swala kazi za nyumbani.
0: Asante. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika 55 na kuruhusu msikilizaji kupiga simu kupitia namba 0684600007 au 0656555571. Kwenye laini, hello.
4: Hello.
0: Unasikika msikilizaji, sauti ya nani, kutoka wapi? Kutoka Kalemera, karibu sana msikilizaji.
4: Nafikiri katika nani mada hii ya wanafunzi wanapoanza kufunga shule kwa upande wangu ni kwamba mtoto anapokuja huwa anawapa kipindi kama viwili. Kipindi cha kwanza kabisa ni cha kufanya kazi kumsaidia mzazi akiwa nyumbani. Kama nafasi kusomea wenzake nyumbani haikuwa natafuta kama tuition ya muda wa masaa hapo mwingine jioni anapenda kujisomea alafu baada ya kumaliza nyumbani kuna shughuli zingine za kutani.
0: Asante msikilizaji, tunashukuru kwa maoni yako. Dakika ni 56, nitapokea simu moja ya mwisho, nitahitimisha kipindi hiki cha Sema Usikike kwa siku ya leo. Kwenye line, hello.
5: Hey, hello.
0: Unasikika, sauti ya nani, kutoka wapi?
5: Ni mtangazaji hapa na mtakatinga wa zigi wa maji. Ni kwamba sinono mtamu ni mani, ujamioni hapa. Mimi kwa ufupi niseme kwamba kwa wakati wa likizo nimekuwa nikisimamia watoto wangu katika huduma ya mazizi. Na ndio wakati huu ambao natakiwa mtoto wangu kutoka huko huko alikokuwa kisoma, wakati huo unakuta muda mwingi niko naye nyumbani. Ni wakati sahihi wa kukana kuangalia tabia ya mtoto, kama mtoto wangu akosa anaendaje, na unakuwa kumwelekeza namna ya kufanya kazi, kama ni kazi ya

0: kipindi cha likizo, umuhimu wake na namna gani mtoto utaishi naye. Basi ni kushukuru sana wewe msikilizaji ambao umekuwa nami toka mwanzo hadi hivi nikiwa ninahitimisha. Mimi ni Teddy Thomas, asante nikutakie mchana mwema. Na usikivu mwema vipindi vyote vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Wakati huu basi jiandae kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante na kwa heri.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
4: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo ya mchana ya Idhaa ya Kiswahili ya DW.
3: DW, habari za ulimwengu.
4: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Nepal yaendelea na shughuli za uokoaji baada ya kuzisitisha kwa muda kutokana na hali mbaya ya hewa. Milio ya risasi yaripotiwa katika mji mkuu wa Niger, Niamey. Na Iran yaahidi kusimama kidete dhidi ya vikwazo vya Marekani. Habari kamili. Kathmandu. Nepal imeendelea na shughuli za uokoaji baada ya kulazimika kuzisitisha kwa dakika 90 kutokana na mvua na ukungu mzito. Haya yamejiri wakati serikali ya nchi hiyo ikisema inahitaji msaada wa kimataifa kukabiliana na athari za mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la mpakani na Tibet. Mafuriko haya yaliyochochewa na kuporomoka kwa barafu yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 600. Idadi hiyo huenda ikaongezeka. Hadi sasa takriban watu 3,000 hawajulikani waliko, wakiwemo mamia ya raia wa kigeni. Kulingana na waziri wa mambo ya kigeni Shisir Khanal, Nepal inahitaji msaada wa kitaalamu wa kuwaokoa watu waliokwama kwenye tope, kutambua miili kupitia vipimo vya DNA, kuhifadhi miili kwa muda mrefu na kurejesha mawasiliano pamoja na usafiri katika maeneo yaliyoathiriwa. Waziri wa fedha Swanim Waga amebainisha kuwa nchi hiyo inahitaji zaidi ya dola bilioni 4 kwa ajili ya ujenzi upya na ukarabati wa miundombinu iliyoharibiwa. Niamey. Kikosi cha ulinzi wa rais nchini Niger kimesema kimewadhibiti wanajeshi walioasi ambao walijaribu kuingia ikulu ya nchi hiyo kwenye mji mkuu Niamey na kusababisha makabiliano makali usiku wa kuamkia leo. Hayo yameelezwa na chanzo kimoja cha usalama kilichozungumza na shirika la habari la AFP. Milio mikali ya risasi ilisikika kote kwenye mji mkuu majira ya usiku hadi alfajiri ya leo, hususan karibu na yaliko makazi ya rais wa nchi hiyo. Eneo hilo kuna kambi kubwa ya jeshi iliyopia jirani na uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji huo. Vyanzo kadhaa pia vimeeleza kwamba kufikia asubuhi ya leo matangazo ya televisheni ya taifa Tele Sahel yalikuwa yamekatika. Makabiliano karibu na ikulu yamewahi kutokea mara mbili nchini Niger ndani ya mwaka huu, lakini yaliyotangulia yalihusisha makundi ya itikadi kali za Kiislamu. Tehran. Serikali ya Iran imeahidi kwamba itaendelea kusimama kidete dhidi ya vikwazo vya Marekani na kile ilichokiita kuwa njama za Marekani na Israel dhidi ya taifa hilo. Taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya serikali ya Iran mapema Jumamosi

0: imesema kuwa diplomasia na ulinzi ni nyenzo zinazokamilishana katika kulinda maslahi ya taifa, usalama na mipaka ya nchi. Iran imeongeza kwamba itaendeleza kwa wakati mmoja juhudi za kidiplomasia na za kiusalama. Imesema pia kuwa itajikita katika kudhibiti mfumuko wa bei, kuongeza ajira, kuimarisha uzalishaji wa ndani na kupunguza utegemezi kwa dola ya Kimarekani kwenye shughuli zake za kiuchumi. Ukanda wa Gaza. Mashambulizi ya anga ya Israel yamewaua watu watano katika ukanda wa Gaza na wengine watatu katika ukingo wa Magharibi, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoratibiwa na Marekani. Maafisa wa hospitali ya Nasser karibu na mji wa Khan Yunis wamesema ndugu wawili wa kiume pamoja na jamaa yao mmoja waliuawa baada ya nyumba ya familia yao kulengwa. Jeshi la Israel limethibitisha kufanya mashambulizi Gaza, lakini limesema halina taarifa kuhusu shambulio hilo la Khan Yunis. Mashambulizi mengine mawili katika Gaza City yamewaua watu wengine wawili. Katika ukingo wa Magharibi, jeshi la Israel limewaua Wapalestina watatu, na katika shambulio la anga mjini Jenin likiwahusisha na kundi la Hamas. Hamas kwa upande wake imelaani shambulio hilo. Na hatimaye michezo. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga Bayern Munich wameanza msimu mpya wa ligi hiyo kwa ushindi mnono wa magoli 5-1 dhidi ya Stuttgart. Dayot Upomekano aliwezesha Bayern kushika usukani baada ya kufunga bao la kichwa katika kipindi cha kwanza kabla ya Joshua Wagnermann kuisawazishia Stuttgart katika kipindi cha pili. Hata hivyo, Bayern ilirejea kwa nguvu kupitia Michael Olise, huku Wagnermann akijifunga bao kabla ya Alexander Pavlovic na Luis Diaz kukamilisha ushindi huo mkubwa. Matokeo haya yanaifanya Bayern kuendeleza rekodi ya kutopoteza mechi ya ufunguzi wa Bundesliga kwa misimu 15 mfululizo. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW Maoni.
2: Hamjambo popote pale mlipo, na karibuni kwenye kipindi cha Maoni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Wiki hii imeshuhudia mtikisiko mkubwa wa kisiasa nchini Tanzania. Siku ya Jumanne, makamu wa rais wa taifa hilo Emmanuel Nchimbi alitangaza ghafla kujiuzulu wadhifa wake, ikiwa ni chini ya mwaka mmoja tu tangu yeye na Rais Samia Suluhu Hassan walipoapishwa kuliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki. Nchimbi alikula kiapo cha kuwa makamu wa rais mnamo Novemba 3 mwaka uliopita, baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba ulioshuhudia maandamano ya umma na kisha vurumai iliyosababisha vifo vya mamia ya raia nchini Tanzania. Alipopendekezwa kuwa mgombea mwenza katikati mwaka jana, makada wa chama tawala nchini Tanzania CCM walimsifu Nchimbi wakimuita mwanasiasa mbobevu na anayejua nje ndani siasa za ndani ya chama na taifa kwa jumla. Mwenyewe wakati huo aliahidi kuwa msaidizi mtiifu kwa Rais Samia na si mshindani. Ahadi siku ya Jumanne wiki hii, isingekuwa rahisi kwa mtu yoyote kudhani Emmanuel Nchimbi angetangaza kukiacha kiti cha pili kwa nguvu za madaraka nchini Tanzania. Ni kweli palikuwepo na dalili zilizoashiria tofauti kubwa kati yake na Rais Samia, hasa tangu Nchimbi alipoanza kutoa matamshi hadharani ambayo pengine kwa desturi za Chama cha Mapinduzi ingelikuwa mwiko kusemwa na makamu wa rais. Baada ya tangazo la kujiuzulu kwake, Ikulu ya Tanzania ilichapisha taarifa ya Rais Samia kuridhia kuondoka kwa Nchimbi, na siku ya Jumatano chama tawala nchini humo CCM kilifanya vikao vya ngazi ya juu vilivyofikia maamuzi makubwa. Kwanza, chama hicho kilipendekeza jina la Deogratius Ndigembi kuchukua wadhifa wa makamu wa rais, na pili ni tangazo la kumfuta wanachama wa CCM Emmanuel Nchimbi. Ndajembe, ambaye hajapindukia miaka 45, alikuwa ni waziri wa nishati, na ikiwa ataidhinishwa na bunge la nchi hiyo, atakuwa mwanasiasa mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kushika wadhifa wa makamu wa rais tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania. Mabadiliko haya ya ghafla na ya ngazi ya juu yaliyotokea nchini Tanzania yameacha bado maswali mengi, hasa kuhusu hali ya sasa ya kisiasa ya taifa hilo. Mathalan, nini kiliharibika kwenye mahusiano kati ya rais na makamu wake kiasi ya kufikia umbali wa Nchimbi kujiuzulu? Kilichotokea kitakuwa na athari gani ndani ya chama tawala na taifa kwa jumla? Mrithi wa Nchimbi, Deogratias Ndigembi, atafaa afanye nini kuyavuka mawimbi ya kisiasa katikati ya taifa linalokabiliwa na changamoto lukuki? Hayo na mengine ndiyo tutayajadili leo kwenye kipindi hiki cha Maoni. Na mezani nimewaalika kutoka Kilimanjaro, Tanzania, Mama Ananilea Nkya. Yeye ni mwanaharakati wa siku nyingi wa masuala ya demokrasia na mtu anayezifuatilia kwa karibu siasa za Tanzania. Huko kwenye mji mkuu wa Tanzania, Dodoma, tunajiunga na Jawad Mohamed. Yeye ni kada wa chama tawala CCM na anakisemea chama hicho kwenye mkoa huo Dodoma iliko makao makuu yake. Pia nimemkaribisha hapa Dr. Bulendo, mwandishi habari wa siku nyingi ambaye pia anafanya kazi na idhaa hii ya Kiswahili ya DW. Bulendo ameniarifu hivi sasa yuko safarini kwenye mji wa kibiashara wa Tanzania wa Dar es Salaam. Kadhalika tumemkaribisha Ezekiel Kamwaga, mwandishi wa siku nyingi wa habari na yeye hasa wa magazeti nchini Tanzania, na yeye aliniambia mapema asubuhi kwa yuko safarini kwenda mji mkuu wa Tanzania, Dodoma. Karibuni nyote kwenye kipindi cha Maoni.
3: Asante sana.
4: Asante sana Rashid.
2: Mwenyekiti hapa mjini Bonn ni Rashid Chilumba. Pengine nyote mniruhusu nianze na mmoja waandishi wa habari hao wawili tuliokuwa nao, na ningependa nianze na Ezekiel Kamwaga. Kamwaga, ninyi mnafuatilia na kuandika sana haya masuala ya siasa hapo Tanzania. Hebu tuchoree picha kidogo. Tanzania imefikaje hapo ilipo hadi kiongozi mwenye nguvu za pili za madaraka, kwa maana ya makamu wa rais, alitangaza kujiuzulu ndani ya kipindi kisichozidi mwaka mmoja tangu alipoapishwa, tena akisema anaamini kuwa mkuu wa nchi, yani Rais Samia Suluhu Hassan, alikuwa anahitaji mabadiliko na msaidizi mwingine. Nini kimetokea unaamini, Bwana Kamwaga?
3: Nashukuru sana Rashid. Nakumbuka wakati tu mara tu baada ya Dr. Valerie Nchimbi kupitishwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea mwenza wa Rais Samia Suluhu Hassan, mimi niliandika mahali kwenye blogs hizi, na nikasema kwamba naiona danger huko tunakokwenda, hatari, na ishongo ilikuwa ni moja tu kwamba katika historia ya Tanzania kwenye vyama vingi, tangu tumenyewe vyama vingi, nafasi ya makamu wa rais kwa asili ilikuwa nafasi ya mtu ambaye alikuwa ni amepitishwa kwa ajili ya kumsaidia tu rais kufanya majukumu yake vizuri, na haikuwa nafasi ya mtu ambaye ana power. Kwa hiyo tukianza na Benjamin Mkapa na Dr. Omar Juma, kukuwa na issue na Dr. Omar Juma, kabla Dr. Ali Mohamed Shein, alionekana hakuwa na base yote kwenye chama, ni daktari wa mifugo, halafu akaja baadaye Dr. Mohamed Ali Bilal, alikuwa na power Zanzibar, lakini hakuwa na power kuliko Jakaya Kikwete, alikuwa rais wa Tanzania. Na baadaye Rais Magufuli alipitishwa pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan, ulikuwa ukiona kwamba kazi ya makamu wa rais wa Tanzania ilikuwa ni kumsaidia rais na kila kitu cha rais. Sasa uteuzi wa Dr. Mohamed Nchimbi, kwa watu ambao wanazifahamu siasa za Chama cha Mapinduzi, Dr. Mohamed Nchimbi ni mwanasiasa ambaye anatoka katika kundi ambalo linafahamika sana sisi, ilikuwa ikijulikana zamani kwa jina la wanamtandao, na ile ni kundi ambalo lilikuwa linaongozwa na Edward Lowassa, na baada ya kifo cha Lowassa, watu wengi walikuwa wanamuona Emmanuel Nchimbi kama ndio custodian au kiongozi anayefuata wa kundi la mtandao. Na kwa maana hiyo, baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kupitishwa kuwania urais kwa CCM na Nchimbi kuwa mgombea mwenza wake, ina maana kwa mara ya kwanza chama kilikuwa kina rais ambaye mgombea mwenza wake ni mtu ambaye ni kiongozi wa kundi ambalo linajulikana kabisa kwenye chama kwamba linafahamika, kwa sababu watu ambao ingawa kundi alijulikana kama mtandao, lakini kuna watu wanajulikana wapo na kila kitu. Na mimi wakati naandika ile article, hofu yangu ilikuwa ni kwamba tunaweza tukajikuta tukiwa tuna two centers of power. Kuna power ya rais ambayo inajulikana, kuna power ya makamu, kwa sababu ni mtu ambaye anajitegemea kisiasa. Kwa hiyo mwanzoni nikaona kwamba hapa kuna kitu ambacho sio cha kawaida ambacho CCM imeingia nacho. Lakini nafikiri kwenye utangulizi wako umesema vizuri.
2: Ndio, tafadhali kidogo. Na unaposema ulikuwa una wasiwasi kutakuwa na kambi mbili zenye nguvu karibu zinazofanana za nguvu na ushawishi ndani ya chama na serikali, una maana gani? Kwa hili kundi ulilitaja lililokuweko ndani ya chama tawala, uliliita wewe kundi la wana mtandao, kwa nalo lilikuwa na azma ya kutaka urais ama una maana ipi bwana Kamwaka?
3: Hapana, kundi halikuwa na azma ya kutaka urais, lakini issue ilikuwa ni power ya mgombea mwenza, kwa sababu zamani mgombea mwenza tangu tumeingia kama vile Nyangalau, mgombea mwenza ni mtu ambaye anamsaidia rais, wanamaliza kazi wanaondoka naye. Na kazi ya makamu wa rais wa Tanzania tunasemaga ni kwenda tu kukata utepe, kufungua miradi, hatoi kauli, hazungumzi, hana wizara, hana kitu gani. Lakini ni kitu ambacho ulikuwa ukioni kwa Nchimbi, ambaye alikuwa anajulikana kwamba kwenye chama ana kundi lake ambayo linajulikana na ana power katika wale watu wake. Maanaweza nakumbuka hata 2015 mara baada ya CCM kutangaza kumuondoa Lowassa, Nchimbi alifanya mkutano na kupingana na maamuzi ya kamati kuu ya CCM. Ilijulikana kwamba Nchimbi alifanya vile kwa sababu alikuwa sehemu ya hiyo timu ya watu mtandao. Kwa hiyo power ya rais iko pale pale, lakini kwa mara ya kwanza kulikuwa kuna makamu wa rais ambaye alikuwa yeye mwenyewe ana power yake kisiasa, ana kundi ndani ya makundi ya CCM, sio na makundi mengi, lakini huyu ni kiongozi wa faction moja wapo ndani ya CCM. Sasa baadaye umezungumza kwenye utangulizi wako Rashid kwamba kuna mambo ambayo tunasema ni miiko ndani ya CCM au ya serikali, kwamba huwezi ukaona kwenye chama kuna kauli zinatolewa za mtu mmoja na kinzana na kauli ambazo za ama ndo msimamo wa rais wa nchi au ndo msimamo wa serikali.
2: Nataka kabla hatujafika hapo, nataka nisikie kutoka kwa mwandishi mwenzako Doto Bulendo, unakubaliana kwa umbali gani na tathmini hii aliyoitoa Kamwaga? Emmanuel Nchimbi ni mwanasiasa wa muda mrefu, Doto Bulendo unafahamu, amekuwa ndani ya CCM tangu enzi za ujana wake, na alipoteuliwa kuwa mgombea mwenza mwaka jana aliahidi akitumia maneno pengine aliwashangaza baadhi ya watu kuwa atakuwa msaidizi mtiifu kwa rais na si mshindani. Miezi 9 tu baadaye amechagua kujiuzulu. Chombo kimekwenda wapi mrama katika mahusiano kati yake na Rais Samia, bwana Bulendo?
4: Kifupi tu ni kwamba mimi ninakubaliana kabisa na Ezekiel, kwa sababu ukiangalia miezi 9 ya uhudumu wa nafasi ya makamu wa rais wa Dr. Emmanuel Nchimbi, kile alichokiahidi mara baada ya kula kiapo kwamba amejiandaa kumsaidia rais wa nchi na si kushindana naye, alipokuwa akitoka nje ya umma ulikuwa unakikosa hicho kidogo, kwa sababu naye alikuwa akitoka nje ya umma alikuwa anatoa kauli za maelekezo kama kiongozi mkuu wa nchi, hali ambayo wengine tulianza kuona kwamba inaweza ikaleta msuguano kati yake yeye na kiongozi wake. Kuna kauli alikuwa anazitoa kama kiongozi wa mwisho, alikuwa akienda kuhudhuria katika mikutano mikubwa, katika mihadhara mingine alikuwa akiarifwa, au katika makusanyiko ambayo alikuwa anatakiwa kutoa neno kama makamu wa rais. Kauli zake nyingi zilikuwa ni zile ambazo zinaonyesha kwamba ana mamlaka fulani, lakini pili, alianza kujitenga na mamlaka ambayo yeye ana yupo kwa ajili ya kumsaidia rais. Hicho mimi nilianza kuona wasiwasi kwamba huko tunapokwenda mbele unatokea msuguano kati yake yeye na mamlaka ambazo zimempa nafasi ya kumsaidia rais, kwa sababu kauli zake zilianza kujitokeza nyingi zilikuwa zinakwenda kinyume na za kiongozi wake, lakini kinyume na serikali yake na kinyume na chama chake, kitu ambacho mimi nilianza na mimi kama huko aliyokuwa nayo Kamwaga, na mimi nilianza kuiona mapema sana.
2: Jawadu Muhammad, wewe ni kada wa chama tawala, hiki anachokisema Bulendo ndicho ninyi wanachama wa CCM mlikuwa mnakiona kutoka kwa makamo wa rais aliyejiuzulu Emmanuel Nchimbi, kuwa alikuwa anakwenda tofauti na kiongozi mkuu wa nchi ambaye ndiye mwenyekiti wa chama chenu, bwana Jawadu?
5: Asante. Kusema kweli, kwa mujibu wa katiba, lakini haswa kwa mujibu wa kanuni za uongozi na maadili za CCM na jumuiya zake, kumeainishwa baadhi ya mambo na makosa ambayo mwanachama wa Chama cha Mapinduzi akiyafanya makosa hayo atakuwa amekiuka misingi na katiba ya chama, na hivyo chama kinaweza kikamchukulia hatua kulingana na uzito wa kosa. Sasa katika kanuni hizo, moja ya kosa kubwa lililomo ni kosa la usaliti. Mwanachama wa Chama cha Mapinduzi anapofanya usaliti wa aina yoyote kwa kiongozi au kwa chama chenyewe, kosa hilo ni kosa ambalo adhabu yake ni kuvuliwa wanachama. Sasa katika namna ambavyo makamu wa rais ambaye alijiuzuru lakini ambaye kwa sasa tunamzungumza kama mwanachama wa CCM, mienendo yake, matamshi yake, lakini kwa kauli zake ambazo alikuwa akizitoa zenye mwelekeo na mlengo kwanza wa kuibagaza mamlaka iliyoko juu yake, lakini pili zinatofautiana na zinakwenda tofauti na ilani yetu na katiba yetu na misingi yetu ambayo tunaiamini kama chama cha mapinduzi. Ilikuwa kiukweli ni vigumu sana mwanachama wa namna hiyo kuendelea kuwa naye katika chama. Kwa hivyo kilichokuwa kimesalia ni utaratibu wa kitao.
2: Hata hivyo bwana Jawadu, hicho unachokisema pengine sicho ambacho tunakiona hata kwenye maoni yanayotolewa na Watanzania kwenye mitandao ya kijamii. Watu baadhi wanaona kama Emmanuel Nchimbi kimsingi alikuwa anazungumza masuala ambayo Watanzania walikuwa wanatamani kuyasikia. Mathalan hivi karibuni alikaririwa akizungumzia swala la haja na umuhimu wa kupatikana katiba mpya, na katika mazungumzo yake alikuwa anaeleza kwa ni sehemu ya ahadi ambazo chama cha mapinduzi ilizitoa kwa wananchi. Kauli kama hizo zinatafsiriwa kwa usaliti ndani ya CCM.
5: Kwa kweli kinachosikika nje na kile ambacho kilikuwa kinafanyika ni kikubwa zaidi ambacho hakisikiki kuliko ambacho mlikuwa mnakisikia. Kiukweli matamshi yaliyokuwa yanatoka kuanzia kwenye eneo la kuhamasisha watu kufanya mapambano ambayo unajua tafsiri ya mapambano kwamba kuna unayetaka umuondoshe, lakini maneno yake na matamshi yaliyokuwa yanatofautiana na miongozo yetu, lakini wakati fulani akionekana na itikadi ambayo haifungamani na itikadi ambayo yeye aliyapia. Kiukweli haya yalikuwa si sehemu ya maadili ya kiongozi wa CCM, si sehemu ya maadili ya mwanachama wa CCM. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa namna yote ile lazima kuchukuliwa hatua, na kwa mujibu wa CCM makosa yote huwa yana mizania. Yapo makosa ambayo hutolewa onyo, yapo makosa ambayo hutolewa kalipio kali, yapo makosa ambayo mtu hupewa kalipio pia, lakini yapo makosa ambayo adhabu yake ni kuvuliwa na chama. Sasa kosa la usaliti, kosa la kutaka kumhujumu kiongozi aliyoko juu yako, kosa la kukihujumu chama, kukifanya chama kichafuke, kinuke mbele ya umma, lakini kosa la kujifanya wewe si sehemu ya kile ambacho ulizunguka kukinadi katika ilani, kile ambacho unakisimamia kama makamu wa rais, ni kosa ambalo kwa kweli kwa mujibu wa taratibu zetu na kanuni zetu za chama halisameheki. Na kwa kama watu walimsikia katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi alichokisema kwamba amevuliwa wanachama kwa sababu amekiuka katiba na miongozo ya Chama cha Mapinduzi. Sasa hakuna namna unavyoweza ukavunja katiba ya chama na ukaendelea kuwa ndani ya chama. Kwa hiyo kinachozungumzwa nje kwamba pengine anaonewa, pengine alikuwa anahamasisha mabadiliko na mambo kama hayo, kiukweli ni maneno ambayo kila mmoja angeweza kusema kwa namna anavyotafsiri, lakini kwa maadili ya CCM, kwa misingi ya CCM na kwa miongozo tuliyojiwekea kama CCM na kwa yale ambayo alikuwa ameyafanya hadharani na mengine ameyafanya kwa siri, ambayo ni mengi zaidi aliyafanya kwa siri, kiukweli alikuwa hakuna namna ambavyo angeendelea kubaki na uongozi wenyewe wa makamu wa rais, lakini kubaki kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu alikuwa amevuka kiwango. Na lazima watu wakumbuke mheshimiwa ndugu Nchimbi aliwahi kufanya makosa mengi sana nyuma, na yako hadharani, watu wakirejea kwenye mitandao wataona amefanya makosa. Aliwahi kupewa kalipio kali, lakini alifanya makosa mengi akaitwa mpaka kwenye maadili. Kwa hiyo ulikuwa ni mfululizo wa makosa ambayo sasa alama iliyokuwa inafuata ni alama ya adhabu ya kufukuzwa wanachama kama ambavyo katiba yetu na kanuni zetu zinataka.
2: Asante bwana Jawad. Mama ananilia nkia, nafurahi umenivumilia kidogo, nataka nawe uingie hapa. Umewasikia waandishi wa habari, umemsikia Jawad Muhammad kada wa chama tawala, na wote wamezungumzia kwamba inaonyesha uamuzi huu umechukuliwa baada ya miezi kadhaa ya kile kilichoonekana kuwa ni kauli za Nchimbi ambazo pengine hazikuwafurahisha sana wale wanaoitwa kuwa ni wahafidhina ndani ya chama. Na ukimsikiliza Jawadu unapata hisia kana kwamba uamuzi huu uliochukuliwa na Nchimbi ulitokana na shinikizo kutoka pengine ndani ya chama kwa kile ambacho wenyewe wanaamini ilikuwa ni tabia ya usaliti. Ilikuwa ni kwa maslahi ya umma au chama tawala nchini Tanzania, mama Nki?
6: Kwa kweli mimi niulize kwanza tu na hao waandishi wenzangu na sisi wote, tumefikaje hapa? Yaani tumefikaje kwamba kuna chama ambacho kinaongoza nchi na kinaongoza nchi labda kwa sababu ya kupigiwa kura, na wamekuwa na mchakato wa kuchagua wao wenyewe kuteua watu wa kugombea hizo nafasi. Je, ni kwa nini kama na nimemsikia mjumbe huyu aliyepo hapo wa CCM akisema huyu Mchimbi wanaona kwamba alishafanya makosa mengi. Sasa ilikuwaje mtu ambaye alifanya makosa mengi akateuliwa kuwa mgombea wa makamu wa rais? Ilikuwaje mtu ambaye ana sifa za kuwa mgombea wa makamu wa rais kwamba ana si, wanataka mtu ambaye hatazungumza, mtu ambaye atakuwa mpole, mtu ambaye atasema ndio kwa kila cha rais, anachokisema rais ndio aseme hivyo. Ilikuwaje wakamteua yeye huyo mtu awe mgombea wa makamu wa rais wa makamu wa rais? Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba kama Mchimbi kafanya kosa, nafikiri kosa kubwa zaidi, kubwa sana, limefanywa na chama chake, kwamba kinaweza kuchezea nafasi kubwa za nchi, yani akina uangalifu wa kutaka kutupa viongozi walio bora. Ni kitu cha hatari sana kwa taifa, unajua. Kitu cha hatari na aibu kwa taifa. Mimi ndo ninapoweza kuliona hilo. Kwa sababu kama walijua Mchimbi ana sifa hizo zinazotakiwa za kitamaduni, kwa mfano anasema kwa utamaduni makamu wa rais anakuwa ni mtu wa kwenda kukata utepe, ni mtu ambaye atafanya kile rais amemwambia kafanye hivi. Kwa hiyo ana mawazo, ana maono, ana jambo lolote. Hiyo ninaona kama ni hatari kubwa sana mimi kwa taifa hilo. Kwa hiyo kwangu mimi nataka kusema hivyo.
2: Lakini mama Nki sio kwamba kwamba makamu wa rais jukumu lake kusema kweli ni kumsaidia rais kama alivyosema Ezekiel Kamwaga, na pengine misimamo na kile unachotoka kukisema mbele ya umma kwa sehemu sharti kiwe kinafanana na kuiana na mtazamo wa rais, hapa sivyo?
6: Kinapaswa kuiana na rais. Na kwa mfano juzi wakati akizungumza na kwenye hadharani kwenye kile chama cha watetezi wa haki za binadamu, watetezi wa watetezi, alisema kitu ambacho rais anataka kabisa ni kuona kwamba nchi inapata katiba mpya, na akaeleza jinsi ambapo mchakato mpaka imewekwa kwenye ilani. Alimuuliza rais na rais akasema ndio nataka, kwa sababu hata ile kamati iliyokuwa inafanya utafiti gani yule na wenyewe walirecommend. Kwa hiyo rais anapenda sana kuona hiyo ya katiba mpya inaingia kama kipaumbele. Na kwa hiyo alipokuja pale ni kama anawaambia watu, jamani, wananchi, sukumeni katiba, rais anaipenda. Kwa hiyo kama hapo, kama iko kwenye ilani, ina maana alikuwa anazungumza kumwakilisha rais, kwa sababu yeye alisema kwamba hata rais ndio alisema ingia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi uchaguzi wa 2025. Na kama rais amemwona amefanya kitu ambacho sio ambe, lakini kulivyo present sio hivyo, hata priority yetu ilikuwa hivyo, kwa sababu nchi haiongozi na mtu mmoja, hata kama wanasema rais ana nafasi kubwa sana.
2: Ngoja tumpe nafasi kada wa Chama cha Mapinduzi Jawad Mohamed ajaribu kujibu mojawapo ya swali lililoulizwa Kamwaga na Bwana Bulendo, mtanivumilia, nakuja kwenu muda sio mrefu. Bwana Jawadu, Chama cha Mapinduzi kiliwezaje kumteua mtu ambaye wewe mwenyewe umesema alikuwa na makandokando, aliwahi wakati mmoja kupewa onyo, na hizi hisia kuwa sisi mpengine inaogopa ukosoaji ikiwemo kutoka ndani, kwa sababu kilichotokea ni hichi tunachokisema, hisia kwamba Nchimbi alichagua kuwa na mawazo tofauti, ndio maana amelipa gharama ya kupoteza nafasi aliyokuwa nayo. Bwana Jawadu,
5: utaratibu wa Chama cha Mapinduzi katika kuwajibisha wanachama wake na kutengeneza nidhamu ya chama umeweka viwango tofauti vya adhabu kwa mwanachama ili kumweka katika aidha katika hali ya kujirekebisha baadaye, na akirudia imeweka kiwango cha adhabu, akirudia adhabu mpaka pale inapoonekana mwanachama huyo sasa havumiliki tena na kumvua wanachama. Sasa baadhi ya makosa aliyoyafanya Dr. Nchimbi wakati ambapo alikuwa ni kada wa chama, lakini wakati fulani akiwa mjumbe wa kamati kuu, ni makosa ambayo chama kiliweka adhabu kulingana na uzito wake na yalifutika. Kwa hivyo hakuna mfumo wa kurithi kosa kwamba mwanachama akishafanya kosa fulani hawezi kusameheka. Kwa hiyo kosa lililokuja kuonekana ni kubwa ni hili ambalo amelifanya wakati huu, ambapo alifanya jitihada za kukivuruga chama, ameendesha makauli ambazo zinafanya chama kinuke, lakini akashirikiana na baadhi ya misimamo ya upinzani. Lakini mengine zaidi ni mtu ambaye ametofautiana, kama walivyosema wenzangu, ametofautiana pakubwa sana na mheshimiwa rais ambaye yeye ni msaidizi wake.
2: Kwa hiyo hasa eneo gani, tafadhali Jawadu, kama unaweza kuwasaidia wanaotusikiliza, hasa eneo gani kwa tathmini yako unadhani Nchimbi alitofautiana sana na rais?
5: Kubwa ni katika eneo la yale tuliyoahidi katika ilani. CCM ilishahidi kwa mfano kwamba katika kipindi cha mwaka 25-30 tutaleta katiba mpya. Ni msimamo wa chama ambao unajulikana na kila mwanachama anafahamu hivyo. Kwa hiyo kutoka nje ukaenda kuhamasisha watu wafanye vurugu, wafanye mapambano juu ya kila ambacho tayari kiko kwenye ilani ya chama chenu, na wewe ni mjumbe wa vikao ambavyo vilipanga hilo, una nafasi nyingine pengine ya kusema ndani ya vikao, ni tendo la usaliti mkubwa ambalo linakwenda kinyume na chama. La pili ni maoni anayotoa, maoni mengi ambayo ameyatoa mengi hadharani, lakini mengi ni mambo ambayo ameyafanya ndani, na watu watakuja kuona mambo mengi, ziko hujuma mbalimbali ambazo amezifanya ndani ya chama, amepanga safu mbalimbali kwenye chama, kuna watu wamekosa haki ndani ya chama, kuna watu walikatwa na mkono wake katika kujiandaa na kila ambacho ni uchaguzi wa mwaka 30. Kwa hiyo alikifanya chama kidhofike, alifanya chama kiwe na migogoro isiyo ya lazima, alitofautiana sana na kumuadaa mwenyekiti wake na kuhadaa wanachama katika vipindi tofauti vya nafasi alizokuwa katika, hasa akiwa katibu mkuu. Lakini mbaya zaidi ni kushiriki katika hujuma za kufanya chama kinuke na kukifanya chama kipoteze uwezo na uthabiti wa kuendelea kuongoza. Sasa kosa hilo kwa mujibu wa kanuni za CCM za uongozi na maadili ni kosa ambalo anafukuzwa wanachama.
2: Asante.
5: Mimi nadhani jambo la msingi katika hili lastly ni watu kujua kwamba Chama cha Mapinduzi kilijiridhisha sana katika hatua hizo ambazo kimezichukua, kwa sababu kila hatua iliyochukuliwa imezingatia kanuni zetu, imezingatia katiba inasemaje, lakini imezingatia uzito wa makosa ambayo ameyafanya, na mengi ambayo hawayajui watu ni makubwa zaidi kuliko haya ambayo wanayajua, ambayo mengine pia hatuwezi kuyasema hadharani, lakini yamefanywa mambo makubwa ambayo kusema kweli hata hivyo alivumiliwa sana.
2: Asante Bwana Jawadu. Ezekiel Kamwaga, katika nchi nyingine kujiuzulu kwa makamu wa rais kungezusha mtikisiko mkubwa sana kisiasa na pengine hata mparaganyiko ndani ya chama kinachotawala, lakini sicho tulichokiona Tanzania. Tulichokiona ni chama tawala kimeketi, kimemvua wanachama aliyekuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi na kuteua mwingine kuchukua wadhifa wake. Pamoja na mazingira haya ambayo tumeyaona ya kile kinachoonekana kuwa ni utulivu, kweli kwa tathmini yako hali ni shwari hivyo ndani ya chama tawala CCM?
3: Kwanza kuna mawili hapa. La kwanza, hii issue ambayo nilitaka kurespond na issue ambayo ameiraise Ananilea kwamba mtu ambaye alikuwa na matatizo kama hayo kama Nchimbi, historia ya nyuma huko imekuwaje ilipoyo nafasi. Jambo moja ambalo la msingi kulisema hapa ni kwamba kwenye historia ya siasa ile Tanzania na nchi zingine, kumekuwa kuna masuala ambayo yanajitokeza kati ya rais na vice president wake. Kwa hiyo hii sio issue ya pekee yake, sio issue ambayo iko in isolation. Angalia Kenya, angalia mgogoro ulitokeza kati ya Rigathi Gachagua na William Ruto, angalia tofauti zilizotokeza kati ya William Ruto na Uhuru Kenyatta, nenda Afrika Kusini, angalia tofauti zilizotokeza kati ya Mbeki wakati ule pamoja na Jacob Zuma, angalia hata Marekani huko ni mgogoro kati ya Donald Trump na Mike Pence. Kwa hiyo mgogoro kati ya rais na makamu wake sio swala peculiar kwa Tanzania. Kama una follow politics, ni issue ambayo inatokea na itaendelea kutokea. Issue tu ni kwamba mtu ambaye ana sifa za kusaidia kushinda uchaguzi au mtu ambaye ana shida ya kusaidia kupata nomination sio lazima akawa na sifa za kufanya kuwa makamu wa rais mzuri. Hiyo ndio fact ya politics ambayo lazima tuifahamu. Issue sio mistake, issue ni kwamba fact ya politics, umakamu wa rais sio sawa na kukusaidia kushinda uchaguzi au kupata nomination na kila kitu ambacho. Lakini ulizungumza kwenye swali lako rasmi, unajua kwenye siasa na vyama context ni muhimu sana. Duniani kuna vyama ambavyo chama ndio kina beba dola, chama ni dola, chama ni sio mtu mmoja. Kuna nchi ambazo chama ni kila kitu. Kwa hiyo kwa mfano katika situation ya Tanzania, hakuna mwanachama ana nguvu kuliko chama cha mapinduzi. Kuna nchi zingine, kwa mfano kama sasa ukienda Marekani, wanasema Donald Trump ana power kuliko hata chama cha Republican. Actually amekitengeneza sasa hivi chama cha Republican kufanana na yeye, na wale watu kama kina Mitt Romney, kina George Bush, kina nani, inaonekana kama ile Republican sio ya kwao. Ilitokea wakati Uingereza mtu kama Tony Blair alitengeneza chama cha Labour kikafanana na yeye. Issue ambayo nao Tanzania rasmi ni kwamba CCM ni chama ambacho at this moment in time ni chama ambacho ni kikubwa kuliko individual. Kwa hiyo CCM ikidecide kwamba huyu mtu atufanya kifai, kwa sababu chama kina nguvu na hakibegwi na mtu, kwa hivyo mtu yoyote ambaye anaweza akaingia kwenye shida na chama anakuwa dispensable, kwa sababu kwa Tanzania chama kina nguvu kuliko mwanasiasa yoyote. Na nafikiri ni funzo ambalo litakuwa kwa tunapoenda mbele kwamba kila nchi ina aina yake ya siasa, ina aina yake ya vyama, na kwa Tanzania, kwa kweli Tanzania CCM haina star wa chama. Hapa Tanzania nyota ni Chama cha Mapinduzi chenyewe.
2: Asante. Dr. Bulendo, muda unakimbia kweli kweli. Nataka kidogo tumwangalie mwanasiasa huyu aliyependekezwa kumrithi Emmanuel Nchimbi, the Duchess. Naambiwa Mama Nki anataka kuchangia kidogo. Tafadhali Mama Nki, alafu tutakuja kwa Bulendo.
7: Nataka kumwambia tu aliyomaliza kuzungumza sasa hivi, sisi ni Tanzania. Na miaka yote tumekuwa tukiishi kama Watanzania na tukiwa na nidhamu yetu kutokana na hali yetu binafsi. Ni kweli tumekuwa na watu waliojiuzulu, lakini chama kinachoongoza ambacho ni Chama cha Mapinduzi, kwenye kuchagua viongozi wa kugombea imekuwa ni makini sana, kwamba mtu mwenye doa linalojulikana kabisa sio rahisi aweze kupewa nafasi ya juu. Kwa sababu gani tunakwenda hivyo kama Tanzania? Sisi sio nchi ambayo tuna mapesa mengi ambayo ya kutupa, kwa sababu mtu anapokuwa anapewa nafasi, yani manake ile mitikisiko pia hatuna nafasi nayo, kwa sababu sisi tunataka kujenga nchi ambayo ni imara na nchi ambayo ina chama kinachoongoza imara. Kwa hiyo tukisema eti tunaega Kenya, tunaiga Marekani, tunaiga wapi? Hapana. Tanzania tuna utamaduni wetu, na huo utamaduni wetu ndio tunataka unatusaidia kwa namna fulani kuhakikisha kwamba nchi yetu inabaki ikiwa na uimara, kwamba tunapo kwa sababu kwa nini tuweke utamaduni ambao tutajua wewe kabwana mbona fulani aliingia akatolewa saa hiyo hiyo. Sisi sio wa Tanzania wa namna hiyo. Wao tunaamini kabisa kwamba tuna utaratibu, na Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wake wa kuhakikisha kwamba mtu anayegombea nafasi na nafasi ya juu ni mtu ambaye atadumu pale na atafanya kazi yake vizuri, na kama ni kumsaidia aliye juu yake anamsaidia vizuri. Swali langu litabaki pale pale, sijajibiwa inapotakiwa. Ilikuwaje hadi chama kikubwa, chama ambacho kina muda mrefu madarakani, kinamchagua mtu ambaye afiti kwenye nafasi ya makamu wa raisi?
2: Asante Mama Nkia. Pengine baadaye Jawadu Muhammad atajaribu kuona kama anaweza kulijibu hilo. Nataka, kwa sababu vile vile kipindi hiki kinatizama na kwenda mbele, tumwangalie huyu Deogratius Ndigembi. Bwana Dr. Bulendo, nataka uingie hapa. Bila shaka ataidhinishwa kuwa makamo wa rais ajaye. Atachukua mikoba akiwa na tahadhari gani kwa tathmini yako ndani ya kichwa chake, hasa baada ya kilichomkuta mtangulizi wake Bwana Bulendo?
4: Tahadhari ya kwanza ni hali ya nchi kwa sasa. Tukubali kabisa hali ya nchi kwa sasa kulingana na yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana wakati wa uchaguzi mkuu, ni tahadhari ya kwanza ambayo Ndengembi anakwenda nayo. Namna bora ya kumshauri rais, namna gani ya kuweza kuliponya taifa, ni tahadhari ya kwanza. Lakini tahadhari ya pili ni jinsi atakapokuwa anatoka nje kuzungumza na umma. Kauli zake je, zitakuwa zinakwenda kinyume na misimamo ya kiongozi wake? Lakini atakutana na tahadhari nyingine, anakwenda kuwa makamu wa rais, ambapo moja jukumu kubwa litakuwa ni kuimarisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar, eneo ambalo limekuwa lina kelele nyingi kwa muda mrefu, ambapo yeye sasa anakwenda kuwa kama kilanja mkuu kuhakikisha kwamba anaondoa kero za muungano na kuimarisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini kitu kingine ambacho anakwenda yeye, anakwenda kuwa mshauri namba moja wa rais katika kipindi ambacho taifa linajitengeneza, linajirudisha katika umoja wake, katika upendo wake. Ni moja ya kitu ambacho atatakiwa kumshauri rais ipasavyo, lakini atakutana na presha ya chama chake. Chama kina misimamo yake, serikali pia ipo ambayo itakuwa inasimamiwa na chama. Anatakiwa kuchukua tahadhari kubwa sana asijikute anaingia katika mgogoro na chama chake kama hali iliyomkuta mtangulizi wake Dr. Emmanuel Nchimbi.
2: Asante Bwana Jawad Muhammad. Nyinyi ndani ya Chama cha Mapinduzi, Naamini bwana Ndijembe atakapoingia kuchukua mikoba ya makamu wa rais atamsaidia mwenyekiti wenu Rais Samia Suluhu Hassan, na kwamba kile ulichokieleza kuwa ni msuguano uliokuweko katika safu ya juu ya uongozi wa taifa utamalizika bwana Jawadu, na kama utaweza vile vile kujibu kwa sehemu alichokisema mama Nkya muda mfupi uliopita.
5: Bila shaka, lakini jambo la kumkumbusha aliyeuliza swali kwamba ilikuwaje, mimi nadhani kitu cha msingi hapa ni kuzingatia kwamba si kweli kwamba huyo hakuwa na sifa. Unapotaja mtu aliwahi kutenda kosa na kosa hili na lile na makosa ambayo yalikuwa hayamuondoshei sifa za kuchukua nafasi au za kupendekezwa na CCM. Na CCM limesema ina makosa na viwango vyake na namna ambavyo vinaweza vikamkosesha mtu sifa za kugombea. Kwa hiyo huyo alikuwa amebakiza nafasi ya kuwa mtu anayetizamwa na alipewa nafasi ya mwisho, na watu watakumbuka katika halmashauri kuu ya kule Zanzibar Mheshimiwa Rais alimweleza wakati anamteua kwamba wewe nadhani umekuwa, kwa hiyo utaacha yale uliokuwa unafanya kwa sababu ya utoto. Kwa hiyo alichokifanya ni kama ambavyo mtu yeyote anaweza kuwa ni mtu mzuri akabadilika akafanya yale ambayo hayakubaliki na akaingiza watu kwenye matatizo au yeye mwenyewe akajiingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo huyu amekengeuka, huyu amesaliti, huyu ameingiwa na tamaa, huyu ameingiwa na yale ambayo hakuyaishi katika system na si miongozo ya system wala utaratibu wa system, ndio maana akaonekana sasa hafai. Na kwa sababu system ina wanachama zaidi ya milioni 13, ametafuta mwanachama mwingine ambaye ni ndugu Deogratias Ndijembe, ambaye anaonekana kwa kweli kwa ujana wake, uwezo wake, lakini kwa mahitaji ya Watanzania wengi. Na kwa mara ya kwanza mimi nimesoma zaidi ya maoni 5,000 ambayo Watanzania wengi wanaonesha kwamba uteuzi wake sioni mtu anayesema kwamba hafai, na ziona mtu anasema hili na lile, lakini kusema kabisa kwamba hana sifa mimi sijaona maoni hayo. Kwa hiyo huyu ni kiongozi ambaye kwa kweli anaonekana anatizamwa zaidi kama mtu atakaye kuwa mtiifu zaidi kwa Mheshimiwa Rais, atakuwa mtiifu zaidi kwa chama chake ambacho amekiishi naye muda mrefu, lakini ambaye ana hamu na uwezo na nguvu. Lakini ukikumbuka ni nchi hii ya vijana, na kwa kweli sisi imeangalia zaidi mahitaji ya vijana. Kwa hiyo nadhani kusema kweli Mheshimiwa Ndijembe amekuja wakati mwafaka, na sisi imefanya chaguo sahihi kuliko kipindi chochote katika historia. Anaonekana ni kiongozi ambaye amekuja wakati mwafaka na ni chaguo sahihi.
2: Asante mama Ananilea Nkya. Unaamini Deogratias Ndijembe ikiwa ataidhinishwa kuwa makamu wa rais atakuwa kweli kiongozi huru mwenye kueleza fikra zake, iwe ni ndani ya vikao au nje, ama atachagua tahadhari na kile alichokisema Jawadu kuwa ni desturi ya kuwa makamu wa rais asiye na ndoto wala fikra tofauti na anayemsaidia kwa maana ya rais?
7: Kwa upande wangu huwa naamini katika uzoefu, hasa katika masuala ya nchi na mtu anayefanya makosa anaweza kuwa mtu bora kuliko mtu ambaye hajawahi kufanya kosa lolote. Kwa sababu unapofanya shughuli za uongozi makosa huwa yanakujenga. Kwa hiyo huyo kijana sijajua kwamba sina historia naye vizuri kuweza kujua kwamba amefanya kazi wapi za uongozi, particularly kwenye chama, kwa sababu kwenye chama ndo kuna kujenga mtu. Kwenye chama unajua kabisa chama chetu kikoje, wapi kina nini, mambo gani yapo, na uzoefu ule wa kukutana na watu aina mbalimbali wenye uzoefu tofauti, wenye mawazo tofauti. Kwa kiongozi sio ile kusimama kusema kwamba nikimjibu kiongozi wangu atanifukuza, atapendekeza niondolewe, kwa sababu uongozi ni pamoja na kuhimili vishindo vya mawazo tofauti. Ukiweza kuhimili vishindo vya mawazo tofauti na hata mtu kukosea, huo ndio uongozi wenyewe. Kwa hiyo ukiniambia kwamba ataweza, mimi sijui kama CCM yenyewe kila siku inabadilika ili iweze kuwa kwenye madaraka, hatuwezi kujua kesho. Na yeye, mimi na hofu sana nikishaona nchi iwe hata kusema Marekani, sema nchi yoyote ambayo wako tu comfortable, yani wako sasa akiona mtu akiongozi anaweza kuwa pala alafu aondoke, awaangalii madhara, kwa sababu kuna kitu kinaitwa madhara ya kumuondoa mtu madarakani. Tutaizungumza, nafikiri tutapokuja kwa kusema kwamba kipindi kitazungumza pia athari zilizopo, nitaziongea.
2: Kwa bahati mbaya sana muda umetutupa mkono, kimsingi ninaelekea mwisho, nataka mtazamo wako Ezekiel Kamwaga kwenye swali nilomuliza mama Nkya. Ndijembe atachagua kwa makamu wa rais wa aina gani kwa tathmini yako, yule uliyesema kuwa kwa desturi ni mkata utepe tu?
3: Kwa mujibu wa desturi na mila za Chama cha Mapinduzi, na ujue Deo Ndijembe ni mjukuu wa Pancras Dejembi ambaye aliwahi kuwa sio tu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma lakini mwenyekiti wa wenye viti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakijua Chama cha Mapinduzi, ni mtu ambaye anajulikana kwa uungwana wake, anajulikana kwa professionalism yake, na ni mtu ambaye amegusia hapo katibu mwenezi wa CCM Dodoma. Ni kwa mara ya kwanza Tanzania tumepata katibu mwenezi, tumepata makamu wa rais ambaye gepu yake ya miaka na rais inafika miaka 20. Hatujui kuwa na hiyo, maanake unaona kabisa kwamba hii ni namna nyingine ambayo CCM sasa inaandaa generation inayokuja ya viongozi wa nchi. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba Deo Ndejembi atakuwa makamu wa rais kwa mujibu wa majukumu, vigezo na tamaduni za makamu wa rais wa Tanzania.
2: Asante Dr. Bulende, kwa kifupi sana, hiki kilichotokea wiki hii nzima, hebu tuchoree picha kuelekea 2030. Siasa za kuelekea 2030 zinaingia wapi kwenye mlinganio huu, na hatima ya kisiasa ya Nchimbi ndio imekwisha?
4: Hatuwezi kusema kwamba siasa hatima ya Nchimbi imekwisha kwa sababu hawa ni wanasiasa. Nchimbi 2015 alipata ajali ya kisiasa na akasema anastaafu, lakini alirudi na akapaa. Mimi bado naona anaweza akarejea, atarejea kupitia chama chake ambacho kimemfukuza. Hata Bernard Membe aliwahi kufukuzwa, alirudi katika CCM. Watu wanafukuzwa wanarudi. Baada ya mwaka 2015 kuna watu walifukuzwa kama Nchimbi, wao walifukuzwa ndani ya CCM, lakini walirejea. Anaweza akarejea, siasa zinabadilika tu mimi naviona, au chochote kinaweza kutokea. 2030 utakokuta uchaguzi mgumu kuliko hata 2025 kuanzia ndani ya CCM kwenyewe mpaka nje ya CCM.
2: Niruhusu tuishie hapo. Ninakushukuruni sana nyote wachangiaji wetu, na ndio tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha Maoni mbele ya meza Edwara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili mjini Bonn. Leo tulikuwa tunajadili kile kilichojitokeza nchini Tanzania ambacho kinatafsiriwa kwa kweli kuwa ni mtikisiko mkubwa wa kisiasa baada ya kujiuzulu kwa aliyekuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, na tangazo la chama tawala nchini humo kumpendekeza Deogratias Ndejembi kuchukua wadhifa wa makamu wa rais ndani ya chini ya mwaka mmoja tangu Rais Samia Suluhu Hassan aliporejea madarakani mwishoni mwa mwaka uliopita. Mezani hapa niliwaalika Doto Bulendu, yeye ni mwandishi habari wa siku nyingi ambaye anafanya kazi pia na idhaa hii ya Kiswahili ya DW. Alikuwa huko kwenye mji wa kibiashara wa Dar es Salaam kwenye mji mkuu wa Dodoma. Tulijiunga na Jawad Muhammad, ni kada wa chama tawala CCM na anakisemea chama hicho kwenye mkoa huu yaliko makao makuu ya Chama Mapinduzi. Kwenye mkoa huo pia wa Dodoma ni Ezekiel Kamwaga, mwandishi habari wa siku nyingi hasa magazeti nchini Tanzania na Kilimanjaro Tanzania. Tulijiunga na Mama Nili Yankia, mwanaharakati wa siku nyingi wa masuala ya demokrasia na mtu anayezifuatilia kwa karibu siasa za Tanzania. Hapa mjini Bonn mwenyekiti alikuwa ni mimi Rashid Chidumba, na kushukuruni popote pale mlipo na kwa geni. Kwaherini.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwa makala nyingine ya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja, unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha sita kinachojulikana kama ukandamizaji.
3: Mara tu baada ya kutiwa saini kati ya kampuni ya Agribio na ushirika wa kilimo, Rahim alianza mara moja kufanya kazi mashambani. Mara kwa mara angesaidiwa na Jojo kupiga picha za jicho la ndege wakitumia kamera za droni za kukodisha ambazo zinatoa picha za ubora wa hali ya juu. Huko mashambani vile vile, wawili hao wanatumia kamera za kisasa za hali ya juu kupiga picha mimea. Jojo anatumia ujuzi wake kurusha hizo kamera za droni ili kupata picha nzuri kabisa. Baada ya kazi ya majuma mawili, wamepata picha za kutosha zinazowiana na data za mradi huu wa mafunzo. Ni wakati wa kiamsha kinywa, na Rahim na Jojo wanapata staftahi kabla ya kuendelea na kazi yao.
4: Jojo, na kushukuru kwa mara nyingine tena kwa usaidizi wako. Nafikiri kama si wewe ningeshakata tamaa kitambo sana. Kaka,
5: unapenda sana kunifurahisha ujue. Natumai siku zijazo utakumbuka kujitolea kwangu pia.
4: Kujitolea? Hebu acha ujinga. Kujitolea vipi ili hali unalipo na Agribio kwa ajili ya huduma zako?
5: Kweli wanalipa?
6: Hamjambo jamani.
5: Hatujambo Faith.
4: Hatujambo Faith.
6: Rahim. Hivi umemwona Jennifer leo asubuhi?
4: Hapana, pengine bado amelala. Kwa nini?
6: Sijamwona tangu siku tatu zilizopita. Nilibisha mlango wake jana, lakini akaniambia kwamba ametengwa na shughuli nyingi. Inaonekana kuna jambo. Maana ni kama anajaribu kutuepuka. Lazima tujue ni nini kinaendelea. Na haswa ni kwa nini hataki kuongea nasi? Utatufuata?
4: Kuwafuata? Hadi wapi?
6: Kwenda kuongea na Jennifer. Kipi kingine?
4: Natamani ningeweza Faith. Lakini kwa kweli sina muda. Kama kweli unamjali, unahitaji kwa hilo. Isitoshe, wewe unajua kuongea naye vizuri yule kuliko mimi.
7: Jojo, tunze tu basi.
5: Ndio. Faith, asante kwa chakula.
6: Aya.
7: Utanijulisha Faith?
6: Sawa.

0: Jennifer anakaa chini mbele ya kamera na kulazimisha kutabasamu na kisha kuanza kurekodi. Anarekodi, na katika kipindi chote cha kurekodi anajaribu sana asionekane kwamba ana huzuni isiyokuwa na kifani.
1: Ni hayo tu kwa leo. Lakini kabla sijaondoka, ningependa kuwakumbusha kwamba msimbo wangu bado ni ule ule. Ni Jennifer 06. Bado ninatumia. Na kama utataka kujiunga na mtandao wa Warbit, unaweza pia kutumia. Asanteni kwa kutazama na usisahau kuunga mkono talanta ya nyumbani, eh? Na wapenda nyote. Jamani, nimeshaiweka mtandaoni. Sasa tunaanza upya. Jumbe zinazidi kuingia. Hebu ngoja nisome ujumbe unasemaje. Jennifer, wewe ni bure kabisa kama Warbit. Wewe si chochote wala si lolote. Wewe ni tapeli tu. Nilidhani uko tofauti na wale wengine. Kumbe nilikuwa najidanganya. Nimefadhaika sana na wewe. Wewe ni mwizi mkubwa, katili, mtu mbaya sana. Natamani hata ugongwe na gari ufe. Lazima nitalipiza tu kwa hili. Mungu wangu, hiki ni nini tena? Nimejiingiza kwenye majanga gani mimi Jennifer? Lazima nimpigie simu Marcel. Lazima nimpigie nimwambie kuwa siwezi kuendelea. Siwezi kuendelea kuwadanganya watu hivi. Hello Marcel.
2: Unataka nini Jennifer?
1: Marcel, tafadhali. Ni lazima tukomeshe hili. Siwezi kuendelea kufanya hivi.
2: Kweli? Halafu, mbona unalialia kama mtoto wewe? Nadhani nilishajieleza. Lakini naona sasa italazimu nikukumbushe. Kama utaendelea kunisumbua na ujinga huu, nitawaamrisha rafiki zangu kuandama baadhi ya watu wako wa karibu. Nafikiri umenielewa.
1: Hapana. Huwezi kufanya hivyo. Na hautaweza.
2: Unaona Jennifer? Tabia ya kujitangaza sana kwenye mitandao ya kijamii kama unavyofanya sasa ni kwamba hujianiki wewe peke yako kwa umma, bali unawaanika pia jamaa zako na watu wako wa karibu. Kwa sasa tayari nimeshajua mama yako mpendwa angali hai. Na nalijua vizuri kanisa ambalo baba yako ni mhubiri hapo. Sasa jichanganye.
1: Sikujua kama wewe ni mnyama hivi.
2: Jennifer, kwanza hunijui. Pili hujui chochote kunihusu. Na pia niamini kwamba hutamani kujua. Kwa hivyo sasa, kwa mara ya mwisho, fanya kile unachopaswa kufanya. Endelea kutuma kazi zako mtandaoni na kuzidi kuwashawishi wafuasi na mashabiki wako ambao bado wanalegalega. Na kila kitu kitakuwa sawa tu hapo, hakutakuwa na shida.
1: Marcel, ninakuomba kwa hisani yako. Nina hakika tunaweza kuafikiana kwenye hili. Tafadhali.
3: Jennifer.
1: Amenikatia simu panya huyu.
3: Jennifer, naweza kuingia? Jennifer, ninajua hujalala. Nilikusikia ukizungumza. Tafadhali fungua mlango.
1: Oh, Faith. Ni wewe? Bado ninahisi uchovu mwenzako. Tutazungumza baadaye, sawa?
3: Uko sawa?
1: Ndio, niko sawa.
3: Jennifer, nina hofu sana na wewe.
1: Usiwe na hofu, Faith. Kwa sasa niombe tu kwa Mungu, lakini niache nipumzike, sawa?
3: Haya, sawa basi. Lakini endapo utahitaji msaada wangu, bado nipo kwa muda kabla sijaondoka kwenda shuleni kuwahi mkutano.
1: Sawa.
0: Jua linakaribia kuzama. Jennifer amesimama mkabala na meza chakula sebuleni akiwa ameshikilia simu yake. Amevaa vizuri na tabasamu huku akijipiga picha za video. Mezani kumepangwa vizuri maboksi yaliyo na viatu, mkoba ulioshonwa vizuri na chupa ya marashi.
1: Haya, nichukue sasa video niweke mtandaoni. 1, 2, 3. Niko katika ubora wa maisha yangu. Nashukuru sana Warbit. Nimefaulu kupata pesa za kutosha kutekeleza mradi ambao naupenda sana kutoka moyoni. Eh? Na ninachukua hatua madhubuti kabisa kukabiliana na umaskini. Kama unavyoona katika picha ambazo nimeshatuma kwenye mitandao ya kijamii, eh? Tayari nimetembea vituo vitatu vya watoto yatima. Na nimepeleka taulo za hedhi 100 zinazoweza kutumika mara nyingi zaidi. Na si hayo tu. Nimejifurahisha nafsi yangu pia jamani, eh? Kama unavyoona. Nimenunua mkoba mzuri, viatu vya kupendeza na bidhaa nyingine nyingi za kifahari ambazo sikuwahi kufikiria kumiliki hapo mwanzo, eh? Na kama unataka vitu kama hivi pia, wala usijali, eh? Jiunge na Warbit. Hujachelewa bado. Ukitumia kiunganishi chini ya video hapo na ili upate manufaa kipekee, eh, yanayopatikana kupitia msimbo wangu, unaweza pia kutangaza bidhaa hizi. Eh, unangoja nini sasa? Chukua hatua sasa hivi na ujionee ndoto yako ikitimia. Kwa herini na nawapenda sana.
0: Tabasamu la Jennifer linapotea mara tu anapomaliza kujinakili. Anavuta pumzi na kuanza kukusanya maboksi kutoka mezani. Anapokuwa anarejea chumbani kwake, anakumbana na Rahim ambaye anarejea nyumbani akiwa amechoka.
4: Jennifer, tumekutana hatimaye.
1: Mhm. Rahim. Sijui kama unajiona ulivyo. Unaonekana kama mfu unayetembea. Rahim, umedhoofika sana. Uso wako umebadilika rangi kiasi kwamba hata mtu anaweza kukuchukua akakupa nafasi ya msukule katika sinema za kutisha. Bila hata kupakwa rangi na kubadilisha sura na maumbile.
4: Ah.
1: Yaani umechoka.
4: Ah, Jennifer. Sawa. Endelea kunitania na kunifanyia mzaha. Kama ungeweza kukesha usiku kucha kama mimi kuunda app ya kufanya mafunzo, usingekuwa na muonekano mzuri kama hivyo ulikuwa nao sasa. Sikiliza Jennifer. Faith ana wasiwasi sana kwa ajili yako. Anasema umekuwa ukijificha chumbani mwako kwa siku kadhaa sasa. Vipi? Kuna tatizo gani? Jennifer, najua hauwezi kunificha jambo lolote lile.
1: Ni kweli, lakini kila kitu kipo sawa.
4: Una uhakika?
1: Una uhakika kabisa. Tazama Rahim. Nina vitu vingi vizuri ambavyo nimeweza kununua. Lakini amini usiamini, nina vitu vyote hivi vizuri. Lakini sina raha.
4: Sawa. Nahitaji kwenda kulala sasa.
1: Lakini bado ni mapema sana kwenda kulala.
4: Ni kweli. Lakini nimechoka sana. Na kesho nina miadi kwa ajili ya majaribio ya kwanza kabisa na wakulima wa ushirika. Ulale salama, eh?
1: Lala salama Rahim.
4: Asante.
5: Na kufikia hapo tunafika tamati ya kipindi cha 6 kwenye mfululizo wa makala yetu ya muonekano unaweza kudanganya. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho uyajue yote hayo. Kwa sasa unaweza kusikiliza vipindi vilivyopita ama mchezo wote wa radio wa DW kupitia tovuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati ujao, kwa heri kwa sasa.
6: Elimu ya kidijitali.

Ulikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia

Asante, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: sasa Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
5: Wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake. Yaani anachina kunithamini.
6: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
7: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
8: Kila kitu chochote, kila CV yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
9: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
6: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
5: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimilia.
6: Unyanyasaji wa watoto.
10: Kuna baba mmoja kasha moto.
11: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
9: Watoto wako wapi?
5: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
6: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
12: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
13: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
6: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

wazazi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana, ilikuwa na nguvu, ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika mimi huko kabe kabe sikuru. Yanga kashika senta huko ha. Kara kara. Ninse bado mwenye vinkero mnu pa wakasuka tu ha ninse kiki watene na watwala.
5: Hazina.
1: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi kia nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
1: Ulipitia nini na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
5: hazina.
1: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina. Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana, ilikuwa na nguvu, ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika mimi huko kabe kabe sikuru. Yanga kashika senta huko ha. Kara kara. Ninse bado mwenye vinkero mnu pa wakasuka tu ha ninse kiki watene na watwala.
5: Hazina.
1: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi kia nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
1: Ulipitia nini na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
5: hazina.
1: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
7: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
8: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
7: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
8: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
6: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
9: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
10: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
11: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
6: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
12: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
13: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
6: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
14: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
15: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
16: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
6: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
17: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
18: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
6: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia 3:30 usiku hadi 4:00 usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
19: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 3:30 asubuhi
2: hadi 5:00 asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Maisha ni ukurasa.
0: mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
20: Nitembea usiku na mchana, nilikulala jana na kujua Mungu.
21: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
22: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
20: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
23: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
24: Ah, sasa ni fat maji nini? Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
24: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
25: Historia ni hazina.
26: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
25: Maisha yetu ni somo.
27: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
25: Na wazee wetu ni maktaba hai.
28: Ashirika mimi huko. Kabetaba siku romo. Yao kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye binke romo nimpa wakasuka tuha ninse kikiwa tena na watwala.
25: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
26: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
25: Wanakumbuka nini?
26: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
25: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
26: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
25: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

gani msikizaji wa kipindi cha Hazina, karibu sana katika kipindi cha Hazina. Na ni Jumamosi nyingine tunakutana hapa katika kipindi hiki cha Hazina. Na leo nitakuletea historia fupi ya jiji la Dar es Salaam na historia fupi ya maeneo ya ikulu ya Dar es Salaam. Dar es Salaam inavutia sana kwa sababu ni eneo ambalo leo ni moja kati ya miji mikubwa Afrika Mashariki. Lilianza kama makazi madogo ya pwani yalikuwa yakijulikana kama Mzizima. Katika karne ya 18 eneo la sasa la Dar es Salaam lilikuwa na makazi madogo ya pwani. Moja ya makazi yaliyokuwa maarufu yaliitwa Mzizima, jina la Kiswahili linalohusishwa na maana ya mji wenye afya.

0: metal. Wakazi wa maeneo hayo walihusishwa zaidi na uvuvi, kilimo na biashara ya pwani. Historia ya eneo hilo ni ya zamani zaidi kuliko karne ya 18. Kulikuwa na makazi ya kale katika maeneo ya pwani kama Kunduchi, Msasani na Mzizima, huku jamii za Kiafrika zikiwemo Wazaramo zikiwa ni sehemu muhimu ya historia ya eneo hilo. Katika miaka 1860, Sultan Majid bin Said wa Zanzibar alianza kuendeleza eneo la karibu na Mzizima. Alitaka kujenga mji na makazi mapya katika upande wa bara karibu na bandari ya asili ya Dar es Salaam.
1: Hazina.
0: Takribani mwaka 1865, jina la Dar es Salaam lilitokana na neno la Kiarabu, yani Dar es Salaam, linalotafsiriwa kama nyumba ya amani au makazi ya amani. Abdallah Tambaza anaelezwa ni miongoni mwa kizazi cha ukoo wa Tambaza, familia inayohusishwa na wenyeji wa kale wa eneo la Dar es Salaam na umiliki wa maeneo makubwa ya ardhi kabla ya maendeleo makubwa ya jiji la Dar es Salaam. Na huyu ni kitukuu cha Shahara Abdallah Saleh Tambaza, ambao wao walikuwa ni wamiliki wa maeneo makubwa ya jiji la Dar es Salaam ikiwemo ikulu ya Dar es Salaam.
2: Nyumba ilikuwa hakuna nyumba, zilikuwa nyumba za makuti za vijiji kama kawaida. Vijiji kama kawaida, lakini ilikuwa na civilization. Huwezi kusema tu kijiji cha hivi kwa sababu pale walikaa watu, kulikuwa na kuna makadhi, kuna misikiti, kuna makaburi yako pale, central establishment pale utumishi, kuna makaburi ya asili ya watu pale. Hapo pale ndani ya nyumba la serikali utumishi, central establishment, kuna makaburi yamejengewa hivi, kuna porcelain, zile sahani nini ya kizamani, yana makarne mengi nyuma. Kwa hiyo hiyo ni ushahidi tosha kwamba kulikuwa na watu wanaishi pale.
0: Na inaelezwa eneo hili liliombwa na Sultani wa Zanzibar Majid, ambaye alikuja kulifanya jengo hilo la ikulu kabla kueneza dini ya Kiislamu, na alifanikiwa kueneza dini ya Kiislamu katika maeneo haya ya pwani.
2: Alinunua kwa wenyeji hivi vitu. Sasa tuseme alinunua vipi, mbona hakuna dokumenti yote kule ikulu nasema nini? Hakukuwa na wizara ya ardhi wala nini, labda waliandikiana huko wala nini. Sikili waliingia mikataba tu ya hivi na nini na nini, akachukua basi tunachukua tu. Basi akajenga ile, akaleta watu wengi sana, wataalamu kutoka nje ya eneo hili. Kajenga watu kutoka hao, wametoka Uturuki, wametoka Irani, wametoka wapi. Ndio nyumba ya kwanza kubwa kujenga hapa ikiwa ya kuna nini. Ninakajenga hiyo, akajenga na Ocean Road, ulikuwa msikiti wa Jumaa mkubwa. Eneo lile tunaloliona lile pale, kipande kile tu kile cha Garden Avenue kile na nini na nini, kulikuwa na misikiti kama 40 hivi na vitu vingine. Otherwise kulikuwa na nyumba tu za makuti na udongo na nini, kama kijiji chochote unachokijua, wanakaa watu na hivi na hivi, wakiuza na kununua na kuvua na hivi na hivi na hivi. Sasa Said Majid aliponunua hiyo, ndio akaja na hilo jina lake hilo, akasema hapa ni Daru Salam, sehemu ya amani, eneo la amani, bandari yenye usalama. Kutoka kwenye eneo, kutoka kwenye jina lilokuwa la zamani mzikiitwa Mzizima. Mzizima ni mahali volatile, unaweza kusema mahali vibrant, mahali penye nozizima, zizimi, inatokana baridi, patetemeshi, pa hivi, panatisha, pana wanyama wakali, simba, chui, walikuwepo. Ni pori pori, usiona mtasema bwana kule gawe mjini kutakuwa na simba, likawa wapi? Ndio ilikuwa hivyo, ilikuwa mji kama unaojua wewe, mji wote mwingine. Kwa hiyo kulikuwa na simba na hivi mapori, na wahuni pia walikuwepo, wahuni labda wakinyang'anya watu mali hivi kuliko kaba na hivi, kama kawaida. Sasa hapa watu wakapaita Mzizima, huko ukenda kuna watu janja janja kwenye zizimi, unaona bwana, au unaweza kuita maji ilopoa. Sasa yeye akaja na jina lake hilo, akaita Dar es Salaam. Bahati nzuri hawa wenzetu Wajerumani na Waingereza wakiheshimu sana graveyards, hawakuwa mepreserve, hawakuwa na mtabia hizi za kuchimbua chimbua makaburi, ndipite barabara, makaburi sijifanye nini, wakikuta sehemu kama hizo wana nani. Na leo ndio maana unasikia magofu ya Kilwa, magofu ya Bagamoyo, magofu ya Lindi, magofu ya wapi, Mafia, unakuta vitu kama hivyo. Hawakuwa na tabia hizo.
0: Kuna tukio la kisiasa na la kijeshi lilohusishwa na njama ya kumondoa Mwalimu Nyerere madarakani, na linatajwa ni mwaka 1968, na alikuwa akihusishwa sana alikuwa ni Oscar Kambona, alikuwa waziri wa mambo ya ndani na baadaye mpinzani mkubwa wa kisiasa wa Nyerere. Na Kambona aliondoka Tanzania na kwenda uhamishoni mwaka 1968, na hili ndilo tukio ambalo lilimfanya mwanamke wa kwanza kuwa mke wa rais kuingia Ikulu, na huyu si mwingine ni Mama Maria Nyerere. Yeye anazungumzia tukio hili ambalo liliwahi kutokea akiwa Ikulu ya Dar es Salaam.
3: Sasa kama siku ile ya nini walipotaka kupindua serikali. Sasa niko kwenye passage. Sasa nakimbia. Nikisema kwamba au nikamwamshe Paula kwanza tusaidiane. Niko hapo kwenye passage nakimbia. Na mwenyewe na kimbia yule nani pacha wangu amekwisha ondoka, na kimbia au niende nikawaamsha mama na mko walikuwa bado wako pale, nikakimbia niende kule na kimbia tena au niende nikanini au niende nikanini. Lakini baada ya hapo nilitulia. Kwa maana sasa nilipoweza kufanya ni watoto nitawapeleka mahali fulani, na msijui watu gani nitawapeleka mahali fulani, nikarudi tena mjini. Nimebadilisha motokaa sasa nakwenda naangalia hali ya mji jinsi ilivyo. Nakuta watu wanafanya routing na nini, au wanafanya hivi. Tunarudi Ikulu sasa, yule aliye nini yani yule wa ulinzi sasa nini hii? Sasa wanapozungumza pale na nini, sijui wamekwenda wapi, wamekwenda nini, wasikiliza. Marehemu Boke Mnanga, kwa maana yeye alikuwa askari, alikuwa askari, yeye akajifanya yuko upande wa askari. Alafu sasa katika kuangalia hivi tunatizamana na mzee na uso kwa uso, kwa maana ndiye aliyekuja kuwachukua marehemu mzee na uso kwa uso. Alafu wote tunajifanya kama nini hii? Hatuelewani. Sasa najaribu kumtafuta sasa nione kama nimuulize wale wako wapi. Sasa nikaenda kwa nani, kwa marehemu Sofia. Sofia vipi? Anasema na mimi nini? Acha niyaseme watu na Watanzania nao wasikie. Mimi walikuja kumchukua hapa upesi wakaenda. Sasa wana nini? Walikuja nini? Huko nimekusha peleka watoto wangu huko, nimekwenda nisijini waficha huko. Sasa wanamkuta Sofia amekaa kwenye ngazi.
4: Sofia Kawawa.
3: Amekaa kwenye ngazi. Wewe mgoni wewe. Kama yuko wapi? Anasema shenzi nyinyi. Washenzi nyinyi. Hii ndio niulize mume wangu mempeleka wapi, alafu mnanikuja. Anasema kwenda huko nyinyi wapumbavu. Wakaenda wakamtafuta huko juu, sio wakakamkosa, wakaondoka. Na mimi nimesimama na ushungi wangu. Sasa nasema lakini tumekwenda Ikulu. Nilikuwa najiona ni mtu mzima, nimekomaa. Sasa yale mengine yale nilikuwa naona ya kawaida tu.
0: Lakini pia miongoni mwa watu pia walihusishwa wengine ni pamoja na Bibi Titi Mohamedi, Michael Kamaliza, William Chacha na Elia Chipaka, pamoja na maafisa wengine wa kijeshi. Kambona mwenyewe hakushtakiwa katika kesi hiyo kwa kuwa alikuwa nje ya nchi. Kesi ya uhaini iliendelea kwa mwaka 1970 na baadhi ya washtakiwa walihukumiwa. Mwanasheria wa kwanza Mwafrika wa Tanzania, Mark Bomani, alieleza kwamba kesi hiyo ilikuwa ni kesi ya kwanza kubwa ya uhaini ya Tanzania ambayo ilianza mwaka 1969. Meja Jenerali Mboma, huyo alikuwa ni moja kati ya maafisa mashuhuri katika historia ya jeshi la wananchi Tanzania. Kipindi cha uongozi ilikuwa ni mwaka 1994. Meja Jenerali Mboma, kabla ya kuwa CDF, alihudumu katika jeshi la anga mwaka 1965 na alipewa kamisheni ya kuwa second lieutenant akiwa miongoni mwa maafisa wa mwanzo wa JWTZ baada ya kuanzishwa kwake. Akiwa kama CDF, alihusika pia katika mahusiano ya kijeshi ya Tanzania na mataifa mbalimbali. Kwa mfano, kumbukumbu za uhusiano wa Tanzania na China zinamtaja akitembelea China mwaka 1998 na akiwa mkuu wa majeshi. Aliwahi kufanya kazi na Mwalimu Nyerere pale Ikulu. Yeye anamzungumziaje Mwalimu Nyerere?
4: Mwalimu si mwelezaji, mwalimu ni baba, mwalimu ni mlezi, mwalimu ni ana masifa mengi sana mazuri ambayo yanamfanya mtu yote aliye karibu naye ajisikie yuko nyumbani. Ile hofu ya unasahau, unasipotena, usipojiangalia za kusahau labda kwamba huyu ni labda ni ndiye huyu mkuu wa nchi, sababu ni mtu ambaye hata wale kwa maana kama pale Ikulu nichukulie kama karibu wengi wa karibu wafanya watumishi wale alikuwa anajua kwa majina ya mwanzo. Kwa hiyo kama Msasani kule kulikuwa na wasaidizi wale, kuna wengine walikuwa Simba, wengine walikuwa Yanga, na alikuwa anajua yupi ni Simba na yupi ni Yanga. Kwa mfano kama katika mechi hiyo imechezwa labda kama labda Simba imefungwa, sasa wale wa Simba anaona kuna kijana si sema kama amesha staff naye alikuwa kitwa Idi, alikuwa wakati huo alikuwa kama mdogo kidogo. Sasa yake wengine wale ambao ni timu tofauti huwa nayo wanacheka, wanambia ah, mwalimu leo Idi leo hali yake si nzuri, basi asina mwalimu kweli akimwona anambia vipi bana, nasikia leo mambo sio mazuri. Kwa mwalimu alikuwa mcheshi na mtani sana.
5: Afisa ambaye alikuwa anashughulika na baada wakati ule alikuwa anaitwa press secretary kwa ni Geoffrey Mkulu, na tuliteuliwa siku moja yeye akiwa amekuja kama press secretary wa rais na mimi kama afisa wa kumsaidia rais mambo ya nje. Alafu tukaenda hivyo hivyo na mwenzetu, kwa bahati mbaya akatangulia mbele za haki. Kwa hiyo ile nafasi mbaya akatangulia mbele za haki. Kwa hiyo ile nafasi ikabaki wazi. So wakati inabaki wazi, ndio rais akisema hebu nisaidie tu, fanye nini kipya ambacho kinaweza kikatusaidia katika upande wa habari. Tatizo nadhani serikali wakati ule ilikuwa inafanya mageuzi mengi, reforms nyingi za uchumi za nini, lakini zilikuwa kama vile hazisikiki kwa wananchi. Kwa hiyo tukatafuta wataalamu wakatusaidia katika kutengeneza muundo, ndio kaja wazi kwamba siku hizi ofisi nyingi za juu,
6: kuna nyakati tulikuwa tuna mivutano. Tatizo langu mimi ni bureaucrat pase. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine unaweza kusema nilikuwa napambana na wakuu wangu tangu wakati wa Mzee Mwinyi na baadaye Rais Mkapa na hata baadaye Kikwete ambaye nilifanya naye pale kwa muda kama miezi miwili hiyo. Kwenye vitu vya principles

0: Mimi siku zote naweza kusema nilikuwa mkaidi. Na kuambia wanasiasa kwamba look, sheria, kanuni na taratibu zinasema hivi. Hatuwezi tukafanya haya unayotaka nyinyi. Nina bahati moja kwamba mzee Mwinyi aliniamini sana. Na alikuwa ananisikiliza kwa mambo mengi. Na vivyo hivyo ikatokea kwamba hata Marema Mkapa aliniamini sana na alikuwa ananisikiliza kwa mengi. Machache machache anaweza kuwa na maamuzi wake kuweza kumbadilisha. Lakini in the majority of cases ulikuwa na mshauri anakubali. Sasa hiyo ni tabia ambayo nilikuwa nayo. Na kwa kweli naweza nikasema marais wote nilofanya nao kazi na mawaziri wengi nilikuwa nao wengi tu, kwa sababu kwa mali asili nilifanya kazi kwa miaka 10 pale na mawaziri wa 8. Unaweza kaona mabadiliko ya wanasiasa, lakini mimi nilibakia pale kama katibu mkuu. Lakini wote walikuwa na heshima kwangu, ingawa nilikuwa na ukaidi hako, lakini walikuja kuona kwamba kalikuwa kana uzuri wake. Na bahati nzuri mimi nilikuwa si muoga mpaka wengine, kwa mfano mawaziri, wakati wa break za vikao vya baraza la mawaziri unakuta wamekaa kwenye sessions zao, wanasema huyu katibu mkuu kiongozi ni jeuri huyo, anaweza kumjibu hivi rais na nini. Sasa mimi sikuwa nachukulia kama hiyo ni offense. Mimi nilikuwa naona ni kazi yangu kutoa ushauri. Rais ultimately atafanya maamuzi. Akikataa yale ninayomshauri, mimi next time nitamshauri tena vivyo hivyo na hivyo. Sasa baadaye, kwa sababu yeye ni binadamu, atagundua kwamba yule bwana alinishauri hivi nikakataa nikafanya hivi, mambo yakaniharibikia. Mara ya pili, mara ya tatu, hata rudia kosa lile. Na hilo mimi nililishika kwa nguvu zangu zote, kwamba nisiwe na uoga katika kushauri kitu ambacho nadhani rais wa nchi anatakiwa kiamue kwa manufaa yetu sote. Lakini mwisho wa siku, kama rais akasema pamoja na ushauri wako, lakini mimi uamuzi wangu ni huu, mimi ndio nitakuwa wa kwanza kusimamia utekelezaji wa uamuzi ule wa rais. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba lazima ukiwa katibu mkuu au katibu mkuu kiongozi, lazima ujue mipaka yako. Vinginevyo mtakosana.
1: Mimi nadhani kitu kikubwa tu pale kwa Ikulu ni ule uamuzi wa kujenga ule ukumbi ule. Kwa sababu nilimpokea Rais Bush pale. Tukatumia hiki maana inaitwa banquet hall. Nikachumba kadogo, mnaalika watu wengi wanakaa huko nje, mmetengeneza mahema. Sasa mtu anapopata kadi njoo kwenye reception ya Rais Bush anapata excitement. Akija kule wala hamuoni. Tumempokea Obama pale. Kana Ruhanja kama bwana. Na hapa tujenge a multi-purpose function hall. Mimi mawazo yangu wakati huo ilikuwa kwamba tungeijenga huko ambako huko pa kuingia sasa hivi sio anakuita, lakini actually Ikulu pale mbele ni kutokea kule baharini. Kule ndio mbele. Huko ambao tumezoea kuingilia huko ndio nyuma. Ona. Asi. Nasema nilidhani nitaka mimi wajenge kule. Lakini wao wakatengeneza plan ya kujenga kule nyuma kule. Kwa sababu kule nyuma ndio kwa sehemu ya huduma kwanza na petrol station pale, kukawa na vitu vingi vilikuwepo pale. Lakini nadhani the petrol station wakaihamisha, nadhani sio wamehamisha PSU hapo. Kwa hiyo kawa pale ni. Kwa hiyo ndio ile nikasema na lazima tujenge. Alafu sasa wakaamuzi wakatueni kidogo nilifoka hivi. Lakini wakaniambia tu mzee, wewe ulituagiza sisi tujenge multi purpose function hall. Hiyo kazi tuachie sisi. Hiyo kazi wewe tuachie sisi. Alafu baada ile kukamilika ndio utakuja kutuambia kama tulikuwa na mawazo mazuri ama mawazo yetu hayakuwa mazuri. Kwa hiyo that's it. Kondo ikawa design ile, alafu nikawa nimekuwa impressed kweli. Kwa sababu unaweza maana ile unatembea kutokea huku juu Ikulu unashuka ile ngazi pale kwenye ule mbuyu ule, unakwenda kwenye ile hall. Ama unaweza uka drive. Kwa yani nikaa na mimi nimekuwa mesmerized kwa lugha ya Kiingereza, yani yeah, the thinking that went into it. Na wakatengeneza sasa kule nyuma. Kule nyuma kwamba kwa sababu itakuwa ni function hall, basi kule nyuma ndio unaona kule nyuma wametengeneza sala, wameweka pametengenezwa uwanja, pamepigwa na lami, kwa magari yanatua pale, unaona. Na kwa hiyo tulipokuwa tunapokea wageni wetu, napokea kule. Kwa hiyo hiyo kweli nadhani ni moja ya kitu ambacho nadhani nilifanya uamuzi uliokuwa mzuri. Uamuzi uliokuwa mzuri kwamba sasa kipata mgeni mkiwaalika watu kama juzi amekuja Kamala Harris. Umealikwa watu pale, watu wote wanamuona yule mgeni. Lakini wakati ule mpaka na sasa tulikuwa tunafanya tuki, kwa sababu ile brass band inakaa huku nyuma kutoka pale banquet hall, mkimaliza kula naye mnatoka naye nje pale kuja kuja kugagua bendi, ndio watu wanamuona ala ndio kumbe yule ndio Obama yule, ndivyo anavyofanana hivi.
2: Awamu ya tano nadhani ndio hii Ikulu, na hili eneo bahati nzuri limetwaliwa na mimi nikiwa mwenyekiti wa kijiji. Cha kwanza walichofanya, tuliitwa viongozi wote, na tulipoitwa viongozi tukiwa na mkurugenzi wa TBA, akasema azma ya serikali ya awamu ya tano inataka sasa kuhamia rasmi Dodoma, na hili eneo la baba wa taifa ni dogo, na hiyo serikali ya awamu ya tano ilikuwa ikiongozwa na mzee Magufuli na mama Samia ndio waliofanya haya. Na mimi nasema kwamba hata mama anavyofanya, maana ile awamu ya tano ni yeye mwenyewe na mwenzake ndio walioifanya. Kwa hiyo akatueleza wa sisi viongozi tukaipokea, lakini walichofanya wakasema ni vizuri mshirikishe wananchi. Tukaanza kufanya mikutano. Cha kwanza kama mwenyekiti wa kijiji tulianza na serikali ya kijiji ikatambua, na baadaye tukaita mkutano wa wananchi kwamba sasa azma ya serikali yetu ya awamu ya tano inayoongozwa na mzee Magufuli na mama yetu mama Samia, wao wameamua kuhamia Dodoma. Lakini kwa hili eneo ambalo baba wa taifa alilianzisha ni dogo, kwa wakati huo ilikuwa ni Ikulu, lakini haikuwa Ikulu kamili, sasa wanataka kuhamia. Kwa kweli wananchi waliipokea kwa mikono miwili. Na ndipo baada ya elimu ile kuwaelimisha, wakaja wataalamu mbalimbali kwamba hii ardhi yenu haitachukuliwa hivi hivi, itakuwa na namna ya fidia. Kwanza kutakuwa na usumbufu wa mtu atalipwa, lakini la pili kwenye ardhi ile tutaangalia ina maendelezo ya vitu gani. Kama umepanda miti, umejenga nyumba, yani maendelezo yale uliyoyafanya yote yatafidiwa, na ile ardhi yako itafidiwa.
3: Tarehe 12 mwezi wa pili 2020 ujenzi wa jengo jipya ulianza, kwa maana ya kuanza kuchimba msingi. Baadaye tumeendelea mpaka sevi sasa liko katika hatua ya ufunguzi. Mkandarasi ni Suma JKT na mshauri ni TBA. Kazi hii ya wafanyakazi wale wa chini ilifanywa na wananchi wa hapa wanaozunguka eneo la Chamwino. Na niseme tu ujenzi huu umefanywa na Watanzania. Ni fahari kubwa sana sana sana. Ukilinganisha na jengo lililojengwa Dar es Salaam lililojengwa enzi za mkoloni. Ingawa Watanzania walitumika katika kazi ndogo ndogo za kubeba mchanga, simenti, kwa hapa tulitumia wakazi wa eneo linalotuzunguka.

Msikilizaji, nakushukuru sana kuendelea kusikiliza Mazingira FM na asante pia. Leo kwenye kipindi cha Hazina tulikuwa tunazungumzia historia fupi ya Dar es Salaam na maeneo ya ikulu ya Dar es Salaam. Asante kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Fadhili Mramba. Tukutane Jumamosi nyingine katika kipindi hiki cha Hazina.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Amigo!

0: jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School.

au mlezi. Usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
1: Acha nitushangilie.
0: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya

0: na kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuumba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Pambe za pwani.

Msikilizaji, ni dakika ya nane mara tu baada ya saa tisa kamili alasiri. Ni kukaribisha uweze kuungana nami ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani. Kumbuka utakuwa nami kwa muda wa masaa mawili hapa studio hadi muda wa saa 11 kamili za jioni. Na kupitia kipindi hiki, msikilizaji, utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za tarabu wa ndani na nje Tanzania. Langu jina naitwa Dina Shembe. Tunaanza na Shebi. Akikwambia Bifra.

Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Dakika tayari ni ya 19 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Isha Mashauzi anakuambia

Watoto wa mjini tunajijua, kijuso katambe kwa usio kujua. Kacheza unakochezaga, lakini sio kwa kwetu sisi. Kwetu sio tukujua vizuri kabisa. Kwa hiyo usije na maneno yako yenye udambu dambu. Ukaona hapa tayari nimeshawakamata. Wala tunakujua vizuri. Asante sana msikilizaji wangu ambao unapatikana maeneo ya Kagera kule Bukoba. Nikwambia asante sana. Ila kwa wewe ambaye upo Simiyu, shukrani sana kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM. Mwenzenu madawa ameachanganya. Ni pande za pwani.

bwana ame akanyaga amwaga bwana asante sana wewe ambaye unapatikana Rorya Tarime Serengeti shukrani sana unasema tupo pamoja ndani ya pambe za pwani nami nikwambia asante sija kusahau msikilizaji unayepatikana pande za Magu kule Ukelewe Kwimba unasema tupo pamoja ndani ya pambe za pwani shukrani sana msikilizaji endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kumbuka namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa ukichagua wimbo tarabu ni 06 56 55 55 71 na ile namba 06 84 60 00 07 hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukianza neno pambe za pwani Sabaha Salum anakwambia mlango wa Mungu huu wazi kwa hiyo kwenu nyie wote wenye visokoro kwinyo ambao mnaona watu wengine kama sio watu hapa duniani hakika mimi mlango wa Mungu wazi kabisa na kukuheshimu kwa hiyo wabaya wacheche lakini wengi ni wema kwako msikilizaji anasichawakani kuna watu wapo kama vile wao ndo wanatoa riziki unaambiwa kwa kazi gani kwa pesa gani kwa maisha yapi wewe ni nani

Mlango wa Mungu uwazi. Burudani nzuri kabisa na tufikisha dakika 36. Unaendelea kupata burudani nzuri kabisa kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Pia nikupe habari njema kwa wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la macho. Best Vision Eye Care, hii ni kliniki bora kabisa ya macho inayoongoza kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Kwa hiyo kama unasumbuliwa kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu, maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama kutoka na tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, fika Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa kabisa ambayo inapunguza mwanga mkali. Kuna miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani. Kuna dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lensi. Lakini pia usihangaike tena, a solution imepatikana. Wafika tu Best Vision Eye Care, clinic bora kabisa ya macho inapatikana pale na stendi jijini Mwanza, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na kuna ofa ambayo inaendelea ambapo Best Vision Eye Care inawatoa punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma. Na pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, yani na hata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Na sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678110376, yani 0678110376. Best Vision Eye Care anakuambia wanajali afya ya macho yako, kwa hiyo usije ukahangaika sana, fanya hivyo. Lakini pia kuna tangazo hapa la kupotelewa. Happiness James, mkazi wa kata ya Nyasurasi Bunda, anatangaza kupotelewa na mama yake mzazi aitwaye Sofia Majinge mwenye umri wa miaka 51. Sofia Majinge ni mgonjwa japo anajua kujieleza vizuri, na alitoweka nyumbani siku ya Alhamisi ya tarehe 27 ya mwezi wa 8 2026 majira ya 3 asubuhi. Sofia Majinge aliondoka nyumbani hapo akiwa amevaa gauni ya rangi ya kijani aina ya soro na kitenge chenye maua meusi na rangi nyeupe na nyekundu, na miguuni alivaa simple rangi ya cream. Sofia Majinge rangi yake ni mweusi na ni mrefu na ni mnene wa wastani. Kwa yeyote aliyemuona au atakayemuona Sofia Majinge, asiliane na familia yake kwa namba za simu ambazo ni 0748 12 20, na narudia 0748 12 68 58, au 0763 04 87 53, au mfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, au mfikishe studio za Redo Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Kwa hiyo fanya hivyo kama umeweza kumuona mama huyo ili kuweza kupatikana. Na kwa muda huu hapa, msikilizaji, moja kwa moja ni usome ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa ya leo. Pambe za Pwani, anaitwa Daniel Mabindo kutoka Kalemela, anasema nimpigie pembe la ng'ombe. Nami nikwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Anasema jamani, mbona pande za Tarime Redio Mazingira, jamani leo mbona kama haishiki? Haya, mafundi mitambo wanarekebisha. Anaitwa Duncan Mako wa NASA Nyahanga sokoni. Yeye anasema tupo pamoja sana, nami nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa. Bado tupo pamoja sana, na pia nikwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nami. Emmanuel Malaki kutoka Nyasho anasema tupo pamoja, nami nikwambia asante kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Tupo pamoja sana,
Nami nikwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nami.

Asante, dakika tayari ni ya 50, ni dakika ya 11 mara tu baada ya saa 10. Alasili, kipindi hewani ni Pambe za Pwani. Endelea kusikiliza 91.7 Mazingira FM. Laila Lashida anakuambia.

Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji maradhi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: Asante sana msikilizaji, ikiwa tayari dakika ni ya 33 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Na tuendelea kucheza nyimbo hapa studio. Subaheli. Tupata ujumbe na baadaye tuendelea.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺220,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
5: Simba! Simba esimia 657!
6: Simba esimia 657! Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani na kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata

Utaratibu wa kujiunga. Maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ya fomu ni shilingi 1500 tu. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu chuoni. Muda wa maombi, fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua na kurudisha fomu ni tarehe 30 Septemba 2026. Ada ya mafunzo. Ada ya bweni ni shilingi 120,000 kwa mwaka na ada ya kutwa ni shilingi 60,000 tu kwa mwaka. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni ya kisasa. Ufundi stadi, fursa kama zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0737725743 au 0758357845 au 0620168965. Wananchi wote.

Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Tupate tangazo hapa kutoka la kupotea, ambapo Happiness James mkazi wa kata Nyasurasi Bunda anatangaza kupotelewa na mama yake mzazi aitwaye Sofia Majige mwenye umri wa miaka 51. Sofia Majige ni mgonjwa japo anajua kujieleza vizuri. Alitoweka nyumbani siku ya Alhamisi tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya 3 asubuhi. Sofia Majige aliondoka nyumbani hapo akiwa amevaa gauni ya rangi ya kijani aina ya soro na kitenge chenye maua meusi na rangi nyeupe na nyekundu, na miguuni alivalia simple rangi ya cream. Sofia Majige rangi yake ni mweusi na ni mrefu na mnene wa wastani. Kwa yote alimuona au amemuona Sofia Majige, asiliane na familia kwa namba zifuatazo. Nawe ni 0748126858 au 0763058753. Amfikishe kituo cha polisi kilicho karibu naye au amfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa Saranga Bunda mjini. Fanya hivyo basi ili aweze kupatikana. Lakini pia kwa wewe ambaye una hitaji aluminium na vioo, fika waleta aluminium au ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi ya aina zote na kazi zingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini nakwambia uchague waleta aluminium? Kwanza kabisa wanauza kwa jumla na rejareja. Usafiri ni bure, mafundi wao ni mabobezi, mahiri kwenye, na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Pia wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la Sieni. Wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Kumbuka wanapatikana hapa Bunda mjini eneo la Sieni barabara ya Mwanza Msoma. Namba ni 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, anakwambia wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Unasubiri nini sasa?

Asante sana msikilizaji na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Kipindi kinachofuata ni Ufahamu wa Sheria. Ulikuwa nami Dina Shambe, nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio na uwe na weekend njema. Kwa heri.

walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapo

0: Ebana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku Life.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
3: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
4: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio akufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
5: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
6: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
3: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
2: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutekeleza.
3: Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna baba mmoja kasha moto.
8: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
6: Watoto wako wapi?
2: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepi, mwingine kafanywa juzi pareshen hapo.
3: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
9: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
10: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
3: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kutoka mtaa wa Seranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara.

0: ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
1: Asante sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii popote pale ulipo, ambapo tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Kama ilivyo kawaida kila siku za Jumamosi kuanzia majira ya saa 11 kamili na tamati ya kipindi hiki ni saa 12 kamili, tukiapisha matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, taarifa ya habari za ulimwengu. Lakini muda huu ni kupeleke katika kipindi cha ufahamu wa sheria, na nikukaribishe sana kwa kuwe ambaye upo na unaendelea majukumu yako ya hapa na hapo. Naamini una nafasi nzuri sana ya kufuatilia yale ambayo tutakwenda kujifunza. Zimekuwa ni mfululizo wiki mbili ambao tumejifunza masuala ya sheria ya ardhi, na yamefafanua mengi sana kupitia kwake Alois Kajinatus, ambaye huyu ni wakili ametufundisha kinagobaga. Leo tutakwenda kujifunza kitu gani msikilizaji? Basi usibanduke na usitoke hapo, lakini kabla ya yote ni kujuze ujumbe huu kutoka studio. Ni tangazo la kupotelewa na mtoto, ambapo ni ndugu Jumanne Kele Ocha Acheng, mkazi wa kijiji cha Nyakiswa kata ya Kianyali pale Butiama, anatangaza kupotelewa na kijana wake aitwaye Kele Jumanne mwenye umri wa miaka 15. Kele alipotea tangu tarehe 21 Julai 2026 na alitoweka majira ya saa 6 mchana. Wakati anaondoka alikuwa amevaa t-shirt nyekundu yenye michirizi meupe kwenye mikono, lakini alivaa suruali ya blue mpauko na miguuni aliyemuona unaweza kuwasiliana nao ili taratibu zingine basi ziweze
2: na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote,
4: kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani, lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
6: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tumia kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutifanya.
2: Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna mama mmoja kasha moto.
8: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
9: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
10: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
11: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM sauti ya jamii.
1: Na msikilizaji, tumerejea. Naamini pia ulikuwa unajiweka tayari kwa ajili ya kukaa sawa kumsikiliza wakili kile ambacho amekuja nacho kwa siku ya leo. Leo tunakwenda kuzungumzia ama kutazama kwa pamoja sheria ya mirasi, lakini pia tukiangalia pia masuala ya wosia. Sasa tunazungumzia mirathi maana yake ni nini, lakini ndani yake kuna masuala yanayohusiana na wosia. Wosia ni nini na nani ambaye anaweza kuandika wosia? Lakini endapo mtu amepoteza maisha hajaacha wosia, mambo yanakwendaje? Lakini ili uandike wosia kabla hujapoteza maisha unatakiwa ufanye nini, na masuala mengine kama utajifunza kupitia kwake hapa wakili Alois Kajitanus ambaye atatufundisha kwa undani zaidi kuhusiana na masuala haya. Karibu sana wakili.
12: Nashukuru sana.
1: Yeah, naamini tangu tulivyoagana juma lililopita unaendelea vizuri.
12: Naendelea vizuri kabisa.
1: Lakini moja kati ya kitu ambacho pia kilibaki kama katika nafasi yako ni kuendelea kuhudumia hata baada ya kuondoka hapa. Naamini pia ulipata watu mbalimbali ambao walikuwa wakiuliza maswali. Lakini pia nilikushirikisha lile swali ambalo pia msikilizaji aliliuliza hapa. Labda tunaweza kutukaanza na hilo kama tujaendelea na masuala ya mirathi pamoja na wosia. Karibu.
12: Nashukuru sana. Kama ulivyosema ndugu mtangazaji, kuna mdau ambaye kimsingi aliniuliza swali ambalo nikasema kwamba kwa faida ya wasikilizaji napo waweze kufahamu, kwa hiyo ningependa kulijibu wakati wa kipindi hiki kabla sienda katika mada nyingine ambayo nilikuwa nimeiandaa kwa leo. Na swali aloniuliza endapo kwenye masuala ya kumiliki ardhi. Na aniuliza mfano kama mtoto ambaye amezaliwa na wazazi wawili ambao ni mmoja ni Mtanzania na mwingine si Mtanzania. Na mtoto huyo au mzazi wake Mtanzania ana mali huku Tanzania, hususan katika masuala ya ardhi, tuseme ni nyumba, kiwanja na vitu vinginevyo. Na akaniuliza position ya huyo mtoto namna kumiliki mali. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba anayeruhusiwa kumiliki mali kwa sheria zetu za Tanzania ni lazima awe Mtanzania. Sasa akaniuliza inakuwaje kwa mtoto ambaye amezaliwa na wazazi wawili na mmoja sio Mtanzania. Ni kweli kama nilivyosema kwa sheria zetu sisi tunatambua kwamba mtu yote ambaye mwenye haki ya kumiliki ardhi lazima awe Mtanzania. Sasa kwa mtoto ambaye ana wazazi wawili na mmoja ni Mtanzania, kimsingi mtoto inakuja sasa kwenye sheria za anapozaliwa mtoto anakuwa na haki zake, na kwa kuwa mtoto bado anakuwa hana uelewa wa kujitambua aegemee upande upi wa uraia. Basi sheria inamlinda mpaka pale anaweza kukaa, mfano anaweza kukaa, tuseme anaweza kukaa Zimbabwe, mzazi mmoja Mzimbabwe mwingine Mtanzania, anaweza kawa kwa sheria zetu sisi japokuwa zitambue uraia pacha, lakini kuna nchi zingine kama Marekani zinatambua swala la uraia pacha. Anaweza kawa raia Tanzania na kawa raia mfano wa Marekani. Lakini kwetu sisi haitambui hiyo. Kwa maana hiyo mtoto huyo anakuwa kwa mdogo kwa dada jifikisha umri wa miaka 18 anakuwa chini ya uangalizi au chini ya kutegemea upande wowote. Lakini pale anapokuwa anazaliwa, mfano sasa amezaliwa Zimbabwe, automatically anakuwa ni Mzimbabwe kwa kigezo cha kuzaliwa, kwa sababu katika vigezo vya kuwa na uraia mojawapo ni kigezo cha nini? Kuzaliwa. Na kingine unakuja baada ya kuzaliwa, baada ya kufika miaka 18 unaomba kuwa ni raia wa nchi gani. Kwa hiyo yule anakuwa na uraia wa kuzaliwa. Japokuwa mzazi wake mmoja ni Mtanzania, lakini alipozaliwa pale anakuwa na uraia wa pale automatically. Kwa hiyo baada ya pale kinachojitokeza ni kwamba akishafikisha miaka 18 anapewa uhuru wa kuchagua ni wapi sasa aegemee, kwenye uraia ule aliozaliwa nao au kwenye uraia wa mzazi wake mwinginepo. Kwa hiyo mtoto akisema kuanzia leo mimi ni raia wa Tanzania kwa kigezo cha kwamba cha baba, basi automatically kwamba atakuwa amesema kwamba ni raia wa hapa na kule, atakuwa amekana uraia wa kule. Kwa maana hiyo kama ni raia wa huko, basi atakuwa na haki ya kumiliki vile vya baba yake kama yuko Tanzania, mzazi wake wa Tanzania. Kwa mazingira hiyo anakuwa na haki ya kuweza kumiliki katika mazingira hayo, lakini ni baada ya kufikisha umri huo na sema mwenyewe kukana uraia upi na kukubali uraia upi, lakini akimfano akisema kwamba ni raia wa Zimbabwe automatically atakuwa amekana haki zake zote kwa baba yake, na kwa msingio anakuwa hawezi kuja kurithi vya huku hususan katika masuala ya ardhi.
13: Okay.
12: Umiliki wa ardhi katika mazingira haya.
13: Okay. Kuna watu wana utanisaidia kidogo hapo, nitadokeza pia. Kuna watu ambao wanaitwa ni walowezi, ambao hao inawezekana wametoka makwao huko muda mrefu, walikuja hapa wakazaa watoto, lakini kuna changamoto moja ilishawahi kujitokeza kwamba ikifika kipindi fulani wanaitwa njoo kwanza, na waliokuja ni wazazi wao kipindi hicho, lakini mpaka leo kuna baadhi ya maeneo unajikuta ikikaa kipindi fulani waambia njoo, mimi bado nakumbuka nini, kuna baadhi ya vitu mtavikosa. Kama kuna hiyo haki ya kuzaliwa mtu sehemu, na kuna watu ambao wanaitwa walowezi, unajikuta baba zao ndio walihamia katika maeneo, walihamia katika maeneo, lakini kuna watoto walizaliwa katika eneo hilo bado wanaitwa kwa jina hilo la walowezi, hilo linakaje?
12: Mara nyingi huwa inajitokeza sana kwenye sehemu za mipaka ya Tanzania. Mfano kwenye makambi ya makimbizi, nini wakimbizi mfano Kigoma na sehemu zinginezo hizo. Kama wazazi wote walikuja wote sio raia wa Tanzania. Automatically mtoto anazaliwa naye si raia wa Tanzania.
13: Hata kama amezaliwa
12: mbele. Hawezi akachagua.
13: Kwa sababu hata kama amezaliwa eneo hilo.
12: Hata kama amezaliwa eneo hilo, sawa? Kimsingi manake huwa tuna ukienda kwenye masuala ya uhamiaji wanafahamu vizuri. Mtu akizaliwa na mfano amekuja na wazazi wake akazaliwa hapa, sawa? Ile haki mfano haki ya ku ya kumiliki kitu. Kwa sababu wazazi wake wanakuwa nao hawana haki ya kumiliki ardhi kwa sababu sio raia Tanzania mfano. Na yeye anakosa haki hiyo kutokana na vigezo vya wazazi wake. Na hata anachokimiliki kinakuwa ni ndio hiyo tunaita walowezi, kwamba inakuwa ni kinyume na taratibu kwa sababu haki hiyo hakuipata kutoka kwa wazazi wake kwa sababu walikuwa hawana haki hiyo msingi tokea mwanzo. Kwa hiyo cha msingi kinachotokea ni kwamba kama amezaliwa katika mazingira hapa, amekulia hapa, amesomea hapa mpaka umri ule, wanasema huyu umejishotoza kujitegemea na maisha menginepo. Kwa tukana na mazingira hayo huwa yanatumika ile utu, na baada kujua changamoto au kujua mazingira yake halisi, basi wengine huwa wanaruhusiwa kuomba kupewa uraia moja kwa moja kutumika kama raia wa Tanzania. Na huwa inafanyika kwa wengi hasa katika makambi hayo, kwamba unakuta mzazi hivi, lakini mtoto anasema wazazi wangu wote sio wa Tanzania, lakini kwa mazingira haya nimezaliwa hapa, nimekuwa hapa, basi ninaomba serikali nitambue kama mimi ni Mtanzania. Kwa hiyo anapewa uraia automatically katika mazingira hayo, lakini lazima anakuwa ametoa vigezo hivyo vya kuonesha hivyo.
13: Sawa, muna ni dakika ya 22 mara baada ya saa 11 kwa sasa Afrika Mashariki. Naamini kwako msikilizaji ambaye ulikuwa umeuliza swali, na kwa niaba ya au kwa faida wengine umeweza kupata majibu hayo. Sasa twende kwenye kulitazama hili ambalo limetuleta kwa siku ya leo, hasa tukiangazia sheria hii ya mirathi na tukiangazia uandishi wa wasia. Tukianza na neno mirathi, tuna maana gani tunaposema mirathi kwa mujibu wa sheria, na sheria inatambuaje swala la mirathi na mirathi ni nini? Lakini tutaangalia ndani ya mirathi, kama tulivyosema, kuna kitu kinaitwa wasia. Nani anaandika wasia? Karibu sana.
12: Asante. Kama ulivyotambulisha hapo ni kwamba ni kweli kuna sheria ya mirathi Tanzania. Na sasa hii sheria ya mirathi ndio huwa inatumika katika wanufaika au nseme wale wanaoachwa na marehemu ili kuweza kupata haki zao msingi, ambazo kimsingi ni mali zile za marehemu ambazo anakuwa ameziacha. Na kwenye sheria ya mirathi na vitu vingi, lakini kimsingi kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaonesha muongozo, vinatoa muongozo wa namna gani ya kuiendea haki yako ambayo imeachwa na marehemu. Na ndajikita sana kwenye kipengele cha leo ambacho nilikuwa nimeandalia wasikilizaji, kipengele cha wasia kwenye mirathi. Wasia huko ndani ya mirathi au sheria ya mirathi. Na kimsingi wasia ni nini? Wasia ni tamko au maandishi ya hiari anayotoa mtu akiwa hai akieleza jinsi gani mali zake zitakavyosimamiwa au kugawanywa akifariki. Kupitia wasia pia mtu anaweza kuandika ni mali gani ange ni mahari gani. Kupitia wasia mtu anaweza kuandika ni mahari gani, mahari. Mahari gani ambapo yeye angeweza au anapendelea akifariki aweze kuzikwa. Kwa hiyo kumbuke kwamba katika wasia hii ni hiari ya mtu mwenyewe anayeandika. Kwamba bwana mimi nikifariki napenda nizikwe maeneo fulani, lakini vile vile hizi mali zangu nazigawanya kwa mazingira haya na haya na haya na haya. Kwa huyu na huyu na kwa mtoto wake. Na katika wasia mtu anayali vile vile kumpa hata ndugu, rafiki, jamaa au mashirika yote binafsi mali yake. Na katika hapa ikumbuke kwamba anatoa kwa hiari yake mwenyewe, sio kwa kulazimishwa. Kwa hiyo anapendelea, mfano angekuwa yuko haya anasema, akiwa yuko bado yuko haya anasema, bwana mimi mali yangu inampa mtu fulani, na hata mtoto aweze akauliza kwa nini baba unampa mtu fulani mali yako fulani, kwa sababu ni mapenzi yake kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna aina mbili za wasia katika kwa mujibu wa sheria, hasa hususani katika sheria zetu za Tanzania. Zinazokubalika, kuna wasia wa maandishi na wasia wa mdomo. Sasa wasia wa maandishi ni nini? Wasia wa maandishi ni wasia ambao matakwa ya mtu ya namna mali zake zitakavyogawanywa yameainishwa kwa njia ya maandishi. Kwa mara nyingi katika hii wasia huwa mara nyingi wanakuja kwetu kama mawakili tunawaandalia. Sasa kuna wengine ambao wanakuja kwa ofisini wakuta baada mzee wako fariki anakuja na kitabu kimeandikwa au daftari. Anasema marehemu aliandika hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Wakati ukiangalia sasa marehemu pia anaandika yuko mwenyewe na kukuwa na mtu mwingine yoyote wa kushuhudia. Sasa kwa mazingira hayo, mtu anapokuja katika mazingira hayo kuamini kwamba huyu aliandika kwa mapenzi yake na ni kweli huyu ni mwandiko wake, ana kweli alikusudia kugawa mali kwa namna ambavyo imeandikwa, inakuwa na ugumu. Na kuna wasia, na katika hii, katika wasia wa maandishi kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinatakiwa viweze kuainishwa ili wasia huo uwe ni halali. Na wasia huu huwa unafanywa mbele ya mawakili kwamba anashuhudia ambacho au tamko ambalo linaelezwa na mhusika mwenyewe. Na katika hapa lazima kuwe na mashahidi wa kushuhudia, ukiacha wakili, lakini kuwe na mashahidi wa kushuhudia hicho au tamko lake ambalo analitoa. Na hapo kuna kuwa na mashahidi ambao lazima wengine wawe ni ndugu wa familia au ukoo, na wengine unakuwa ni ndugu ambao ni marafiki au marafiki baki ambao wenye kushuhudia na wenye kusema kwa ni kweli huyu alifanya. Na wewe si inabidi utolewe pasipo kuwa au kushurutishwa au kulazimishwa na mtu yoyote, sio mwanafamilia au sio mtu mwingine. Na katika wasia ni lazima umtaje msimamizi wako ni nani baada ya kufariki. Na katika hapa kuna vitu viwili. Kuna kwa Kiingereza tunasema ni probate na kuna petition for letters of administration. Kwenye probate ndio hii tunachozungumza kwamba ni lazima useme nikifariki naomba msimamizi wangu awe fulani na namtaja pale. Na kimsingi unakuwa na haki ya kugawa mali zako kwa watoto wako kwa namna unavyoona ni sahihi. Na kuna mazingira unaweza ukatoa mali yako ukagawa mali yako kwa mtu au rafiki. Mfano, wakati ulikuwa unasoma, kuna mwananchi au kuna rafiki au kuna mtu yote ajitolea sehemu ya ada yake akakupa ukaenda ukasoma au alikulipia ada. Baada ya kufanikiwa unasema yule fulani alinisaidia, ngoja nichukue mali yangu fulani nikifariki nimpe kama motisha au kama shukrani alionisaidia wakati nikiwa na changamoto ya kusoma, mfano. Kwa hiyo unaweza kumpa mtu yeyote. Sasa na katika wasia hasa huwa wakimandishi, ni lazima wasikilizaji wafahamu kuna sheria mbalimbali ambazo kimsingi zinatumika katika masuala hayo. Mfano, kuna sheria ambayo ni ya tunaita katika Tanzania, kuna sheria moja ambayo tulichukua huko India, inaitwa Indian Succession Act ya mwaka 1865 ambayo inatumika, na hii inatumika kwa watu wa nini, kwa Wakristo, na hasa inatumika katika nikisema Wakristo, katika wosia kuna sehemu za kupeleka ujue ni maigani pa kupeleka. Waislamu. Kuna Waislamu, kuna wenye dini ambayo tunaita ni Waislamu, Wakristo, pamoja na wale ambao na dini ambayo tunataka wapagani. Na kwa Wakristo tunapeleka mahakama ya wilaya, ambayo sheria yetu ambayo mara nyingi inatumika ni Indian Succession Act, na kwa Waislamu kuna na sheria zao za Kiislamu. Na hasa unapokuwa unatoa, na kuna hizi za kwetu za local customary law, hizi ni zile sasa za sheria za mila na desturi zetu ambazo zinatumika, ambayo hii ni local customary law declaration order gen number 279 ya mwaka 1963, nayo inatumika kwenye sheria au wosia wa kimila na vitu vingine hivyo. Sasa kwa Waislamu wanapokuwa wanakuja, hasa napoandika wosia, kuna vitu vya kuzingatia, na sisi huwa tunawashauri wanafahamu, kuna kuwa unapogawa mali isizidi 2/3 ya mali zako, yani kuna 3/3 lakini ukigawa mali 2/3 zinakuwa ziende kwenye familia, 1/3 unaweza ukampa mtu yeyote. Mfano, unaweza ukampa rafiki, ukatoa hata kwa msaada kwenye mashirika mengine asasi za kiraia. Mfano, msikiti, unaweza ukatoa mali yako kwamba nikifariki nyumba yangu hii naipa msikiti uweze fanini kumiliki, lakini hizi zingine natoa kwa familia yangu. Sasa kulikuwa na mazingira fulani ambayo yajitokezaga hapa Tanzania kwamba kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa ni swala tano, ambaye kimsingi alikuwa na imani. Sasa alikuwa na mtoto mmoja wa kike, sasa katika, na alikuwa na nyumba moja. Sasa ilijitokeza kwamba aliandika wosia, lakini katika wosia akasema ninapo ndafariki basi hii nyumba yangu hii iende kwenye msikiti, iwe mali ya msikiti na iwe madrasa. Sasa baada ya kufariki, wosia ulitekelezwa kama jinsi ulivyo, na baadaye yule mtoto alienda kuupinga mahakamani, na mahakama ili tengua ule wosia kwa sababu kwenye sheria za Kiislamu ni lazima mmoja wosia ambao unaweza kuapa asasi au mtu yote isizidi 1/3.
13: Hiyo ni kwa sheria ya Kiislamu.
12: Yes. Na 2/3 ndio kwa ibaki kwa wanufaika ambao ni watoto wako. Sasa yeye alitoa nyumba yote, kwa hiyo kiliamuliwa kwamba basi hiyo nyumba iuzwe, na kwa sheria za Kiislamu, na kwa kuwa alizikwa kwa dini ya Kiislamu, basi 2/3 apewe mtoto wake wa kike, na 1/3 ya pesa iliyopatikana kwenye mauzo, kwenye uzaji wa
13: nyumba,
12: basi ipewe msikiti. Okay. Baada hapo
13: hiyo lakini kwa sheria, kama ulivyosema, tuweke sana hiyo kwa sheria ya Kiislamu,
12: kwa sheria za Kiislamu nasema. Okay, kwa hiyo wengi wanapokuja huwa tunaanza baada tunaulize imani yake. Kwamba imani ni hipi. Kwa hiyo itakuongeza sasa hapo anafanya nitumie kuandika usia kwa sheria ipi inaongozwa kulingana na imani ya huyo mwandika au mimi mtoa tamko. Kwa hiyo mfano akiwa Muislamu utamshauri kwamba hapo na mali hii, basi kama unampa mtu mwingine tofauti na watoto wako ufanye 1/2/3. Na katika usia unapoandika ni lazima urodheshe watoto wako, mke na watoto wote. Na lazima uodheshe ili wafahamu kwamba una watoto wangapi. Na katika mali unaweza ukaandika au kagawa, lakini kuna mtoto mmoja unaweza usimpatie au wawili. Na hiyo nakutana nayo sana tofisini unakuja. Sawa, mtoto wangu fulani huyu sitaki kumpa nini?
13: Chochote.
12: Lakini ukimuuliza kwa nini unataka kumpa wakati ni mwanao, unakuta anashindwa kutoa jibu sahihi. Hasa
14: nilipenda kujua kwamba nilipenda kuwa wasikilizaji wafahamu kuna mazingira fulani yanaweza kusababisha usitoe usimpe mwanao ule mzaa kunyusha kwenye wosia kumgawia mali yako.
13: Inawezekana.
14: Inawezekana kisheria. Mm-hmm. Lakini ni kosa kama hujatoa sababu ni kwa nini umgawii au umgawii hiyo mali yako. Na lazima kwenye wosia uwajumuishe wote watoto. Ukiacha hata mmoja, uwe mmoja anaweza akapinga ule wosia na mahakama huwa inazingatia hicho. Kwa sababu ananyimwa haki yake msingi. Na wewe hujatoa maelezo ya kumiliki mali yako. Sasa vitu ambavyo vinza au vigezo ambavyo vinza vikatumika katika kumnyima mwanao mali yako uliyopata.
15: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake. Yana anashindwa kunithamini
2: kama mimi. Kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni. Na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha. Mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
4: Bila kitu chochote. Bila sivyo anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
6: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tunakunithamini yote unayofanyia na kuja kutimiza wao.
2: Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna baba mmoja kasha moto.
8: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
9: Baba anahangaika tu mmoja yuko Arusha anapiga tepi mwingine kafanywa juzi operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
10: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuna wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazo
14: kwa mujibu wa sheria hasa hususan katika sheria zetu za Tanzania.
13: Mhm.
14: Sasa kubalika kuna wosia wa maandishi na wosia wa mdomo. Sasa wosia wa maandishi ni nini? Wosia wa maandishi ni wosia ambao matakwa ya mtu ya namna mali zake zitakavyogawanywa yameainishwa kwa njia ya maandishi. Kwa mara nyingi katika hii wosia huwa mara nyingi wanakuja kwetu kama mawakili tunawaandalia. Sasa kuna wengine ambao wanakuja kwa ofisini wakuta baada mzee wako fariki anakuja na kitabu kimeandikwa au daftari.
13: Mm.
14: Anasema marehemu aliandika hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Wakati ukiangalia sasa marehemu pia anaandika yuko mwenyewe na hakukua na mtu mwingine yoyote wa kushuhudia. Sasa kwa mazingira hayo mtu anapokuja katika mazingira hayo kuamini kwamba huyu aliandika kwa mapenzi yake na ni kweli huyu ni mwandiko wake ana kweli alikusudia kugawa mali kwa namna ambavyo imeandikwa inakuwa na ugumu. Na kuna wosia na katika hii katika wosia wa maandishi kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinatakiwa viweze kuainishwa ili wosia huo uwe ni halali. Na wosia huu huwa unafanywa mbele ya mawakili kwamba anashuhudia ambacho au tamko ambalo linaelezwa na mhusika mwenyewe. Na katika hapa lazima kuwe na mashahidi wa kushuhudia, ukiacha wakili, lakini kuwe na mashahidi wa kushuhudia hicho au tamko lake ambalo analitoa. Na hapo kuna kuwa na mashahidi ambao lazima wengine wawe ni ndugu wa familia au ukoo, na wengine unakuwa ni ndugu ambao ni marafiki au marafiki baki.
13: Mm.
14: Ambao wenye kushuhudia na wenye kusema kwa ni kweli huyu alifanya. Huo usia inabidi utolewe pasipo kuwa au kushurutishwa au kulazimishwa na mtu yoyote, sio mwanafamilia au sio mtu mwingine. Na katika wosia ni lazima umtaje msimamizi wako ni nani baada ya kufariki. Na katika hapa kuna vitu viwili. Kuna kwa Kiingereza tunasema ni probate na kuna petition for letters of administration. Kwenye probate ndio hii tunachozungumza kwamba ni lazima useme nikifariki naomba msimamizi wangu awe fulani na namtaja pale. Na kimsingi unakuwa na haki ya kugawa mali zako kwa watoto wako kwa namna unavyoona ni sahihi. Na kuna mazingira unaweza ukatoa mali yako ukagawa mali yako kwa mtu au rafiki. Mfano, wakati ulikuwa unasoma, kuna mwananchi au kuna rafiki au kuna mtu yote ajitolea sehemu ya ada yake akakupa ukaenda ukasoma au alikulipia ada. Baada ya kufanikiwa unasema yule fulani alinisaidia. Ngoja nichukue mali yangu fulani nikifariki nimpe kama motisha au kama shukrani alionisaidia wakati nikiwa na changamoto ya kusoma, mfano. Kwa hiyo unaweza kumpa mtu yeyote. Sasa na katika wosia hasa huwa wa kimaandishi ni lazima wasikilizaji wafahamu kuna sheria mbalimbali ambazo kimsingi zinatumika katika masuala hayo. Mfano, kuna sheria ambayo ni ya tunaita katika Tanzania kuna sheria moja ambayo tulichukua huko India inaitwa Indian Succession Act ya mwaka 1865 ambayo inatumika. Na hii inatumika kwa watu wa nini, kwa Wakristo. Na hasa inatumika katika nikisema Wakristo katika wosia kuna sehemu za kupeleka ujue ni mali gani pa kupeleka. Waislamu. Kuna Waislamu, kuna wenye dini ambao tunaita ni Waislamu, Wakristo pamoja na wale ambao na dini ambao tendaga wapagani. Na kwa Wakristo tunapeleka mahakama ya wilaya ambayo sheria yetu ambayo mara nyingi inatumika ni Indian Succession Act, na kuna na kwa Waislamu kuna na sheria zao za Kiislamu. Na hasa unapokuwa unatoa na kuna hizi za kwetu za local customary law, hizi ni zile sasa za sheria za mila na desturi zetu ambazo zinatumika, ambayo hii ni local customary law declaration order gen number 279 ya mwaka 1963 nayo na tumika kwenye sheria au wosia wa kimila na vitu vingine hivyo hivyo. Sasa kwenye kwa Waislamu wanapokuwa wanakuja hasa na kuandika wosia kuna vitu vya kuzingatia na sisi watu tunawashauri. Wanafahamu kuna kwa unapogawa mali isizidi 2/3 ya mali zako. Yaani kuna 3/3. Lakini ukigawa mali 2/3 zinakuwa ziende kwenye familia. 1/3 unaweza kumpa mtu yeyote. Mfano, unaweza kumpa rafiki, ukatoa hata kwa msaada kwenye mashirika mengine asasi za kiraia. Mfano, msikiti, unaweza ukatoa mali yako kwamba nikifariki nyumba yangu hii naipa msikiti uweze fanya nini kumiliki. Lakini hizi zingine natoa kwa familia yangu. Sasa kulikuwa na mazingira fulani ambayo yajitokezaga hapa Tanzania. Kwamba kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa ni swala tano ambaye kimsingi alikuwa na imani. Sasa alikuwa na mtoto mmoja wa kike. Sasa katika na alikuwa na nyumba moja. Sasa ilijitokeza kwamba aliandika wosia. Lakini katika wosia akasema ninapoendea fariki basi hii nyumba yangu hii iende kwenye msikiti, iwe mali ya msikiti na iwe madrasa. Sasa baada kufariki wosia ulitekelezwa kama jinsi ulivyo. Na baadaye yule mtoto alienda kuupinga mahakamani. Na mahakama ilitengua ule wosia kwa sababu kwenye sheria za Kiislamu ni lazima mmoja wosia ambao unaweza kuapa asasi au mtu yote isizidi 1/3.
13: Hiyo ni kwa sheria ya Kiislamu.
14: Yes. Na 2/3 ndio kwa ibaki kwa wanufaika ambao ni watoto wako. Sasa yeye alitoa nyumba yote Kwa hiyo kiliamuliwa kwamba basi nyumba iuzwe, na kwa sheria za Kiislamu na kwa kuwa kwa dini ya Kiislamu, basi mbili ya tatu apewe mtoto wake wa kike, na moja ya tatu ya pesa iliyopatikana kwenye mauzo, kwenye uzaji wa nyumba, basi ipewe msikiti. Baada ya hapo
13: yule kimi kwa sheria, kama ulivyosema tuweke sawa, ni yule kwa sheria ya Kiislamu,
14: kwa sheria za Kiislamu nasema. Kwa hiyo wengi wanapokuja huwa tunaanza baada tunauliza imani yake. Kwamba imani ni hipi. Kwa itakuongeza sasa panafanya nitumie kuandika usia kwa sheria ipi inaongoza kulingana na imani ya huyo muandika au mimi mtoa tamko. Kwa hiyo mfano akiwa Muislamu utamshauri kwamba hapo na mali hii, basi kama unampa mtu mwingine tofauti na watoto wako ufanye 1, 2, 3. Na katika usia unapoandika ni lazima urodheshe watoto wako, mke na watoto wote. Na lazima urodheshe ili wafahamu kwamba una watoto wangapi. Na katika mali unaweza ukaandika au kagawa, lakini kuna baadhi, kuna mtoto mmoja unaweza usimpatie au wawili. Na hiyo nakutana nayo sana ofisini unakuja. Sawa, mtoto wangu fulani huyu sitaki kumpa nini?
16: Chochote.
14: Chochote. Lakini ukimuuliza kwa nini unataka kumpa kati ni mwanao, unakuta anashindwa kutoa jibu sahihi. Hasa nilipenda kujua kwamba nilipenda kuwa wasikilizaji wafahamu. Kuna mazingira fulani yanaweza kusababisha usitoe usimpe mwanao ule mzaa kunyusha kwenye wasia kumgawia mali yako.
16: Inawezekana.
14: Inawezekana kisheria. Lakini ni kosa kama hujatoa sababu ni kwa nini umgawii au umgawii hiyo mali yako. Na lazima kwenye usia uwajumuishe wote watoto. Ukiacha hata mmoja, uwe mmoja anaweza akapinga ule usia, na mahakama huwa inazingatia hicho kwa sababu ananyimwa haki yake msingi na wewe hujatoa maelezo ya kumiliki mali yako. Sasa vitu ambavyo vinzavi au vigezo ambavyo vinzavi vikatumika katika kumnyima mwanao mali yako uliyoipata ambavyo vinakubalika kisheria. Moja, kama mtoto wako alitembea na mke wako.
16: Kama
14: mtoto wako wa kuzaa alitembea na mke wako.
16: Manaka ametembea na mamake.
14: na mama yake. Yaani kwa maana kwamba kwa jamii zetu za Kiafrika unakuta baba let's say mfano ana miaka 60 lakini ameoa binti wa miaka 20. Alafu unakuta mwanai wa kwanza pengine ana miaka 40 au 35. Sasa kwa mazingira hayo unakuta yule binti alimwoa ni mdogo kuliko mtoto wake wa kuzaa. Sasa unakuta katika mazingira fulani watoto wengine wanakuwa na matamanio ya kutamani. Na kama baba akigundua kwamba mwanangu fulani ametembea na mke wangu ambaye kimsingi hata kama ni mdogo lakini mama yake, basi inaweza kuwa kigezo moja wapo cha kumnyima wasia. Lazima useme kwamba namnyima kwa sababu alitembea na au alikuwa na mahusiano na mke wangu ambaye kimsingi ni mama yake. Moja. Pili, kama mwanao wa kuzaa ambaye kimsingi ana uwezo na kuna mazingira fulani yalifika ukahitaji msaada mfano wa kimatibabu, na ukiamini mwanao ana uwezo, mfano umelazwa huko ICU mahututi, na mazingira hayo mtoto wako ana uwezo kukusaidia kukupatia tiba mbadala ili uweze kuwa na afya, sasa anakataa kwamba sitaki kutoa fedha zangu kumchangia baba kwenye matibabu mfano au mzazi wangu fulani kwenye matibabu, na baada ya hapo Mungu akajalia ukapona ukaweza kuwa nafahamu na kuzinduka ukao ukaenda mbako mingineyo, inaweza kuwa sababu mojawapo ya kumgawia mwanao mali zako katika usia kwamba sigawi kwa sababu mwanangu alishindwa kunitibia japokuwa ana uwezo wa kufanya hivyo. Sababu nyingine inaweza kupelekea usimpatie mwanao mali katika kuongeza katika wasia ule ni kwamba kama mwanao alikuwa na kusudio la kukua ili aweze kumiliki mali. Mfano Mfano, inaweza katokea katika kikundi cha uhalifu ambacho kikatokea kilikuteka, kilikuwa ni genge ambalo lilikuwa linamjumuisha mtu zaidi ya mmoja. Lakini mfano ukafuata katika mkondo wa sheria, baadaye wakatajiana kwamba bwana aliyetutuma kufanya hivi ni mwanao. Na lengo lake alitaka tukue ili aweze kuwa huru kumiliki mali zako. Kwa mazingira hayo, inaweza kuwa sababu mojawapo ya kutomgawia mali. Na hiyo jitokeza katika mazingira fulani. Kulikuwa na bibi mmoja ambaye kimsingi alikuwa na mali nyingi, lakini alikuwa na mjukuu na kubahatika kuzaa. Alikuwa na mjukuu ambaye kimsingi sio wa damu yake, lakini alimlea yeye akakua, na ikafikia sehemu mjukuu akiamini kwamba kwa kuwa bibi hana mtoto mwingine, basi mimi ambaye ndio nilikaa kama mjukuu wake atanipatia zile mali. Sasa ikafikia mzee wa miaka kama 80, unaona mzee bado tu yupo tu anadunda duniani afariki. Sasa alichofanya alimua ili aweze kumiliki. Katika uchunguzi ikabainika kwamba alifanya tukio hilo ilikuwa nani mjukuu. Kwa mazingira inaweza kawa kwa kuwa iko kwa aina nyingi kukia sumu kwenye chakula na vitu vingine hivyo. Kwa hiyo baadaye mahakama iliamua kwamba kwa kuwa alijapokuwa alikuwa na haki ya kumiliki, lakini njia aliyotumia ili afikie yeye haki yake ya kumiliki ilikuwa ni batili. Kwa hiyo alikuwa hana haki tena ya kumiliki zile mali, na alifahamu kabisa kwenye wosia kwamba baada ya kufariki, yule bibi alimwambia kwamba baada ya kufariki basi wewe utakuwa mjukuu wa pekee kumiliki mali zangu. Kwa hiyo alikuwa akitegea afariki aweze kumiliki mali. Kwa hivyo ni vigezo ambavyo nyingi vinatumika zaidi hapa katika mazingira ya kumnyima mtu wosia. Sasa nilisema kwamba kuna wosia mwingine ambao kimsingi unakuwa ni wosia wa mdomo. Wosia wa mdomo ni wosia ambao mtu anaeleza ni kwa namna gani mali zake zitagawanywa, na anasema hivyo kwa njia ya mdomo. Sasa kama ilivyo katika wosia wa maandishi, wosia mdomo pia ili uwe na uhalali unapaswa kuthibitishwa uhalali wake kwa ushahidi au mashahidi waliokuwepo wakati mtoa wosia anatamka matakwa yake kwa njia ya mdomo, ya namna gani mali zake zitakavyogawanywa baada ya kifo au yeye kufariki kwake. Na ukumbuke kwamba wosia zote hizi, hasa wosia wa maandishi, unaweza ukaupinga. Na sasa njia pekee, zote zinapingwa kama kuna katika mazingira fulani yalifanyika tofauti, na njia pekee ya kupinga hasa kwa wanufaika wale ambao kimsingi wana uhalali wa kumiliki zile mali ni kwenda mahakamani. Mahakama ndio chombo pekee cha kuweza kutengua baada ya kujiridhisha kwa ushahidi wa kina juu ya ule wosia, basi na mamlaka ya nini ya kutengua wosia na kutoa amri nyingineyo, ikiwa pamoja na kwamba baada ya kutenguliwa anza kusema sasa mkakae, sasa inakuwa kama kulikuwa kuna wosia. Sasa tafanyika taratibu zingine za kufanya, taweza kwenye pindi kijacho ni kwa namna gani kuna mtu waza kafariki pasipo kwa cha wosia, taratibu zipi zifuatwe.
13: Kuna nani utatusaidia hapa wakili? Nilishawahi kufuatilia au niliwahi kuhudhuria kwenye shughuli ya mazishi ya mtu mmoja. Baada ya shughuli za mazishi, ule wosia ukasomwa pale. Lakini yule mama aliyekuwa amepoteza maisha alikuwa ni mama. Kwa hiyo akaandika wosia hivyo hivyo, kuna baadhi ya watu hawakujumuisha kwenye ule wosia, na ulikuwa huko mikononi mwa wakili, alikuja kusoma pale. Baada ya hapo aliandika mwisho kwamba ambaye hajaridhika na hiki nicho kiandika anaweza akanifuata, hii ni mweleweshe vizuri. Hiyo kisheria inakaaje?
14: nadhani hicho alichokiandika hakikuwa sawa. Na ni kweli wosia manyingi huwa, hasa wosia kimaandishi, huwa unasomwa baada ya kuwa mtu yule ameshaswaliwa au amepigwa ile sala ya mwisho. Mchongaji padi ameshapiga sala ya mwisho ambayo inasubiri sasa, pale anaozaga mwenye deni lolote anamdai pengine marehemu au kama marehemu alikuwa na mdai aseme na muda ule huwa manyingi na somo pale na inaposomwa pale sasa kama iliandikwa hivyo aliwaacha manake wale wanufaika walikuwa na haki au wana haki ya kwenda mahakamani kwa sababu maana nilisema kwamba mahakama ndio chombo pekee cha kuweza kubatilisha wosia wa marehemu na baada ya kukidhi au kuangalia vigezo kama vilifuatwa au vilizingatiwa baada ya kujiridhisha basi inaweza akasema wosia huu kwa mazingira ulivyokuwa basi haupaswi kuwa wosia tunaobatilisha sasa na ndio maana nikasema kama unamwacha mtoto wako ambaye ni mnufaika wa mali zako ni lazima ueleze kwa nini na sababu zenye mashiko nimesema hizo ambazo zinaweza kukupelekea kutomjumuisha au mjumuisha lakini kutomgawia mali yako.
13: Kwa hiyo unaweza kumjumuisha kwenye orodha ya watu wako kama ni watoto.
14: Ndiyo.
13: Lakini ukasema kwenye portion hii yeye hayumo.
14: Ehe. Ndio inafanyika kwamba lazima mtambue.
13: Mtambue kwanza hii.
14: Kwamba lazima utambue watoto wako wote.
13: Eh, okay.
14: Lakini sasa chini unafuatia pale ni lazima useme kwamba mimi namgawia fulani atapata hichi, fulani atapata hichi. Sasa kama huyu mwingine baada kuongelea sasa hivi baada ya kugawia hawa fulani na fulani na fulani hawatopata. Na sababu za kutowapa
13: ni
14: hizi, ni lazima uziainishe.
13: Kwa mfano sababu zikitajwa nje ya hizi ambazo umezitaja zinakuwa ni batili. Kwa mfano umetaja hii ya ulikuwa na uwezo lakini mzazi wako akaenda hospitali na haujamhudumia chochote. Lakini kuna wengine ambao hawafiki hospitali lakini katika mazingira pale nyumbani mzee anahitaji hiki, anaona tu haumjali, ulikuwa na uwezo anakuagiza kitu nenda kanitie kitu fulani wewe haufati hivyo. Haumhudumii katika mazingira ya nyumbani hata kama hajaumwa lakini mazingira ya pale nyumbani kumhudumia haumhudumii. Hiyo kisheria inakaaje? Ni mpaka au hospitali ushindwe kulipa bili ya nani?
14: Ndio maana nimesema mfano sio mpaka au hospitali maana tu mfano lakini inaweza kuwa ni kwenye mazingira ya uhitaji wa mzazi.
13: Okay.
14: Kuna wazazi wengine ambapo mfano wanaweza wakawa hawaumwi kwenda hospitalini lakini wanakuwa na maradhi endelevu ya kudumu. Mfano unaweza kuwa na mzazi ambaye ni kipofu. Ambaye haoni kutokana na mazingira pengine alikuwa nayo lakini kutokana na changamoto za kibinadamu na kiafya na umri ikapelekea kutoona mwishoni katika hali yake ya ukubwani, uzeeni. Sasa kwa mtu kama huyo anahitaji uangalizi wa karibu. Maana hawezi kwenda kujikutafuta, hawezi kufanya chochote kile. Sasa kama mzazi, kama mtoto ulikuwa na uwezo wa kufanya hivyo na umeshindwa kumhudumia kwa mazingira japokuwa anajua mwanangu nimemsomesha ana uwezo wa kufanya hivi kunisaidia. Inaweza kwa sababu akasema mwanangu hawezi kunihudumia. Mapengine lengo lake kusubiria mimi nifariki ili mke aweze kumiliki mali zangu. Kwa hiyo kuna maradhi mengine sio yale ya hapo kwa hapo ambayo yanatokea lakini kuna maradhi mengine ambayo ni endelevu ambayo kimsingi yanahitaji uangalizi na mtoto aweze kukusaidia. Kama utumia nguvu zako nyingi kumsomesha basi naye anawiwa naye kukusaidia kama mzazi kwa changamoto zile na kukua ni mwanao. Lakini nafikia sehemu pengine hata ukipiga simu apokee. Pengine amekusherekeza hata ukienda kwake ukienda leo kesho ameshakurudisha amekuacha kijana amekubwaga. Kwanza kafika sehemu kusema huyu pengine anasubiria nifariki aweze kumiliki. Kwanza kwa sababu mmoja wapo katika mazingira hayo. Ndio.
13: Okay. Na msikilizaji kama ndio kwanza na furaha kwa 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii na studioni hapa niko naye wakili Alois Kajitanus ambaye anaendelea kutupa elimu. Hapa tunazungumzia sheria ya mirathi lakini tukao tumejikita kwenye wosia na amezungumza mengi hasa kuhusiana na namna gani ambapo wosia unaweza kaandaa na utofauti au aina za wosia zilizopo. Umetaja wosia ambao unaandikwa lakini kwa kuzingatia wale ambao unaweza kuwajumuisha kwenye wosia hapo. Kumbuka usije kumwacha mtoto wako hata kama umpendi kiasi gani. Madam yupo lazima muandike. Madam ni wa kwako lazima umuandike. Hapa kuna changamoto. Kwenye familia zingine unajikuta wanasema huyu ni mtoto wa nje ya ndoa, huyu mtoto wa ndani ya ndoa. Kwenye ujumuishaji hapa kwa sababu kuna wengine wazazi wana siri. Yaani anaweza kawa na mtoto kwa mfano baba na mtoto nje hata familia ijui. Siku ya amefariki ndipo anakuja kuibuka. Kumbe alikuwa na mtoto mwingine huyu hapa. Na mtoto mwingine anakuja huyu hapa. Sasa hao kama hawajajumuisha kwenye mirathi na jamii au familia ilikuwa iwafahamu. Sasa imetokea amepoteza maisha, ndoa amefika. au kwa sababu usia zikana ni siri kati ya huyo mwandikaji pamoja na wakili wake, amewajumuisha watoto hao ambao familia haiwajui kwenye kusoma na wao wamejumuisha. Familia ina nafasi ya kupinga?
14: Kwanza niseme kwamba wasia ni siri. Na ndugu wasikilizaji wangu, wasia ni siri. Na hata unapoandika, kwa sababu kuna jamii nyingine wakifahamu, mfano tunafahamu hawa watoto au pengine hawa wake ambao wako kwenye jamii ambao tunawaona. Akijua kwamba mali nyingi amepewa fulani, anaweza ikawa chanzo cha migogoro.
13: Okay.
14: Na watoto wakijua kwamba fulani amepewa, anaweza kawa kuchochea chuki kwa watoto wenyewe kwenye, japokuwa mali sio ya kwa cha msingi, wasia huo unakuwa ni siri. Na hata tukiandika, tunamshauri, tutawasia kwamba hata mke wako asifahamu kitu ambacho umekifanya, kwa sababu inaweza kuwa ni nyenzo ya wengine kubadilika na hata kukudhuru kwa sumu na vitu vinginevyo, au kuongeza chuki kwa watoto kwamba baba yenu amefanya moja mbili tatu na ninyi amewatenga. Lakini nilivyosema kwamba mwenye kutambua hizo mali ni mhusika mwenyewe, na kwa mantikio kwamba aliwaorodhesha, inaweza kuwa mtoto nje ya ndoa au ndani ya ndoa. Ndio maana nikasema kuna anaweza wale aliwatambua, anaweza akaorodhesha wote. Lakini kama ikitokea mtoto ambaye ni nje ya ndoa, kina naamini baba yake ni yule, na alikuwa na haki ya kupata
13: na yeye,
14: naye kupata kugaiwa, basi njia pekee ya kuweza kwenda kupinga ni kwenda mahakamani. Sasa jamani, mimi huyu ni baba yangu, nimekaa amenidumia, vitu vyangu ni hivi, nimesoma, lakini mimi pamoja ni hivyo amenitenga. Na ikumbuke kwamba katika wasia, mtoto wa nje ya ndoa na mtoto ndani ya ndoa wanaki ya kumiliki.
13: Okay. Yuko kwa mujibu wa sheria.
14: Wanaki ya kumiliki. Sema tu yule mke pengine wa huko ambaye pengine alikuwa ni awara, ambaye kimsingi alikuwa anataka mchepuko, hana haki ya kumiliki.
13: Okay.
14: Lakini maadamu ni mtoto, na ni mtoto wa huyu ambaye ni mtawasia, ana haki ya kumiliki cha baba yake. Na kama kiacho, basi au na vigezo vya kuthibitisha ni kweli yule ni baba yake, na kwa nini alimwacha, inakuwa ndio vigezo vya kuweza kusaidia watoto, mke wanaona, na kuna hata mmoja alijitokeza kupinga, basi mwalimu akifariki ya mwezi, mkasema kwamba huyu atolewe kwenye eneo, kwa sababu alimgawia
13: eneo.
14: Kama alikuwa ni miki alale eneo, basi anakuwa na haki ya kuendelea kulimiliki.
13: Okay, naamini maswali ni
14: msia huwa inapunguza, kwa sababu unaigawa kwa hiari yako ukiwa angali bado uko hai. Kwa hiyo kile unachokigawa kinatekezwa kama jinsi kilivyo, kinapunguza migogoro na misuguano isiyokuwa na lazima kwa wanufaika wa mali ya marehemu. Kupitia namba zangu za simu, kwa Yas ni 0654919191. Mtandao wa Yas ni 0654919191.
13: Na msikilizaji, ndio nukta ya kipindi cha Ufahamu wa Sheria kwa siku ya leo. Nikutakie jioni njema. 12 hapa ni matangazo ya DW kutoka Bono, Ujerumani. Nikutakie weekend njema. Tunapanga majali ya kukutana.
17: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
18: Katika matangazo ya jioni
19: ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, na hapa Ujerumani saa 11 juu ya alama. Karibu kwenye matangazo ya jioni idhaa ya Kiswahili ya DW.
18: DW, habari za ulimwengu.
19: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Mashambulizi ya Urusi yasababisha vifo vya watu 37 Ukraine. Mamlaka zatangaza zimedhibiti uasi nchini Niger. Na Iran yakiri athari za vikwazo vya Marekani kwa uchumi wake. Habari kamili. Kiev. Watu wasiopungua 37 wameuawa baada ya shambulio la droni lililofanywa na Urusi kulenga ghala la kuhifadhi silaha karibu na mji mkuu wa Ukraine, Kyiv. Mamlaka za Ukraine zimesema shambulio hilo lilisababisha moto mkubwa katika wilaya ya Bucha magharibi mwa Kyiv na kuharibu majengo zaidi ya 50 ya makazi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameahidi kuwawajibisha

0: Ulinzi wa Niger, Jenerali Salifu Modi, amesema baadhi ya wanajeshi waliwateka maafisa wenzao katika kambi ya jeshi iliyo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani. Modi ameongeza kuwa vikosi vya ulinzi na usalama viliingilia kati haraka na kufanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo hayo. Tukio hilo limeongeza shinikizo kwa utawala wa kijeshi wa Niger unaoongozwa na Abdurrahman Tchiani aliingia madarakani kwa njia ya mapinduzi mwaka 2023. Makabiliano karibu na ikulu yamewahi kutokea mara mbili Niger ndani ya mwaka huu, lakini yaliyotangulia yalihusisha makundi ya itikadi kali. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba vikwazo vya Marekani vinaathiri uchumi wa taifa lake. Katika mahojiano na televisheni ya taifa, Pezeshkian amesema mauzo ya nje na uagizaji wa bidhaa vimepungua kwa kati ya 25% na 35% katika miezi ya hivi karibuni kutokana na shinikizo la Marekani. Pezeshkian ametoa kauli hiyo siku chache baada ya waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent kutangaza hatua mpya za kuimarisha vikwazo dhidi ya Tehran. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la safari za baharini IMO limesema takriban meli 400 zenye mabaharia karibu 6,000 bado zimekwama katika eneo la Ghuba ya Uajemi, ikiwa ni miezi 6 tangu kuanza kwa mzozo kati ya Iran na Marekani. Kwa mujibu wa shirika hilo, mashambulizi 70 dhidi ya meli za kimataifa yameripotiwa eneo la Ghuba na karibu na mlango bahari wa Hormuz tangu mwishoni mwa Februari. Washington. Rais Donald Trump amesema taifa lake limefikia makubaliano na Venezuela yatakayoiwezesha Marekani kudhibiti zaidi ya mapipa bilioni 65 ya hifadhi ya mafuta yaliyothibitishwa ya nchi hiyo. Trump kupitia mtandao wake wa Truth Social amesema makubaliano hayo yataongeza kwa kiasi kikubwa akiba ya mafuta ya Marekani. Zaidi amesema yataongeza upatikanaji wa nishati hiyo na kusaidia kupunguza bei ya petroli kwa Marekani kwa muda mrefu. Hata hivyo, upande wa Venezuela haujatoa kauli yoyote ya kuthibitisha kuhusu makubaliano hayo. Kwa mujibu wa Trump, mazungumzo hayo yaliwahusisha rais wa mpito Delcy Rodriguez, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pamoja na waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth. Hatimaye Reykjavik. Raia wa Iceland wamepiga kura ya maoni leo Jumamosi ili kuamua iwapo nchi hiyo irejee kwenye mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya au la. Matokeo yanatarajiwa kuwa ya ushindani mkubwa, wakati uchunguzi wa maoni ya wapiga kura kabla ya uchaguzi ukionyesha tofauti ndogo kati ya wanaunga mkono na wanaopinga hatua hiyo. Iceland iliwasilisha ombi la kujiunga na Umoja wa Ulaya mwaka 2009 baada ya mzozo mkubwa wa fedha. Hata hivyo, mazungumzo hayo yalisitishwa mwaka 2013 baada ya serikali iliyopinga Umoja wa Ulaya kuingia madarakani. Katika kura hiyo, raia wameulizwa kama wanataka mazungumzo hayo yaanze tena, kama walio wengi watakubaliana na hilo, makubaliano yoyote yatakayofikiwa na Umoja wa Ulaya yatawasilishwa tena kwa kura nyingine ya maoni kuhusu wanachama kamili. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu katika makala ya Vijana Tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikutana Addis Ababa, Ethiopia, na kuanzisha shirika la Umoja wa Afrika OAU, ambalo baadaye likawa Umoja wa Afrika AU mwaka 2022. Lengo likiwa kuungana kisiasa, kiuchumi na kijamii ili kufikia ajira zaidi ya milioni moja kwa vijana. Leo, zaidi ya 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana. Je, umoja huo na serikali wanasaidia nini vijana? Na nini kifanyike ili vijana wawe na matumaini? Kuzungumzia hayo leo hii nitakuwa nao vijana. Mimi ni Zubera Ali kutoka DRC, karibu. Kwanza ningetaka kila mmoja aanze kujitambulisha.
3: Naitwa Shabani Kimainga Christian, ni mchambuzi wa soka pia mchambuzi binafsi.
4: Naitwa Deluka Lubula, mimi ni mwalimu. Naitwa Milinganyo ya

0: Ngo Marcelin, mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
1: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
2: Hakuna takwimu yoyote inayoonesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa, hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
1: Christian Kimaenga hapo, nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
3: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi, na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema si vijana ili hatuliwezi, ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
1: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
0: Tunapozungumzia elimu tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi. Ndio, lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, akifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
1: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takriban vijana milioni 1 ifikapo mwaka 2030, hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
2: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapatikana zaidi mji mkuu Kinshasa, lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
1: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
0: Ajira inaendana na elimu, na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea, lakini kwetu elimu inaonekana haipo. Sababu watakwambia hapa, ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru, sababu mwalimu hana mshahara na hakuna yote yule ambaye anaendelea kumtetea mshahara, haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ya ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
1: Asante sana Christian Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza ikafanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
2: Serikali inatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
1: Shukrani dhati. Twende tukakamilishe kabisa, na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
3: Kibinafsi naweza kusema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo za kuajiri, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiriwa kweli? Kama tunavyoona mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria itakuwa kidogo nafuu, na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikaokota watu 50, lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tozo inatosha kwa kitu.
1: Nipende kwako Marcele, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
0: Kwanza moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali, tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu, tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa. Sasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali, kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao, tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
1: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
2: Kwanza AU ingekata msaada hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa ndo wanagawana hizo pesa.
1: Asante sana. Kwa fupi sana, ndio naona nanyosha kidole.
3: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada. Haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo na malengo yachunguzwe.
1: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Jina la Makame halitaki, jina la Buai halitaki, anataka jina anayolitaka yeye, Juli Khudhaifa. Yule kunani
2: yale majina ya zamani Mwajuma Kidawa Handu Jecha Pakacha Mkoba hawalitaki.
3: Katika jamii nyingi za Afrika, watoto walipewa majina ya babu, bibi au wazazi waliotangulia kama njia ya kuhifadhi historia ya familia na kuenzi kizazi. Lakini katika miaka ya sasa, wazazi wengi wanachagua majina ya kisasa au ya kipekee, hali inayofanya utamaduni huo uzidi kufifia. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia utamaduni wa kuwarithisha watoto majina ya wazazi na kwa nini familia nyingi zinaanza kuacha. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kwa muda mrefu jamii nyingi za Kiafrika na mataifa mengine zimekuwa na desturi ya kuwapa watoto majina ya babu, bibi, mjomba, shangazi, mama au baba aliyemtangulia. Wengi waliamini kufanya hivyo kulikuwa ni njia ya kuhifadhi historia ya ukoo, kuendeleza utamaduni wa familia na kuonyesha heshima. Mzee Omar Said, mwenye umri wa miaka 63, mkazi wa Zanzibar, anasema yeye jina lake ni la urithi kutoka kwa babu yake na ilikuwa ni utamaduni wa familia yake.
1: Mtoto wa sasa akizaa mwanawe mtu jina la Makame halitaki, jina la Buai halitaki, la Umari halitaki, anataka jina anayolitaka yeye, Juli Khudhaifa, Juli Kunani. Juli Kunani ndio majina wanaotumia hivi sasa. Watanzania wenzangu wanapoteza tamaduni za ukoo kwa sababu tunaacha ile asili yetu, utamaduni wetu wa asili tunauacha.
3: Lakini kadri maisha yanavyobadilika, baadhi ya wazazi wameanza kuachana desturi hiyo. Wengi wanapendelea kuwapa watoto majina ya kisasa ambayo wanayaona katika mitandao, tamthilia, hata kutokana na watu maarufu. Mtumwa Ali alikataa binti yake amuite mwanawe jina lake, lakini mwanawe alikataa kwa kusema tayari mkwewe alikuwa ameshachagua jina jingine.
2: Mimi nahisi kwamba sasa hivi watu wanaenda na wakati, yani vizazi vyetu sasa hivi nataka kwenda na wakati. Yale majina tuliopewa sisi tulorisi kwa wazee wetu, na wao wanapozaa watoto wao, yani kama mimi mwanangu kazaa amute jina langu halitaki, kwa sababu labda anaona haya, labda na yule mtoto akiwa mkubwa kwa sasa hivi atakuja kuona haya akija kaitwa mbele za watu. Lakini sisi ndo tumekaa nao majina yetu mpaka tunazeeka, hatukubadilika, tumekuzika. Kisa mtoto hataki, mtoto mdogo tu anakuambia mimi mwanangu simuti jina lako. Sijui ndo kwa utamaduni wa sasa hivi hawataki kurithi majina yale majina ya zamani, Mwajuma Kidawa Handu Jecha Pakacha Mkoba, hawalitaki, hawataki sasa.
3: Wengi wanadai kuwa kuwapa watoto majina ya wazee waliotangulia pengine kunaweza hata kuwarithisha tabia mbalimbali. Kwa mfano, babu au bibi na mjomba au shangazi alikuwa na tabia ya ulevi au udokozi, basi mtoto anaweza kubeba shinikizo la kuishi kama yule aliyemtangulia na kurithi tabia hizo. Wapo baadhi ya vijana ambao wanaona kuiga maisha ya kimagharibi na kuwapa watoto majina tofauti na yale yaliyoko kwenye ukoo si jambo ambalo linaendelea kudumisha utamaduni na kuendeleza ukoo. Joseph Kirati, mwenyeji wa Singida na baba wa watoto wawili, anasema watoto wake amewapa majina ya ukoo ili kuendeleza baraka katika familia yake.
4: Binafsi naamini katika majina ya asili kwa sababu pia yanabeba baraka za familia. Mfano mimi mwanangu nimemuita jina la baba yangu, ambaye anapoitwa mwanangu na namuona baba yangu ndani yake, lakini pia naziona baraka. Tunazo historia za watu wetu ambao ni wa ukoo, wamepambana kwa ajili yetu, wamepambania baba zetu, baba zetu wametupambania sisi. Kwa nini tusiweze kuwaenzi kwa kuwaita, lakini sio kuwaenzi tu, kuendeleza majina ambayo ni asili. Hata mtu akisikia anamsikia Kirati, Kirati ambaye asili yake ni Afrika, uwezi ukakuta hilo jina liko maeneo mengine.
3: Nilimtafuta mdau wa masuala ya utamaduni Mzee Mohamed Makame Chatu, ambaye wengi wanamjua kwa umaarufu wa jina lake, kutaka kujua maoni yake juu ya kizazi cha sasa kukataa kuwarithi watoto wao majina ya familia na ukoo.
5: Kwa hivyo ukiandika Chatu mshauri wangu hupotei. Ukiandika Chatu haki zangu zote nitazipata. Kizazi cha sasa hivi kwa kweli kuna sababu kadhaa. Moja, vinakumbwa na mabadiliko ya ulimwengu. Na Waswahili ndio tunatabia mbaya kama hiyo. Jambo lake mtu hajivunii nalo, anajivunia jambo la mwenziwe.
3: Makala ya utamaduni na sanaa kwa leo haina zaidi. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
0: DW, jukwaa la manufaa.
6: Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Karibu katika jukwaa la manufaa, mahali ambapo maoni yako yanapata nafasi ya kusikika. Kama una kero inayokukwaza, dukuduku linalokusononesha, ushauri wa kujenga au pongezi kwa jambo zuri lilofanyika katika jamii yako, basi hili ndilo jukwaa lako. Nahodha wako leo ni mimi Angela Mdungu, baki nami hadi tamati.

0: ni burudani nzuri ya muziki kutoka kwake DJ Pius, inaitwa Easy. Inampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Ishara Nkere, moja kwa moja natuma napokea ujumbe ya DW Kiswahili nikiwa jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kwenye jukwaa la manufaa naongelea ugonjwa wa Ebola. Kiukweli huu ugonjwa ni hatari sana. Ningeomba wataalamu wa afya na wakuu viongozi ambao kwa sasa wanatuongoza wafanye jitihada, wafanye kila kinachowezekana ili ugonjwa huu tuudhibiti, na wale wageni ambao wanatokea nchi jirani nao yaani wafanye ile iliwezekanalo ili wajizuie kufatana na uambukizi wa ugonjwa wa Ebola.
0: Asante sana, mdau umesikika. Nampandisha jukwani Andrea John wa The Sound Media kutoka Mhololo, Chato, Tanzania. Ameandika, nalipanda jukwaa la manufaa nikiwaomba watu waache tabia kueneza taarifa za uongo. Kiukweli watu wenye tabia hizo husababisha familia nyingi kuishi katika migogoro na misuguano isiyo na sababu. Utakuta jambo lisilo la kweli linatengenezwa na kusambazwa mpaka lionekane kama ukweli, ilhali si kweli kabisa. Watu huja kugundua ukweli baadaye wakati tayari madhara yameshatokea na mambo yameharibika. Nalishuka jukwaa nikiomba watu wenye tabia hii waiache mara moja. Bila shaka Andrea, watakuwa wamekupata vizuri. Watu wa aina hii badilikeni. Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, umeandika, leo nalipanda jukwaa la manufaa DW Kiswahili nikiwapongeza kwa habari moto moto na vile wanavyotushirikisha wadau wao kuchangia, kutoa dukuduku na mambo kadha wa kadha yahusuyo jamii. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo. Tunashukuru, tunakuthamini, tunakupenda. Endelea kwa mfuatiliaji mzuri wa DW Kiswahili. Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar, Tanzania, ndiwe uliye jukwani wakati huu. Unapenda kuasa wazazi na walezi waache kuwatolea watoto wao maneno makali ambayo yanaweza kuwafunza tabia mbaya. Unasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto ni taifa la kesho, tumuandae vyema. Safi kabisa. Naitwa Bundala Tabu Budole kutoka Isalalo, Nzega, Tabora, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa rai kwa madereva wa mabasi wanaotumia vileo wakiwa kazini. Nawaomba waache tabia hiyo kwa sababu inahatarisha maisha yao na ya abiria na inaweza kusababisha ajali zenye madhara makubwa. Ulevi na uendeshaji wa vyombo vya usafiri haviendani. Madereva wanapaswa kuzingatia sheria za usalama barabarani na kutanguliza uhai wa watu wanaowasafirisha. Umesikika. Rajabu Matwani wa Milango Minne na Nyamba, Mtwara hapo Tanzania, umeshafika jukwani kuzungumzia tatizo la upatikanaji wa maji safi na salama linalowakabili wananchi katika maeneo mbalimbali hapo Tanzania. Unaiomba serikali ianzishe au iongeze ruzuku ya uchimbaji wa visima virefu kwa wananchi, ambapo raia watashiriki kwa kuchangia sehemu ya gharama. Unaendelea kuwa hatua hii inaweza kusaidia kuongeza upatikanaji wa maji na kupunguza changamoto hiyo katika jamii nyingi. Haya, Profesa Jude Kakule Kasei kutoka Kongo, umefika jukwani ukiwa na masikitiko makubwa. Kulikoni? Wewe unasikitishwa na kuendelea kwa migogoro na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi unasema inasononesha kuona raia wakiendelea kuteseka huku juhudi mbalimbali za kimataifa zikionekana kutotoa suluhisho la kudumu. Ungependa kuona Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiweka amani, usalama na maslahi ya wananchi mbele kuliko tofauti zao. Mwisho unasema wananchi wanahitaji kuishi kwa amani, kufanya kazi zao na kuendeleza maisha yao bila hofu ya migogoro na vita. Wito wake Profesa Kakule unatoa nafasi ya mimi hapa studio kuvuta pumzi kidogo na kuipa nafasi burudani ya muziki.

0: kibao hicho kidani kinampandisha jukwaani mwana jukwaa huyo hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Sawa sawa, kwa majina naitwa Gideon Pascal Mjani. Sawa, sijui alipenda kituazi. Mimi napenda tu kuwapongeza DW kwa matangazo yenu mbashara. Asante sana kwa kutupa habari kwenye.
0: Asante sana, hiyo inatutia moyo na tunafurahi kuwa na wasikilizaji waaminifu kama wewe. Asante.
1: Asante sana.
0: Haya. Namuona sasa Diodon Kiziala akiwa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa kutoa dukuduku langu kuhusu baadhi ya askari wanaokunywa pombe wakiwa kazini au wakiwa barabarani hadi wanapoteza umakini na uwezo wa kujitawala. Tabia hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa wananchi na kusababisha matumizi mabaya silaha au nguvu, na waomba viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walifuatilie swala hili kwa umakini ili kuhakikisha nidhamu na uwajibikaji vinaimarishwa kwa maslahi ya wananchi wote. Kutoka kwake Diodon, tunakwenda kwa Kabiji Kabiji wa Dodoma hapo Tanzania. Kama una hasira hivi, haya, unasema unalipanda jukwaa la manufaa kutoa ujumbe wako kwa DW. Tunaomba muwe mnasoma pia ujumbe wa wasikilizaji wote, hata wale wasiokuwa na majina makubwa wanaojulikana sana. Wakati mwingine tunaona ujumbe wa watu wale wale ukisomwa mara kwa mara, jambo linalowafanya wengine wajisikie kutothaminiwa. Asante sana Kabiji Kabiji, nipende kusema tu tunakushukuru kwa maoni yako. Na DW Kiswahili haibagui wasikilizaji. Changamoto ni wingi wa ujumbe tunapokea kila siku na muda ambao si mwingi sana wa kuyasoma haya maoni. Na mara nyingi waliowahi kutuma ujumbe ndio wanaopewa kipaumbele. Huenda wakongwe wamekuzidi ujanja, pole, lakini kuhakikishia kuwa tunaendelea kujitahidi kutoa nafasi kwa wasikilizaji wengi kadri inavyowezekana. Kabiji, endelea kushiriki nasi na sauti yako ni muhimu sana. Naelekea kwake Abdul Malik Bionabusha wa Tumaini Family Bukoba, Kagera, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kuhusu baadhi ya watumishi wanaopanda vyombo vya usafiri halafu hawataki kulipa nauli kwa kisingizio cha vyeo walivyonavyo. Kwa kweli tabia hii haipendezi na si mfano mzuri kwa jamii. Na kwa ujumbe huo wa mwisho, msikilizaji, jukwaa la manufaa limefika ukingoni kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa

Liste rouge. Mwana Menga, Amélie Maillet. Opaolo Moussala.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi.

0: imesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pump za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Wake ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Haya, anaitwa Bashiri na wimbo wake unakwenda kwa jina la Mama. Karibu sana msikilizaji wangu, kama ndio kwanza unajiunga nami, dakika ni 12 na hii ni Toka Vitimia Media, saa 1 kamili za usiku. Imani yangu ni kwamba mzima mwenye afya njema na kipindi kinaitwa Mwanga wa Jamii. Mimi na Ito Enjo Mbala Mwezi utakuwa nami kuanzia mida hii hapa ya saa 1 hadi majira ya saa 2 kamili za usiku kama ilivyo kawaida yetu. Na nikumbushe tu kwamba kipindi cha Mwanga wa Jamii kinatukutanisha pamoja, mimi pamoja nawe. Tuna discuss pamoja masuala ya kijamii, hasa yale ambayo yanakuwa yanaonekana kwenye jamii, mambo ya kikatili na pengine maadili ambayo yanaonekana kuwa mabaya, kwa maana mmonyoko wa maadili katika jamii tu ishi, na vingine vingi sana ambavyo mara nyingi sana tunapokutana ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Basi mimi na yetu napata nafasi ya kuzungumza, lakini unapata muda mzuri kabisa kupiga simu hapa studio. Na shukrani sana kwa wote ambao mnasikiliza 91.7, wale ambao wanatusikiliza pia kwa njia ya Radio Tadio, asanteni sana. Na wale ambao wanatufuatilia kwa njia 91.7, mlioko majumbani, mliopo maofisini, mlioko sijui wapi, wote sisi tunasema kwamba asanteni sana. Wasikilizaji wangu kutoka Bunda hapa nyumbani, shukrani sana. Butiama, Msoma, Rorya, Tarime na Serengeti. Lakini kule Simiyu tuna wasikilizaji wetu wengi sana kutoka Busega, Bariadi pamoja na Maswa. Upande wa Mwanza tuna Magu, Kerewe, Misungi na Kwimba, na pale Kagera tunasikika Bukoba, na mwisho kabisa msikilizaji wangu tunasikika Shinyanga. Haya, na nikwambie tu kwamba msikilizaji wangu, pale unapona kwamba kuna kitu unatamani kuzungumza nami, hasa unapona mada imekolea kweli kweli kulingana na kile ambacho ninakizungumza, una kila namna ya kutafuta namba, yani unaisaka kweli kweli, unapiga hapa studio na mimi nazungumza nami moja kwa moja. Kwa sababu unakuwa unatamani kuchangia kile kitu ambacho unakiona kwamba kwako kimekugusa kwa namna moja au namna nyingine. Namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Leo tuna jikita kwenye mada inasema, matukio ya kikatili na mauaji yanapojirudia, nini kifanyike? Matukio ya kikatili na mauaji yanapojirudia, nini kifanyike? Hii ndio mada yetu ambayo tutazungumza siku ya leo, na utapata muda wa kuchangia, lakini unachotakiwa kufanya ni kuchakata. Naposema matukio namaanisha nini? Matukio kikatili naposema namaanisha nini? Lakini mauaji, why mauaji yanajirudia rudia? Ukishafikiria hapo, lakini unakuja kwenye swala la solution, ni kwamba nini kifanyike. Na kwa mantiki hiyo ni kwamba tunapoteza maisha ya pengine ya mtu mmoja au zaidi ya hata mtu mmoja, na kuna familia ambayo inabaki na maumivu makali sana. Watoto wanaweza kukua bila mzazi, pengine ndugu akawa anaumia, jamii nzima inakuwa inaishi kwa hofu sana, na hii ni kutokana na matukio ya mauaji. Leo imetokea kuna mtu fulani, kama wa mtu fulani, na labda ni mtaa fulani, inawezekana ni mtaa ule ule, ukashangaa tena ndani mwezi ujao sura fulani la mauaji likatokea, ukiangalia ni kijiji kile kile, mji ule ule. Sasa tunabaki tunajiuliza, kwa nini haya matukio yanajirudia? Na ukija ukijiuliza kwamba kwa nini haya matukio yanatokea, yawezekana mpaka yanatokea matukio ya mauaji, labda kuna mwanamke kamfumania mwanaume, au mwanaume kamfumania mwanamke. Na ukiachana na mambo ya kufumaniana, kuna zile imani za kishirikina ambazo zinaonekana, labda inasemekana wewe ni mchawi, inasemekana jirani yako ni mchawi. Kwa hiyo kuna zile njama ambazo zinapangwa baina ya watu na watu, na unashangaa matukio yanakuwa yanajirudia mara kwa mara. Sasa unajiuliza, pale matukio yanapojirudia mara kwa mara, unahisi kwa akili yako nini kifanyike? Maana si kwamba kila mtu anayeuliwa kwamba labda ametenda kosa, wapo baadhi yao wanatenda makosa, lakini je, ndio jichukulie sheria mkononi? Na tukitazama kwenye upande wa matukio ya kikatili yanayofanyika, kuna watu wanaobaka watoto wa kuwazaa, kuna watu wanawalawiti watoto pia, kuna watu wanawalawiti watoto ambao wapo ni jirani zao, kuna watu wanafanya vitendo vya ubakaji, kuna watu wanafanya yani, kwa maana ya kujirudia, kumpiga labda kama ni mwanaume mara kwa mara, au mwanamke anapigwa mara kwa mara. Kuna watoto wananyanyaswa katika hali fulani ya kikatili, na matukio ambayo hata wakati mwingine kuelezea inakuwa ni changamoto. Na pengine kumekuwa kunatokea, msikilizaji wangu, labda ukatili wa kifamilia. yani kumpiga au kumdhulumu mwenza au mtoto mzazi au ndugu. Kuna ile mmoja unampiga au unamdhulumu mtu kwa makusudi, unajua kabisa ile ni haki yangu ya msingi na nakudai nahitaji pia nipate. Na pengine tulikubaliana mimi na yeye sio lazima kwamba watu walikuepo, lakini kuna ule ukatili unaofanya kwa sababu mimi ni mtu wako wa karibu, au unaofanya ule ukatili kwa sababu mimi siwezi kupeleka sehemu yoyote, au unaofanya ule ukatili kwa sababu unajua kwamba mimi ni mpole sana. Kwa hiyo unakuta kwamba ndani ya familia kuna watu ambao wanafanyiana ukatili, yani wao kwa wao. Na kuna familia nyingine ukienda da, yani sijui hii niweke kwenye kipengele gani. Yani unakuta baba ni mkali kupita kiasi, au mama mwenyewe ni mkali kupita kiasi. Baba kila dakika anafoka, yani hajui ile kuelekeza, labda watoto wangu hivi na hivi tufanye hivi, au mke wangu nataka hiki. Yani ye kila kitu anachokiona anahisi mwanamke wake amekosea, kila muda anafoka, kila muda. Haijalishi anaona hapa kuna wageni, watanichukuliaje. Ukitizama vile, ni moja kati ya maisha fulani ambayo unajua kabisa huyu mtu ni dikteta fulani. Yani kuna watu ambao kuishi na mtu, kwa mfano kama ni mke, yani anachojua ni amri, kila kitu ni amri, kila kitu ni amri. Sasa hii ni moja kati ya kitu ambacho kinaonekana kabisa kwenye familia, kwamba kuna ukatili ambao unafanyika ndani ya nyumba, ambapo unaweza kusababisha hata yule mwanamke akakosa raha, akakosa furaha, akahisi kama ameolewa na Idi Amin, si ndio? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunaviona. Mauaji yanatokana na mengine visasi. Kwa sababu umenichukulia mke, wa ipo siku takunyoosha. Unakuwa unatembea na kile kisasi. Kwa sababu umenizurumu shamba, ipo siku nitakumaliza. Kwa sababu unatembea na visasi kwenye maisha yako. Na unakuta pengine kama ni kijiji, kama ni mji, yale matukio yanakuwa yanajirudia mara kwa mara. Lakini kuna ule ukatili dhidi ya watoto. Wapo kama nilivyosema, wanawake, wanaume, jamii kwa ujumla, wanawatesa watoto wao, wanawapiga, wanafanya vitendo vya unyanyasaji, kiasi kwamba unakuta mtoto hana raha, anashindwa kupata mapenzi ya mama hata ndugu yake. Lakini kuna kumshambulia mtu, yani unamshambulia kwa makali zaidi. Kama nilivyosema, yani unamshambulia mtu kwa maneno makali, ni mume wako, ni mke wako, lakini unavongea naye, ni kama alikuchagulia huyo mume au kama alikuchagulia huyo mwanamke. Kwa hiyo ni mtu unakuwa hauko romantic kabisa, yani hauongei naye kawaida, yani kila dakika unaongea kwa kufoka. Kwa hiyo kuna madhara pia ambayo yanatokea kwenye masuala haya. Unajua inapotokea mambo kama hayo, labda mauaji ya kumshambulia au kulipiza kisasi kwa kundi au familia fulani, yani kuna mtu anakuambia, yani wewe takumaliza wewe na familia yako kwa sababu umenifanyia hivi, nitaanza na wewe, nitakapomaliza na wewe vizazi vyako vyote, yani kila mtu anayezaliwa kwenye ukoo wako lazima nitamaliza. Wapo baadhi ya watu ambao wanafanya hivyo, na tunaona kabisa mambo yanakuwa sio kabisa. Unajiuliza, mbona ile familia jamani, yani ni watu ambao hawakai kabisa. Mala leo tukio hili, kesho fulani ka. Yani mambo ni mengi mengi mengi, mpaka watu wanakuwa wanajiuliza. Kumbe kuna mtu ambaye analipa kisasi cha kimya kimya kwa sababu mmoja kati yao alifanya kitu ambacho kinamfedhesha nafsi yake, na kila siku anatembea na anaumia moyoni kwake. Kwa lile neno alilotamka kwamba nitakumaliza, yani wewe pamoja na kizazi chako, yanakuwa anajitokea kwa sababu ni kitu ambacho anakifanya. Sasa tunajiuliza kwenye kipindi cha Mwanga wa Jamii, haya matukio ya kikatili, maana ukiangalia aliyekutendea ni baba yangu, mimi mtoto wake sikuepo, labda naishi zangu huko Msoma, naishi zangu huko Shinyanga, hadi yanakuja kunipata majanga kama haya, mimi nilikuwa wapi? Kwa ukitazama hivyo, ni moja kati ya sehemu ya kwamba ni ukatili ambao unafanyika pasipo baadhi ya watu kujielewa mingizoje kwenye nini, kwenye hiyo migogoro ya kifamilia. Kwa hiyo matukio ya kikatili na mauaji yanapojirudia, nini kifanyike, msikizaji wangu? Hilo ndo swali ambalo tunajiuliza. Matukio yanatokea mara kwa mara, na tunaona kabisa jeshi la polisi linakamata baadhi ya watu wengi ambao wanafanya makosa kama hayo, na wanatoa elimu kila siku. Lakini nashangaa leo imetokea mkoa wa Mara, kesho kutu imetokea Arusha, imetokea Mbeya, imetokea Singida. Sasa haya matukio, leo tunaona kabisa kuna mtu amedhibitiwa, amemlawiti mtoto fulani, amemwiba mtoto fulani, amefanya hivi, na sheria zinaonekana pale na watu wanapewa adhabu. Lakini utashangaa tena lile swala limejirudia. Ni kwamba watu hawaogopi adhabu inayotolewa, labda ni adhabu ndogo. Ina maana watu wanashindwa kuwa na hofu ya Mungu, au watu wanaona maisha ya kuuana au mambo ya kufanyana ukatili kuwa ni sehemu ya maisha? Hapo ndo maswali ambayo lazima mtu ujiulize. Yani kwamba yani kitu cha ukatili, mfanyia mwenzako ukatili, piga kweli kweli. Ah, kawaida bwana, mimi nilipa mali. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunajiuliza siku ya leo. Na kwa nini matukio haya yanajirudia? Tutaitazama pia kwa makini. Nafasi ya familia ikoje pale ambapo unaona kabisa kuna mgogoro mkubwa kwenye familia? Nyinyi kama wanafamilia mnafanya nini? Nafasi ya viongozi na vyombo vya sheria ikoje? Tunaona mara nyingi wanakuja kuzungumza kwenye radio zetu, na wakati mwingine tunawafuatilia kwa makini na wanazunguka kwa mtaani. Na kwa nini kila siku mzunguko wa ukatili unatokea? Hii ni moja kati ya kitu ambacho tunakizungumza siku ya leo. Na karibu sana kwa kwa ambaye pengine ndo unajiunga nami. Nimejitahidi na nimejaribu pia kudadavua na kukupatia mifano ya vitu ambavyo vinatokea. Unapomuua mama wa mtoto fulani, jua kwamba atashika katika mazingira hatarishi, mazingira magumu, na haujui kama pia yule mtoto unamtesa. Unapofanya matukio fulani, mimi sikuwepo, nasema lazima niwamalize, ni moja kati ya matukio ambayo ni mabaya na kikatili kabisa. Haya, namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Hii ndio namba ya kunitumia ya kupiga hapa studio. Mimi ni wetu zungumze. Hakikisha kwamba unapopiga simu hapa studio uzungumze walau kwa ushawishi, watu wakuelewe vizuri, na pia kitu ambacho utakuwa unakisema kiwe kina mashiko. Uwe umeelewa mada ambayo tunaizungumza, yani issue ina mashiko. Hata ukisema maelezo yako, basi unatoa elimu ambayo kila mmoja anakuwa anaifurahia kupitia redio yetu. Matukio ya kikatili na mauaji yanapojirudia, wewe unahisi nini kifanyike? Hello? Unaitwa nani na uko wapi? Okay, karibu.
1: Asante sana. Mimi nadhani karibu yote umeisha, sababu hizo ambazo tunasema chanzo cha mauaji. Lakini sisi mahala ambapo tunataka kwanza wakati mwingine maendeleo nayo na matokeo yake. Sababu watu wengi sasa hivi wamejua katika mtada wa maendeleo zaidi kuliko mambo ya kienyeji wameweka pembeni. Sababu sio mambo hayo yalipokuwa yakitokea, watu walikuwa wanakaa wanajadili kwa maswali yaliyotokea. Sasa wanajadili, wazee wanakaa upande zote mbili, ambapo katokea tatizo na ambapo kule kutokea tatizo, wanajadili na wanapata msaada kwamba jamani, hali hii hatutakii iendelee kuwepo kwa sababu haina manufaa kwa jamii nzima. Lakini sasa hiyo hali inaendelea kuwepo na watu wanaionea kama vile hata ukipisha kikao cha ukoo watu wanakipuuza, watu hawaji na wanazirao kwamba wanaenda kukaa kikao cha ukoo, watu wenyewe wazee wanakuambia vitu gani. Kwa hiyo elimu hii wakati mwingine inatembea, lakini watu wanaidharau ukifikisha hapo. Lakini pia hao wazee walikuwa wanapitisha mambo yao dini za maeneo yetu, kwamba hali hii imetokea kumetokea moja mbili tatu, na wache wana vitu wanafanya kienyeji kuzuia hali hiyo, na kweli inazilika katika. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, hata kwa mfano kama imetokea kwenye jamii, mtu anakuwa wanauawa pale pale, anachomwa kisu, wanamleta mpaka nyumbani, anasema kuru ili hapana. Sasa wapo watu wapande tena, wengine wakina wanasema mambo ya zamani, kuna mji umefika karibu na wasichana watatu wakaenda hii bila kufika nje, hii hali itaendelea tu mpini mpaka walikokubali. Ndugu mtangazaji, ukamzika kwa mara ya mwisho, unafikia vijana wanne pale nyumbani, wamzika nje. Sasa walipozika nje kidogo pale nikapoka. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo utaka umetuondoa kwenye utaratibu. Stephen Mkonga wangu, tumtumweni hapo hiyo.
0: Haya, tunaendelea kusonga mbele. Dakika ni 25. Tumepitia mida saa 1 kamili za usiku. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, kipindi ni Mwanga wa Jamii, na tunazungumza kuhusiana na swala zima la matukio na mauaji yanapokuwa yanajirudia, nini hasa kifanyike. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Nani?
2: Unaongea na Musa Jeremia Kubabu kutoka Nyamikoma.
0: Karibu.
2: Aha, ninayo mambo makuu nimeagawa katika sehemu mbalimbali. Sehemu ya kwanza, upande wa wanandoa wanaofanyiana ukatili ni wale ambao wameoana kwa mihemuko. Haikuwa rasmi kama ndoa yenye kupendana na yenye kushika maadili. Alafu kwa wale watoto ambao wanafanyiwa ukatili, ni kwamba watu hawana hofu ya Mungu. Kwa hiyo wanafanya mambo bila kujua kwamba Mungu yupo siku moja atahukumu dunia. Kwa hali kama hiyo, hii hali itaendelea kuwepo. Lakini sasa cha kufanya ni serikali pamoja na wanajamii washike hatamu zao ili kwamba waweze kwenda au yarudi kama ilivyokuwa awali. Asante sana.
0: Na kabla hujaondoka, tunaona kwamba kuna baadhi ya wananchi pale inapotokea changamoto kwa mtaani wanajitahidi kuzungumza kwa maana ya kutoa pengine hata ushahidi kwenye vituo vya polisi. Na wanakamatwa wale watu wanafungwa na sheria nyingine zinafuata mkondo. Lakini bado matukio yale yanajirudia. Kwa nini yanajirudia? Na maana watu waone kama hawa watu wanaadhibiwa?
2: Pamoja na kuadhibiwa, mtu akishakuwa na moyo ule wa katili hawezi kuona kwamba adhabu ile inatosha au ni kubwa kupita kiasi. Kwa hiyo anaona tu ni kwamba ni kama mtindo wa maisha.
0: Okay. Asante sana kutoka huko na shukrani sana kwa mchango wako. Ni kama mtindo wa maisha unajirudia rudia mara kwa mara. Hofu ya Mungu hakuna, wanandoa naona kwa mihemko, kupendana, changamoto zinatokea na hayo mengine yanatokea. Du, hatari. Kwenye line, hello.
3: Habari hapo studio Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Hapo ni sasa kutoka hapa ipo Nyanungu Bariadi.
0: Karibu.
3: Asante sana. Mimi niseme kwamba haya mauaji ikianza kwa wanandoa na mwingine nafika watu wanakosana muda mrefu, wanakaa na chuki moyoni, wanachukiana, lakini siku ambayo watakuja labda kugombana nakuta mwingine hasira za zamani, hiyo siku aliyokosewa ndo anaanza kumwambia siku fulani unikosea. Kwa maana unakuta anafanya maamuzi magumu sana, anafikiri mwingi sana, alikuwa anafanya mambo anamwacha watu kana mwacha, unakuta mwingine anafanya mauaji. Lakini sio kawaida. Runda runda haya matukio mwaoni sio kawaida. Unakuta mtu anauana. Lakini hili lingine serikali mimi nilaumu sana. Lakini ndasema kidogo. Kwa mfano wananchi tukiona labda mtu anafanya matukio mabaya, sema kwamba tufanye sisi maamuzi ya haraka, unakuta sisi serikali tena tumeingia kwenye hatua kwamba nyinyi mbona mmefanya mambo ambayo hayakutakiwa, ungetuita kwanza tungefika sisi tungeshuhudia. Lakini wao wanapokamata na kwenda kwa mahakamani magerezani, hao watu wanaenda tena wanarudi. Kwa hiyo akirudi mtu kama huyo alikuwa muuaji ataendelea kuua. Lakini kwa kuwa na utaratibu kwamba mtu akikamatwa hapo anyongwe, haya matatizo yangepungua. Lakini siku hizi serikali inakamata mwisho wa siku inawaachia tena wanarudi mitaani kuja kusumbua watu. Kwa hiyo mimi ningeomba tu serikali hiyo inahifadhia chumba maalum muhimu wauaji asiwe kuwepo Dada Angel mara mwezi. Wanarudi Bonyanungu hapo.
0: Asante sana kwa mchango wako. Dakika ni 30. Na umemsikiliza mpige simu hapa anasema kwamba wakati mwingine anatamani basi watu ambao wanafanya matukio kama hayo basi wanyonge moja kwa moja, na mimi ni kwamba matukio haya hayawezi kujirudia tena, hasa wale ambao wanarawiti, wanabaka, wanaua, wanafanyaje, yeye ndo anavyofikiria kwa upande wake. Kwa hiyo anaamini kabisa kwamba kwa kufanya hivyo basi watu wataona kwamba okay, kumbe adhabu inakuwa hivi. Mchango wake lakini kwenye line hilo. Hello.
4: Hello. Ngena Donald Gavna.
0: Unapatikana wapi?
4: Jiji la Mzingwe.
0: Karibu. Karibu. Haya, inawezekana ulikuwa mbali na sisi na pia hujasikiliza kile ambacho kinazungumzwa ndani ya studio. Matukio kikatili na mauaji yanapojirudia, nini kifanyike kwa mtazamo wako? Nimesema mifano ya matukio yanayoonekana, lakini pia na mauaji ambayo yanajirudia pengine kwenye vijiji vyetu, miji yetu, mitaa yetu, na nyinyi majirani mnashuhudia kabisa wiki jana aliuliwa mtu fulani, na pengine mkaamua kukaa kimya, na pengine hata mliposema bado yale mauaji yanaendelea kujirudia katika mazingira ambayo nyinyi mnayaishi. Sasa swali linabaki, nini kifanyike? Haya, pole sana msikilizaji wangu, bado niko na wewe pia. Changia ujumbe fupi wa maandishi, piga simu hapa studio, na mimi niko pamoja nawe, nitapokea simu yako na tutazungumza kwa pamoja kwenye line. Hello. Hello. Kama unanisikiliza, karibu. Nani na uko wapi? Haya, kasi nzuri, na tuzungumze. Unaweza kurudi tena, naona wasemu ulipo hapo salama kwa maana mtandao. Unaweza kuweka simu nzuri na ukarudi tena tukazungumza. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wakatoliki katika mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
5: Asante sana kunipokea kwa studio. Mimi nimesema asante sana.
0: Amina.
5: Haya mambo ya mwanzo kamili, haya mambo ya ukatili wa kijinsia. Unakuta sasa tunafanya mauaji, lakini Mungu hapendi mauaji na kwa sababu kutoka 20 mstari wa kwanza na kuendelea, amri kumi za Mungu. Wanadamu wote wamefanya dhambi.
0: Sawa. Na karibu sana, tusikilize nao mchango wako. Hello.
6: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
6: Naitwa Wanjera, niko Manyamanyama.
0: Karibu.
6: Nipo Manyamanyama, naitwa Wanjera.
0: Haya, karibu sana, maoni yako.
6: Asante ndugu mtangazaji. Siri na mauaji yote inatufanya maadili kuporomoka. Alafu na jamii leo, hofu mbele za Mwenyezi Mungu imekwisha mioyoni mwa watu. Kwa hiyo ili kukomesha vitendo hivi, nani na kwanza ni serikali ili madaraka kuweza kuchukua hatua za makusudi. Kwa mfano, ukatili unatokea katika jamii, watu wanakamatwa, wanapelekwa kwenye vyombo vya sheria, lakini wengi wao tunawaona wanarudi, na wanaporudi wanarudi kwa kishindo na kutamba. Sasa kwa mfano, ukikuta ukatili umetokea ama mauaji yametokea kwenye familia ambazo uchumi wao ni hafifu sana, ni uchumi mdogo, ni maskini, hawana uwezo wala hawana mtu wa kuwatetea kule mbele, unakuta kesi zinapigwa danadana. Kwa hiyo matokeo yake, yule aliyefanya mauaji anakwenda na kurudi, mabadiliko katika maisha yake hayawezi kutokea. Mwishowe wengine wameishaona sehemu za magereza kama nyumba za kawaida tu. Kwa hiyo jamii nyingi tunashauri, mtu anapokuwa amekamatwa na vitendo vya kikatili au mauaji, sana labda lingekuwepo gereza maalum ambalo wahalifu kama hawa wangekuwa wanawekwa kule, aidha wanyongwe mpaka wafe, waishi maisha yao yote kule mpaka Mungu atakapokuja kuimaliza hii dunia iliyojaa uovu, na wao wateketezwe kwa moto. Lakini wanapokwenda na kurudi, ndio maana utaona leo wengi wanafikia hatua ya kusema fulani mbona alienda akarudi. Kwa hiyo jamii nyingi inasikitika kwa sababu mkono wa sheria hatuoni kwamba umefanya dhamira ya makusudi kuweza kuwazuia watu kuendelea na vitendo hivi. Halo.
0: Haya, asante sana kutoka Manyamanyama.
6: Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
0: Shukran sana. Mizungumza kwa mazuri, kwa marefu na mapana, na pia imetoa ushauri. Na shukran sana pia kwa mchango wako, na mimi kwamba pia msikilizaji wangu amekupata hasa, anatizama nini hasa kinachofuata. ni 0656555571 kwenye line. Hello.
7: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Nazungumza na Edward James, napatikana Kinyambwiga ya Matanga.
0: Kwa nini matukio kikatili yanaonekana kujirudia mara kwa mara?
7: Yaani dada, kwa kweli mimi mwenyewe pia nasikitika zote mimi. Karibia sana dunia nzima, ni mambo ya ajabu kwanza. Kwa sababu vile vinavyotokea kwa kweli nashinda kuzielewa, ni vingine ni vya katika kiasi kwamba jitukubia mwanadamu wanapoenda kufanya mtendo kama kile pale anayemfanyia mwanadamu wenzake, unakuta yeye anawaza nini? Au aidha yeye ana Mungu wake, ama labda yeye ana nini?
0: Mhm.
7: Umeona dada? Kwa hiyo ni mambo ya kusikitisha sana kwa kweli.
0: Nini ushauri wako sasa?
7: Kwa kweli ushauri kwa upande wangu, yani ninafikiria kama kuna tatu uzungumze nini. Najua tuna sisi mfupi binadamu, hata pia ufikia kwa watu ambao sana, maana tumekuwa ni watu wa ajabu, tumeogopa Mungu, na tumekuwa yani watu kama zee ni wanyama. Yani dada, mimi nisema tu ushauri wangu, hebu labda tumrudie tu Mungu jamani. Endelee kuomba Mungu sana. Niko fikia ni kuwa mbaya mno.
0: Okay, sawa. Shukran sana kutoka huko. Ushauri wake ni huu. Anasema kwamba tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, inawezekana atakwisha. Maana mambo yanaonekana ni ya ajabu sana, na binadamu unaonekana kwamba hatuna hofu kabisa. Unaua kwa makusudi. Unatamka maneno makali kwa makusudi. Unatoa mashambulizi makali mbele ya familia yako kwa makusudi. Au inawezekana pia una msongo wa mawazo, una stress fulani ambazo zimesababisha uwe hivyo. Lakini wanasema siku zote hasira ni hasara. Yani unaweza kushangaa unafanya vitu kwa hasira, lakini mwisho siku kaishia pabaya. Sasa licha kwamba umeshia pabaya, umepelekwa huko na upelelezi ukaendelea, umeswekwa huko, maisha yanaendelea kuliko, lakini bado kuna watu wengine ambao nao badala ya kujifunza kupitia mtu fulani, nao wanakuwa wanayaishi au wanafanya ile matukio ambayo yanakuwa hayapendezi jamii. Bado niko na wewe, simu ni muhimu sana kwako msikilizaji wangu, ikiwa dakika ni ya 39 toka vitimia mida ya saa 1 kamili za usiku. Nini mchango wako na nini mawazo yako kwenye line? Hello. Haya, pole sana, unaweza ukarudi tena baadaye. Hakikisha una kasi mzuri na ukazungumza nami kulingana na kile ambacho tunakizungumza, maoni yako na nini hasa unatamani kusema kwenye line. Hello. Hello.
8: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi? Haya, pole pia na wewe huko uliko, na bado niko naye msikilizaji wangu. Karibu sana, uchangie kile ambacho kwako unakiona kina nafasi, na pengine umekuwa ukishuhudia au kusikia matukio, lakini toka nianze kusikia matukio ya kikatili hayajaisha, bado yanaendelea kuwepo pamoja na elimu inayotolewa. Sasa wewe, kama wewe unafikiri nini kifanyike? Hello. Kwenye line, hello.
8: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
8: Niko Justin, niko Rodia.
0: Karibu sana.
8: Mimi mchango wangu ni kuangalia kwenye jambo la ukatili. Kwa kweli matukio ambayo yametokea na yanaendelea kutokea yalikuwepo na yataendelea kuwepo, sheria imeshindwa kutumika mambo haya, kwa sababu sheria inakuonyesha, sheria inaweza kuonyesha kosa, lakini sheria kwa namna ambayo nimeangalia mimi haiwezi kusababisha mtu asitende kosa. Sasa ninachokiangalia mimi kwa ushauri wangu ni nini? Mpaka mtu kuja kufanya jambo ambao ni ukatili wa kijinsia, maanake saikolojia iko vizuri, ni mgonjwa kwenye akili zake. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu mbaya yatajikita kwenye saikolojia, watu wafundishwe zaidi, kwa sababu mpaka mtu kuja kufanya kitu maanake ufahamu wake, yani ugumu kitu maanake jambo lile ameshindwa kulihimili, ameshindwa kulihimili, yani limekuwa juu ya uwezo wake, anaamua kufanya kitu ambacho kimemshinda yeye mwenyewe. Kama tumeshinda solution ni nini? Madarasa mengi yatolewe na walimu wakaisaidia wapewe kipaumbele, watu wengi watengenezwe kwenye fahamu zao waelewe. Tunaona watu wanaofanya ukatili wanahukumiwa maisha kwenye magereza, wanahukumiwa miaka 30, wanahukumiwa kasini, lakini bado tumeshindwa kutatua, wameshindwa kuwacha, wamekuwa na kwambao wanaendelea na ukifikiria matumao, lazima tunafanya iwe fundisho, lakini haitawahi kuwa fundisho. Mtu huyo ndio anataka akatoka gerezani akarudi na bado akapate kile kile kilichompeleka gerezani, maanake nini? Ana ugonjwa kwenye mfumo wake wa ufahamu. Kwa hiyo madarasa yatolewe, watu waelimishwe, wapate elimu. Hiki ni changamoto mkubwa elimu.
0: Haya, na familia inaweza kufanya nini inapogundua kwamba mtu ana tabia ya kutishia au kutumia nguvu? Kuna baadhi ya watu tunaishi nao, nasema tuna baadhi ya watu au familia tunaishi nao huko majumbani, unakuta labda kijana wa kike wa kiume ana zile tabia za kufanya ukatili mara kwa mara, na wewe kama mama au baba unajua kabisa mwanangu ana tabia hii mbaya, pengine ni mtu mbaye. Unajua kuna vijana tunaishi nao huko majumbani, anaweza kawa na tabia ya ubakaji, anaweza kawa na ile tabia ya ubakaji, lakini mama ukashajua kabisa kwamba huyu amembaka labda mtoto wa fulani ambaye ni ndugu yenu, na pengine mkazungumza yakaisha. Unaona msikizaji wangu, kuna zile tabia ambazo nakuwa zinazunguka mle mle ndani ya familia. Nyinyi kama familia mnapojua kwamba kijana wako wa kike wa kiume ana tabia kama hiyo, huwa mnafanya nini? Huwa mnaamua kutulia tu mkisubiri kwamba labda mpaka tiwe kwenye mikono ya polisi, au kuna chochote ambacho mnazungumza na hao vijana wenu? Kwa sababu kuna zile tabia ambazo ni chafu mbaya, wakati mwingine kwenye familia tunaweza tukawa tunazificha, lakini nje zinaonekana. Na pengine ndani ya familia kuna mtu mmoja tu akasema, yani kama ni kaka niliye naye ana tabia mbaya, kuna tukio fulani kafanya hivi kafanya hivi kafanya hivi. Lakini nyinyi mnapogundua kama familia, huwa mnafanya nini kuadhibiti hao vijana wenu au hao watoto wenu? Karibu. Haya, pole sana, unaweza kurudi tena na tukazungumza. Bado tuko na swala moja tu muhimu sana ambalo tunaitizama kwenye jamii na kwenye maisha yetu, na pia tunalisikiza sana kwenye vyombo vya habari. Matukio yanajirudia mara kwa mara. Yanajirudia mara kwa mara. Kwa nini yanajirudia? Halo? Nani yuko wapi? Dickson kutoka Kibala. Sijui ni simi skase mzuri, naongeza sauti yako. Karibu sana. Sauti yako iko chini sana. Ongeza tena sauti. Hello. Hai, naona simu liko, mtandao hauko vizuri. Unaweza ukatafuta mtandao na ukazungumza vizuri, ukatupatia mfano ambao ulikuwa unataka utupatie kuhusiana na kile ambacho pia umeshuhudia. Kuna baadhi ya watu wanashuhudia kabisa mtu fulani ameuliwa, lakini je, mnatoa taarifa? Unashangaa labda mtu yuko kimya, anaogopa kwamba atakuwa ndani ya nini? Sema atakamatwa na atasaidia. Kuna ule msemo unasema atasaidia polisi. Lakini kuna ile nafsi inakuwa inakusuta, kama utaenda ukasema kweli umeshuhudia, kuna moja mbili tatu, tayari ni kwamba pale unajenga kitu fulani kwenye jamii. Inawezekana hawa matukio yakawa ndo mwanzo mwisho, yasijirudie tena, kwa sababu kuna watu wanaona na watu wanafahamu umekuwa ni mtu ambaye unaripoti ili mradi huyo mtu afanye nini apate haki. Kwenye nini, hello?
9: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Naitwa Marilyn Mtoseru.
0: Wapi?
9: Mtoseru.
0: Haya, karibu sana.
9: Asante. Mimi kama tukio anatokea kwa sababu.
0: Mm.
9: Kwa kitu kinatokea kama hivyo, lakini watu wanaogopa kuripoti kwa sababu unakuta hapo mtu anafanya tukio ana kiongozi mkubwa ambaye anajiuliana naye. Watu wanakuwa wanaogopa kumripoti
0: kwa sababu ana mtu fulani mkubwa kwenye jamii.
9: Eh, au labda kwenye labda kwa mfano unakuta kama polisi kuna mmoja kwenye ndugu yake. Kwa hiyo unakuta mtu anakuja kwenda kumshtaki.
0: Kwani mimi akiripoti nini kinatokea? Ana nini akisema nini kitatokea?
9: Ndio ana nini anaweza kusema afi kesi kesi kamgeukia yeye ana ushahidi gani hata kitu ambacho anayefungwa badala yule aliyofanya kosa.
0: Kwa anaamua anakaa kimya.
9: Ana ni basi kesi nyacha ya pite.
0: Na sasa tukiachana na hilo, labda mawazo ya huyo mtu. Kuna hizi familia unakuta ndani ya familia kuna kijana wa kike wa kiume ana tabia chafu sana. Familia huwa inafanyaje ili kumdhibiti na matukio yale yasitokee? Pengine ya wizi au ubakaji ya nini? Familia huwa inafanyaje?
9: Kwa familia jambo bado tuna tamaduni za kama za kizamani zile, ndio hivyo kijana ataitwa, atakalishwa, ataelekezwa. Lakini kwa sasa hiyo ni chafu sana. Familia nyingi zimeacha tamaduni za zamani, watamwangalia tu kama hivyo. Kwa kimwingine akimwambia mzazi wake ndio wanakuta ndo anamtetea na kijana zaidi.
0: Kwamba sio
9: kwa. Niache mwanangu umwache kimsema.
0: Matokeo yake huwa ni nini mbeleni?
9: Matokeo yake ndio kama hayo, anakuta hizo haya matokeo yanakuwa yanajirudia mara kwa mara.
0: Okay. Nini kifanyike?
9: Mimi naona tu serikali kwa kweli ifanye tu. Ifanye jitihada za kuwakamata watu kama hao wanaofanya matukio kama haya katika jamii.
0: Haya, asante sana kutoka huko kwa mchango wako mzuri. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wangu, dakika ni 48 toka vitime media saa 1 kamili za usiku. Bado tunalitizama hili swala ambalo linaonekana kwenye jamii yetu. Kuna watu kuna watoto ambao wamebaki ni yatima kwa sababu ya zile changamoto za kujirudia mara kwa mara. Inawezekana ni kutoka kwa wazazi wao hata ndugu zao wa karibu. Lakini kuna watu wamekimbia miji. Mtu anakimbia mji kwa sababu alitishiwa nitakuua wewe. Hiyo siku nitakuua, na kweli anaona kuliko niendelee kukaa bora niende kokote kule nikatafute maisha. Lakini kuna baadhi pengine hata ya wazee wa kike na wa kiume, wale ambao unakuta kuna mtu anakunyoshia mkono pasipokuwa na uhakika wa jambo fulani. Kwa unakuta matukio mauaji yanatokea, kuna wengine wanachomewa hadi nyumba zao, yanachomewa moto kwa sababu ya imani kwamba yeye ndo kafanya hivi, kafanya hivi, kafanya hivi. Sasa tunapofanya hivi kama jamii na kama familia, tunakana kujiuliza ile swali la ni kweli au si kweli. Na kama ni kweli, mnakaa nao na kuzungumza nao na kuwapa onyo au kuwashauri? Unashangaa kimya. Mwisho siku ndo yale, ukatili unaendelea kuongezeka, mauaji yanaendelea kuongezeka, na mambo yanakuwa magumu zaidi mpaka mwisho siku ufanya nini? Kuona sasa kama watu wamekuwa sio binadamu, wamekuwa na roho mbaya, wamekuwa ni watu ambao sio wasikivu, wamekuwa ni watu ambao wanachukulia yani binadamu kama mnyama tu. Kwamba hata kama nikamkuta hapo amekufa atajua mwenyewe. Hamna msaada, hamna nini. Unasubiri kesho ndo unasikia taarifa. Nilipita pale, nimeona kuna hivi na hivi na hivi. Nilipita pale. Yaani kwa unasubiri usikie taarifa kutoka kwa mtu mwingine, pengine wewe ulikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye alifanya nini? Alishuhudia kabisa kile ambacho kimetokea. Lakini kusema wala hata ukaripoti au ukaona mwenzako anapigwa kweli kweli, utoe hata taarifa hata kwa kiongozi wa karibu nawe, wewe unaona kama unajisumbua, yani kwamba uko busy na maisha yako. Lakini unajui kama na wewe leo na kesho kuna ukatili unaweza kufanyika, ukafanyiwa, mwisho wa siku ukakumbuka kwamba okay, kumbe haya jamani yapo, yanatesa na yanazalilisha. Yani kuna mtu anamdhalilisha mwenzake pasipokuwa hata na huruma kabisa. Anaongea maneno mengi mengi mengi kuhusiana na huyo mtu, na hajali kama kuna watu, hajui kama anamwathiri kisaikolojia, hajui kama anamkosea, yeye kwake anakuwa anaona ni kitu ambacho ni cha kawaida. Kwa kuna haja pia msikilizaji wangu kulitizama hili kwa kina na kuendelea kutoa taarifa katika vyombo vya sheria, lakini pia kuzungumza na viongozi, kuzungumza na viongozi, pengine kuzungumza hata na jamii inayotuzunguka. Lakini kama unaona kwenye familia yako una changamoto, changamoto kubwa, unatakiwa pia kukaa wewe na familia na kuangalia ili mnalimaliza vipi. Kwa nini kijana kawa hivi, au kwa nini mama kawa hivi, kwa nini baba kawa hivi? Kwa hiyo unaweza mkashangaa hata kabla alijatoka nje mkazungumza yakaisha. Mambo ya kukaa na visasi kwenye mioyo, kutamkia na maneno mabaya, mwisho siku ndo tunasikia kwamba mtu fulani kajiua, kajinyonga. Kajinyonga kwa sababu gani? Kuna kitu amekaa nacho kwa muda mrefu, au kuna vitu alitamkika, alitamkiwa ambavyo wakati mwingine vinamkosesha raha na kuona kwamba kwa nini mimi niendelee kuteseka duniani? Hajapata ushauri kutoka kwa mtu wake wa karibu na ameamua kujitundika yeye kama yeye. Kwa kuna vitu vingine, kadi ukatili unavyokuwa unaongezeka, ndivyo wakati mwingine watu wengine wanakata tamaa na kuona kwamba mpaka inafikia swala hili, huyu mtu anataka anifanyie hivi, mimi na thamani gani kuendelea kuishi hapa duniani? Kwa unakuta mambo yanakuwa ni mazito na yanakuwa ni mengi sana. Nikushukuru sana msikilizaji wangu ambaye umesikiliza kwa makini kuhusiana na mada yetu nzito, na mada ambayo kweli tunahitaji kuendelea kupeana ushauri na kupeana elimu. Mada yetu ni matukio ya kikatili na mauaji yanapojirudia, nini kifanyike? Mchango umetolewa na mimi nimetoa ushauri, na niwashukuru wale wote ambao wamepiga simu hapa studio. Kuna baadhi yenu mmetuma ujumbe fupi wa maandishi ambao bahati mbaya sintausoma. Mara nyingi mimi nadili na kusoma ujumbe, nadili na kupokea simu hapa studio. Kwa shukrani sana kwa wasikilizaji wangu wengi ambao mmepiga simu hapa studio, lakini wale ambao mmepiga lakini mtandao kawa hauko sawa, basi niseme poleni sana. Na siku nyingine tutakuwa pamoja kwa ajili ya kudiscuss kwa makini zaidi kuhusiana na mada zetu ambazo zinapatikana ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Mimi ni Chunjo Balamuzi, msikilizaji wangu. Panapo majalo tutakutana tena siku ya Jumamosi, ambapo mida yetu ni saa 1 kamili za usiku hadi saa 2. Lakini kwa muda huu mimi ni kuage na niseme usiku mwema na wikendi njema.
10: Ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka. Lakini

0: Ni saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Ramba. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema atawatumikia Watanzania wote kwa usawa bila kujali tofauti za kisiasa, akisisitiza kuwa ushirikiano katika kuleta maendeleo. Watu wanne wamefariki baada ya meli ya mafuta MV Pacific kuteketea kwa moto bandari ya Kigoma. Na Wapalestina wanane wauawa licha ya usitishaji mapigano. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembe amesema dhamira yake ni kuhakikisha anawatumikia Watanzania wote kwa usawa bila kujali tofauti za kisiasa, huku akisisitiza umuhimu wa kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi. Akizungumza baada ya kuapishwa kuwa makamu wa rais katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Chamwino Dodoma, Ndejembe aliwasalimu wananchi wa jimbo la Chamwino waliojitokeza kumpokea nje ya ikulu hiyo. Ndejembe amesema nafasi aliyopewa ni dhamana kwa Watanzania wote, hivyo atahakikisha anatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia maslahi ya wananchi na maendeleo ya taifa. Amesema hatakuwa chanzo cha usumbufu kwa wananchi wala kwa Rais Samia Suluhu Hassan, akieleza kuwa kila Mtanzania anahitaji kuona maendeleo yakipatikana bila kujali tofauti za vyama vya siasa. Kigoma. Watu wanne wamefariki dunia kufuatia meli ya mafuta MV Pacific iliyokuwa ikifanya safari kati ya mkoa wa Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Filimoni Makungu amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, akieleza kuwa taarifa za awali zinaonyesha chanzo cha moto ni hitilafu katika eneo la kuashia meli hiyo. Aidha, watu watatu bado hawajulikani walipo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini hasara iliyosababishwa na ajali hiyo.
1: Na kama jana tulipata mwili mmoja, lakini leo tumepata miili ya watu watatu wanaume. Bado tunaendelea kwa sababu kulingana ile manifest ile inaonekana kulikuwa na watu inawezekana wakaa kati ya 7 hadi 10. Kwa hiyo bado tunahisi, tunajaribu ku madivers wako ndani mwe, bado tunatafuta miili mingine. Lakini mpaka sasa hivi tumeshapata miili ya watu wanne.

0: Rifu kukabiliana na mabadiliko ya sera ya elimu na mtaala mpya ikiwemo kuongeza miundombinu na nafasi za wanafunzi. Akizungumza katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Ngorongoro Agosti 27, 2026, Daktari Kayombo amesema sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 imefanyiwa maboresho na kuwa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, hatua iliyokuja na mabadiliko katika mfumo wa utoaji wa elimu nchini. Amesema miongoni mwa mabadiliko hayo ni kuimarishwa kwa elimu ya lazima hadi kidato cha 4, jambo ambalo linahitaji halmashauri kujiandaa mapema kwa kuongeza miundombinu na kuweka mazingira bora ya kujifunzia na kufundishia. Daktari Kayombo amesema changamoto kubwa inayohitaji maandalizi maalum ni uwepo wa makundi mawili ya wanafunzi wanaotarajiwa kuingia kidato cha kwanza kwa wakati mmoja kutokana na wahitimu wa darasa la 6 na darasa la 7 kuingia katika mfumo wa sekondari.
1: Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuhusu mabadiliko ya sera ya elimu. Sera ya elimu imebadilika kutoka sera ya elimu ya mwaka 2014 kwenda sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Mabadiliko ya sera ya elimu yamepelekea pia mabadiliko ya muundo wa utoaji wa elimu ndani ya nchi yetu. Sasa kutokana na sera hiyo, mabadiliko ya elimu yapo kama ifuatavyo. Kuanzia sasa, elimu ya msingi darasa la kwanza hadi kidato cha 4. Kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha 4. Hiyo ndio sasa itaitwa elimu msingi.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehrani. Rais wa Irani Masoud Pezeshkian amesema kwamba vikwazo vya Marekani vinaendelea kuathiri uchumi wa nchi yake huku biashara ya nje ikidorora na serikali ikifikiria kuongeza bei ya petroli. Rais wa Irani Masoud Pezeshkian amekiri kwamba vikwazo vya Marekani vinaathiri uchumi wa taifa lake. Katika mahojiano na televisheni ya taifa, Pezeshkian amesema mauzo ya nje na uagizaji wa bidhaa nchini Irani yamepungua kwa kati ya 25% na 35% katika miezi ya karibuni kutokana na shinikizo la Marekani. Kiongozi huyo wa Irani amependekeza kuongezwa kwa bei ya petroli ndani ya taifa hilo ili kusaidiana kukabiliana na changamoto za kifedha zinazoikabili nchi hiyo. Amesema hayo siku chache baada ya makamu wake Mohammad Jafari kusema kuwa vikwazo na mzingiro wa Marekani vimekwamisha uwezo wa nchi hiyo kuagiza petroli ya kutosha ili kufidia upungufu wa uzalishaji wa ndani. Pezeshkian ametoa kauli hiyo ikiwa pia ni siku kadhaa baada ya waziri wa fedha Marekani Scott Bessent kutangaza hatua mpya za kuimarisha vikwazo dhidi ya Tehrani. Washington imesema inalenga kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Irani na imezitaka nchi nyingine kuunga mkono kampeni hiyo. Na watu wanane wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israeli katika Gaza na ukingo wa magharibi licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Mashambulizi ya anga ya Israeli yameua watu watano katika ukanda wa Gaza na wengine watatu katika ukingo wa magharibi licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoratibiwa na Marekani. Maafisa wa hospitali ya Nasser karibu na mji wa Khan Yunis wamesema ndugu wawili wa kiume pamoja na jamaa yao mmoja waliuawa baada ya nyumba ya familia yao kulengwa. Jeshi la Israeli limethibitisha kufanya mashambulizi ya Gaza, lakini limesema halina taarifa kuhusu shambulio hilo la Khan Yunis. Mashambulizi mengine mawili katika Gaza City yameua watu wengine wawili. Katika ukingo wa magharibi, jeshi la Israeli limewaua Wapalestina watatu katika shambulio la anga mjini Jenin likiwahusisha na kundi la Hamas. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema atawatumikia Watanzania wote kwa usawa bila kujali tofauti za kisiasa, akisisitiza ushirikiano katika kuleta maendeleo. Watu wanne wamefariki baada ya meli ya mafuta ya MV Pacific kuteketea kwa moto bandari ya Kigoma. Na Wapalestina wanane wauawa licha usitishaji mapigano.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata
1: utani uliojaa vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Na uhurigiani mwana michezo, karibu sana katika dimba la kimichezo. Ikiwa leo ni tarehe 29 ya mwezi Agosti mwaka 2026, karibu sana. Yapo mengi ya kudadavua na kutazama, kuhabarisha pia katika meza michezo usiku wa leo. Tutaangazia michuano ya ligi kuu Tanzania bara, TRA wakifurukutwa kwa mara nyingine tena, kushinda kupokea alama nyumbani baada ya kipigo cha bao moja kwa sifuri dhidi ya Dodoma Jiji. Tangazia huko rejea habari na mahusiano ndani ya club ya Yanga. Alkamwe amezungumza hali ya sasa, kiungo wa timu hiyo Pacome Zouzoua ambaye alipata majeraha mwishoni mwa msimu mwaka 2025-26. Singida Black Stars wanapata ushindi wa 4-2. Tutakuja kuangalia undani zaidi. Polisi Tanzania umekwama wapi kwa mara nyingine baada ya kuongoza bao moja kwa sifuri muda mrefu kidogo. Je, Tanzania na Bongo ni saa tatu usiku wa leo, tatu kamili usiku, tenda kufumbia kile ambacho kinaendelea Geita. Wamekwea pipa kuelekea Dar es Salaam ile na Simba Sports Club. Mengi yamezungumzwa, afisa habari Frank Samuel Dida pia utaenda kumsikiliza kile ambacho kimezungumzwa naye. Bana, kiwango cha Ibrahim Dombia kuendelea kuibua mjadala katika ligi kuu Tanzania bara. Taarifa pia tutakuja kuiangazia huko. Yanga bana, safari ya kuelekea kule mkoani Arusha kwa ajili ya Fountain Gate, safari yao imefikia wapi? Basi karibu sana, tutaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea hapa hapa kupitia meza ya michezo. Lakini pia tutaangazia michuano ya Nyanya Cup bayo kesho do kesho, mtoto atuu sokoni didi ambacho kitakuwa huko. Basi karibu sana, tunaye mratibu hapa ndani ya studios of Radio Mazingira FM. Mengi utaenda kuyasikiliza, mwana michezo nikukaribishe sana sana na sana katika meza michezo kimataifa. Tutaangazia huko majogoo wa Liverpool melazimisho sare mabao mawili kwa mawili kwa mara nyingine tena, wakishinda kufanya vizuri. Lakini nyota Cristiano Ronaldo akiwa yupo bize kusherekea ushindi katika mchezo dhidi ya Altewon, mchezaji Sadio Mane kuna kitu ameumbia. Basi anasi utaenda kufahamu kitu gani ambacho ikielezea hapo. Lakini klabu ya Leipzig bana haikuwahi kupata ushindi na leo imepata ushindi katika ligi ya Bundesliga. Ni taarifa pia ambayo tutangaza kwa undani zaidi. Karibu sana mwana michezo. Mimi naitwa Fadhili Selim Namba, niko na Musa Charles Kegole. Tamati ni 4 kamili usiku wa leo. Shahidi ni wewe. Ongea chochote kwenye ujumbe mfupi na tutakupokea hapa kwa mikono miwili. Nikukaribishe mwana michezo. Karibu sana. Kwenye 0656555571 na 0684600007. Na dakika chache kutoka hivi sasa tutaingia moja kwa moja katika dimba la kimichezo, na nikwambie karibu sana.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Bwana Fakhri, karibu sana kwenye studio za 91.7 Mazingira FM ikipasua mawimbi kutoka Bunda, Mara, Tanzania, na kuelekea huko bako unasikiliza muda huu hapa. Karibu sana kwenye meza ya michezo, lakini kabla ya kufika mbali, nikwambie mamlaka ya elimu ya mafunzo ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kutangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu wa miaka miwili na mwaka wa masomo, kumbushe tu kwamba unaanza Januari 2027, naendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuo VETA mkabala na Romcoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga, maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ni fomu ni shilingi 5000 tu, na fomu maombi ya kujiunga na yatafanyika katika tovuti ya www.veta.go.tz. Kujaza fomu zinapatikana chuoni, lakini gharama fomu ni shilingi 5000. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz. ni moja kati ya tovuti ambayo unaweza kuipata pale, lakini pia mimi nitakutajia namba hapa ambapo kama una hiyo nafasi basi ya kujiunga na VETA, ni vizuri pia ukampeleka mwanao na akapata nafasi ya kuweza kujiunga. Lakini pia chuo bana kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni yenye miundo ya kisasa zaidi. Kwa wale ambao mmejaribu kufika pale, basi mtaamini kile ambacho nakizungumza. Lakini nambari ya simu ni 0773 72 57 43 3 0773 72 57 43, na nambari nyingine naomba nikutajie hapa 0758 357845 0758 357845. Nambari nyingine ambayo unaweza kutafuta pia ukawatafuta ni 0620 16 89 65 0620 16 89 65. Basi karibu sana katika meza ya michezo saa huu hapa mwana michezo, na kama nilivyokuambia tupo na mgeni hapa ambaye ni mratibu wa mashindano ya Nyanya Cup na si mwingine, huyu ni Frenki Rutonja Mamba ambaye anaenda kutupa nafasi ya kutueleza hapa kile ambacho kinaendelea hapo kesho, ambapo finali moja kwa moja itapiga katika uwanja wa Kung'ombe Stadium pale. Ni finali itakayokutanisha Bitaragu dhidi ya Kung'ombe wenyeji. Bwana Frenki, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Karibu sana, na nikukumbushe tu kwamba sio safari yako ya kwanza, una vitu vingi na msikilizaji atakuwa anajua. Leo kuna vitu tofauti utakuwa umekuja navyo pengine. Leo ni kuelekea finali, lakini mara ya kwanza ulikuja kwenye ufunguzi. Pengine ni kipi ambacho labda tunaweza tukakizungumza hasa kwenye maandalizi ya finali na kitu kipya tofauti na msimu uliopita? Karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema,
3: kesho ndo finali. Mashindano yetu yamekuwa takriban, yamefanyika takriban siku 13, na kesho tunaenda kuhitimisha kwa kuzikutanisha timu ya Kung'ombe Star na Bitaragu FC. Na sana kabla ya mechi hiyo ya saa 9 tutakuwa na mechi ya kutafuta mshindi wa tatu ambaye alipaswa acheze Nyasana na Kabasa, lakini kwenye mechi ya mwisho jana Nyasana wakutokea, kwa hiyo Kabasa wakawa wamepata pointi 3 na hivyo kufikisha pointi 4 kwenye mashindano ambayo inawapelekea sasa kwa wao watatu. Lakini sisi kama waandaaji hatuwezi kuifuta moja kwa moja kwa sababu imeshiriki, haikufika mechi moja, inawezekana walikosa usafiri au vyote iwavyo. Kwa hiyo walipaswa kesho wacheze saa 6 mchana, wacheze kutafuta mshindi wa tatu.
1: Okay. Labda kuna sababu yote ambayo amewasilisha kama barua?
3: Ya,
1: Nyasana pengine.
3: Nyasana tujaona barua yoyote mpaka sasa.
1: Okay. Kwa hiyo ni kafkaf tunasema.
3: Ni kafkaf. Hey,
1: tuambie sasa kuhusiana na maandalizi, na najua hata pia unaweza kuorodhesha na zawadi kama kuna exclusive nyingine au jipya zaidi na zaidi ambayo limeongezeka. Tunajua zawadi ni ng'ombe watatu, ng'ombe wawili na kwingine utakuja kuelezea. Labda pengine kuna jipya lingine ambalo tunaweza tukalipokea kupitia wewe hapo kuelekea kesho.
3: Jipya ni kama ulivyoelezea hapo kwamba sisi tuliandaa mshindi wa kwanza atapata ng'ombe wawili wakubwa wenye thamani ya milioni 3. Lakini mshindi wa pili atapata ng'ombe mmoja, na mshindi wa nne wa tatu atapata mbuzi. Na mtiririko wa zawadi za kawaida, mchezaji bora atapata kikombe na shilingi 50,000. Mfungaji bora atapata kikombe na shilingi 50,000. Timu ya nizamu tutawapa shilingi 70,000. Lakini kwa bahati nzuri tulimwalika mgeni rasmi ambaye ni mwenyekiti wa wafugaji Tanzania, Bwana Mlida Mshota, siku hiyo ya ufunguzi, na yeye akaongezea zawadi. Kwa hiyo aliongeza ng'ombe mmoja mmoja kwa washindi wawili. Kwa hiyo atampa ng'ombe mmoja mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kwa hiyo zawadi zetu zinabadilika kidogo, zinaongezeka. Kwa hiyo mshindi wa kwanza atachukua ng'ombe watatu hiyo kesho. Na mshindi wa pili atachukua ng'ombe wawili. Mshindi wa tatu zawadi yake itabaki kama ilivyo.
1: Okay. Amjampendelea, mkaongeza hata kidogo basi na yeye pia. Nikana kama kuna kitu utakuwa umekosa.
3: Nafikiri tutaangalia, tutaangalia. Lakini mabadiliko mengine kama unavyosema, tofauti na mashindano mwaka jana, tunafanya mwaka jana, tumeboresha mashindano ya mwaka huu. Kwamba tumewapa jezi kwanza timu zote zenye ushiriki, timu zote nane. Lakini pia kesho zile timu nne ambazo ziliingia toa makundi, tutawapa mpira mmoja mmoja, lakini referee bora tutampa zawadi, na marefa wote walioshiriki tutawapa zawadi. Lakini kutakuwa na burudani nyingi. Nikisema nyingi, tutakuwa na wasanii tofauti tofauti. Tunao wasanii wa kizazi kipya, tunao wasanii wa nyimbo za asili. Tayari mpaka sasa nakuja studio hapa, nilikuwa nampokea Bwana Chipanda, nafikiri unamfahamu vizuri. Bwana Chipanda amefika tatu mweka hotelini, na wenzangu wako nje huko wanamsubiri Kisima. Nafikiri na yeye atafika muda si mrefu. Tutakuwa na Elizabeth Mariganya. Yeye anasema atafika asubuhi kutoka Bariadi. Kwa hiyo tutampokea kwenye saa 2. Kwa hiyo burudani zitakuwa nyingi. Tunatarajia kuanzia majira ya saa 4 asubuhi kwenye viunga vya Kung'ombe, sherehe ziwe zimeanza kabisa. Watu wasogee tu mapema ili wapate burudani. Asante sana.
1: Okay. Sawa. Hem, tuturejee sasa kwenye upande wa maandalizi, kwa maana ya kuanzia kwenye mwanzo mlivyoanza. Mmeanza na fimbo mwaka jana, msimu wa kwanza?
3: Mwaka jana.
1: Turejee sasa kwenye utofauti ambao labda pengine unaweza kutofautisha. Tukizungumzia msimu jana, unaweza kutuambia pia nini ambacho kilikuwepo, na zaidi msimu huu pia unaweza kutuambia ni hatua gani imeizidi ile hatua ya kwanza ambayo mlianza.
3: Mwaka jana kwanza zawadi ya mshindi wa kwanza ilikuwa ni ng'ombe mmoja. Mwaka huu tumeongeza amekuwa ng'ombe wawili, na sasa huyo mwingine ameongezeka amekuwa ng'ombe watatu. Mshindi wa pili mwaka jana tulimpa mbuzi na shilingi 500,000. Kwa hiyo nafikiri mabadiliko ni makubwa. Zawadi ya mwaka huu zimeongezeka. Lakini pengine hata maandalizi yenyewe. Mwaka jana tulishirikisha timu 4, mwaka huu ni timu 8. Kwa hiyo ushiriki umepanuka kidogo.
1: Yeah, okay. Sawa. Kwenye upande wa burudani, tutegemee muda gani sasa, labda pingine kiratiba zaidi, kuanzia muda gani na watu wajiunge muda gani pale?
3: Watu waanze kufika majira ya saa 4 asubuhi. Ambako ndio burudani zitakuwa zimeanza. Tutaanza na vijana wetu wa Bunda mjini hapa. Kuna vijana kutoka Kabasa wanajiita vijana stars. Wao wataanza kutoa show zao pale. Lakini tuna vijana wengine wanajiita Bunda dadas, na wao tutakuwa nao pale. Madada wako kama 8 hivi. Na wenyewe wataanza kutuburudisha pale kwenye saa 5. Lakini majira ya saa 6 tutaanza sasa zile burudani rasmi kutoka kwa wasanii wetu hao ambao nimewataja. Wao wataanza kutuburudisha kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 9 wakati wa kwenda kutambulisha wageni watakao kuwepo.
1: Okay. Sawa, na ratiba ya football kwa wale ambao labda pengine wana ratiba zao, wanajua wanataka kuona kinapigwa tu. Labda ungetutajia ratiba kwa ujumla kuanzia na imani pia utakuwa uko makini kwenye hilo, kuanzia burudani mpaka kwenye hatua ya kwanza ya mechi ya finali moja kwa moja.
3: Ratiba yetu itakuwa kama ifuatavyo. Majira ya 4 asubuhi mpaka 5 itakuwa ni hiyo burudani na michezo mbalimbali. 5 kamili mpaka 5:30 tutakuwa na matangazo. Tutakuwa na matangazo ya nini kimefanyika, mashindano yakoje. Tutakuwa na matangazo ya kawaida. 5:30 hadi 6 tutakuwa na burudani ambayo itaongozwa na hao vijana jazz, wanajiita vijana stars kabisa. 6 kamili mpaka 5:30 tutaanza kupokea wageni waalikwa ambao wanatoka sehemu mbalimbali. Tuna wageni kutoka Mwanza, Msoma, Dodoma, Dar es Salaam, Kahama, Ushirombo. Tutaanza kuwapokea uwanjani. 6:30 hadi 8 kutakuwa na mazoezi mawili. Kwanza tutakuwa na mechi ya mshindi, kutafuta mshindi wa tatu, ambayo nimesema insert kama na sana wao hawakufika mechi ya jana. Sitegemei kama hatujapata barua yote kama watakuja. Lakini pia tutakuwa na zoezi la chakula kwa wageni waalikwa. 8 mchana mpaka 8:30 tutakuwa na burudani kutoka kwa wasanii. Kwanza tutaanza na Chipanda, baadaye atakuja Kisima, na mwisho atamalizia Elizabeth. 8:30 hadi 8:45 mgeni rasmi atakuwa anawasili viwanja vya Kongombe. Na nafikiri tu hapa niweke sawa kwamba tutakuwa na wageni wengi, lakini tumemwandaa mgeni mmoja ambaye atakuwa mgeni rasmi. Yeye anaitwa Kambarage Masato Wasira, mbunge wa Afrika Mashariki. Na yeye ataongozana na wabunge wenzake watatu wa bunge la Afrika Mashariki. Lakini tutakuwa na mheshimiwa mkuu wa wilaya, tutakuwa na mwenyekiti wa CCM wa wilaya, tutakuwa na mwenezi wa CCM wa wilaya, tutakuwa na mwenyekiti wa wazazi wa wilaya wa mkoa, tutakuwa na katibu wa elimu na malezi wa wilaya, na wageni wengine wengi. Tutakuwa na mstahiki meya wa mji wa Kahama, tutakuwa na diwani wa Kahama bwana Sindano, tutakuwa na wageni wengine kutoka Ushirombo. Kadiri ratiba itakavyoruhusu nafikiri tutawataja kwa wale mtakaokuepo. Sarale na dakika 5:45 tutafanya kazi ya utambulisho. Utambulisho na zoezi hilo litafanywa na waratibu wa mashindano. 9 kamili hadi 9:05 tutasoma risala kwa mgeni rasmi. 9:05 hadi 9:30 tutaanza salamu za viongozi za wageni wetu mbalimbali ambao tumewakaribisha. 9:30 hadi 9:40 salamu kutoka kwa mgeni rasmi. 9:40 hadi 12 jioni ndo mechi yenyewe sasa. Kwa hiyo mechi itaanza 9:40 hadi 12. Tumeweka muda mrefu ili tupate kama kutakuwa na matuta na nini, kwa sababu baada ya 90 kama umetoshana nguvu utaenda kwenye mikwaju ya penalty. Kwa hiyo baada ya mechi hiyo 12 kamili hadi 12:30 tutakuwa na kazi ya zoezi la kutoa zawadi kwa washindi na kwa washiriki kwa ujumla. Asante sana.
1: Nimesikia hapo kuhusiana na zawadi, lakini sijasikia zawadi ya shabiki bora. Mashabiki pia wamekuwa ni miongoni mwa watu muhimu kulikweli.
3: Wapo nimesikia tu hapa ni 70 na wenyewe tuwapo 70.
1: Okay.
3: Mashabiki bora. Na tumeenda mbali zaidi.
1: Na utaratibu gani utatumika sasa kuwapata? Maana najua kila shabiki anaweza akasema ni shabiki, mimi ni shabiki nimekuja na ni vitu kama hivyo.
3: Tumeona sisi kama kamati, tumewachuja. Mfano makajana waliochukua walikuwa ni vijana kutoka Kabasa. Mwaka huu wapo vijana ambao wamejitokeza mechi zote, kwanza za knockout za mtoano zile, lakini pia kwenye ligi. Vijana hao nafikiri si vibaya nikiwataja. Ni vijana kutoka Bitaraguru, wako vijana 6 kutoka Bitaraguru. Wao wamekuepo kwenye mechi zote hata ambazo haziwahusu wamekuepo. Lakini tunao mama zetu wa 3 kutoka Kungombe wakiongozwa na mama Ndoroba. Na yetu tumewaandalia na wao zawadi yao. Na wao wameshiriki mechi
1: ya vitajo moja kwa moja. Kwa hiyo hao ndo mashabiki moja kwa moja.
3: Mashabiki bora kabisa.
1: Wanatambua uwepo wao labda
3: pengine. Bora kabisa. Mechi zote wanakuja 8:00.
1: Wanatambua uwepo wao kesho.
3: Kesho tayari tumeshapata taarifa.
1: Okay. Sema hiyo ni nzuri kwa sababu anaweza asije pia, lakini akijua kwamba yeye katika nafasi yote anatakiwa kuwa shabiki bora na apewe zawadi pia vizuri.
3: Tumepata taarifa anakuja, atakuwepo.
1: Sawa. Kingine ambacho labda pengine hujapata nafasi ya kuzungumza basi ni muda wako huu kueleza zaidi na zaidi. Nadhani tumezungumza mengi sana na of course ulivyoorodhesha vitu vyote nafikiri sina swali kwa sababu ndio vitu ambavyo vinahusika hapa. Labda kama kuna kitu ambacho labda ungependa kuzungumza kuhusiana na mashabiki na watu wengine ambacho nadhani kitakuwa zaidi na zaidi, karibu sana.
3: Cha tofauti sisi kwa mashindano haya tumewalika wenzetu wa academy tofauti. Kuna academy moja inajiita Kahama Soka, tumewalika watakuwepo kesho, lakini kuna wenzetu kutoka Msoma wanaotafuta vipaji. Tuna kituo kingine kiko Morogoro na wao wametuma mwakilishi. Kwa hiyo tutegemea vijana wetu wengi zaidi waweze kuchukuliwa kwenda kwenye academy hizo. Natumai tunaweza kupata vijana wazuri zaidi. Mwaka jana kwenye mashindano tulitoa vijana wawili. Mmoja anaitwa Onesimo Majige. Yeye mtoto wa Ngisengese. Alienda academy ya KMC, iko KMC mpaka sasa. Lakini mwingine anaitwa Samuel Boaz kutoka Kungombe. Yeye yupo academy ya TFF, yuko Tanga. Kwa mwaka huu tunataka watoke vijana wengi. Tumealika vituo hivyo ili vijisaidie kusoti vijana wengine.
1: Okay. Sawa. Kingine?
3: Kingine labda kuwakaribisha tu. Niwakaribishe sana wewe Fadhili na timu yako ya mazingira.
1: Nimefika.
3: Muwepo kesho. Muone kandanda safi. Mashindano yetu yana tofauti ndogo sana na kombe la muungano. Kwa sababu zawadi zetu sisi zinaenda kwenye milioni 18, 18 na 182,000 zawadi zetu. Sasa tofauti yetu na kombe la muungano ni ndogo sana. Sijua kasema kama nawacheka jamaa fulani hivi. Hapana. Kombe letu ni kubwa. Kwa hiyo ushiriki wa wananchi unaweza kusababisha sisi tukaongeza zawadi zingine. Sijasema ushiriki wa wananchi kwa maana yangu. Ushiriki wa wananchi, yaani ushiriki wa jamii.
1: Okay. Sawa. Wananchi wamekaririka.
4: Maana ukisema wananchi watu wajua.
3: Sio wananchi yangu, wananchi kwa maana ya mashabiki.
1: Au mashabiki
3: wa. Mashabiki wa soka. Okay. Waje kwa wingi.
1: Sawa. Basi nafikiri mengi tumezungumza. Nikushukuru sana na nategemea pia kesho finali itakuwa nzuri yenye ushindani pia. Bitaraguru najua ndo mabingwa watetezi, sivyo?
3: Ndio.
1: Kuingia finali ni hatua. Lakini pia Kungombe wenyeji. Kwa hiyo naamini mchezo utakuwa mzuri na ushindani.
3: Na walicheza finali mwaka jana ya Nyanya Cup. Walicheza finali ya Nyanya Cup hao wawili.
1: Wote wawili.
3: Wawili na Bitaraguru akachukua kombe.
1: Ah. Kwa hiyo inawezekana pia safari Bitaraguru akachukua. Labda tumuulize Musa.
4: Sasa sipo katika nafasi ya maandalizi ya timu. Kwa hiyo siwezi jua.
1: Si timu kutokea Bitaraguru kabisa na wewe ni mmoja kati. Au unakwepa tena bana. Wewe ni kiongozi kabisa.
4: Hapana.
1: Pale Bitaraguru. Tunategemea supplies au ndo tutamwaga chumvi kwenye
4: mwaka jana ndo ungeniuliza ningekujibu.
1: Safari hii sasa.
4: Safari hii kidogo hapana.
1: Hamna supplies yote tegemea ni pochombe. Umesikia zawadi hapo ng'ombe watatu
4: ile timu na kidogo official ile timu na kiongozi wake pia. Kwa hiyo sijui chochote ambacho.
1: Kwa hiyo wewe sio kiongozi.
4: Wapi?
1: Pale Bitaraguru.
4: Ni kiongozi.
1: Sasa mbona
4: si kwenye mashindano haya?
1: Sio kwenye mashindano haya.
4: Niliamua kujiweka kando.
1: Okay.
4: Maana mimi si niliongoza akachukua mwaka jana. Kwa hiyo
1: Frank anathibitishia kwenye mic.
4: Mwaka jana mimi niliongoza, nisikilize, niliongoza timu ikachukua ubingwa, si ndio? Huu mwaka niliamua pia kuupisha wengine na yeye.
1: Okay.
4: Waje na vitu vingine. Vitu
1: vingine sawa. Kwa hiyo bwana Frank, si tuwapongeze sana na nadhani ni hatua kubwa sana kwa jinsi ambavyo mmejitahidi. Nimesikia vitu tofauti kabisa. Nimeona pia hata wageni rasmi. Mgeni rasmi pia imekuwa tofauti, lakini pia mipango hata ya jinsi ambavyo mmepangilia. Bwana nawashukuru sana na niwatakie heri.
3: Asante sana.
1: Hapo kesho na mimi nitakuwa shahidi kesho.
3: Karibu sana.
1: Kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunafikisha taarifa rasmi ambayo imefika. Imefanyika pale katika viwanja vya Kungombe. Kila la heri brother.
3: Karibu sana.
5: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
6: Ndio, naitaka sana hiyo.
5: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? usijali. Mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa Western, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubalika vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
6: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
5: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji. Mambo dam dam.

0: Buenas.
1: Okay.
2: Yes.
1: Sawa, bwana sisi tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku na mengi utaenda kusikiliza hapa. Tutoka kuangalia pia mashindano ya Nyanya Cup 2026. Sasa rasmi tuelekee kwingineko huko ambako kimepigwa pia kwenye ligi kuu Tanzania bara ambapo Dodoma Jiji bwana wamepata ushindi wa bao 1-0, ushindi wa kwanza kabisa wa ligi kuu msimu huu wakipata ugenini dhidi ya TRA. Gula William Edgar ambaye hakupatikana katika michezo miwili nadhani kama hivi. Alimekuwa mbaya sana kwa upande wa Dodoma Jiji, lakini kwa sasa kidogo auheni kuchukua alama 3 ugenini ni hatua kubwa sana. Karibu sana TRA, wana nini hawa? Mbona kama hawaeleweki?
2: Yeah, kumekuwa na utofauti mkubwa sana. Tofauti namna ambavyo tulifikiria labda msimu huu wanaweza kaja na surprise kubwa na kitu kingine. Lakini wameanza vibaya sana. Hii ligi ni kama walivyoanza tu msimu jana. Walikuja kuchanganya zaidi kwenye dirisha dogo. Hawakuwa makini pia kwenye issue za usajili. Naweza nikasema hivyo. Wachezaji wengi wazuri pia waliondoka, kina Valentine Noma, Karabu, Shamoa katika eneo la ulinzi. Baingizo yao kiatazama bado hayaonyeshi kwamba walioingia labda ni bora zaidi ya waliotoka ama wanakaribia na wale ambao waliondoka. Kwa hiyo wale waliondoka wanabaki kuwa bora kuliko wale ambao wameweza kuingia. Kwa hiyo kitazama TRA namna ambavyo inacheza ni tofauti kabisa na namna ambavyo ilikuwa inacheza msimu uliopita. Kwa hiyo ni wazi quality ya wachezaji inapungua kwa upande wao. Kwa maana tunaona sasa mechi kama 4 hivi bila ushindi kwa upande wao. Kwa hiyo naona ni mwenendo mbaya sana ambao sasa mbuzi wa kafara anaweza katolewa ni mwalimu Etienne Ndairagije na si wala ambao pengine walihusika moja kwa moja katika issue za usajili. Kitazama kwa Dodoma pia na wao walikuwa wazo free hali kwa kweli. Walikuwa wanahitaji kuweza kupata ushindi na wamefanikiwa. William Edgar anawapa alama 3 muhimu ambazo pia zinaweza zika ondolea sasa ile hofu ambayo tayari kwenye shatanda kwamba labda wanaweza kawa na msimu mbaya na wakaenda kushinda katika michezo mingine. Kumfunga TRA nyumbani si jambo dogo, natakiwa kupambana. Kwa hiyo pia niwapongeze Dodoma kwa ushindi ambao wameweza kuupata.
1: Sawa, bana break time kidogo alafu narejea tena. Kumbuka waisani wanatushika mkono. Kwa hiyo usiondoke hapo ulipo msikizaji.
3: Unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi?
4: Jengo la Yerusalemu lilipendeza.
3: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,500 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.
5: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mbale. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja. Chagua ubora unaonekana kwa macho. Wareta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748 732224 au 0782 03.

0: sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Bana hapa ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii, na tupo hapa mpaka mida fulani hivi ya 4 kamili za usiku. Asante sana wewe mbaye umejipa muda mzuri kabisa kuisikiliza Radio Mazingira FM. Sasa huu tuandike jumbe fupi nasi tusoma hapa kupitia meza ya michezo, na tupo pa live kabisa kupitia Mazingira FM. Lolote la michezo tuandikie kupitia 0656 555571 na 0684600007. Kuna nafasi pia ya kuangaza taarifa ya mchezo wa Singida Black Stars wao bwana wakipata ushindi wa mabao 4-2. Polisi Tanzania umeshindwa kuwa
2: kukaza.
1: Tunasema walishinda kukaza, lakini walikuwa wanaongoza. Bado mambo yakawa kwao, wakafungwa 3 mfululizo dakika chache sana. Back to back. Unaona bana,
2: Naam.
1: Lakini goli la 4 wakafungwa dakika ya 70 na. Unaona ni kiasi gani pia timu ya polisi hawakuwa vizuri. Bana ni timu moja nzuri sana yenye ushindani mkubwa.
2: Sasa.
1: Kwa mtu anayepata nafasi ya kuitazama Polisi Tanzania kwenye mchezo wake ataniamini kile kitu ambacho nakiongea.
2: Ni wazi kabisa.
1: Singida bana, dhahiri Singida pamoja na yote bado nasema dhaifu hali. Achana na ushindi wa mabao 4, lakini bado kuna kitu naona
2: kwao
1: kinapungua. Tutuambie hapa. Unajua sijaelewa sana. Pia bado naona kama mwalimu ana kile kikosi kamili ile first 11 bado naye amekuwa akifanya kuna sintofahamu.

0: tutakuja kutazama hapo. Lakini bana TRA yale ya kijiri alikuwa anayafanya pia amefanya leo. Cheza faulu ya kwanza mbaya, akacheza na ya pili mbaya kwa kalimu wa kadi nyekundu, na imewasababishia timu ya TRA kuwa pungufu na kuweza kutomeneji mchezo kwa asilimia 100. Twende moja kwa moja sasa kwa Singida Black Stars dhidi ya Polisi Tanzania, mabao manne kwa mawili.
1: Singida wana safu bora ya ushambuliaji sana tu, hilo liko wazi, na uwepo wa Jonathan Soa, Shehan katika kiungo kile cha kushambulia amekuwa bora sana, lakini bado viungo wao Damaro, Pipino, tunazungumzia kiungo hicho cha chini pamoja na James Mwashinga, na ukiwatazama katika shape ya kushambulia unaiona ni timu ambayo imekamilika kwa asilimia kubwa. Lakini sasa Singida anapopoteza mpira, changamoto unaiona ile backline pamoja na eneo la kiungo, naona kama hawajalink pamoja, bado wanacheza kwa makosa mengi sana. Naiona timu inagawanyika wakati timu ikiwa haina mpira. Kwa hiyo wakikutana na timu ambayo inashambulia kwa kasi, ina matumizi sahihi ya nafasi, wanapitia nyakati ngumu sana. Mfano mechi zidi ya Simba walipitia nyakati ngumu, sema Simba kuna wakati wakuwa na matumizi sahihi. Mechi zidi ya Kagera walikosokoso sana ile mechi ya moja moja. Njoo pia kwenye mechi ya leo Polisi Tanzania, angalia tu namna ambavyo wameweza kupata mabao mawili kwa upande wake, na angekuwa makini zaidi na maana itakiwa kuweza kuondoka na zaidi ya goli mbili. Kwa hiyo bado eneo la defense kuna kazi kubwa sana ambayo kocha anatakiwa kuweza kuifanya. Naona bado quality haiendani na team, wanatakiwa kuwa na wachezaji wazuri zaidi ya hao ambao wako nao katika eneo la safu ya ulinzi. Tofauti na hapo, na ushindi wao utahitaji kuwa wa magoli mengi, kwamba labda nne kama ambao wameshinda leo, mpinzani kwa sababu ana uhakika wa kuweza kupata walau goli mbili. Kwa kiangalia mechi tatu ambazo zimepita, nao clean sheet wameweza kuruhusu, mechi mbili wameruhusu zaidi ya goli moja. Kwa hiyo bado wana defense ya kawaida sana. Kwa hiyo unapoenda kwenye mbio za ubingwa, una beki kama ya Singida namna hiyo wako hivyo, inakuwa ngumu sana kuweza kupambana na vilabu kama Simba pamoja na Young Africans, iweze kuviondoa labda katika nafasi ya kwanza ama nafasi ya pili. Lakini yote kwa yote wanabebwa na safu yao ya ushambuliaji, wana timu bora sana kwenye eneo la mwisho. Kwa kama watakuja kurekebisha katika eneo la defense, na mimi wanaweza wakawa washindani sahihi pia kwenye mbio za ubingwa. Bado wana timu nzuri Polisi Tanzania. Nadhani quality tu pia imepungua kwenye mechi ya leo, lakini bado walikuwa na game nzuri, pointi 7, lakini leo wameshindwa kupata alama 3. Naamini kwa timu ambazo wapo kwenye level 1, naamini watavuna alama nyingi sana Polisi Tanzania. Wana timu nzuri, timu ambayo inacheza soka la ushindani kabisa na soka ambalo linaeleweka.
0: Solekta. Bana tuliki pale mkoani Geita, kule Ushirombo, Bukombe kule ambako uwanja ndo unapatikana ule wa Geita Gold. Pale ndo makazi maalum kwa sasa ya Geita Gold. Sasa bana wajomba wamekwea pipa. Yes, timu ya daraja la chini kwa mara ya kwanza inaonesha ubavu zipo, lakini si kwa mara kwa mara hivi tumeona pia. Na tumsikiliza hapa Samuel Bida kuhusiana na imekuwaje hii, mbona surprise kubwa sana. Na wao washafika Dar es Salaam tayari, na lengo hasa ni kuhakikisha kwamba wanatafuta alama 3 hii ya klabu ya Simba katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na tayari maandalizi yameanza. Tumsikiliza hapa msemaji wa timu hiyo, Geita Gold, Samuel Dida, akizungumza kuelekea nafasi yao ya mchezo wa Simba. Lakini pia inakuwaje bana, mbona mapema sana kuanza kupanda mapipa, au pesa ipo au ni kitu gani bwana Samuel Dida?
2: Mbozi halikuwa jambo la dharura, ilikuwa ni mpango wa muda mrefu, kwa sababu mwisho siku timu tunaiendesha kwa mkakati, na tumeshajua ratiba yetu ilivyo na nini tunapaswa kufanya. Ndio maana unatazama hata tulivyotoka katika mechi yetu dhidi ya Namungo, ilikuwa siku tatu tu za kucheza mechi inayofuata dhidi ya Kagera. Pia tulikuja kwa ndege, hatukutaka kuonyesha kila kitu, lakini tulisafiri kwa ndege kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, tukachukua gari ikatupeleka Shirombo ambapo ndiko nyumbani kwa kutumia katika uwanja wetu. Kwa hiyo hata mchezo pia tunajua tunamaliza mechi ngumu dhidi ya Azam ambayo ni tarehe 28 iliyokuwa siku ya jana. Kwa hiyo tarehe 31 hiyo nazungumzia siku mbili ukiwa huko kwenye wakati mzuri, kwa maana leo timu ifanye recover, lakini kesho pia fanye mazoezi, kesho kuto cheza mechi. Kwa hiyo tulikoshajua hiyo ratiba, kwa hiyo tulifanya utaratibu mapema wa kuhakikisha timu inaondoka na ndege ili kuondoa umbali wa kusafiri na gari. Tunafahamu na gari ya kifahari yenye uwezo wa kuwa na ustaarabu wa kutosha ndani yake, comfortability ya kutosha, lakini lazima kuwe kuna tuna uwepo pia wa muda mwingi wa kupumzika kwa wachezaji. Ndicho ambacho tumekifanya, na haijeshi hapo, ziko ratiba zingine zitatubana. Tunalazimika kutumia usafiri wa anga kwa sababu mwisho siku lazima tujali sana kwenye afya za wachezaji pamoja na ubora na timu.
0: Haya bwana, haijeshi hapo bado. Na si mara ya kwanza kufanya hivyo unajua watu walikuwa wanafikiri labda mara chache chache
1: wanafanya hivyo sana.
0: Shafanya hivyo, yani kwa kugusu kukwea pipa kawaida sana, yani
1: yani tumeona
0: kwenda Mwanza wapi kuweza pipa unaona bana Sawa, sasa tutamsikiliza hapa Samuel Dida kuhusiana na mashabiki walio surprise wengi sana baada ya kuona wamejaa, lakini pia ule uwanja unachukua watu takribani 2,000-3,000 hivi lakini walijaza uwanja na tiketi zikawa zimeisha. Ni surprise kiukweli, kila mtu alikuwa anauliza ni nini ambacho kimetokea pale Bukombe kwa eneo kama lile, mashabiki waza kujia kwa wingi. Sasa watu wanajiuliza ni kwa nini, lakini kwenye mechi kubwa pale usishangae tiketi za sawa. Chana na Azam pia timu kubwa na ushindani, mashabiki walishangilia kwa uzuri kabisa. Tumsikiliza hapa sasa mapokezi ya mashabiki yamekuwa makubwa kuliko hata Geita mjini. Why?
2: Nadhani ni timu ya kwanza Premier League kuona tiketi zote zinakuwa sold out bila kujali ukubwa wa uwanja. Ni ishara tosha kwamba tuna deni kubwa sana dhidi ya mashabiki katika uwanja wetu nyumbani, lakini wao pia wana matumaini na sisi kwa kiwango kikubwa sana. Lakini all in all wana support. Yakalia namna ambavyo walitusupport jana mpaka dakika ya mwisho, kabla hata ya filimbi kuhitimika kuonekana labda tungeweza kupoteza mechi nyumbani, lakini ikawa tofauti. Maana yake dua zao, furaha yao, walikuwa wanaona, wanafurahi kuona tunafanya vizuri. So Azam sio kidogo, huwezi kuwa umeipima kwenye mzani wa kiushindani alafu ukaiona haipo kwenye daraja kubwa. Haipo kwenye daraja kubwa tuliyoshindiwa, kwa maana unaona speed ya timu pia ilikuwa bora sana. Lakini mwisho siku walichokifanya mashabiki kwetu ni ishara kubwa sana kwamba wanaipenda timu, wanaisupport timu na wanatamani kuona tunafanya vizuri zaidi ya jana.
0: Naona sasa hiyo ndo maana halisi ya mashabiki, ni kwamba tiketi zinakuwa sold out.
1: Na pale ukitazama watajaza sana mashabiki. Yes, Bukombe.
0: Kwa sababu pale wanajua
1: unazungumzia Kahama, unazungumzia pia Mbogwe pale Masumbwe. Kwa wale wote yani, wanaingia pale.
0: Kwa maeneo yale of course asilimia kubwa ni wachimbaji. Tano kwa uso kitu.
1: Yaani imezungukwa na
0: alafu na wachimbaji wengi. Mashabiki ni wengi kulikweli wa mpira. Kwa hiyo hayo maeneo ya Buseresere, Bukombe, kuja mpaka Mbogwe huku
1: Masumbwe,
0: Nyangwale, Masumbwe, Kahama, Geita, Katoro, Rwamugasa na kwingine kote huko ambako wanachimba chimba madini huko. Kwa hiyo nafikiri kwa wamechagua sehemu sahihi kabisa hivi.
1: Ni sehemu sahihi.
0: Kwa kukaa Geita pale mjini.
1: Hata jina pia na lenyewe linafanya kila mtu hisi timu ni ya kwake. Geita.
0: Geita Gold.
1: Geita Gold. Na wapo katika
0: sehemu ambayo wachimbaji wana support.
1: Yani wanahisi kabisa ni ya kwao.
0: Kweli. Sawa.
1: Hata wakipitisha mchango pale. Mchango unajia
0: haraka sana, watu wanajua pale, unajua. Yaani of course hata kama ukiambia ndio support team kama kutoka na Yamasa kwenda sijui mikoa jirani.
1: Wao wenyewe wanajua tu watu wa madini walivyo na ushirikiano.
0: Sekunde. Sawa. Sasa bana tu msikilize pia Samuel Dida kuhusiana na jezi. Bana, jezi zimezua mjadala mkubwa sana kwa ujumla. Jezi zinaonekana nzuri. Jezi zinaonekana zina ubora na watu wamezishambulia kulikweli. Sasa siri ya upataji wa jezi nzuri kama zile tunambiwa zimetokea nje ya nchi. Na si tena za kuundaunda ni zinatengenezwa Kariakoo kama anavyosema yeye. Yaani jezi zimetoka moja kwa moja
1: sio za kibongo bongo.
0: Sasa huyu hapa afisa habari wa Geita
2: Gold. Lengo ni kuonyesha kama mzigo umefika na mzigo umefika tayari jana. Mzigo unatoka mbele huko, kwa hiyo mtiwa jana bandari ushafika tunajua kwa Dar es Salaam. Kesho tutaanza kutangaza vituo vya wapi tutauza jezi ama tutapatikana katika mchezo upi. Lakini mashabiki watulie, watapata. Kila mtu tunatamani enjoy, tunatamani mtu vibe jezi aje uwanjani akiwa ameshine mzigo. Chagua mwenyewe rangi unayotaka, iwe ni blue kali yenye identity nzuri ya team, white yenye mnyao nzuri na thamani ya juu, gold yenyewe yenye ishara ya kutosha ya wachimba dhahabu. Utachagua mwenyewe unataka rangi gani, ila mzigo ni wa kutosha. Casual pia zitakuwa kwa t-shirts, short pants na vitu vingine kidogo kidogo. Lengo ni kwanza pia kufanya timu kuzoea kuingia pia kwenye mikondo ya kibiashara taratibu taratibu, ili mwisho siku isije kwa jambo geni tena siku za usoni.
0: Kariakoo Jangwani, mtasema tu wale wa Msimbazi maeneo ya Kariakoo na wale wa Kariakoo maeneo ya Jangwani pale. Mtasema tu kuna watu wanatengeza jezi alafu wanatamba huko. Kama nyie mnatamba pia wapo wengine wenzenu bana pale, unajua zimeisha zile.
1: Zimeisha.
0: Zimetengenezwa na pale wengine tena.
1: Naa.
0: Wewe unaona watu walivaa jezi.
1: Nimeona.
0: Watu wamevaa sana, yani sana.
1: Ndo uzuri sasa huo. Ndo uzuri wa kuwa na jezi nzuri.
0: Na kanda ya ziwa nafikiri ndo wamevaa sana. Na hata Dar es Salaam na mikoa ya mashariki kwa maana ya mikoa ya pwani.
1: Sasa.
0: Umevaa sana.
1: Okay.
0: Sawa. Ebana Geita nguvu unaitwa wapi? Kwa nini singe kwa labda tukisema kwa Namungo au tukasema labda pengine wakweaji pipa wengine ni nani hapa kwenye power hiyo? Singida na kwa pipa kweli?
1: Singida.
0: Mara moja sana
1: Mara moja moja, lakini wana uwezo kufanya hivi.
0: Wana uwezo.
1: Yeah. Mheshimiwa Kiamwani
0: tusizungumze hao. Kwani tunazungumza tunazungumzia Geita.
1: Geita wana nguvu. Geita wamezungukwa na madini. Na ni timu ya tuseme sasa hivi yasikana watu wachimbaji wengi pia wakawa wana support ile timu, kwa sababu unajua sasa imetanua wigo. Unaona miaka nyuma ilikuwa unazungumzia ni Geita pale mjini. Lakini sasa hivi unaona hata mtu ambaye yupo Masumbwe, mtu ambaye yupo Ushirombo, mtu ambaye pia kuna wakati yupo Chato, hata Kahama pia. Japo tunazungumzia ni mkoa mwingine, lakini
0: ni jirani sana.
1: Kwa hiyo nadhani kuna watu pia zikana wakawa wako pamoja hivi sasa kwa ajili ya kuweza kuisupport Geita. Tazama tu namna ambavyo timu inacheza. Si ni Geita tofauti kabisa na msimu mwingine. Kwa inaonekana msimu huu wameamua kuweza kufanya jambo. Kwa hiyo inaonekana wana nguvu pia ya kifedha hivi sasa. Na timu ya wanawake pia Geita inaonekana wazi pia nayo iko na nguvu ya kifedha.
0: Na okay.
1: Japo hatujui wao sio watabaki Nyankumbu au na wao wataamua
0: watahamia kule. Inabidi baki Nyankumbu ili kutoa wigo mpana pia. Unajua safari nyingi pia zina
1: viwanja. Yaani sasa Geita pale uwanja
0: nimependa safari hii. Viwanja ni vizuri kwa kweli. Tunashuhudia ligi kuu
1: Tanzania.
0: Viwanja ambavyo vimebaki vina usumbufu. Na hii mvua zikinyesha ni kiwanja cha Mbeya kile, Sokoine. Hata na wasiwasi hata JKT.
1: Na TFF unajua wamekazia sana kwamba uwanja wako kifungiwe unaweza usifunguliwe tena.
0: Kwa hiyo viwanja
1: kwa ndo maana watu wanapambana sana ni viwanja vibaki katika hali ya ubora. Ndio maana hata Geita akaona hakuna namna ya kubaki Nyankumbwa. Ni Bukombe kwenye uwanja mzuri.
0: Na imewapa nafasi ya kutengeneza mashabiki kwa sababu wameanza nao. Imagine pasina Geita ule uwanja ungetumika na timu gani hapa Kandazi?
1: Ule uwanja nadhani lengo
0: ilikuwa ni ngumu sana.
1: Sikana pia ni mkakati labda ulikuwepo. Wakati hata wanajenga labda ni Geita ihamie au awe na mchakato wa kuwa na timu.
0: Nafikiri ni mchakato wa kuwa na timu.
1: Mheshimiwa pale hawezi shindwa kitu.
0: Mchakato wa kuwa na timu unawezekana ukawepo, lakini huwezi kuanza moja kwa moja.
1: Leta kwanza watu Geita hamieni huku. Alafu unajua mbele ya safari. Sasa unafikiri Geita goli inatoka pale sasa hivi?
0: hapa Gumwe. Kwanza uwanja wenyewe mzuri.
1: Uwanja mzuri, support pia anapata.
0: Pia watu wanatiririka kweli kweli.
1: Wewe angalia bao la pili wakati wanasawazisha lile bao.
0: Ah. Ule uwanja ukiwa na nafikiri FIFA wakija kukagua pale kwenye pitch na uhakika 100% watapitisha ile pitch.
1: Yeah, watapitisha, ila kuna changamoto moja naiona kwa wale ambao tunaangalia pia kwenye TV. Nadhani TFF wanatakiwa kuwashauri pia wabadilishe ile mistari ya kwenye uwanja. Inafanana na tikiti maji ile mistari. Wakati mpira unatembea.
0: Mbona tikiti maji?
1: Inafanana na tikiti maji, nimelinganisha tu. Kwani tikiti maji ni zambi jamani? Si tunda. Ile mistari ile iondolewe ile. Ile inatuharibia wale ambao tunatazama. Kuna wakati inabidi sasa ukodolee sana TV ili uone mpira ulipo. Nadhani kuna haja ya kuweka mistari yenye rangi nyingine.
0: Sawa, asante sana wewe ambao umeungana nasi dakika 25 mara baada ya 3 kamili za usiku. Tupo katika meza ya michezo. Safari nzuri kabisa hii ambayo unaisikiliza na unipata live kabisa kupitia Mazingira FM. Daniel nipo Musoma, mda wa Dombia. Umekomea hapo. Mda wa Dombia, okay? Haya, usiku mwema jamani, meza michezo, tupo pamoja. Asante, hujasema nani
1: unaona mapema sana.
0: Melala mapema sana. Anaitwa Paul Masanja, Sapi Ubariadi pale. Napenda kuuliza vipi kuhusu Bakora na Liverpool? Bakora na Liverpool, pesa nyingi ile bado. Paka mimi mwenyewe nimechukua. Wachezaji sikizo sokoni umekuwa ghali sana
1: Sana tu.
0: Hmm?
1: Sana.
0: Brother. Pesa nyingi sana.

0: Sawa, 26 dakika ni pita na jumbe hapa kabla ya kwenda kuangalia taarifa nyingine hapa. Anaitwa engineer Nyaguchoka, habari za hapo mjingoni. Mario nyimbo ya pombe. Nyaguchoka bana. Pomba Sanja, Sapiu Bariadi, Bakola, takuja kuangalia hapo. Ruchagula Simon Gimbuya kutoka Iponye Numbu. Mimi naomba watu kama hao chagura bana, hapana chagura. Naitwa Kanadi Masunga, yuko Dutwa pale. Sio yangu. Amos sawa. Brother P kutoka Marambeka, ni kweli vitendo vya sio yangu hii. Okay. Tuondoe za kwetu, tuondoe za kwao, tubakize za kwetu hapa. Haya. Kutoka Musoma Pakome, ameisha pona. Kuna taarifa yake hapa, kwa hiyo hata usijali. Basi na shaka yote Daniel Kumsoma, wana Simba tumpe muda Dombia. Shukrani sana. Labda pengine wamekusikiliza wewe. Okay. Hapo vipi? Sijijua hapo vipi, ulikuwa na maana gani, ni nyimbo au ni kitu gani? Mambo hapo studio, tunashukuru kwa salamu yako na ujisema nani? Dickson Mukiri kutoka Kenya Monta, Ngoreme, Yanga inacheza lini? Takuja hapo na tuna taarifa nayo hapo. Kwa hiyo weka hapo hapo usondoke, lakini pia tazame hapa Boniface wenye kato kwa saa 8 uza nyanya, Yanga anacheza lini? Safari ipo. Ya Yanga pia utakuja kufahamu hapa, lakini ni malizie tuna jumbe hapa. Itakuja kusoma ujumbe. Tuma jumbe nyingi. Emmanuel kutoka Musoma, Yanga anacheza lini? Kesa utakuja hapo kusoma jumbe zote kabisa. Vizuri. Kwa hiyo uendelee kwa nasi mwana michezo. Tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku na ujumbe wako sita usoma live pia kupitia 91.7 Mazingira FM. Sababu ya wewe pia kuendelea kusikiza Mazingira FM, basi ni hivi ambavyo tunafanya sie. Tunarejea dakika chache, tujibe break kidogo, alafu tukija hapa moja kwa moja tangazia taarifa za kimichezo nyingine.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini, na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Bana, asante kubwa iende kwa wewe ambaye umejipa muda wako mzuri kabisa kwa kusikiliza 91.7 Mazingira FM. Huwa hapa ni wasaa mzuri kabisa wa taarifa za kimichezo. Sisi tupo live kabisa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Wewe uko wapi? Basi kama upo Musoma, karibu sana, na kama upo Mgumu Serengeti, tukwambie tupo katika meza ya michezo. Show iliyonyoka kabisa kutoka hapa Mazingira FM. Sasa bana, baada ya kuwatazama Geita Gold, sawa bana, kuna mjadala ambao unaendelea kuhusiana na Ibrahim Dombia. Wapo ambao wanasema apewe muda na wapo ambao wanasema muda hata asipewe, endelee tu kucheza, ikifika muda wake apeleke kwa mkopo aondoshwe. Lakini bado watu wana imani kutokana na mguu wake kuwa upo faster sana, lakini anachukua mali anarudi na kaba hivyo. Sasa Ibrahim Dombia, mashabiki wanasema walivyosikia Dombia wakajua majina fulani hivi ya kimpira kule Mali. Lakini bado kuna watu wanaona hapana bana, ni jina tu, walijua ukoo mpira huu, lakini mambo yameko tofauti. Sasa swala ni kwamba takriban washambuliaji asilimia kubwa wao wanaendelea kufanya vizuri, lakini yeye bado hajacheza, hajafunga. Simba jumla wamecheza michezo 9. Nikisema michezo 9 tu, bana, michezo 9 ulocheza. Ucheza michezo mitatu ya kombe la Kagame, michezo miwili ya majaribio na michezo minne ya ligi.
3: Naam.
2: Sawa bana, Kwa hiyo jumla ya michezo 9 kafunga mchezo mmoja. Sawa,
3: Sasa.
2: Lakini quality ya timu ambayo walikutana nayo wanasema ilikuwa easy sana. Sasa tusiende huko, twende tukaangalie nafasi ya Dombia kwa asilimia kubwa ndani ya kikosi cha Simba Sports Club.
3: Nafasi ya Dombia ipo kwa sababu anapata nafasi, na Simba hawana mshambuliaji mwingine ambayo unaona kabisa kwamba anaweza akasimama pale na akasababisha labda Dombi asiweze kupata nafasi, ataendelea kupata nafasi. Issue kwamba anafanya nini ama atafanya nini, hiyo inabaki kwa mwalimu. Lakini ukitazama kwa Dombia, changia pressure, simuoni kama anaweza kubadilika kwa siku za hivi karibuni. Sioni likitokea hilo.
2: Wachezaji wameanza kumpa moyo, wanashabiki wanapiga sana picha,
3: licha ya kumpa moyo, lakini bado unaona hata kwenye nafasi ambapo anatakiwa afunge, pressure inakuwa juu sana. Mfano mechi ya jana, mechi ya juzi, si ndio? Zidi ya Costa. Costa alipata nafasi dakika kama ya, ilikuwa kama ya 10 hivi. Unaona, akapiga kalanguzo. Nafasi nyingine pia akakosa. Unaona Kwa hiyo nadhani pressure pia ipo kwake. Kwa Simba ambao haina mshambuliaji mwingine, ina maana ni ngumu sana Dombi kuvuka kwenye dirisha dogo kama ataendelea kwa hivi. Labda badilike mbele ya safari, kwa sababu itawalazimu tu Simba kwenda kutafuta mshambuliaji mwingine ili aweze kuongeza nguvu pale. Walao angekuwa na mtu ambaye yupo na anaweza akawa mbadala wa Dombi, tungeona hata pressure kwake inaondoka, lakini hivi sasa ni pressure kubwa, kwa sababu ndio mshambuliaji chaguo la kwanza. Ukimtoa ni Mpanzo ambaye mwalimu anamtumia kama mshambuliaji kivuli, kimtoa na mwana Dombia, baadaye ndo unaenda kwa Ismail Mgunda. Unaona Kwa hiyo pressure lazima iwe kubwa kwa kocha, pressure lazima iwe kubwa kwa mchezaji. Hata mashabiki kama sasa hivi wanamshangilia, lakini bado kama mchezaji anaona ana deni, na ni kitu ambacho kidogo kwa upande wake kinaweza kikawa kinamvuruga zaidi. Kwa hiyo anatakiwa kubadilika kwa haraka zaidi, kwa sababu timu inamtegemea na yeye ndo mshambuliaji, na timu ipo kwenye mashindano, ipo kwenye ligi kuu, lakini ipo pia kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo kama hatobadilika hadi Januari, tutegemea anaweza kama mchezaji wa kwanza kuondoshwa.
2: Nzuri sana hiyo. Sasa bana, Yanga pia wamekuwa pipa kwenda Arusha, na ni kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara dhidi ya Fountain Gate, wapigwa gasi 31. Nikisema gasi 31 nafikiri watu watakuwa wanaelewa. Sawa
3: Naam.
2: Mchezo utapigwa Agosti 31. Na mchezo huu ulikuwa chote tarehe 1.
3: Sasa
2: nitakwambia ni kwa nini. Kwa nini? Kwa sababu Yanga wao waliomba mchezo huu urejeshwe mapema kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea nje ya nchi ya Tanzania kwa ajili ya michuano ya CAF Champions League. Sasa wale ambao walikuwa wanajiuliza Yanga itacheza lini? Yanga itacheza tarehe 31. Naomba nirejee hapa. Yanga itacheza tarehe 31. Lakini ukienda kwenye ratiba inaonyesha Yanga wanacheza tarehe 1. Simba watacheza tarehe 31 saa 12 kamili. Yanga nadhani sasa itakuwa ni mapema.
3: Itakuwa mapema.
2: Saa 10 kwa ajili ya umeomba mchezo huo ucheze mapema tarehe 31. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Yule ambaye ambaye wanacheza naye yeye anakubali.
3: Anakubali.
2: Wameomba wote.
3: Fonte anacheza jana. Jana. Sio wote wamecheza jana.
2: Alafu huyu hawezi kuwa athari kwake, anarejea nyumbani. Fonte
3: si kwa nyumbani pia.
2: Ndo nasema
3: kwa hiyo anabaki pale pale.
2: Kwa anakipiga tu.
3: Anakipiga tu sawa.
2: Kwa wamemuomba?
3: Inawezekana wamemuomba. Sio unajua ni
2: Afrika. Hawajatumia ukubwa wao.
3: Upi? Ufaye. Atakuwa ameombwa.
2: Atakuwa ameombwa.
3: Yes.
2: Sasa kwa mchezo huu utacheza tarehe 31.
3: Yanga angecheza tarehe 1 na mechi tarehe 5 ya klabu bingwa.
2: Kwa hiyo wao wanabidi warejee safari ianze mapema ili kusudi waweze kuanza safari mapema na wataondoka siku hiyo hiyo.
3: Kwa hiyo walikuwa sahihi pia kuomba.
2: Kwa Yanga wameomba mchezo tarehe 31. Simba atacheza 31 saa 12. Kwa Yanga anaweza kucheza saa 10 dhidi ya Fountain Gate. Lakini tarehe 31 hiyo wana Super Nkurukumbi watakuwa wakijiuliza nyumbani kwao pale Kaitaba, wakicheza na Azam FC saa 2 na dakika 30. Hawa watu wana kazi ya ziada. Ratiba yao ni ngumu sana. Wana ratiba ngumu mno. Sawa. Tarehe 1 pia kutakuwa na mchezo kati ya Singida Black Stars dhidi ya Namungo saa 1 kamili usiku. Singida bado anataka kubaki nyumbani. Namungo sio timu ya kubeza kwa sasa. Ni wanatoa mechi ngumu kulikweli.
3: Sasa.
2: Kwa Singida atakuwa nyumbani saa 1 kamili. Lakini tarehe 4 sasa, baada ya hapo itakuwa tarehe 4 TRA na Mbeya City Dodoma Jiji na Mashujaa. Tarehe 4 tarehe 5 kwa Polisi Tanzania na Kosti. Tarehe 5 pia kutakuwa na JKT Tanzania dhidi ya Pamba. Tarehe 8 Mashujaa na Singida Black Stars. Tarehe 9
3: yeah.
2: Young Africans dhidi ya Geita Gold. Sawa?
3: Wanarudi Geita tena Dar es Salaam.
2: Ni soko da, yani ni da da
3: da. Wanasubiri
2: mwisho wao. Takaa sana da.
3: Pesa ipo sio ni shopia.
2: Alafu hapo baada ya hapo pia ni Black Time. Sawa? Basta nane tarehe 8 kutakuwa na mchezo kati ya Yanga na Geita. I mean tarehe 8 yes mwezi wa 9. Sorry. Yanga watakuwa Dar es Salaam pale. Na tarehe 9 mwezi wa 9 Azam na Simba. Kwa hiyo shida ambayo naiona hapa
3: naam
2: ni hey, Simba akia Mungu. Sawa, dakika 43 tuelekee katika medani za kimataifa. Tuangazie pia EPL. Bana majogo wa Liverpool wamelazimishwa sare mabao mawili kwa mawili dhidi ya Nottingham Forest katika uwanja wa Anfield, ikiwa ni sare ya pili mfululizo kwenye michezo miwili ya kwanza ya ligi kuu ya England baada ya sare nyingine ya mabao mawili kwa mawili dhidi ya Newcastle United kwenye mchezo wa kwanza. Bao la Alexander Isak kwa Liverpool na baadaye minus umunu za tari kwa kweli na ndoa ya dakika 24 huko Gibbs White kwa penalty dakika 70 kwa Liverpool ikawa pona ingone.
3: Ni ile ile
2: Liverpool ni ile ile
3: ya yeah.
2: Kama Manchester vile
3: hapana bora na Manchester kwa msimu huu ya yeah. Eneo umeshindwa kutibu eneo moja, eneo la ulinzi itawagalimu sana sana tu.
2: Walisajili sana washambuliaji
3: kwa sababu naamini miongoni mwa matatizo ambayo yalikuwa makubwa msimu uliopita ni pamoja na eneo la ulinzi. Kwa hiyo nilifikiri pia wataweza kuboresha zaidi kwa kuleta vyuma katika eneo lile, lakini bado usajili zao kizazama zimekuwa ni za kawaida mno kwa ni eneo ambalo lina wahukumu. Leo sare, mechi iliyopita pia sare ya mabao mawili kwa mawili, kwa hiyo mechi mbili goli nne wameruhusu. Safu ya ushambuliaji unaweza usilaumu Liverpool, wanashambulia wanatengeneza nafasi, wakishambuliwa imo. Kwa hiyo nadhani wana changamoto kubwa sana ambayo wanatakiwa kuweza kuitatua kwa siku za hivi karibuni kabla ratiba haijachanganya, kwamba upo kwenye Premier League, upo pia kwenye Champions League na mashindano mengine kama Carabao Cup pamoja na FA Cup. Kwa hiyo ni mwanzo mbaya sana kwa Liverpool, na ukiangalia timu kama Manchester City wameshinda pia, kunaona tayari hapo washatengenezwa gap la alama 4, kwa hiyo inakuwa ngumu pia kwa upande wao. Changanya pia pressure, mwalimu bado pia ni mchanga kwa sababu ndio timu yake kubwa kwa mara ya kwanza, kwa kuna wakati anaweza kawa anahitaji muda zaidi. Kwa kabla ya kumfukuza Pialo ni Slot watakiwa kufikiria mara 100 kwamba je, tatizo liko wapi, ni Alan Slot ama ni kitu gani? Kwa hiyo livovumilieni, mnapitia kwenye nyakati ngumu. Lakini mimi wanaamini nyakati ngumu kwenye mpira wa miguu huwa hazidumu milele, kwa kuna wakati pia mnaweza mgarejea katika ubora wenu, lakini kwa mechi hizi mbili zimeonyesha mapungufu makubwa sana kwenye timu yenu. Dirisha la usajili bado liko wazi, kwa hiyo linabaki kwa mabosi wa Liverpool kuweza kuona namna gani ambavyo wanaweza kurekebisha. Lakini ukiangalia sajili ambazo wanataja nazo unajishika kichwa, ni sajili za mbele tu
2: kinabako la
3: si katika eneo la ulinzi.
2: Sawa, bana vizuri sana hiyo. Tuangalie pia kwa upande wa michezo mingine. AFC Bournemouth 1-1 na Everton. Everton safari wana kitu chao cha ziada. Coventry wamepoteza bao 1-0 dhidi ya Hull City. Kumbuka Hull ndio wababe Manchester United. Tottenham Hotspur na Newcastle. Newcastle wameshinda mabao mawili kwa sifuri. Tottenham usajili Dezembe iko pale, lakini bado hali ni dhaifu.
3: Ni kama Lionane ameshafariki na alipozikwa ijulikani. Kwa hiyo wanahitaji maombi makubwa sana Tottenham, licha usajili mkubwa ambao wameweza kufanya, lakini bado hujaweza kuwasaidia. Mechi mbili hakuna point, wameruhusu goli 6 kwa upande wao, no goal, unaona. Kwa hiyo Dezembe nadhani ana kazi kubwa sana ya kuweza kufanya kwa usajili ambao Tottenham wameufanya, wengi wategemea wakubwa kutoka kwake. Na mimi lengo inaweza sio ubingwa wa Premier League, lakini lengo ni kurudi katika ushindani na kupata nafasi pia kushiriki mashindano ya Champions League msimu ujao. Lakini kwa hizi mechi mbili ni kama zimeanza kuwakatisha tamaa, unaona eh? Lakini wamefanya sajili nyingi mno, walimwishi Savinho, kina Tonali, lakini bado unaona hawana msaada. Kwa hiyo hii pia hata kibarua pia cha kocha kinaweza ikawa kipo kwenye shaka. Kwa hiyo tusubiri kwenye mechi ambazo zinafuata tutafanya kitu gani. Lakini kwa mechi ya leo dhidi ya Newcastle, poa performance sana. Newcastle ambao tulitegemea baada ya kuuza mastaa wake wengi, tuliona Benezi ikawa na nguvu ndogo, si ndio eh? Najua ameondoka wachezaji wawili muhimu sana kwenye eneo la kiungo cha kati. Namzungumzia Bruno Guimaraes. Tonali pia katika eneo lile. Lakini bado ukiwatazama Newcastle wanacheza kibingwa zaidi.
2: Sawa. E bana, michezo mingine sasa. Strasbourg 2-1 dhidi ya Lens, Auxerre mchezo ni lile dakika 3 dhidi ya Angers, hakuna Mbappe. Blessed hakuna Mbappe dhidi ya Toulouse. Toulouse hapa ni dakika 3 sawa na Lorient pamoja na Troyes. Kuna Mbappe Lyonnais dhidi Le Havre dakika 3 hakuna Mbappe. Pale Ujerumani AS Beige umeshinda 3-2 dhidi ya Bayer Leverkusen, na imekuwa ni shangwe sana kwa sababu wanaingia msimu huu hawakuwahi kucheza ligi kuu ya Ujerumani, alafu na kushinda mabao 3-2, rekodi ya kipekee kabisa kubwa. AS Beige, timu hii ambayo imepanda msimu huu. FC Köln wao wameshinda 3-2 dhidi ya Hoffenheim. Mainz 0-0 na Paderborn. Lakini pia RB Leipzig 3 wakati Borussia Mönchengladbach hawajapata kitu. Union Berlin 3 Eintracht Frankfurt 3 Borussia Dortmund 2 huku Hamburg SV

0: Sasa.
1: Kwa hivyo Borussia Dortmund wameshinda huko kwa red card dhidi ya Hamburg SV. Fiorentina wamepoteza nyumbani dhidi ya Frosinone, lakini pia Monza wao wamepoteza nyumbani dhidi ya Udinese mabao matatu kwa mawili, wakati Torino wao wakiwa ugenini wamepokea kipigo cha mabao mawili kwa moja. Chezo inaendelea kwa sasa ni Juventus dhidi ya Parma, dakika ni 4. Pale la Liga Santander ni kwamba Levante 5 Real Betis 2 huku Real Sociedad 2 Espanyol 1, wakati Sevilla wanacheza baadaye na Atletico Madrid usiku wa saa 4:30 usiku leo. Ndio michezo ambayo imepigwa. Manchester United hajaondoa uwezekano wa mshambuliaji wa kimataifa England Marcus Rashford kuondoka katika klabu hiyo. Arsenal na Barcelona zikiendelea kufuatilia kwa karibu hali ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28. Imeelezwa kwamba mchezaji huyo aliwahi kuzichezea Aston Villa, Barcelona kwa mkopo, ila vyote hivyo kwa msimu miwili iliyopita haridhishwi na maisha ndani ya klabu ya Manchester United, hasa kutokana na alivyochukuliwa kipindi cha kocha Ruben Amorim. Mwamba bana boa ndoke.
0: Ni kama
1: ndoke.
0: Yani
1: bado wanaona mashabiki wanamuona kama snitch.
0: Unajua Aisha ikataa club, si ndio? Kuna kati akatolewa kwa mkopo wa Aston Villa, baadaye pia FC Barcelona, hata aliporejea bado kulikuwa tetesi nyingi sana kwamba anaweza akawa yupo katika nafasi ya kuondoka pia. Kuna ni mengi ambayo alikuwa anatajwa kuhusu yeye. Kwa hiyo inaonekana mchezaji sakata lake tu ni kama Julian Alvarez. Yaani yuko pale lakini yupo mwili tu, akili haipo hapo.
1: Tupigie simu kupitia 0655 555571 na 0684 600 007. Tupigie simu hiyo alafu tuambie hapa laki michezo lolote kuhusiana na laki michezo lolote. Karibu sana.
2: Halo.
1: Naam, ungesogea sasa pembeni na redio yako. Sogea pembeni na redio yako.
2: Halo.
1: Naam, karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutokea wapi?
2: Nazungumza na Abedi Mziba kutoka Tarime hapo.
1: Haya Abedi Mziba, karibu sana, tunakusikiliza bana. Lolote la kimichezo hapa tunalizungumzia. Haya Abedi, itakuchanganya simu. Tafadhali naomba ukipiga simu na ukapata line usikae karibu na radio, usijisikilize kwenye radio. Usijisikilize, naomba tuelewane hapo. Usijisikilize kwenye radio. Kizikana basi upunguze au usogee. Karibu sana. Hello. Hello kwenye line.
2: Hello.
1: Naam, sogea mbele ya redio, toka kabisa kwenye redio afu nisikilize hapa kwenye mic. Nisikilize hapa kwenye simu.
2: Niko kwenye redio, sina hata redio.
1: Okay, sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Niangalia kwenye redio na napiga simu kutoka Nararoria.
1: Kutoka Roria. Hebu shika simu yako vizuri tupate kuelewana vizuri
2: Yeah.
1: Shika simu yako vizuri tupate kuelewana vizuri. Wani kisema utoke kwenye redio na manao. Yaani lazima tuelewane kwamba kutoka kwenye redio ni muhimu kuliko hata sogea kwenye redio. Usisikilize kwenye redio msikizaji. Namba tuelewane. Karibu sana.
2: Halo.
1: Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Manyama Diaro kutoka Mkirira.
1: Kutoka Mkirira. Karibu sana kutoka Mkirira.
2: Kutoka ukisoma Mkirira.
1: Naam, achana na radio brother, samahani lakini.
2: Niko bari na radio, radio yenyewe imezima.
1: Haya, karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi msema?
2: Asante sana. Sasa.
1: Ndio.
2: Sisi wa Tanzania tunapenda sana mambo mazuri. Ndio naona mimi ni mchezaji mzuri, striker mzuri, maana mbinu zote za striker anazo.
1: Haya. Kuna shida gani hapa? Mhm. Hello?
3: Hello, Maria Studio Fazili.
1: Salama. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa?
3: Ni sauti yake ni mama engineer Tadeo Lwanga mambo ya msimbali. Psikolojia ndio mchambuzi wa soka ndio anapenda kuniita mwalimu Kashasha tarehe 25 mwanangu wa kujidai kwa hivyo.
1: Karibu sana.
3: Asante. Mimi namzungumzia swala la Dombia. Kaka unajua kinachomtesa Dombia ni pressure mashabiki wa Simba. Alafu na sisi mashabiki wa Simba tunaendeshwa na timu fulani. Tunashindwa kutambua kwamba kule upande wa pili kuna masteka zaidi ya 5 zaidi ya 4. Sasa masteka wa 5 wa 4. Tunataka Dombia afanye vile Peter Sherulira anavyofanya, akitoka anaingia sisi fulani anaingia anafanya vizuri. Sasa nakuja na sisi wana Simba tunataka Dombia na yeye afanye vizuri vile vile, ni kitu ambacho kiwezekani. Tukumbuke sisi wana Simba tumeferi kwenye usajili, upande wa namba 9 tumesajili namba 9 mmoja. Sasa unakuta asilimia kubwa nafasi kubwa tunamwachia Dombia ndio afanye vizuri. Kwa hiyo tumpe muda, tusimpe pressure. Sio tunaangalia upande wa pili kule wana mwalimu sio wana nani wanakaa benchi, huyu akiingia anapambana. Kwa hiyo lakini yeye timu inamwangalia yeye kama yeye. Mimi nafikiri tumpe muda anaweza kafanya vizuri, na vile vile akifanya vibaya tujaribu tu kumzungumzia mazuri, kwa sababu hatuna namba 6 mwingine, lakini pressure ndio inayemtesa. Na vile vile upande wa Simba ndugu zangu, utengenezaji wa nafasi umekuwa ni changamoto, kila mchezaji anataka kufunga. Kwangu mimi binafsi kiniuliza, hakuna nafasi ambayo Dombi ametengenezewa nafasi kabisa ikatengenezwa ikafikwa Dombi atashindwa kufunga. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu mimi siwezi kumlaumu kivile, ila wana Simba tunamlaumu kwa sababu ya pressure, tunahitaji afunge kama upande wa pili. Upande wa pili wana washambuliaji wengi, kaka usiku mwema.
1: Okay, sawa, nashukuru sana. Asante sana. Eneo muhimu sana ile mbala. Twingi washindwa kukumbuka kulisajili. Shangaa Yanga amesajili washambuliaji watano. Karibu sana kwenye line ya simu. Sauti yake nani unapiga simu kwa? Naam.
4: Tamani nimerudi tena Baby Mziba hapa.
1: Usisikize kwenye radio sasa.
4: Nimeshazima la radio kabisa.
1: Okay, karibu sana.
4: Mimi niko nazungumza kwa upande huo wa striker wa Simba. Ambaye ni Dumbia. Wanasema kwamba ikidumbia mla kumshikamaza. Wanasema kwamba mla wa kumlisha Dumbia. Unajua mchezaji mzuri na mchezaji bora ndio anayepewa mpira tu muda. Wewe angalia michuano ya Tanzania Cup mpaka hatua hii Dumbia aliyofika amefika mechi ngapi? Ni mechi zimeenda zinakaribia hata zaidi ya 10. Sasa wewe mechi zote haujaonesha kitu. Wewe unategemea ni mchezaji wa aina gani? Na maana kipindi hicho alikuwa aliishi mipira. Alikuwa yupo kuunda mipira. Angalia mechi amesema mechi nyingi. Magoli aliyofunga sijui tumeona ni mawili tu. Wako nasema huyu Ibrahim Toure huyu wa Yanga huyu ni mbovu. Jana ameanza ana amefunga na ametoa assist.
1: Okay.
4: Ni nzuri, unampatia mpira sio kumpatia muda.
1: Chao, nashukuru sana bwana Salimie Tarime. Tarime eno gani hapo brother?
4: Nipo Rebu hapa, nipo Rebu.
1: Wasalimie Rebu hapo eh? Sawa. 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa?
5: Hello. Hello.
1: Brother, usijisikize kwenye radio, tusikilize sisi hapa kwenye simu.
5: Nimerudi tena. Mimi naitwa Manyama Mnyuri Diaro, mkaaji wa kijiji cha Mkiria.
1: Karibu sana.
5: Msoma huko.
1: Karibu.
5: Asante. Maki naona full forward Dumbia wanamlaumu sana. Katika mipira anayopewa anapewa mazingira magumu. Nampa mpira amekabwa na watu wawili watatu. Ina maana unampa pasi ya uizio, ina maana kurudishie tena. Sasa ina maana hata ile pasi ya uelekezi kwamba apate goli ajaipata. Pasi zote anapewa za uizio. Sio za kuondokea. Akiwa kama striker wa mwisho.
1: Ndio fimbo kumlisha pasi za mwisho hapa tikana. Da, okay. Sawa, tunashukuru sana usalimie kijiji cha
5: Mkiria. Wana Simba wa Mkiria tulikuwa vizuri. Wasipe pressure.
1: Sawa, tunashukuru sana usalimie kijiji cha Mkiria.
5: Haya,
1: asante sana. Haya, pokea simu ya moja ya mwisho hapa ili tuondoke. kutoka Musoma, Mara, Tanzania, Mkirira. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapo? Hello? Oho, tuwa na fast na kula mda watu hapa. Karibu sana. Hello? Asikiza kwenye radio. Hello? Aya, ukipiga simu msikilizaji usi jisikize kwenye radio na itakuwa ni vizuri zaidi tukielewana kwenye hilo. Karibu sana, wa mwisho kabisa.
6: Hello?
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa? Aya. Mimi nafikiri tumefika mwisho bana. Tukutane wakati mwingine. Mimi ni Tofadhili na Musa Charles Kagole. Kila raheri.
7: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

Lahatso zime miziri. Kwa balidi. Matikiti kudondoka, matikiti kudondokea. Ndio. Mungi jenye tandawa ya mkeka. Una mapos na mimi. Big shout out bana, kama ndo kwanza utakuwa na join ndani na 20.7. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Big shout out bana, na hii ni session ya kwanza ndani ya midundo ya moto, so it's crazy over here. So popote pale ulipo, mikono juu, kama ufagilia yale mambo ambayo ni kimia yushi, popote ulipo, it's crazy, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Na previous DJ ndio mimi nakamilishwa na Diamond Platinum akiwa na J-Mel pamoja na Bro Bisa, Busy Babylon, dude linaitwa Mapozis, ndio. Yeah bana, usipime kupita 0656555571 na 0684600007. Nambari za simu bana zaweza kucreck na mimi, lakini pili pale Instagram nafahamika kama Ndomi Palapala. Ni follow bana, na mimi nitakufollow back na vitu vingine kama ever. We just make it mpaka mida ya sita kamili bana. Nimsome kama Rich Ghost wa okay, big time my man. Nimekusoma bana. Umedunda moto, nimsome kama Jeremia Babu kutoka pande za Bunda Store. Big shout out sana mzazi, tupo pamoja kwenye midundo ya moto. Ni mama G pande za Nyasula. Okay, yuki dona naona imejichanganya hii message konje ya midundo. Midundo ya moto na 91.7. Nimsome kama Teresia, yuko pande za Msomo, pande za Kibin. Nakwambia unatisha sana hapo studio. Okay, big time sana kutokea pande hizo hapo za Kibin Msoma. Midundo ya moto ni msome kama Manengo kutoka anakwambia pamoja mpaka tamati. Big shout out sana pia mzazi kutokea hapo. Midundo ya moto na Mazingira FM ni Mataba au Balaji pande za Kandelema. Niko hewani nasikiliza midundo ya moto. Big shout out sana pia kwako mzazi. Wewe unasema kama midundo ya moto na Mazingira FM ni msome kama Angelina anatoka pande za Balili Kona. Anasema tuko pamoja. Midundo ya moto ni Ana Kiluru, yuko pande za Lamadi. Say nilikuwa nimemiss vitu vyangu kama hivi. Big time sana pia kutokea hapo pande za Lamadi. Huyo anasema kwamba midundo ya moto ni msome kama Ana Kilulu. Pamoja sana kutokea hapo. Ujumbe wako unajirudia mara mbili hapa. Midundo ya moto, tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Ni msome kama Rasta wa Kijaruo, yupo pande za Nzega, itakuwa Tabora hiyo, ndio. All right, big time bana. Huyo anasema kwamba ni Gabriel Damian kutoka pande za Talime. Midundo ya moto, tuko pamoja. Okay, big shout out sana pia kwako mzazi. Huyu anasema kwamba ni Alex kutoka pande za Musoma, tuko pamoja pia ndani ya midundo ya moto. Big shout out sana pia kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Yeah, huyu anasema kwamba midundo ya moto ni Daniel Mabindo Kalemela, tuko pamoja. Big time sana pia kwako. Wewe unasema kwamba midundo ya moto ni Kakatinga Masinoro, tuko pamoja sana kama kawaida. Yupo na mke wake mama Vivian mda huo hapo, sio? Okay, pamoja. Midundo ya moto, tuko pamoja. Ni Ali Ali Juma, sio? Okay, big shout out sana pia kwako. Wewe unasema midundo ya moto ni msome kama Po kutoka pande za Etaro Musoma. Yeah, big time sana pia ndani ya midundo ya moto, tuko pamoja. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Eh bana, midundo ya moto ni msome kama nani? Mayala, si ndio? Anatoka pande za Lunala. Pamoja sana pia Mayala, toke pande hizo hapo za Lunala, Tongo Lunala, Vipe.
Najua sasa hivi mechill bana kwenye biggest show sahihi. Wewe sasa midunda moto ni msobe kama Jeremiah Babu mjeruo wa kwanza kula pilau kutoka pande za Bunda Store. Big time sana pia kwako. Wewe unasema kwamba right ni Mateo kutoka Tarime Mara Tanzania kamaliza tu hivyo big time pia. Wewe unasema kwamba midunda moto ni msome kama okay jumba wako mama jirudie mshikaji wangu. Wewe unasema kwamba midunda ya moto ni magembe kutoka Bukima. Right pamoja sana dada midunda moto godfather sababisha mtu wangu midunda moto ni MC Kunguru kutoka pande za Mwibagi Mkuyuni na kupata sana tuko pamoja big shout out sana pia kwako kutoka pande hizo hapo. Wewe unasema kama midunda moto ni magembe kutoka pande za Bukima pamoja sana pia kutokea hapo. E bana dakika ni 51 dakika 9 tu zimesalia hapa kuweza kukamilisha risala kwanza na tukirudi bana it's the right time kuanza kuzi count down ngoma zote kali mpya za wiki. Una mapose na mimi. Una mapose na mimi. Midunda moto ni Jafet kutoka pande za Luab tuko pamoja big sana. Ndo mi hapo mjengoni. Wewe unasema kwamba ni aje Godfather mjengoni hapo. Bana Tony Miss midundo bana ikifika Jumamosi uhakika sana kutusikizia 91.7 midundo ya moto ni mwite mama Levina kutoka pande za Nyama Kokoto anasema tuko pamoja big time sana pia mama Levina tokea pande hizo hapo. Yes wewe unasema kwamba midundo ya moto ni anaomba wimbo wa udede wa daima. Bana big shout out sana pia kwako kutokea hapo. Yeah. Midunda moto ni msome kama William Pius John kutoka mitaa ya Lebo maana sokoni Salima na kumetoka pamoja hadi mwisho. Okay big shout out sana pia kwako. Wewe unasema kwamba ni aje hapo mjengoni Tommy the Polmath mjuzo vitu vingi. E bana pa moto ni yuzo kutoka ni yuzo boy kutoka Tabora na kumetoka pamoja ndani ya midundo ya moto. Big shout out sana pia kwako Mnyamwezi. Huyo ni the down kutoka Tarime big up sana mtu wangu pamoja sana kutoka pande hizo hapo. Bwana umetisha kinoma noma. Sasa hivi najua uko na wana nini mmechill mnajiachia mwana Simba yamejiita tu hivyo. Midunda moto kichaka kikubwa niko Bunda mjini Tanesco tuko pamoja big shout out sana pia kwako kichaka kikubwa. Midunda moto ni Magile kutoka Lamadi Itabu yani kaka tuko pamoja sana hapo mjengoni mpaka tamati ya kipindi. Okay big shout out sana pia kwako. Wewe unasema kwamba midunda ya moto ni Gewa kutoka Bumangi tuko pamoja sana big shout out sana pia kwako Mnyamwezi. Wewe unasema kwamba midunda ya moto ni Isaac nasikiliza Mazingira FM pamoja sana midunda ya moto Ndomi tuko pamoja. Wewe unasema midunda ya moto ni mwite kama Winnie kutoka Lamadi pamoja sana Ndomi big time sana pia kwako Winnie kutoka pande hizo hapo za Lamadi. Midunda ya moto ni mwite Rich Ghost wa Bunda pamoja sana pia Mnyamwezi. Wewe unasema midunda ya moto ni Kiss Bunzili yupo maeneo ya Kamkenga kata ya Waliko big up sana pamoja sana pia kwako. Ile yanatoa hai kwa Stella Chacha akiwa Salagana by Kiss. Okay pamoja sana Mnyamwezi umetisha kinoma noma. Huyu anasema kwamba yeah all right ni okay na ujumbe wako umejirudia mzee wangu. Yeah. Yasema nawapata hapo mjengoni ni Mr. Johanexi anakwambia tuko pamoja sana midundo ya moto Ndomi the Paul Mouth. Okay big shout out sana Mnyamwezi kutokea pande hizo hapo. Wewe unasema kwamba midundo ya moto ni msome kama Zefania huyo anatokea pande za Itaro anasema tuko pamoja sana kwenye midundo ya moto big shout out sana. Ni msome kama Makoe kutoka Sazila Chapa ngome ya Mario watu tuko pamoja sana kaka. Bwana big shout out sana pia kutokea pande hizo hapo. Wewe unasema kwamba midundo ya moto ni Mabele Mapau kutoka Mwakijika tuko pamoja sana ndani ya midundo ya moto big shout out sana pia kwako. Bwana ngoma ambayo yuko selected na watu miomba hapa ni ngoma ya Mboso DJ ndio imekuwa selected sana na wana so hii ndio itakamilisha risala kwanza kwenye midundo ya moto kabla tutalipa bana na vitu vingine kama hivyo. Midundo ya moto kutoka Butiama na kukubali sana big time sana pia kwako Mnyamwezi umetisha kinoma mimi mwenyewe na kukubali kinoma yani. Midundo ya moto ni msome kama Nasla huyo anatoka pande za Bunda mjini big time sana pia kwako Nasla kutoka pande hizi hapa
za bunda. Sio? Alright, nimsome kama Matthew. Yeah. Ya, jamaa naomba ngoma ya Marebo. Marebo naomba kesho mshikaji wangu pale. Kipindi cha dini. Yeah. Medunda moto nimsome kama jamaa mwanangu Rich Ghost. Message unanitumia nyingi mshikaji wangu. Moja inatosha tu. Medunda moto pamoja sana Godfather ndo the Paul Matthew gives of vitu vingi seka muwa my man paka hiyo mida ya sita kama vipi tuongeze tu muda kwani kuna haraka tuna haraka akome ndunde moto na kupata kwa uzuri by Lehema asante sana Lehe tokea pande hizi hapo ambazo unatokea ile unasema unatokea wapi ni msome kama nani tena hapa all right big shout out bana kama ndo kwanza una pull up na wana na hivi ndivyo inavyokuwa kama wengi BCBG na tuna madudu mengi sana hapa kuweza kusha pamoja so kivyovyote tu vile najua kuna namna ambavyo utakuwa na enjoy good music kutoka 920.7 Mazingira FM midundo ya moto na tunazi cross ngoma zote mpya bana zote mpya wiki hapa ambazo zimeweza kudondoka kwenye game. So big shout out lakini pia ni kukumbusha tu kama unatufuatilia kupitia ile link ya radiotario.co.tz/mazingira fm kinyamwezi kabisa utakuwa nafasi nzuri ya kuweza kupull up na sisi na popote pale ulipo bana haijalishi uko wapi 254 256 kikubwa tu it's just good music ambayo inakuwa ina happen sahihi hapa ndani ya Radio Mazingira FM. So tuko pamoja bana. Na nikukumbushe tu kwamba still bado na nafasi kubwa zaidi ya kuendelea ku stick around na sisi kwa sababu burudani hapa ndo kama zinazalewa. Midunda moto. Yeah, ni mimi nimeanishia jina naye. Ni Kuinina, si ndio? Atoke pande za Bunda mjini. Okay, asante Kuinina. Uyana sema midunda moto ni Jeremia kutoka pande za Bunda. Big time sana pia kwako Mnyamwezi umetisha kinoma noma. Here we go bana na ni chaguo na msikilizaji kwenye midunda moto ni sala kwanza. Ni track ya Mboso ndio inakuwa iko pressed saa hii hapa. Then tuna play bass once tunarudi tunaanza ku count down ngoma moja baada nyingine mpya zote hapa nyumbani lakini pia nje ya Bongo Sivu. Yeah, here we go. Yeah.

0: Kwanza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Midundo ya moto. Midundo ya moto.
3: We are the best in entertainment, news, music and sports. Every-

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Bishi this time around bana yuko na AY dude linaitwa Mali Safi ndio yo dude fulani vile la kubenga la mapenzi na linapatikana kwenye digital platform zote kwenye digital platform zote so time nzuri pia kuweza kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwa Nick Bishi akiwa na AY dude linaitwa Mali Safi enjoy ndani 9.7 Mazingira FM
1: ngoma mpya za wiki.

Kimbish bana na Ambwene Yesaya, dude linaitwa Mali Safi. Mali Safi bana, sema kwamba hilo ni kalio makalmat, sinajua bana, noma sana. Big shout out bana Mali Safi, ya kwanza unaisikiliza kuwa introduced kwenye midundo ya moto leo tarehe 29 ya mwezi 8 2026. Bado almost 2 days bana hapa kuweza kukamilisha mwezi 8 na tuingie kwenye robo 3 ya mwaka 2026. Vipi plans zimeendaje? Michakato inaendaje nini? Lakini kama vitu bado vija click kabisa, naona kabisa miezi mitatu yenyewe bado haitoshi. Nikwambia siku 90 ni nyingi sana mshikaji wangu. Lakini still kama unaona unazipima hivi unapima kina unaona uongo. Bas 2027 pia na yetu tunaendelea kuivutia haya. Unajua? So big shout out bana. Iko hivyo na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunapora. Bana, unakumbuka Distant Relatives ya Nas na Damian Marley, moja kati ya album bora kabisa ya muda wote ambayo ilikuwa ina imehusisha genres tofauti. Nas unajua ni rapper na Damian always ni msanii wa mziki wa reggae, so waliweza kuleta kitu fani hivi noma sana. If you can remember kulikuwa kuna madudu ile makali sana mbendani Distant Relatives. As we enter kuna dude inaitwa Sabal. Sasa this time around bana, Disaster Vina kutokea nchini Tanzania na Kala Moto Kiumbe kutokea pale 254 wamekuja na extended playlist inaitwa EP yao, inaitwa Ndugu wa Mbali, na ikiwa ina side A na side B. Shanoga zile

0: kanda za zamani zile unakuta kumeandikwa side A side B. Sasa hiki ndio kitu ambacho Disaster Vina pamoja na Kala Moto wameamua kuweza kutudropia, na ndugu mbali bana kwenye side A ina intro, ina ngoma ya pili inaitwa Shabani na Nguji, lakini pia kuna inaitwa Joseph na Johnny, alafu kuna track inaitwa Feedback By, alafu kuna track Feedback By utakuwa mtamkumbuka, ni moja kati ya wanariadha mashuhuri zaidi ambao waliweza kuipatia heshima Tanzania kwenye mbio za riadha. Lakini pia kuna dude inaitwa Champion, lakini pia kuna ngome inaitwa Barua Kwenda Mombasa. Hiyo ni side A. Sasa side B ya ndugu wa mbali, hii extended playlist unakutana dude linaitwa, kuna intro pia, afu kuna track inaitwa Mombasa na Mzizima, afu kuna ngome inaitwa Mara na Serengeti, afu kuna track inaitwa Kipchoge, lakini pia kuna track inaitwa Asali Chungu, lakini track ya sita inaitwa Barua Kwenda Dar es Salaam. Sasa inatoka kesho tarehe 30 Agosti official, lakini wameachia track moja mpaka this time around, ambao hii track inapatikana kwenye side B ya Mombasa na Mzizima, na ndo hii hapa. Karibu sana kuenjoy mziki mzuri kutoka kwa Disaster Vina. Na once Disaster anapokuwa anaachia dude, unajua kabisa tayari ni chakula cha ubongo ama Kala Moto Kiombe. Unajua lazima shule iwepo, lazima ukae ufikirie mistari fulani hivi ambayo kidogo inakufungua na kufikirisha na kuona kabisa ni kwa namna gani ambavyo pen game yao jamaa imekuwa noma sana. Kwa hiyo ni joint kati ya Kenya pamoja na Bongo. So here we go, na tuna celebrate mziki mzuri kutoka kwa Disaster Vina akiwa na Kala Moto Kiombe kutoka pale nchini Kenya, na ngoma inaitwa Mombasa na Mzizima. Enjoy
1: ngoma mpya za wiki.
2: Je, bwana ndio leo kali.
1: Ngoma mpya za wiki 2003.

online kwenye vyombo vya habari watu wanasali sema ndivyo mbicho na maskanka mabraza mapusha tumechoka madafanta zipo na talanta kila nyumba na msanii hata mwokotaji taka unaweza kuta PhD.

mbele yao bana, ndio mbele yao kutoka kwa China kwa warwara kutoka kwa China kwa warwara the yes, kutoka kwa jina kwa warawara, the finest of R, rude linaitwa mbele ya, hope you enjoy mziki mzuri kwa jina kwa kiwa na Aisha Mashauzi, bonge bonge la chemistry, micheki nini, melody ambazo zimepigwa hapo ndani, so 0656555571 na 0684600007 nambali za simu za kuweza kushana mimi na uniambie maoni yako kuhusu hizi ngoma. Vipi zinatoboa robo tatu ya mwaka na kupindua kibambe. Midunda moto ni Kuru James Kasile kutoka Kung'ombe. Kaka umetisha sana, ama kweli Mazingira FM ni zaidi ya elimu. Boki big time sana pia kwako kutokea hapo bana, yuko Bunda, mashine ya maji Migungani, tuko pamoja sana. Nimuite kama Frank. Okay, asante bana kutokea pande hizo hapo. Nimsome kama Jason, anasema mmetisha sana, natokea Musoma. Big time sana pia kwako Mnyamwezi. Wewe unasema kwamba midunda moto, naitwa Pius kutoka Bunda Mara, tuko pamoja sana. Bwana big shout out sana pia kutokea pande hizo hapo. Wewe unasema kwamba nimsome kama Mastermind kutoka Musoma, mwongozi hapa. Okay, big time sana sana sana sana sana sana. Nimsome kama Elizabeth kutoka Mkula Seketule, anakuambia tuko pamoja. Asante sana pia kutokea pande hizi hapo za Mkura. Wewe unasema kwamba midundo ya moto pamoja, Mr. Ndome mpaka mwisho by Mama G kutoka KY. Yeah, okay, fresh. Okay, okay, baraka vipi kaka? Ya kusoma baraka vipi kaka, yani vipi, yani kama ni baraka za Mwenyezi Mungu, baraka nyingi. Ndio maana hawezi wakatupima sababu wanajua wanaweza wakavunja mizani, si ndio? Midunda moto ni Jenifa kutoka Musoma. Anakuambia tuko pamoja. Okay, big shout out sana pia kwako. Wewe unasema kwamba nimsome kama Esco S. Okay. Pia nimwite mwana Sabina wa Makaya kutoka Nyashana, Kwimba mkoani Mwanza. Midunda moto. Okay, big shout out sana pia kwako. Wewe unasema kwamba nimsome kama Esco, ukinona jumba yako umejirudia hapa big time kinoma noma. Dakika 30 nusu saa kwanza kwenye sala pili ndani ya midundo ya moto. Sisi tunaendelea ku pull up like it's nobody's business bana. Na mawe ni ya kutosha. Mawe ni ya kutosha sana. Bana najua still bado wengi, wengi najua bana, kuna namna fulani hivi ni kama mlikuwa mmemisi Beka Ebrozoma. Beka Ebrozoma, so tuna ngoma yake mpya pia haya, lakini this time around bana, Fat Bass kutoka kwa Bosho Ninja kwenye mradi wa Aznas is right here ndani ya midundo ya moto. All right, here we go.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Yes bana, kutokea Tanga maeneo ya Korogwe, Bosho Ninja this time around bana amepiga bazi zake 40 kwenye beat ya Aznas pale. Noma. So big shout out sana pia kwake kwa kile ambacho amefanya. So kama unafuatilia hizi four bars, tell when the incredible kashafanya majito mwitu msitu. Tayari alipigia pia, if you can remember the commission alikuwa wa kwanza kuweza kuifungua. So we just enjoy it bana, good music na vitu vingine kama hivyo. Na 2026 bana, actual rap kuna standard fulani hivi bana wameiweka, so iko hivyo. Bana still bado na nafasi nzuri sana kuweza kushana na mimi kupitia 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 920.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. And here we go, and this is how we do. Yeah, mimi ni Fabian Ndomi, Ndomi the Paul Martin, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa his kazi. Sasa hivi unaniita Captain Peter pale Instagram, kwenye ukurasa wangu nafahamika kama Ndomi pala pala, ni follow na mimi nitakufollow back kwa gasnaga yana na vitu vingine kama hivyo bana. Siku hiyo bado mapini ni ya kutosha mwanangu, mapini ni ya kutosha mwanzo mwe, watoto wa mjini wanakuambia mwamwe. Sasa kama ni mwamwe, yes, let's do this bana. Timburo is back once again na dudu hili hapa inaitwa radio. Bado tuna ngoma mpya ya Lulu Diva kio na device viatu vyangu. Kumbuka hapa penzini hawa, yeah, wako penzini. Lakini pia still bado tuna ngoma ya Beka Ibrozama, niko tuna ngoma mpya Louis. So nila kupulu rap na 920.7 Mazingira FM. Tuna dude jipe na Joma Kemi mwamba kaskazini. So kikubwa tu ni endelea kuenjoy mziki mzuri, lakini nikukumbushe tu kwa kupitia nambari ya simu ya hapa studio ambayo ni 0656555071 na 0684600007. Wewe unasema kwamba midundo ya moto ni Isaac, akwambia ametisha 100% yameweka mjumuisho kile ambacho nikisikiliza. So big shout out sana pia kwako, ni msome kama Shebi Boy kutoka Chato kaka, unanikumbusha mbali sana, niko na wewe mpaka mwisho. Okay, big time sana pia kwako, mnyamwezi umetisha kinoma noma. Ni msome kama jamaa kanitumia message nyingi afu mtu mmoja midundo ya moto. Okay, big time sana bana, naona jamaa amefanya vile vile. Ni toa kutoka Mwama Gigisi, nauliza yana niuliza, nauliza wimbo wa Manemane ameimba nani? Manemane ameimba 20%. Yeah, kama ni Manemane imesababisha nikotoroke, hiyo ni ngome ya 20% ya watu ni 20%. Mana tumpe 10 Timbulo na ngoma yake mpya na inapatikana kwenye digital platform zote. Ngoma inaitwa Radio, kama this time around unavyosikilizia 927. Unaikumbuka Radio? Usiku slari mina kesha na radio we, ari radio we, na kesha na radio we. Ya Steve Allen B ilikuwa ya moto sana. Radio ya Timbulo, yeah.
2: Ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki.

Yes bana, wewe vaa viatu vya Lodi, vaa viatu vya Divoice. Ila kama ukiona still bado viatu vyao vinaweza vikawa vinakutosha, it's clear, lakini pengine labda unaweza kupiwa na viatu vyao ambavyo unahisi kabisa ukivivaa vinaweza vikapwaya pia. So iko hivyo, na siku zote kwenye kiatu nategemea unavaa namba ngapi, si ndio? Alijaribu, nakumbuka video ya kamua baba kamua mguu huo funchiza neka kwenye kiatu cha mtoto. So iko hivyo bana, kama ndo kwanza una pull up 9.7 Mazingira FM, Beke Brozama, hii hapa dude jipya kabisa. Yeah.

0: Kwanza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

unasikiliza Mazingira FM 91.7. Hey girl, you got to talk there.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.